0: 食いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましておはようございます。ウェイクアップジャングルフライデー、5月29日金曜日、パーソナリティ福田美智子が朝7時から生放送でお送りしております。声は若干かすれておりますが、体は元気でございます。大丈夫、風邪ひいたなんてね、この声聞くとね、みんなに心配されるんですけど、ごめんなさい、もう皆さん心配させちゃって、もう全然元気です。こちら、川西の正也さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。福田さん、おはようございます。2週間ぶりの休みで、久しぶりに金曜日の休み、朝から放送聞いてます、ということでありがとうございます。ゆっくり寝るつもりが猫に起こされました。なんて幸せな目覚めなんでしょう。猫に起こされるって一番幸せな目覚め方じゃないですか。なことない？私猫大好きなんで、猫好きなので、実家にいた、青森の実家にいた頃はね、猫飼ってる時期もあったので、胸元でこうふみふみふみふみって起こしてくれるんですよね。あれたまらないですよね。川西の正也さん、そんな素敵な目覚めだったんですね今日。しかも今日お休みということで最高じゃないですか。朝起きたら快晴でしたが、車が濡れていたので夜中に雨が降っていたようです。暑くなりそうですね、ということで。川西市はもう朝から快晴だったんですか？豊川の方結構どんよりしてました。今このスタジオがある IT7 階の交流サロンの天窓から降り注ぐ日差しもまだね、快晴というほどではないです。まだ雲が薄く立ち込めてるのかなっていうような、ちょっと鈍い光ですね、降り注いでるのは。この後でも晴れるそうですよ。福田さん、喉お気をつけくださいね。ご心配かけてすいません。ありがとうございます。3日に豊岡に帰省予定ですが、台風が心配ですね、ということで。そう、今ね台風来てるんですよね、沖縄の方ね。ちょっと心配ですね、来週どうなるんでしょう。週間予報は曇りとかっていうね、そんな雨ザーザーみたいな予報は出てないんですけれども、どうだろう、60%、50% くらいですね、水曜、木曜あたりは。ちょっと分かんないですね、この後また変わってくるかもしれません。ちょっと帰省の際ね、台風もし近づいていた場合、ぜひお気をつけてお越しくださいね。せっかくの帰省なのに雨だとなかなか外出れなくて、ちょっとがっかりですけれどもね。私、豊岡の雨もすごい好きなんで、その雨も味わってお過ごしいただければと思います。川西の正也さん、メッセージだけでリクエストなかったので、メッセージすごい嬉しかったんですけど、この猫、お猫様のね、ちょっと猫に起こされたっていうところに私ビビッと来てしまいまして、本当猫大好きなんで羨ましいと思って、ちょっと猫にまつわるナンバー、川西の正也さんね、いただいたので、せっかくなので9時台のオープニングナンバーとしてお送りしたいと思います。スピッツで猫になりたい。

猫にもなりたいですけど、他の動物になれるんだったら、まあ、鳥にもなりたいし、まあ、魚にもなりたいな。皆さん動物に生まれ変わるとしたら何になりたいですか？悩ましいですね。私泳げないんで、魚になったらもうスイス泳げていい。イルカとかもいいな。クジラみたいに、まあ、尽きないですね。ちょっとキリがなくなるので、皆さんだったらどんな動物生まれ変わりたいですか？スピッツで猫になりたい、お送りしました。川西雅也さん、メッセージありがとうございました。さあ、時刻は9時14分に今なったところです。この後はニューショッピングセンター IT からの解読情報をお伝えいたします。

さあ時刻は9時15分になったところです。この時間はニューショッピングセンター IT からのお買い得情報などなどご紹介いたします。まず IT1 階の食料品売り場、今日もね新聞の折り込みチラシ入っておりました。美味しそうなものたくさん。まず本日限りのお買い得商品からご紹介いたします。今日5月29日金曜日限りのお買い得商品、明星食品カップ麺一平ちゃん、夜店の焼きそば 135g 入り、やみつき塩だれ味 130g 入り、お好み焼きソース味 122g 入り、いずれも本体価格108円税込み116円ということです。安い。こちらもお一人様2点までということですよ。丸米だし入り味噌料亭の味、料亭の味減塩各 750g 入りが本体価格348円、税込み375円。こちらもお一人様2点までということです。お味噌ねストックできるので2つ買ってストックしといてもいいですよね。KS フーズもっちり美味しい絹厚揚げ4個入りが本体価格98円、税込み105円ということです。もっちり美味しいって書かれたらもうそれだけでもう欲しくなっちゃいますね。この魅惑的なネーミングですね。絹厚揚げいかがでしょうか。ちょっとねこの絹の厚揚げにこう真ん中に切り込み入れて、あの納豆を叩いたの間入れて、であのちょっと炙るんですよ、ね、あのグリルとかで炙ってネギぶわってたっぷりかけて、おかかばってかけて、お醤油ピピピってやるだけで本当に美味しいおつまみになる。昔居酒屋でバイトしてた時にこれ本当美味しいなと思って真似したことありますけれども。お菓子もお安いです。明治ガルボチョコ 59g 入り、粒練りいちご 58g 入りが本体価格198円税込み213円。こちらはお一人様1点までということです。ガルボコーティングされてるからね、若干気温が暑くなってもすぐ溶けないね、溶けにくいので私も重宝してますよ。生鮮食品もお安いです。長崎県産の西洋人参 L サイズ2本入り、本体価格128円税込み138円ということです。人参もね我が家は欠かせません。以上が本日限りのお買い得商品です。ぜひぜひ皆さんいかがでしょうか。また5月31日日曜日あさってまでお肉よりどりセールやってます。1パックだと本体価格798円税込み861円のところ、組み合わせ自由でよりどり2パック本体価格1480円税込み1598円ということです。例えば、牛肉ミックス切り落とし 270g 入り、オーストラリア産牛肉厚切りさがり焼肉用 210g 入り、国産牛肉シマチョウ焼肉鍋物用解凍が 210g 入り、国産若鶏もも角切り 420g 入りなどなど、牛、豚、鶏、いろんなお肉よりどり2パックよりどりセールやってますよ。超解読です。また5月31日日曜日までトマトセレクションやってます。トマトね美味しい季節になってきましたよね。我が家もねこの季節になるともうトマト毎日食卓欠かせません。ミニトマトもそうですし大きなトマト、いろんなトマト、そしていろんな調理法で楽しんでます。ぜひ皆さんもいかがでしょうか。熊本県産のミニトマト 120g 入り本体価格128円税込み138円とか、広島県産または福岡県産の高リコピントマト1箱で298円本体価格、1箱って多分そんな大きくはないトマトですけど、こう写真見る限り1箱に9個は入ってますよ。これめっちゃお買い得、税込み321円ということです。しかもリコピン、栄養素のリコピンがね高いんですって、いっぱい入ってるんですって。甘み酸味のバランスが

0: 良いトマトということです。これ私絶対買って帰ろう。ぜひ皆さんもいかがでしょうか。その他お惣菜コーナーでは500円均一セール、お寿司大会ということでお寿司の鮮魚コーナーではよりどり2パック、よりどりセールやってます。お惣菜もねよりどりセールやってますよ。またマグロ尽くしということで、マグロのお刺身やサク、マグロのたたき、切り落としなどなどいろんなマグロも取り揃えてますよ。またねお酒もお得ということで、先ほどちょっとね今日5月29日の記念日でご紹介いたしましたキリンビールのキリン本キリン、最近出ました赤い缶の本キリン 350ml×6 缶パックが798円、税込み877円。キリン晴れ風ね、エメラルドグリーンの爽やかなやつ、あれ好きっていう方もしかしたらね結構多いんではないでしょうか。晴れ風は 530ml 入り ×6 缶パックのものが1038円、税込み1141円ということです。ちょっと贅沢に札幌恵比寿なんていかがでしょう。 350ml 入り ×6 缶パックが1148円、税込み1262円ということです。いいですね、いろんなお肉とかマグロとかお惣菜とかお寿司とかとビールグッとね美味しい楽しめる、そんな季節になってまいりました。皆様ぜひぜひお買い求めいただいて、楽しい食卓、彩ってみてください。その他、BGM 終わっちゃったんですけど、1階の佐藤グループでは6月21日の父の日にいかがでしょう、感謝のごちそうということで現在ご予約受け止まっております。美味しそうなステーキ用のお肉とか、焼肉用のお肉とか、あとねお寿司の盛り合わせとか、贅沢な大エビ天&うなぎのごちそう重お弁当とか、みんなで囲むオードブルなんかもね、取り揃ってますよ。あとねローストビーフとかもございます。ぜひ父の日にみんなで美味しいごちそう囲んでみてはいかがでしょうか。ぜひ IT1 階の食料品売り場現在ご予約承り中です。ご利用ください。以上この時間はニューショッピングセンター IT からのお買い得情報などなどご紹介いたしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い、
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

お送りしている曲は中村佳穂でニア。コロナ禍に作った、人との距離が生まれてしまう時代に人は見えない力が必要だよって歌ったメッセージの曲です。大好き。

さあ時刻は9時26分を回りました。ここでモーニングブレイクタイムのコーナーと行きたいところなんですが、ちょっとその前に高野福さんからメッセージ届いたのでご紹介したいと思います。福田さんおはようございますということで、高野福さんおはようございます。こちらも風邪ひいて脱出しつつある高野ブックですということで、そうなんですか、高野ブックさんも風邪ひいてたんですか。やっと骨折が治ったかと思ったら今度は鼻風邪です。そうだ、骨折してた松葉杖だったんだ、あのくぼみにね足一歩にってなっちゃって、まあもう大変でしたね。骨折治ったんですね。でもよかった。火曜日から鼻水が涙のように流れてて、誕生日だったのに外に出られず、昨日もお休みしてやっと病院へ。コロナとインフルの検査は陰性でした。ほですね。そんな中でも小梅屋さんとのポッドキャスト、小梅と高野のゆんたく時間の収録は行ったのですが、私は今日の福田さんのようなハスキーボイスで、しかも私だけ音が小さく取れてしまうありさまでした。残念。ハスキーボイスでもあれですよね、あのこれで全然いけるんだったらもうこれデフォルトですみたいな感じでね、あのいけるんですけど、ちっちゃくなっちゃったのは残念でしたね。でも小梅屋さんの小梅さんの奄美大島旅行記とても楽しいので、各ポッドキャストサービスで小梅と高野、ひらがなでね、小梅と高野で検索して聞いてみてくださいねということで、ぜひチェックしてみたいと思います。奄美大島か、いいな、行ってみたい。リクエスト、いよいよ6月7日に永楽館で開催の T 字路図の曲がありましたら福田さんセレクトでかけてくださいということで、え、永楽館であるんですかこの T 字路図さんのライブが。全然ノーチェックでした。 T 字路図ちょっとね探してみたいと思うんですけど、今のところ探したところ見当たらなかったので、また後ほど頑張って探したいと思います。それでは福田さん、水分補給やこっそり飴ちゃん舐めながら10時まで頑張るばということで、こっそり飴ちゃんいけるかな、放送中に飴ちゃん舐めてたら、え、続けるここはみたいになっちゃいそうですね。ちょっと放送中はちょっと我慢したいと思います。でも水分補給ね、チャカチャカしながらまさしておりますよ。大変でしたね。高野ブクさんも風邪、骨折からの風邪ということで、あれ、画像も添付いただいてるんですけれども、第8回奄美大島へ行ってきましたという小梅コラム800回をユンタクというタイトルなんですね。今度のねポッドキャストのタイトルは、写真も掲載されているんですけれども泥染め体験とかされたんですね。小梅屋さん、小梅屋さん隣に私の知っている方がハブトントンのハブタさんが映ってますね。一緒に行かれたんですね。で、泥染め体験のたらいの中になぜか高野ブックさんの顔がはめられているという、とても愉快な写真ですね。ぜひぜひ皆さんも小梅と高野で検索してポッドキャストサービスでいろいろ聞いてみてください。高野ブックさん、メッセージありがとうございます。リクエストもしちょっとなかったらごめんなさい、別の曲でご勘弁いただきたいと思います。メッセージありがとうございましたと、そうこうしているうちに、どうしよう、モーニングブレイクタイムの BGM がまだあるので、ジャングルネームスマホリスナーさんからもメッセージ届きましたので先にご紹介いたしましょう。ふくふくフライデーウィズ G、 朝のパーソナリティの担当の福田さん、おはようございます。今日は16時から20時まで仕事で、今は自宅で放送を聞いてますということで、ありがとうございます。来週は豊岡市内の中学2年生はトライアルウィークなんですね。そうそう、私の職場は今週の火曜日から昨日木曜日まで伊豆市特別支援学校の高等部の生徒さんが一人職場体験に来てましたよということで、あ、そうなんですね。伊豆市特別支援学校のね生徒さん、私よくあの演劇のワークショップ行ったりしてるので、本当に素敵なみんなばかりですよね。頑張ってたんですかね、お仕事ね。従業員のみんなで私たちの話理解してもらえるかな、おとなしく自分から話してこないかもと思ってましたが、お菓子やボディーソープや医薬品の薬を一緒に並べてたら、これ家にある、女の子でしか私重たくない、モテ、私重たくないモテると、あ、女の子でしたが私重たくないモテると言って商品を並べてくれました。素晴らしい、女の子だから重たいもの持てないなんてね、これはジェンダーギャップの偏見ですよね。自分でも頑張れるって
素敵ですね。それで重たいもの全然自らいけるっていうのはね。売り場が広いもので一箇所の売り場の商品出しをしては休憩でしたが、次は何するのと自分から声をかけてくれて、お仕事体験楽しかったと言ってもらえて嬉しかったです。あー素晴らしい、いいですね。働くことの喜びとか働く楽しさをね教えてもらったんですね、スマホリスナーさんたちにね。素敵なことですね。来週からトライアルウィークの中学2年生の皆さん頑張ってくださいということで、私が普段勤めているエバラカハン劇場もトライアルウィーク生を受け入れてもう4年くらいですか、 4,5 年かな。今年もね3名の演劇大好き、なんなら演劇経験あるっていう子たちがね来てくれるんですって。私もすっごい会えるの楽しみにしています。他のね職場に行かれるトライアルウィーク生の皆さん本当に頑張ってほしいなと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。リクエスト、旅行食社会恥ずかしいか精神はいただきました。 お探しして後ほどおかけしたいと思います。もし時間があったらですねおかけしたいと思います。スマホリスナーさんメッセージリクエストありがとうございました。ということでモーニングブレイクタイム、やっとこさ本題に入りたいと思います。モーニングブレイクタイム毎週金曜日私が担当するモーニングブレイクタイムですね、フックフック福袋ということで、私チョイスの独断と偏見でもうこれいいな、福田的にこれ大好きっていうのは皆さんにねどんどんもうね自分勝手に選曲とか選んで皆様に、どんな福袋なんでね、どんなものが出るかなって、ね、楽しみにしていただきたいなと思うコーナーでございます。で私第1回目は5月1日の金曜日に見切り発車的にスタートいたしまして、アーティストのシンガーソングライターの V さんご紹介いたしまして、私が今一番ライブに行きたいアーティストご紹介いたしました。でその後、先週の火曜日ですね、5月19日の火曜日のモーニングブレイクタイムふくふくふく袋ではですね、私の推し織坂優太さんご紹介いたしまして、なんか この規則的な順序で何かこうお送りできないかなと思って、あいうえお順とか ABC 順でお送りした方がなんかいいなと思って、ちょっと順不同でランダムにお送りするんだとちょっと取り留めないなと思って、見切り発車的なねスタートだったので、今さら ABC 順でお送りしたいなと思った今日5月29日金曜日でございます。はい、で今日ご紹介するアーティストは ABC から始まるので A がつくアーティスト、アンディ・モリという、もうすでにね今解散しちゃってるんですけれども、私の大好きな、バンドですね、バンドで、このボーカルの小山田宗志さんという方は、もう今でもソロで活動されている

方なんですけれども、その方がボーカルを務めた3ピースのバンドなんですけど、すごいリズムがね、タタタタタタタタタタタってすごい速いのが特徴で、デビュー曲 Follow Me っていう曲がもうものすごいヒットチャートバーンってデビュー曲で、メジャーデビュー曲でバーンとヒットチャート駆け上がったんです。ミュージックビデオもすごい素敵で、私ミュージックビデオを見て最初好きになりました。でそのフォローミーかけたいところなんですけど、ジャングルに音源がないのでちょっと違う曲、まずはお聴きください。私の大好きなこちらのナンバー、これ聞くとね、家族に会いたくなっちゃう、ちょっと聞いてるとうるっとしちゃう、そちらのナンバーをお送りいたします。世界平和を願って、アンディ森でピース。

た曲はアンディ森でピースでした。こちら2011年にリリースされた革命というアルバムに収録されているナンバーです。この革命というアルバム、オリコンチャート最高12位まで上り詰めましたね。このピースっていう曲聞くと本当に家族とか身近な人に会いたくなって、身近な人を大切に思っていきたいなと思う、そんなナンバーでございます。このボーカルのね、小山田宗平さんのこう声がもう大好きですし、ベースの藤原博史さん、またドラムのね後藤博樹さんのこの本当にピッチの速いダダダダダダっていうドラムが本当に特徴的なアンディ森の数々のナンバー、活動が2007年結成されました。2014年にはメンバーの船香かな、気づいたら解散してました。私あれと思って、2007年、だからデビューしてから、ああ素敵なバンドと思って聞いてたんですけど、ちょっと聞かなくなった時期にしばらく経ってから2014年、あれいつの間にアンディ森解散してたのと思ってちょっとショックだったんですけれども、このアンディ森というバンド名、アンディ・ウォーホールね、現代アーティストのアンディ・ウォーホールとメメント・モリという、藤原新也によるインドの写真集、藤原新也さんって日本のカメラマンいるんですけれどもね、作家随筆家でもあります、そちらの方の写真集のメメントモリというタイトルを組み合わせてアンディ・モリという造語ですよね、それをバンド名にされたということです。おそらく小山田宗平さん、ボーカルの小山田宗平さんが考えたんだと思うんですね。この方がリーダーでございます。小山田宗平さんは1984年の、福岡県出身の方でござ

ますね。で、ベースの藤原宏さんも今小山田宗平さんは一人でソロ活動してるんですけど、そちらのねサポートメンバー、ベースのサポートメンバーでもあります。でドラムの後藤宏樹さんは、まあ、解散後も、まあ、ソロで活動したり、いろんな別のアーティストの方と一緒にバンド組んだりとかサポートドラムやったりしているというそういうメンバーでございます。このね、先ほどご紹介したこの革命というアルバム、すっごい好きで、もういろんないいナンバーあるんですよ。で今日どの曲かけようか本当に迷って、まずはピースご紹介しようかなと思ったんですけど、次の曲をねどうしようか未だに悩んでる、だって悩んでます。どれにしようかな、でもこれかな、でもなあれもいいしな、悩ましい。ちょっとごめんなさい、もう時間だけど、ちょっと短い曲なんでこちらの曲をおかけしてモーニングブレイクタイムをおしまいにしたいと思います。アンディモリ、ぜひ皆さん、もう解散してしまったバンドですけども、後追いでぜひぜひ聴いてください。ミュージックビデオもとっても素敵なのいっぱいありますので、でこう元気出したい、早いピッチの曲聴いてうわーって力出したいって時はアンディモリぴったりでございます。ゆったりなナンバーもありますけれどもね、この小山田宗平さんの声いいなって思ったらぜひぜひ探して聴いてみてくださいね。こちらのナンバーをお送りします。アンディ森で革命。

0: さあ時刻は9時43分を回りました。この時間に入っているニュースをお伝えいたします。まず高市総理大臣はフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を務める中国を念頭に安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。高市総理は地域の戦略的環境に対処すべく協力を深化させると述べました。次にアメリカのニュースサイトアクシオスは28日アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。次に医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。試薬品と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、今日の参議院厚生労働委員会で可決されました。失礼しました、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。次に気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。各地の住民への周知が課題です。次に光回線など家庭向けの通信サービスや携帯電話の契約に関する消費者からの苦情が高止まりしていることから、総務省が悪質な事業者や販売代理店の名称を公表する検討を進めていることが分かりました。抑止力強化の一環で2024年度の相談件数は7万件に迫っていました。次に栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。次に日本相撲協会は2年以上続いていた宮城野部屋力士らの伊勢ヶ浜部屋への預かり措置を昨日付で解除することを決め、宮城野部屋は消滅することになりました。史上最多の優勝45回を誇る元横綱白鵬が師匠を務めた宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったことが理由だとしています。おしまいに東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していたとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博行専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。以上、この時間に入っているニュースを神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: お送りしているこちらのナンバー、ハノシュートで僕たちはここにいる。このハノシュートくん、我らが茨城半劇場が主催する田島児童劇団のシニアクラ中高生の部の出身者なんですよね。で、当時はね、八日高校に在籍した高校3年生で、高校3年生大丈夫、児童劇団受験とか大丈夫って言ったら、もう専門学校に行くこと決まってるんで、ずっとやりたかったことやるんですって言って児童劇団来てくれました、当時のシュート君で。八日高校の放送部でして、すごいもうね、明るいキャラクターで、この場の雰囲気をすごくこういい空気に変えてくれる、とても素敵な方でしたね。で、演技もとっても上手で、本当達者でした。で、どの専門学校行くのって言ったら、声優の専門学校行くんだって言って、で卒業した後、その後ね、ちょっとね、病気になりまして、一時期リハビリしてたんですけれども、学校も休まれて、でリハビリを兼ねて、卒業後もね、 OB として児童劇団に手伝いに来てくれてたんですよ。出演者の髪型をおしゃれにしてくれたりとか、ずっと稽古場いて見守ってくれたりとか、シュートなんていいやつなんて思ってたら、そのうちのど自慢でね、豊岡大会で優勝しましたよね。で、全国大会にも出られて、そんなシュート、いや素晴らしい活躍と思っていたら、まさかまさかの、これもデビューですよ。びっくり、僕たちはここにいる。今年の3月にリリースされまして、アーティストデビューを果たしまして、もう素晴らしいですね。皆さん、ぜひぜひ、もうハノシュート、これからもチェックして、みんなで応援していきましょう。で、そんなハノシュートくん出身の田島児童劇団、ただいま第6期メンバー募集中でございます。もうね、シニアクラスだから中高生の部のクラスはお試しワークショップは終わったんですけれども、6月5日までメンバーは引き続き募集しております。ぜひホームページチェックしてみてください。あと小学4年生から中学1年生のジュニアクラス、こちらはなんと明日お試しワークショップ開催します。ホームページ上では締め切ってしまったんですけれども、受付は電話ではまだ受け付けております。気になるという方ね、児童劇団どんななんだろうって気になる方は、ぜひ茨城半劇場に電話でお問い合わせください。このジュニアクラスも本申し込みは6月5日までということになっておりますので、まだまだチャンスございます。今年もね、たくさんの新しい初めましての新規メンバーさん、お試しワークショップ申し込んでくれてますよ。今年はどんな新しい出会いがあるのか本当に楽しみです。ぜひぜひこのね、アーティストデビューも果たしたハノシュートさん出身の田島児童劇団、茨城半劇場主催の田島児童劇団、ぜひね、気になる方はホームページチェックしてみてください。今年も始まります。さあ、時刻は9時53分を回りました。この後は最後のコーナー、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

さてここは9時54分になったところです。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため天気は回復に向かうでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が目立ちますが昼過ぎからは晴れそうです。今ね IT7 階の交流サロンの天窓からはもうさんさん

と日差しが降り注いでおります。先ほどまではねぼんやりとした鈍い光だったんですけど、もうペカーンと明るい日差しが降り注いでますよ。だいぶ晴れたようですね。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど低くなるでしょう。明日土曜日は1日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と今日より大幅に高くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午までは 30%、 その後深夜0時までは 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、関東、いずれも今日のお天気曇りで昼過ぎから晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が25度、城崎、伊豆市、関東が24度、久美浜、竹野、神鍋高原が23度となるでしょう。続いて9時台の各地の気温です。豊岡9時台になりまして20度になりましたね。 20.0 度、霞は 19.3 度、和田山は 19.9 度となっています。ギリギリ20度にいかないくらいの気温ですね。霞、和田山は7時台と比べても、7時台8時台と比べてもそんなに気温の上がりは鈍い状況です。日照時間豊岡のみ4分お日様出ております。風速です。豊岡、霞、北の風で、豊岡は3メートル、霞は2メートル吹いています。和田山は北北西の風3メートル吹いています。また、田島北部南部、そして京都府丹後地方に出ている注意報警報は特にございません。今日はね、日中の予想最高気温25度ですが、明日は32度ということで、ぐっと急に気温が上がります。夏日になりそうです。皆様、熱中症には明日ご注意ください。またこの日々のね、気温の変化に体調を崩されないようにご注意ください。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。さあ、ここで今日のラストナンバーをお送りいたします。高野ブックさん、そしてスマホリスナーさん、ちょっとね、曲ご用意できませんでした。こちらの曲でご勘弁くださいませ。先ほどモーニングブレイクタイムでご紹介したアンディ森、最後にこちらの曲をお送りしましょう。アンディ森でサンライズサンセット。

0: 今日も朝7時から生放送でお送りしてきましたウェイクアップジャングルフライデー。声がカスカスでだいぶお聞き苦しい点もあったかと思いますけれども、最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。私はまた来週お耳にかかりましょう。皆様それまでお元気でお過ごしくださいね。5月29日金曜日、パーソナリティ福田美智子がお送りいたしました。それでは皆様今日も素敵な一日をお過ごしください。 Have a nice day。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。大人気です。脱線しないホロ SP ホロ、 Nゲージ連結メ

0: の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
1: 竹本孝之、Song for Tomorrow。少しでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
2: 明石焼です。
1: というわけでございましてですね、はい、まあ今月は中華、あなたの好きなアニメは何ぞやと、
2: うん、
1: おやっぱりでも人の、まあ、いわゆる男女も差があると思うし、
2: うんうんうん、
1: で年代的に言ってその通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか、
2: うん、
1: まあ、それもあると思うし、
2: うんうん、
1: まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか。
2: あんま見てないですね。あ、子供がずっと見てました。
1: あ、子供は見てた、
2: うん、ずっと見せてると、ああ1時間でもじっと座って見てる子でね。
1: あ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか、
2: うん、
1: そ
2: うですね。
1: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし、
2: やってます。みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
1: やっぱまあ、ちょっと違う島次郎とかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
2: キティちゃんとかのね。
1: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ。
2: 全世界で働いてますからね。
1: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年で45周年ですけれども、
2: はい、キティ姉さん、
1: キティ姉さんは
2: 50?
1: すごいですよ。
2: ね、本当すごいですよね。
1: 姉さん働いてるから、全世界をまだにかけて、
2: ね、世界中ですからね。
1: すごいよ。
2: 大人気ですからね。
1: 大人気です。
2: あれ書いた人はどんだけ儲かってるんでしょうか。
1: いや、そういうことを下世話なことは考えたり
2: してません。失礼し
1: ました。キティ姉さんは交渉なの。全世界の人に、
2: ね、
1: 笑顔を
2: 届けるね、
1: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ、
2: うん、
1: でキティ姉さん来てくれたから、
2: はい、
1: じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたんだ。
2: 手がさ、
1: いや、
2: じゃなくて、
1: じゃなくて、
2: あ、手がしないんだ。
1: 勝ち負けは、
2: はい、
1: つくようなことはいたしません。
2: じゃあ私も、
1: さすがキティ姉さんやるわと思って。
2: では私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
1: いや、
2: さっきやったばっかりやんか。
1: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
2: ね、お前ね、あかんで、忘れと
1: る。いやいや、キティ姉さんすげえな
2: と思って。すごいですね。交渉なんだ。
1: そう、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
2: はあ、
1: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。いろんなことをね、
2: 学ばせていただきました。
1: ありがとうございます。暇ありません、皆さんからいただきました。ありがとうございます。リクエスト、パンダコパンダ。
2: パンダコパンダコパンダ。
1: え、ちょくちゃん知ってる？
2: でも私これ見たことないの。
1: 見たことないけど知ってる。
2: うん、知ってる。
1: これいつ頃のやつなんだろう。
2: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
1: そうか、
2: うん。
1: いやいや、まあ、自分がね、見てたやつと、うんうん、強制的に見させられてたやつと。
2: あ、そうね、パンダコパンダ。はあ、ですね、これはね、
1: ミミちゃんとパンダコパンダ。
2: 1972年。子供向けアニメーション。
1: 72年だったら。
2: 72年、あれ？
1: 72年だったら、
2: パンダ、パンダ、
1: うん、そら私が7つですよ。
2: あ、そっか、古いんだね。でもね、
1: うん、
2: 1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメ、中編アニメーション作品。へ
1: ー。
2: 1972年12月17日公開。
1: なるほど。
2: 隣のトトロの原型とも評されるって。
1: へ
2: ー。あ、高畑勲さんだってよ。
1: うん、私見たことないですね。だからその一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
2: うん、
1: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、たこ焼きマントマンとか。ご存知ない？
2: 知らない。
1: ご存知ない、
2: うん、
1: 一瞬通りすがるやつあるんですよ。
2: へ
1: ー。まあ、アニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども。
2: あ、そうですね、
1: タイムボカンシリーズね。
2: あー、
1: タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたね。
2: タイムボカンってやつね。
1: はい、あらほらさっさですよ。あらほらさっさですよ。
2: あったあった、
1: やっぱりこの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
2: ドロンジョ様は、
1: ドロンジョ様、トンズラー

0: ぼやきね、うんうんうん、必ずなんかあのボコーンって爆発してドクロのマークが出てでその後にこうあのプフって言いながら
1: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
0: あの三輪自動車で、ね、
1: 逃げるみたいな
0: 三こぎ自転車で逃げる、
1: はい、ありましたね。
0: あ、竹本さん、千秋さん、あと少し暖か

0: 私の更年期も落ち着いてきたような、うん、まあね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします。うんうん、竹山さん、千秋さん、梅雨のジメジメ、どのように乗り越えますか。今年の夏何かやれたことありますか。日々頑張りすぎずに、たくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏の予定なんかある？
1: はい、
0: 私は創業祭、
1: そうですね、45
0: 年
1: ね、
0: 創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
1: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
0: だから
1: でも80年ぐらい、
0: いつ終わるか分かんないですよ。
1: 80年ぐらいです
0: よ。いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、うん、でも、まあ、自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるんだってことですよ。
1: 90ぐらい
0: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
1: やっぱり安心ですかね。
0: 自分がそこのに、うん、あの根性にいらっしゃったのかですけど
1: ね。ねえ、いやすごいな、ね、
0: いやだから
1: 皆さんも一緒に年は重ねますからね。
0: 一回一回ってすごく大事だなと思って、
1: 確かに。
0: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、うん、できるかどうか分かんないですよ。
1: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
0: いやだから、うん、自分が歌えるかどうかですよ。
1: ああ大丈夫ですよ、それは
0: 分かんない分かんない
1: 分かんない。
0: うん、何が起こるか分からない。
1: みんなが来れるかどうかも
0: 分からない。うん、だって、僕らあの声って楽器じゃないですか、
1: うん、
0: が楽器が何かの調子で1個狂ったら、
1: うん、
0: まあ、変な話、内臓系のこと一発やって、
1: うん、
0: 長期入院したら、
1: あそうね、
0: もう声終わりですよ。
1: 確かにね、
0: うん、だからいつ何があるか分かんないから、悔いは残さないように歌っていく必要がある
1: んですよ、うん、ね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね。
0: ね、
1: うん、
0: と思いますよ、
1: はい。
0: キララライカさん、ありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ
1: 素敵ね、
0: 癒しの竹本さん、
1: ありがとう、素敵ね、素敵ね、
0: うん。早速今月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
1: はい、
0: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか、
1: ア
0: リア、アリアだ、あのパンパンってするやつか、うんうん。テレビアニメ3作 OVA 劇場版、
1: うん
0: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横道にそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクアと呼ばれる水の惑星になった時代のお話、
1: うんうんうんうん、
0: 私これはね見たことないですね、ちょっと見てみたいですね、
1: うん。
0: 実際にベネチアにある観光名所や風景が登場したり、風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でした、
1: うん、
0: なるほどなるほど。ただし副産物として、アリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、じゃがバタが食べたくなります。そういう描写があるのね、
1: いいですね。
0: あれいわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか、
1: うん、おいしんぼとかありますよね。
0: おいしんぼもそうですけども、うん、あの居酒屋のぶとかね、
1: あ
0: 異世界居酒屋のぶとか、
1: うんうんうん、
0: あとはあのほら、あなんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けると、
0: そうそうそうそう、
1: あれ ありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう本当腹が立つほど美味しそう。深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよ、ね、
0: やめろっちゅう、
1: うんうん、アンコールは、
0: ねえ、はい、パスタをよく作って食べてました。体重増加は免れませんでした。
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりしてね。
0: そうなんだよね、うん、結構あったりするから気をつけようね、みんなね、
1: ねえ気をつけましょう、
0: ね、これがですね、バブちゃん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高尾さん、千秋さん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 先日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: うん、はい、
0: ああそうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。
1: そうそうそうそう、そう、
0: うん
1: う
0: ん、カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクチュクチュクチュとかするやつ、
1: プクってなるやつ、
0: うん、重曹入れるんやろうという私、
1: うん、
0: なぜ知ってるのかからの今月のテーマ、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメは、
1: はい、何でしょう。
0: ジャリンコチエがみたい、
1: ジャリンコ

0: じゃりんこ知恵。
1: じゃりんこ知恵もね、面白かったですよね。関西では何度も再放送してるじゃりんこ知恵。
0: うん。
1: カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き。
0: ああ。
1: あ、そっか。これ、カルメ焼きって僕は覚えてましたけど。
0: カルメ焼きか。わかんないね、私。
1: カルメラ兄弟はカルメラ兄弟なんです
0: よ。あ、そうなんですね。
1: 頭がジャガイモみたいにね。主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もジャガイモみたいなんですけど、ボコボコですけどね。どうしても食べたくなって、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった。でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
0: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
1: そうだよね、うん、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
0: ひらめちゃん何が好きなの？
1: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、
0: うん、
1: 塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、
0: うん、
1: 鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。いやもう小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ今の時代ではなかなか厳しいかもしれません
0: けど、ね、あ、そうなんですね、私それ見てないんだよね、
1: ジャリンコチェ、
0: うん、
1: お父さんが鉄っていうね、
0: うんうん、
1: 鉄
0: なの、お
1: 父さん、鉄っていう、お名前の、
0: 父
1: ちゃんなんですけどね、
0: はい、
1: うん、まあ、いろいろな感じの、お父ちゃんですね、
0: はい、
1: いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするという
0: か、あそうかそうか、
1: 知恵ちゃん語ると止まらなくなるのでこの辺で子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、
0: うん、
1: 今はあんなご主人大変だなと思います
0: そうねそうね、
1: なぜだ、あまり他人事のように思いますそんなことないと思いますけれどもね、じゃあリンコちゃんまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような。
0: そうなのね、
1: もしかしたら竹本さんと千秋さん、ジャリンコチェあまりご存知じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、私は全編見ております。
0: はい、はい、
1: ありがとうございました。OK です
0: 。
1: じゃあっつって、これじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう。はい、串田明で筋肉マン Go Fight。

0: 田明筋肉マン Go Fight でした。
1: 竹本隆之ソウフォートロ
2: ー。元気出るよねやっぱり ね、 なんかね
0: 楽しいね。
2: ア
0: ニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいのよ。
2: 本当に楽しい、うん、はい、セリちゃんからもいただきましたね、はい、ありがとうございます。今月ね、うん、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、うん、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、中本さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
2: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです。
0: ドラちゃんね。
2: ドラちゃん、今でもグッズ、ラインスタンプ可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよねやっぱな。一番欲しかった秘密道具、
0: うん、
2: 時間貯金箱。
0: へ
2: ー、授業中貯金をして寝るときに下ろす夢のような貯金。
0: すごい。そんなのあったら楽しいね。
2: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください。竹本さんきついですよね。5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
2: そういうことだね。大変ですね。セリちゃんありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。
2: もういいよね。群馬のみちこさんありがとう。
0: ありがとうございます。
2: リクエストは定め、ごめんかからんかった。
0: ごめんね。
2: あ、高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: 毎週愉快でアダルトの放送楽しみに拝聴しております。
0: どうも。
2: 愉快でアダルトどういうことなの。5月のテーマ、あなたの好きなアニメ。
0: はい。
2: 手塚治虫さんのアニメーション、うん、カルピス劇場か、カルピス名作劇場ですかね、うんうんうん、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、うん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、いや毛玉じゃねえ、
0: 毛玉、
2: 赤毛の
0: はい、毛玉のは
2: ニャンコじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ、
0: はい、赤毛のは ね、 のは
2: ね、母を訪ねて三千里、あ、マルコ、アメリアが可愛かったね、アメリオね。でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、イタリアのジェノバから、
0: はい、
2: マルコはどんどんとどこまで行ったの、アルゼンチンまで行ったんだよね。
0: お
2: ね、行ったんでしょ。はるかな北を目指せって、
0: あ、そういう歌だったっけね。
2: 北
0: ね、
2: はるかな北を目指せ、どう行ったって思うんですよ。
0: アルゼンチン南やで、
2: だから上から回っていって降りて回ってきたのか、
0: 北極を抜けてね。
2: 三千里でしょ、三千里っていうことは3、4、12、1万2千キロ
0: 計算すんな。
2: 北を目指せ
0: どうなんでしょうね、うん、あ、そんな歌でしたっけ、忘れちゃった。
2: いやだから南から回ってって、うん、南アメリカ大陸の下からグイーンと回り込むんだったら分かるんですけど、うんうん、北を目指していったのはちょっと分からんなと思って。
0: 何でしょうね、分かんないですね、
2: 意味が分かんないね、どこ行ったんだろうね。
0: ね
2: え、まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくていい、春からやばい、二文字がいいよね。
0: 西でもよかったけど、
2: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっと破裂音がないからね。まあ、
0: どうでもいい。
2: アルプスの少女ハイジ、
0: ね、
2: こちらも夢中で見てみました。あのデッカブランコ、あデッカブ、あのロープが20メートルぐらいありそうなんですね。あれめっちゃ怖いだろうなと思って。
0: 怖いでしょうね。
2: あのほら、あの僕らが子供の頃って遊具がまだね、うん、あの団地だったから、
0: うんうんうん、
2: 今みたいにいろいろ撤去されるとか、うん、そういうことがなくて、
0: はい、
2: ブランコはよく乗ってたんですよ。立ちこぎとかよくやってました。
0: うん、やってましたね。
2: やってましたけれども、ハイジのやつ見たときに、あの揺れる幅、

0: が半端ねえと思って30メートルじゃ効かねえのかな。
1: 確かに確かにね、すごかったよねあれ ね、 やっぱね、
0: あれどこにつなが
1: っそうよね、切れたらどうするのみたいな、
0: あれどこからどこに繋がってんのか
1: 誰が捕まってくれてどうって感じでね、ちょっと怖かったです、ね、
0: 怖かったです。でもあんだけ長いぐわー
1: ね、楽しいですけどね。
0: いやあれ振るの大変ですよ。
1: 確かにスタートが大変。これでいいですか。
0: はいはい、お願いします。
1: あ、愛子さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージいただいております。こんばんは、竹本さん、みんなの千秋さん。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。いつも楽しく聞いています。新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
0: うん、
1: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、
0: はいはいはい、
1: ときめきトナイトです。
0: ときめきトナイト、
1: アニメから好きになり、はい、原作も大好きです、
0: うん、
1: ラブコメディでめっちゃドキドキしてます。
0: うん、
1: 一昨年、おととしには全国巡回の展覧会があり、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: 初のトヨタと四日市ライブに参加します。楽しみ
0: に
1: してます。
0: お待ちしております。ありがとうございます。
1: もう一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読むのかな、
0: うん
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: 毎週楽しみにラジオ聞いてます、
0: うん、
1: みんなの千秋さん、竹本孝之さん、
0: はい、
1: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
0: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい、
1: 犬です、
0: 犬みたいな、すごい人間っぽい犬だよね。あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ。
1: 茶色いのね。
0: あ、黒じゃねえ、茶色いやつね。
1: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
0: はいはいはい、
1: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです。
0: それはひどいな。それはひどいな、お兄さん。
1: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない、ショック帰ってこない、未だに覚えてます。ちなみにスパンクは犬です。
0: そうだよね、
1: スパンク。 あんたね、おはようスパンク。
0: おはようスパンク、あのスパンクの形が、あのほら、パズルのさ
1: なんかモコモコワンちゃんでしたよね。
0: そうそうそう
1: スパンクね。
0: なんかあのほら、あの、うん、クロスワードじゃなくてあの普通のパズルね、
1: はい、
0: 500ピースあるよね、
1: 感じなかった
0: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます。
1: スパンクで思い出したのがあのトットゴハム太郎。
0: ハム太郎も見てましたね。
1: トットゴハム太郎、
0: はい、お子さんが見てましたね。
1: と男走るよハム太郎ってやつね。
0: ない。あれも結構見てたな、ハム太郎。
1: ね、なんかみんなお外に出て、
0: そう
1: 会合してるんだけど、
0: うん、
1: 大丈夫なの出ちゃって。
0: 大丈夫。あれすごく心配になりましたからね、ハム太郎。
1: みんな帰れるのって思いながら見てましたね。
0: うん、ね、ありがとうございます。これは清美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつもたこいだい、かっこいい竹本さん、いつも可愛いみんなの千秋さん、ごきげんよう。
1: ありがとう、ごきげんよう。
0: ありがとうございます。今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く。
1: はい。
0: カルピス子供劇場、やっぱここだよね。
1: ああ、そっか。
0: カルピス子供劇場が、後半になると、ハウス名作劇場。
1: ああ、確かに、はい。そうでしたね。
0: ハイジが大好きでした。
1: はい。
0: 山小屋が一軒、ヤギ、パン、ペーターのことも言ってやれ。ほんで子供の頃にあったキャンディーキャンディー。主人公キャンディーが子供の頃育ってイギリスの風景が素敵で、
1: うん、
0: ずっと頭から離れなかったので新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました。
1: すごい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵。
0: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております。いいですよね。それとね、キヨさんありがとう。パワープレイでね、今流れております。メイストーンリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんな千秋さん、こんばんは。早いもので5月。
1: 早いね。
0: 今年もあっという間に終わりそうですね。確かに。もう6月だぜって話だよね。
1: ね、本当ね。
0: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメはたくさんありますが、私の一番は、魔法使いサリー。
1: ああ、魔法使いサリー。
0: サリーちゃんってリメイクしたじゃないですか。はい、
1: あ、なんかありましたね、そんなことね。
0: はい、昔の足首がくびれてないサリーちゃんから、
1: うん、
0: 最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
1: スタイルいいんですか。
0: はい、スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか。
1: うん、
0: 白黒で見た気がします。
1: あ、そうです。マハリー君、マハリタヤンバラヤンヤ
0: ンヤン歌わんと気が済まんのかって
1: 気が済まん。
0: あ、なぜ好きなのか理由はありません。タイトル見ればどんな内容なのか分かるぐらい再放送見てます。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね。
1: うんうんうん、あのなんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、
0: うん、
1: なんか一人でお家に住んでたような、なんか一人で住んでたんだっけ、妹だっけ、
0: うんうんうん、
1: 子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な。
0: 私はですね、さすがに女、はい。

0: 女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、はい、なんかあの三兄弟がいてトンチンカみたいな。
1: あれはよしこちゃんちね。
0: あ、よしこちゃんち、ね。よしこちゃんち、よしこちゃんが出てくるのサリーだよね。
1: そうです。
0: はい。うん、つながりました。ありがとうございます、はい、ねえ、デビルマンはかっこいいと思ってます。デビルマンかっこいいね。
1: デビルマン、デビルマン、
0: あのなんかね、はい、こう物悲しいのがいいので、昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。ミツバチハッチ、
1: あー、あったね、ミツバチハッチ。
0: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できないんで。
1: あ、そうか。
0: ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからたくさんメッセージありがとうございました。あ、まあ、心に残るね、うん、素敵なアニメライフを送りでございます。ね、今いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: というわけで竹山隆さんこそトゥモロー、まもなくお昼の時間でございます。お相手は竹山隆、そして
1: 赤石崎です。
0: それじゃあまた来週、
1: バイ。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール。一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定、税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 1枚1枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって。おじさん誰。和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークにより

0: まして地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホットスト・イン・トヨカ金曜4時から
1: FM ジャンゴ
2: ー。海があって
3: 山があって
2: 温泉があって
3: 美味しいものがたくさんあって
2: 人が温かい田島豊岡
3: 観光の宝庫豊岡のスポットイベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は11時2分を回りました。ここからの時間はジャングルランチボックスをお届けします。今日金曜日の担当は福井香です。さあ、今日の10時の時点での豊岡の気温なんですけども 21.1 度と発表されています。9時から10時までの1時間の日照時間が40分ということなんですが、で同じ10時の時点で霞が 19.7 度、和田山 20.9 度とそれぞれ発表されていまして、霞は26分、和田山28分日照時間それぞれ発表されています。まあ、いずれも吹いている風というのがね、北寄りの風、4メーターの風が吹いているということですね。ちょっとね、外は風が強いというようなんですが、今日この後のお天気見てみますと、だんだんお天気ね、日差しも出てくる予報にはなっていますし、今日の予想最高気温豊岡は25度の予想ということですからね、まあ、もう少し気温も上がってきそうですし、ね、今日はどうでしょうか。今くらいの気温が本当はね、20度ちょっとぐらいの気温が一番心地いい感じじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、まあちょっといかんせんまだ5月なのに暑すぎる日があったりということで、体が追いついていないという、そんな方も多いと思いますんでね、はい、そして今朝の田島欄見てみますと、夏の音色準備 OK ということで、読売新聞の記事で掲載されている記事があります。そうだから、もうこの夏の音色とかがもう恋しくなってくる今日この頃なんです。記事からご紹介しますと、豊岡市伊豆市町で伝統的工芸品伊豆市焼の風鈴作りが最盛期を迎えているということです。時期特有の高温で澄んだ音色で人気があるということなんですが、作業は7月の中旬まで続くということで、伊豆市焼の窯元の一つ、長沢兄弟製、製陶所では40年前から風鈴を製作されているそうで、需要が高まる夏に向けて作業は例年4月からスタートするそうです。で、地元で採れた、陶石を原料とした泥状の粘土を型に流し込んで乾燥させた後素焼きをするということで、ね、まあ、絵付けや上薬をかけて、約1300度の高温で24時間だから丸

なるような、そんなね、5月といえど気温が上がると。で、特に今週末については土曜日も日曜日も30度超えてきそうな予報になってますからね。いや、まあこの時期からクーラーと思ったんですけど、まあこれで熱中症とか体調崩してもなと思って、私も5月に入ってからもう早速冷房を暑い日にはね、日中は活用したりしてます。さあね、まあこの後また天気予報の時間に詳しく週間予報をお伝えしますが、梅雨にもまだなってないのに30度を超える日がこんなにあるのかっていうのを痛感しておりますが、はい、とにかく皆さんも熱中症気をつけながら、まあ、特にこの5月とか暑さに慣れていない時期は特に熱中症要注意ということですからね。はい、まあ、ちょっと量も求めながら、そして水分補給もしながら過ごしていきましょう。で、今日はその他にも田島に関連する話題各紙掲載されていますので、また番組の中で少しずつでもご紹介できればと思います。さて、この番組ジャングルランチボックスはこの後午後1時まで生放送でお届けします。皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエスト、メールは jg@764.fm、 そしてファックスは 079629-0764 番でお待ちしています。さあ、ということで今日もこの後お天気はだんだんと回復傾向ね、日差しもたっぷり出てきそうな感じですので、ちょっと爽やかな気分になれるような曲も今日はいろいろ用意をしております。まずはオープニングということで元気な一曲からスタートしたいと思います。ポケットビスケッツの懐かしいナンバーです。ポケットビスケッツで、おいかな、ちょっと待ってくださいねちょっと今機械が言うことを聞いてませんが、はい、はい、行きましょう。はい、ポケットビスケッツのナンバーでお届けしましょう。今日のオープニングナンバーです。パワー。

それではこの時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず先ほど11時の気温発表されました。豊岡 22.4 度ということで少し上がりましたね。10時から11時までの1時間の日照時間38分です。そして同じ11時で霞の気温19.7 度、そして和田山が 21.9 度ということで、霞の日照時間が2分、和田山は54分、田島の中でもちょっとお天気ばらつきがあったようです。それでは天気予報概況からお伝えします。近畿地方は南部は晴れていますが、北部や中部は雲が目立っています。今日この後は高気圧に覆われるため日差しが戻るでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど低くなるでしょう。明日土曜日は1日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と今日より大幅に高くなりそうです。お出かけの際は水筒やペットボトルを持ち歩き、こまめな水分補給を意識してください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、関東、いずれも今日は晴れるでしょう。予想最高気温、豊岡25度、木の先、伊豆市、関東が24度、久美浜、竹野、神鍋は23度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。31日日曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率 0%、 最低気温は20度、最高気温は30度。

6月1日月曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温19度、最高気温は29度。2日火曜日曇り時々雨となるでしょう。降水確率は 70%、 最低気温は19度、最高気温は25度。3日水曜日曇り時々雨となるでしょう。降水確率は 70%、 最低気温は20度、最高気温は26度。4日木曜日曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は21度、最高気温27度。5日金曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は21度、最高気温27度まで上がる見込みとなっています。続いて豊川駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊川駅周辺、この後午後2時頃まで少し雲の多いお天気となりますが、今日の午後2時以降晴れるでしょう。ただ再び夜10時以降については雲が多くなる見込みです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さは1メートル、明日も1メートルの予想となっています。さあね、今日は最高気温がね、25度ぐらいまで上がるということでしたけども、先ほど外境の時間にもお伝えをいたしました通り、この土曜日日曜日はかなり気温も高くなりそうですしね、お気をつけいただきたいと思います。以上、この時間は11時台の天気予報、ウェザーインフォメーションお伝えしました。

0: Toyoka.
1: I love Toyoka. 続いて観光インフォメーションです。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りします。観光インフォメーションは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報などご紹介するコーナーです。さあ今日も城崎からの情報をお伝えしていきましょう。さあ城崎温泉ね、外湯巡りを楽しんだり文学の街巡りね、温泉街を歩いてみたり、いろんな楽しみ方があるんですが、さあそんな城崎温泉、温泉街にある観光スポットの情報を今日はご紹介していきます。まず先ほども少しねお伝えしましたが、城崎温泉は詩歌や小説、紀行文など数多くの作品に表現されてきています。朝夕の散策にぜひ文学の街を味わってみてはいかがでしょうか。城崎温泉の温泉街の中には文学碑が建てられています。外湯やゆかりの地に建てられた文学碑をめぐる文学碑巡り、所要時間はおよそ2時間ほどです。その、文学碑巡りもしながら、途中途中には歌のポストが設置されています。この歌のポスト、旅の思い出を歌にしたためてご投函いただくものです。毎年選評し表彰しています。この歌のポストを設置場所は各外湯や文芸館前、また、駅前一の湯の横、温泉寺の薬師堂前となっていますので、文学散歩も楽しみながらぜひ歌をにしたためて、思い出を投函いただければと思います。さあそして城崎温泉街にある観光スポット順にご紹介していきますと、まず城崎文芸館です。城崎文芸館、志賀直哉と白樺派を中心とした城崎ゆかりの凡人木格の作品や手紙、そして城崎温泉の歴史に関する資料などが展示されています。この文芸館の1階にはね、カフェも併設をされていまして、城崎で限定レーベル、城崎でしか買えない本書籍なども購入いただけるようになっています。開館時間は朝9時から午後5時、最終入館午後4時30分です。休館日は毎週水曜日、また年末年始がお休みとなります。さあそしてこの城崎文芸館なんですが、臨時休館のお知らせというのも入っていますのでご紹介します。城崎文芸館、先ほどもご紹介しました、毎週水曜日お休みとなるんですが、6月4日木曜日が臨時休館、そのため前日6月の3日水曜日を営業日といたします。6月のその他の休館日については通常通り6月10日、17日、24日それぞれ水曜日となりますのでご注意ください。さあ続いてご紹介する観光スポットは城崎麦わら細工伝承館です。この城崎麦わら細工伝承館、江戸時代から明治、大正にかけての職人さんの作品200点と現在の職人さんの作品40点が所蔵展示されています。この城崎麦わら細工、ぜひ制作体験もしてみてください。初めてでも気軽に作れるはがきやうちわ、竹とんぼなど、制作時間はおよそ10分から30分程度、城崎の旅の思い出にもなりますよ。城崎麦わら細工伝承館、伝承館自体

もうね、白壁の土蔵をそのまま生かした美しい建物、外観もレトロ感たっぷりですので、ぜひお立ち寄りください。城崎麦浦細工伝承館の開館時間は朝10時から午後4時まで、最終入館午後3時30分です。こちらも毎週水曜日がお休み、合わせて年末年始もお休みとなります。城崎文芸館、城崎麦浦細工伝承館については入館料が必要な施設となります。それぞれホームページなどにも情報掲載されていますので、お出かけの前にはこちらも合わせてご覧ください。そしてその他、城崎温泉街にある、観光スポット、城崎温泉ロープウェイは山麓から城崎の守り寺、温泉寺を経由して山頂はミシュラン一つ星の眺め、豊かな自然を楽しんでいただけるロープウェイです。全国的にも中間駅が設けられているロープウェイは珍しいということですけども、そのロープウェイ中間駅で降りていただきますと、高野山真言宗別格本山温泉寺がございます。この温泉寺、城崎温泉の守り寺として信仰を集めています。麓には薬師堂、中福日本堂、山頂に太子堂があります。ぜひ城崎温泉ロープウェイ乗っていただきまして、この温泉寺も途中下車でお楽しみください。城崎温泉ロープウェイの山頂にはカフェも併設をされていますので、ゆっくりとした時間もお過ごしいただけます。ロープウェイの始発は朝9時10分、山頂周発は午後5時10分です。第2第4木曜日お休みとなりますので、ご注意ください。その他には木屋町工事や遊技場など、浴衣姿の人々でにぎわう温泉街、周囲に広がる豊かな自然、ミシュラングリーンガイドジャポンの2つ星をもらっている城崎の楽しみ方、尽きることがありませんので、ぜひ、いろんな観光スポットも巡ってみてください。こういった城崎温泉街にある観光スポットの情報、また周辺にある観光スポットの情報は、城崎温泉観光協会の公式サイトにも掲載されています。そしてこの公式サイトには、その他城崎温泉での宿泊、お宿についての情報や、グルメ、美味しい食材についての話題、そして素敵体験メニューのご紹介や、現在の外湯の混雑状況などもリアルタイムでご覧いただけます。ぜひお出かけの際にはこちらのサイトをご覧ください。そして今日ご紹介しました情報についての詳しいお問い合わせは、城崎温泉観光協会までお願いします。電話は 0796-32-3663 番、 0796-32-3663 番です。以上、この時間は観光インフォメーションでした。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りしました。

お送りしたのはミア&闇、神様の宝石でできた島でした。時刻は11時34分回っています。この後はこの時間に入っているニュースをお伝えします。

それではこの時間に入っているニュースをお伝えします。まず、総務省が今日国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査からおよそ309万7千人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査から3回連続のマイナスです。総務省は少子高齢化が進み、死亡数が出生数を上回る自然減が拡大したことが要因と分析しています。都道府県別では、東京と沖縄で人口が増加し、45道府県で減少しました。また埼玉、千葉、東京、神奈川の東京圏の人口が総人口の 30.1% で初めて3割を超え、一極集中が進みました。一方、減少率が最も大きかったのは秋田の 8.1% で、青森の 7.9% が続きました。出生数は減少傾向にあるため、今後も人口減少は続くとみられ、地域社会や経済の維持に向けた対策が求められます。次に、政府は昨年度版の農業白書を今日閣議決定し、おととし夏頃から米が品薄になった令和の米騒動への対応について、流通の実態把握に消極的だったことが価格の高騰につながったという反省の弁を盛り込みました。注目テーマを特集する冒頭で、今回は令和の米騒動を取り上げ、米の価格が高騰した要因として、農林水産省の需要と供給の予想が実態と乖離していたことを挙げました。備蓄米の放出についても、時期が遅延し、卸売業者の不安を払拭できなかったと対応の遅さを認めました。また米価格の高騰を背景に、去年の民間輸入量は一昨年と比べておよそ95倍の9万6千トン余りとなりました。農業白書では、この傾向が続けば国産の主食用の米などの需要が減少し、国内生産に影響を及ぼすことが懸念されると指摘しました。最後に、 JRA 日本中央競馬会が夏の開催で騎手や馬の負担軽減を図る暑さ対策として、来年から1日のレースの数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが関係者の話で分かりました。現在行っている暑さ対策の競争時間帯の拡大は取りやめます。関係者によりますと、7レース編成では最初の競争の発走が午後3時以降となります。この影響で削減される合わせて120レースについては、他の時期の平日などに振り替え、現在の年間総数を維持します。競争時間帯の拡大は、おととし新潟競馬場で試験的に2週間導入されました。第5レース終了後、気温が特に高い時間帯を避け、3時間以上の昼休みを挟んで残りの7レースを実施します。去年は新潟中京競馬場で4週間導入され、今年はいずれも6週間に延長されます。一方、札幌競馬場と函館競馬場を使用する夏の北海道開催は1日12レースを変更しません。以上、この時間はニュースをお伝えしました。神戸新聞からのニュースでした。

0: お送りしているのはゴーバンズ会いに来て会いに中です。さあこのね、1ヶ月ほど告知もしてまいりましたが、明日はいよいよ5月30日ということで、11時から12時までは IT7 階ホットステージで寸劇メドレー田島公文が行われますね。はい、私もコウノトリの恩返しの巻には出演しますので、ぜひ皆さんお時間があることはね、会いに来ていただければと思います。はいね、明日はあの5つお話がねありますので、もう笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせてまいりますということで、ぜひ皆さんお越しください。あの IT7 階ホットステージの開催ということなので、あのお買い物のついでにね寄っていただいても結構ですので、ぜひ11時から12時までの1時間、もう笑ってためになる1時間ですので、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。さあということで、時刻は11時45分もありました。この後はライフネットワークお送りします。今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。
1: あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木

0: 耐震補強リフォーム用工法よ。
1: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
0: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
1: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、5月もね、はい、終わるということで、もう6月ですけども、
1: はい、ですね、
0: 昨日ですね、はい、私ふと街中をちょっと歩いていたら、はい、民家の軒先に、はい、紫陽花が色づいて咲いているのを見かけまして、まだ5月ですけどと思って。あのブルーの、
1: あ、綺麗ですね、うんうんうん、
0: ブルーの紫陽花が色づき出していてですね、
1: はい、
0: ちょっと早くないと思ったんですけど。
1: でもね、なんか紫陽花ってね、うん、いつも歩いて通ってる時なんか気がつかへんのですけど、
0: はいはい、
1: なんか咲いたら、いや、紫陽花やんって思うんですね。
0: そうなんですよ、
1: ね、いつもは何も通っても気がつけへんけど、うん、咲いたら気がつきますよね。
0: そう、色づき始めると分かるんですよね。
1: そう
0: あれね、
1: そうなんですよね、なんか小さい花がいっぱい咲いてね、
0: そうそうそう、可愛らしいですけどね。
1: なんかね、私ね、コンペイトをひっくり返したみたいなと思うんですけど、何でも食べるものに例えてしまうんですよ。
0: はい、田中さんらしくて良いかと思います。
1: そうですか、喜んでいいやら、はい、どうやら分からないけど、ありがとうございます。
0: はい、さあ、では今日の話題に行きましょうか。はい、
1: あのね、昨日から今日にかけて特殊詐欺の電話がね、いっぱいねかかってるようでね、
0: はい、
1: ね、センターにもね、昨日3回今朝2回電話が、自動音声の電話がかかってるんです、
0: はい、
1: うん、でリスナーさんからも情報提供をいただいてまして、
0: はい、
1: 固定電話に大手宅配業者ってね、うん、もう名前がちょっと言えないんですけど、うん、で自動音声でキーを押せって言ったようなんです。
0: ほう、
1: キーを押したらね、はい、音声が出てきて、うん、あなたの荷物に不備があるので預かっていますって言って、
0: はい、
1: 名前をフルネームで聞いて生年月日と家族構成を聞いたようなんですけど、うん、家族構成言ったら電話切れちゃったっていうことなんです。
0: おー、それは個人情報を聞き出すうんぬんってやつですか ね、
1: うん、でね、ナンバーディスプレイに出た番号を教えてもらって、
0: はい、
1: で見たら65から始まる番号で、
0: うん、
1: シンガポールからの電話のようなんです。
0: あ、いわゆる海外からの、なんかあの前やりましたね、そういうのもね。
1: そうなんですね、うんうん、他にもね、
0: はい、
1: フィリピンに違法な郵便物を送っていますとか、
0: はい、
1: 送られたというね、そんな情報もね、いただいてるんです。
0: まあでもセンターに昨日から3回今日も2回ってことは、かなりの割合でこの近辺かかってるってことでしょうかね。
1: そうなんです よ。でね、うん、大手電話会社を語って本日電話が使えなくなりますので一応せっていう電話もかかってまして、
0: はい、
1: で今度一なんですよ。一をしたら、うん、そしたら男の人が出てきて、お電話ありがとうございますって言ったそうなんです、
0: うん、
1: で、こちらからかけたわけではないのに突然電話の自動音声で一応せって言って押しただけですよって言ったら、
0: はい、
1: 一方的に電話が切れちゃったというような、そんな情報提供もね、いただいておりまして、
0: 本
1: 当にはね、一応せ言うから一応したら会社の名前と部署名とで自分の電話出た人の名前名乗ったんで繰り返したら一方的に切れちゃいましたとか言われたりね、で警察官を語る電話もかかってるようなんですよ、
0: ね、最近多いですね。
1: ね、なんか昨日はね、特殊詐欺の電話のオンパレード状態ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあでもいつも言いますけど、こういう時の対策、はい、
1: そうですよ ね、うん、ね、対策ですよね。なんか今はかかってないけどリスナーの皆さんとこもね、うん、かかってくるかもわからないですよね、
0: はい、
1: うん、だからね、自動音声でガイダンスで、
0: うん、
1: そしてからかけておいて一応請求で失礼な電話すぐに切っちゃうことですよね。
0: 切っちゃうことですね、
1: はい、
0: まあ、だから誘導に従ってそのままやっちゃうと、そうやって個人情報を錯

0: 復習されたりとかいうことになりますので、
1: はい、はい、でね、一応正規要請とか言いますけどね、うん、5をしてもつながるようなんです
0: よ、
1: 何の番号でもいいんかいって笑っちゃいますけどね
0: なるほど ね、
1: うん、それでね、あの警察なんかを語る電話でも捜査なんか言ってね、捜査の名前でお金をね要求はそんなことされませんし、
0: はい、
1: SNS で連絡取られることもないんです。
0: はい
1: ね、まあ、こんなね特殊詐欺は電話とか郵便とかね電子メールなど使って詐欺をするんですよね、
0: うん、
1: だからねさっきね対策って言ってもね、
0: はい、
1: 電話や郵便物電子メールなどに傷つける気をつけることですよね。
0: そうですね、
1: 犯人と話さないことですよね、
0: うん、とにかくその話さないとかコンタクト取らないっていうのが
1: そうなんですよ。そうですよね、
0: ポイントですね、
1: うん、郵便物も信じない電子メールも信じないでまず情報提供を兼ねてね相談してくださることですよね、
0: うん、はい、そうですね、
1: うん、
0: まあもうセンターにもこうやってかかってるってことですし、
1: そうなんです、
0: おそらくこの田島一円、まあ、豊川だけじゃなくてね、
1: はい、
0: 田島一円いろんなところでかかってるんじゃないかなって予想もできますね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: センターって名乗ってるのにね、
0: はい、
1: 一応設計をするとか言うんですよね
0: なかなかチャレンジャーですね。
1: そうですよね
0: 、はい、
1: もしも電話だったらね、
0: はい、
1: 事前にしたりとか、
0: うん、
1: この電話は録音されていますとか警告するような、
0: うん、
1: あの迷惑電話防止なんで、
0: はい、
1: そんなんねつけて犯人と話さないですよね、
0: うん、
1: そしてもしも話をしちゃってもその電話でお金の話ができたらアウトですよね、
0: はい、
1: 話が出たらアウトと思って、
0: うん、はい、
1: ね、すぐ切っちゃうんですよね、
0: はい、
1: お金、キャッシュカード、
0: パ
1: ンプキン、
0: うん、
1: 電子マネー、仮想通貨なんて話が出たらアウトですよね。すぐにこちらから一方的に躊躇なくガチャンと切っちゃってください、
0: はい、もう切ってもらうっていうのが一番のね良策かもしれませんので。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: おかしいと思ってね、
0: はい、
1: 話の途中でもちょっと電話を切るのを必要になるからなんてね、
0: うん、
1: タイミングを考えとったらね、
0: はい、
1: そしたら、ね、向こうは人を騙すプロなんで、
0: うん、
1: まんまと騙されてしまいますよね、
0: うん、はい、まあ、なのでもそういうのはもう本当にブチッと切るのが一番。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 電話を、ね、切って一言も話さないっていうのが一番ですよね。
0: そうですね、まあ、なのでちょっと皆さんこれ覚えておいていただいて、
1: はい、
0: まあ本当にね、昨日今日とたくさんこの近辺かかってるみたいですので、
1: はい、
0: はい、お気をつけいただきたいというふうに思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そしてこんな電話あったって言ってね、情報提供してくださったら、
0: うん、はい、
1: みんなで情報共有して、
0: うん、
1: ね、もうこんな詐欺ですよって言って詐欺に引っかからないようにね、みんなで共有して詐欺を止めたいですよね。
0: はい、止めたいですね、はい、まあ、こうやって言っている私たちもいざ自分がそういう立場になった時にいざできるか対応できるかっていったらちょっと自信がないところもちょっとあったりしますけど、
1: 気の弱いか弱い女性はちょっと、
0: はい、
1: ね、自信がないけど、でもそこはね、引っかからないで、
0: はい、勇気を持って切りましょう。
1: 勇気を持って切りましょう、
0: はい、そういうことですね、はい、まあ、でも、こう詐欺まがいの電話ってもさっきもありましたけど警察官を語るとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな方法であるので、
1: はい、
0: ワンパターンを覚えるんじゃなくて、さっきね、ポイントちょっと紹介しましたけども、とにかく知らないとこからかかってきて、お金の話になった時はもう怪しいと思ってもらったらいいですよね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: で、お金の話が出たらおかしいと思ってもらってね、
0: うん、
1: もうガチャンと電話切っちゃったらいいですよね。
0: はい。まあ、ということですね。ちょっと皆さんも気をつけていただきたいと思います。たくさん電話かかっているようです。
1: はい。
0: はい。まあでもさっきもありました、そういったこうね、電話かかってきたりした時には皆さんぜひ情報提供もいただきたいですので、
1: はい。
0: はい。しまったな、困ったな、そんな、そしてこんな電話かかってきました、そんな時にはセンターにご連絡いただきたいと思います、
1: はい、
0: ではセンターの連絡先電話番号をご紹介ください。
1: はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
0: はい、田島消費生活センターは23-0999番、そして田島消費者ホットライン、こちらは 23-1999番になりますので、こちらにお電話ください、
1: はい、
0: で、田中さん、センターは、
1: はい、
0: 月曜日から金曜日、平日の朝9時から午後4時30分までお電話がつながるということですが、
1: はい、
0: それ以外の時間帯は、
1: はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただけますので相談してください。
0: はい、まあね、夜間であっ

0: ったりとか、緊急の場合は最寄りの警察署でも結構ですのでね、はい、はい、お電話いただきたいと思います。さあね、いつも言いますが、これ田島だから安心ってことは絶対ありませんのでね、実際にもう本当にこの近辺にもたくさん電話もかかってますし、はい、あの新聞の記事もね、私たちたまに紹介をしますが、
1: はい、
0: まあそれだけ常日頃いろんなことが起こってるっていうことですので、皆さん自分ごととして考えていただいてお気をつけいただきたいと思います。
1: はいはい、お願いします。
0: はい、さあということで、ライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

0: さあジャングルランチボックス、この後1時まで生放送ということで、12時台ですが、花のある暮らし、今日の花言葉、ウェザーインフォメーション、フレンズドットコム再放送などをお送りします。そして、今日この後12時10分頃からこちら119の再放送もね、お送りしますので、どうぞこの後12時台もお付き合いください。ジャングルランチボックス、皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。メールは jg@764.fm、 ファックス079629-0764番でお待ちしています。この後12時台もどうぞお付き合いください。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
3: 徳網建設、
2: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
3: 徳網建設、
2: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
3: 徳網建設、
2: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
3: 徳網建設、
2: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
3: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
2: 株式会社徳網建設が12日をお知らせします。
4: 金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の先シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
0: それでは花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんな花をご紹介しています。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介します。さあ、今日5月29日のお花ですが、今日のお花はトルコギキョウです。

動化、原産地は北アメリカ。花言葉は花嫁の鑑賞です。トルコギキョウ、キキョウという名がついていますが、リンドウの仲間です。アメリカで育種が進み、日本には昭和初期

親しまれています。さあそして今日5月29日生まれのあなたはこんな人。体に良いと言われることは進んで実践します。話題の健康器具やサプリメントで部屋がいっぱいなどという人も。根本にあるのは病気や死への不安です。少々調子が悪いだけで病院に行き周囲を呆れさせますが、おかげで大病には縁がないようです。男女ともにスリムでパワフルなボディに憧れを持っています。さあ今日5月29日生まれのあなたはこんな人、ご紹介しましたけども、どうでしょうか、思い当たるところはあったでしょうか。今日のお花はトルコギキョウでした。こちらは主婦の友社誕生花と幸せの花言葉からご紹介しました。来週もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りしました。

今日の12時台オープニングナンバーお送りしました。辻彩乃でブルーでした。時刻は12時11分回っています。この後はこちら119再放送をお送りします。

FM Jungle 76.4.

0: こちら119。今日は豊岡消防署日高分署の竹内さんに地震に対する備えについてお話を伺いたいと思います。竹内さん、こんにちは。
1: こんにちは。豊岡消防署日高分署の竹内です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では早速ですが、地震に対する備えについて詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、直近の大きな地震といえば2024年1月1日に発生した能登半島地震がありました。最大震度7を観測し、石川県能登地方を中心に非常に大きな被害があり、今も多くの方が生活再建に向け動かれています。幸いにも田島北部地方では長い間死者が発生するような地震は起きていませんが、約100年前の1925年大正時代にマグニチュード 6.8 の大地震が発生したことはご存知でしょうか。
0: はい、北端大震災ですね。詳しいところまでは分かりませんので、どのような地震だったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、丸山川流域、特に豊岡と城崎の町が甚大な被害を受け、420人もの尊い命が奪われました。建物倒壊による死者のほか、昼食時の火を使う時間帯でもあったため、城崎の湯島区の家屋はほとんど全焼し、豊岡の中心部も広く延焼したと記録されています。これらの地震を教訓に、いざという時に少しでも落ち着いて行動できるよう、各家庭でできる地震に対する備えについてお話しさせていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。それでは具体的にどのような内容でしょうか。
1: はい、地震による犠牲者の多くは発災直後の建物倒壊や家具等の転倒によるものです。このため市民の方々が自分の命は自分で守る、すなわち自助という考えを持っていただくことが重要となってきます。
0: そうですね、まずは自分の命は自分で守る、自助の、考えが重要であることは分かりました。ではその自助とは具体的にどのようなことをすればよいのか、さらに詳しく教えてください。
1: はい、それでは自助についていくつか具体例をご紹介します。地震発生時は家具が転倒して下敷きになることがありますので、家具の転倒防止を行ってください。転倒防止器具には直接固定する器具やポール式、ストッパー式等があります。家具に合った固定具を選んでいただければと思います。次に、お住まいの地域の避難場所を確認してください。いざという時、避難できる場所を事前に把握しておくことはとても重要です。また非常用の持ち出し品として3日分の飲料水や非常食、トイレットペーパー、ライター、カセットコンロ等の日用品を準備しておくことも大切です。また阪神淡路大震災、東日本大震災では暖房器具の転倒による火災や通電火災と呼ばれている停電後の電気復旧が原因となった火災が多発しています。大きな揺れを感知した時に電気を自動的に止める機能を持つ感震ブレーカーは通電火災が原因となる火災予防に効果的です。

0: こういった機器の取り付けも検討してみてください。このようなことは個人で取り組める一例です。まだ対策されていない方はぜひこの機会にご家庭の地震対策を見直してみてはいかがでしょうか。また自助に加え地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合う共助、消防、警察、自衛隊といった公的機関が救助、援助する公助があります。日頃から地域の防災訓練などへ積極的に参加し、共助について考えてみるのもいいと思います。
1: なるほど、備えあれば憂いなしですね。私も家庭でできる備えを今一度見直してみるとともに、地域の防災訓練に参加して、いざという時に地域の人たちと一緒に活動ができるようにしたいです。その他にも何か対策はありますか？
0: はい。いざという時に適切な行動が取れるよう、定期的に確認しておくことが重要です。例えば、非常用の持ち出し品を準備していても、どこに置いてあるのかわからなければ意味がありません。また家族の中で安否確認の方法や集合場所を決めておくことも必要です。このようなことは地震災害だけでなく台風などの水害時も同様です。今一度家族で話し合うことも防災意識を向上につながるいい機会ではないでしょうか。過去の教訓を振り返るとともに、自助、共助、公助で災害の備えをして、災害に強い豊岡市を目指していきましょう。
1: そうですね。この自助、共助、公助が私たちの豊岡市民の命と暮らしを守ることにつながるのですね。今日の話を聞いて防災に対し心がけが変わったような気がします。ではリスナーの皆さんに何かあればお願いします。
0: 今日は地震に対する備えについてお話ししました。地震はいつ起こるか分かりません。今この瞬間にも発生する可能性はありますので、ぜひこの機会にご家庭で話し合っていただければと思います。また火災に対する備えも大切ですので、こちらも十分に気をつけてください。
1: はい、改めて地震に対する備えの必要性を感じました。今日は豊岡消防署日高分署の竹内さんにお話を伺いました。竹内さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それではこの時間は12時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まずは12時に発表されている気温からご紹介しましょう。11時の時点で豊岡の気温 22.4 度だったんですが、12時になりまして気温は 21.8 度、北寄りの風が少し吹いているということで少しだけ下がっていますね。ただ日照時間見てみますと11時から12時までの1時間は58分と発表されています。同じ12時の時点で霞 20.3 度、日照時間が20分、和田山は 23.7 度で日照時間60分とそれぞれ発表されています。それでは天気予報概況からお伝えします。近畿地方は南部は晴れていますが北部や中部は雲が目立っています。今日この後は高気圧に覆われるため日差しが戻るでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど低くなるでしょう。明日土曜日は1日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温32度と今日より大幅に高くなりそうです。お出かけの際は水筒やペットボトルを持ち歩き、こまめな水分補給を意識してください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日この後晴れるでしょう。予想最高気温、豊岡は25度、城崎、伊豆市、丹東は24度、久美浜、竹野、神鍋、23度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。31日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0%、 最低気温は20度、最高気温は30度。6月1日月曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は19度、最高気温は29度。2日火曜日、曇り時々雨となるでしょう。降水確率は 70%、 最低気温は19度、最高気温は25度。3日水曜日、曇り時々雨となるでしょう。降水確率は 70%、 最低気温は20度、最高気温は26度。4日木曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は21度、最高気温27度。5日金曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は21度、最高気温27度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊岡駅周辺ですが、この後2時頃まで少し雲の多いお天気となりそうですが、その後晴れるでしょう。ただ今日の午後10時以降については再び雲が広がる予想となっています。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さは1メートル、明日も1メートル、そして明後日 0.5 メートルの予想となっています。明日は最高気温32度まで上がりそうですからね、急にまたぐっと上がりそうですので熱中症対策をしてお過ごしください。以上、この時間は12時台の天気予報ウェザーインフォメーションお伝えしました。

お送りしているのは玉木浩二でファンファーレですが、そうこの前の日曜日5月24日女性騎手による G1 初優勝ということでね、5月24日のオークスで今村聖奈選手、騎手が達成したのが史上初ということで、女性騎手として初のクラシック騎乗にして初制覇という歴史的快挙が成し遂げられたということで、いろいろ話題にもなってましたけどもね。あの武豊騎手も悔しいけれど負けたから悔しいけれど称賛の言葉をね、コメントを出してましたけどね。いやー喜ばしいことですごいなと思います ね。さあ時刻は12時28分を回っています。この後はフレンズ.com再放送をお送りします。

0: ジャンゴ。
1: Friends.com。Friends.com。皆さんこんにちは。FM ジャングル佐伯和恵です。今日はゴールドフェンスさんでございます。三島カントリークラブさんにお邪魔しております。三島カントリークラブ支配人の石田博樹さんにお話をお伺いいたします。石田支配人よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 私今日初めてレディース杯というものに参加させていただきました。はい。はい、で、まあ終わりまして、参加賞いただくんですけども。はいはい、参加賞がめちゃくちゃ多いんですけど
2: そうですね、
1: 今日レディース杯の参加賞で、まあ、パンとかそういうものをいただきまして、はい、で今回60回記念なんですよね。
2: そうなんです、はい、おかげさまで好評いただいておりまして、はい、今回が60回という記念もありまして、まあ、ちょっと当社社長賞という形で、はい、普段のレディース杯の商品プラス社長賞ということで、はい、ちょっと、ご友人関係にあるハイヒールものとかにね、ちょっとチョイスいただいた商品を、皆様にお持ち帰りいただいているので、今日はちょっとさらに商品が膨れてるというような、はい、
1: そうなんですよ、ね、その桃子さんの商品もなんかもう袋いっぱい入ってますもんね
2: そうですね、
1: びっくりなんですけど、
2: はい、桃子さんチョイスの商品を取りますのでね、はい、まあ、お楽しみ袋っていう感じですよね、
1: で60回記念でうちのゴールドフェンサーでございます二方かまぼこさんの商品も、はいはい、これまた大きいんですけど、
2: はい、二方社長も当クラブのメンバーさんでもありますので、ね、
1: はい
2: はい、まあそういったこともあり、また地元の商品を使わせていただくことも、ありますので、
1: はい、いろんな賞がありまして、はい、入賞された方はうちのゴールドフェンサーの吉永さんであるとか、
2: う
1: ん、
2: あー、はい、そうですね、
1: ゴールドフェンサーの、はい、平山牛歩さんであるとか、
2: そうですね、もう
1: なんかたくさんの商品をね
2: 使わせていただいております
1: 、ね、
2: はいはい、
1: もう皆さんだから参加賞だけでも3つあるんですよ、
2: はい、
1: なので皆さんなんかこんなにもらえるのって言って、ね、両手いっぱいになって帰っていかれましたけど、
2: はいはい、もう、はい、今日はもう大盤振る舞いでもうさせていただいておりますもう
1: こんなにいただけると思いませんでした、びっくりです、
2: は
1: い、
2: もう赤字覚悟の大出血ということで
1: ね、
2: 今日もさせていただいております。
1: もう皆さんニコニコでしたもん ね、
2: 女性の皆さんね、もう喜びいただいて帰るのが私ども一番の喜びではあります、
1: はいはい、すごい、さすが女性に優しいゴルフ場でございます ね、
2: まあ、そういう考えのもとで、日々営業もさせていただいております、はい、

0: ので、まあ今日はリリースハイということで、本当に男性の方より今日は女性の方が多い日ということで、たくさんのご来場いただいて本当にありがたいことですけども、はい、
1: あの私友達と2人で参加させていただいたんですけども、はいはい、そしたら全然知らないご婦人の方2人と組になって、ではっきり言って私も友達もあの下手っぴーなんですよ。だから大変申し訳ないなと思ったんですが、まあその方々は本当お上手な皆さんで、まあ大体ハンディ16とかなとかっていうぐらい、みたいな感じになりまして、でもすごいあの優しくねフォローしていただいて、で大変ご迷惑もおかけしたと思うんですけど、終わった後に私たちは毎月レディース班に来てるのって言われて、で今度一緒にまた回るってお誘いいただきまして、7月のレディース杯一緒にまた同じ組で申請していただけることになりまして、なんかすごい全然あの知らない方と そのご縁もいただいて、なんかありがたいですね。
0: 知り合いになれる機会
1: そうですね、はい、
0: いいことかと思いますね、
1: はい、レディース杯毎月ありますから皆さん、はい、ぜひ参加してください。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: まあ、女性に優しいといえばそのお風呂なんかもねジャグジーですしね。
0: そうですね、はい、
1: ロッカールームが広いですね。
0: あ、そうですね、もう思い切ってあの大改装しまして、もうそれから、うん、4、5年もなりますかね、はい、
1: もう本当素敵ですよね、
0: はい、もう、はい、当初のどうしようかというとか始まりまして、う
1: ん、はい、
0: はい、まあいろいろと考えした、うん中で最終的に今のような、はい、規模のロッカールームになりまして、いろいろと右往左往もありましたが、はいはい、
1: でもなんか本当にゆったりと過ごさせていただけるんでね、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの別 の, あ の, つあのご来場いただけるお客様にもあの喜んでいただいてますね、
1: はいはい、またあのレストランのお食事なんかも、はい、これ定期的に変わるんですか？
0: そうですね、やっぱり季節等々考えながら、はい、あのレストランの方で、うん、まあ、メニュー変更ということはしていただいておりますので、
1: はいはい、今でしたら暑いですからね。
0: そうですね、ちょっと5月なのにこの暑さっていうところら辺がありますのでね、昔なんかやったらこの時期から冷やし中華みたいなとこありますけども、今ね全然そういうものがね期待になっているこの気温といいますか、なってきてますので、さすがにもう夏メニュー少し前倒し
1: ってね、やっぱり急がれたってことですか？
0: あると思いますね、やっぱりもう温かいもののお出ししてもなかなかねそっち向きにはいかれないんで、やっぱりさっぱり冷たく食べれるようなものをちょっと好まれるとこもありますし、うん、まあ若い方だったらちょっとがっつりねこういうのも食べたいって方も年齢層等々もあると思いますが、はい、まあ、あのお客様の選択肢がね、ちょっと広がるようなメニュー構成ではあのしていただいてるんじゃないかなと思ってますけどもね。
1: 私も今日迷ったんですよ、冷やし中華食べたいなと思って、はいはい、だけどレディースハイの、はいはい、スペシャルランチみたいなのがありましたね、まあ、はい、そうそう、
0: ね、
1: 今日はちょっとレディースハイをいただきましたけど、はいはい、
0: あ、そうで
1: したか、次回はちょっと冷やし中華を大盛りでいただこうかなと
0: すごいチャレンジャーですね、はい、ぜひぜひご賞味いただいて、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、また感想を聞かせていただいたと思います。
1: はい、はい、かき氷もね出されてて、ね、
0: はいはい、
1: 皆さん今日あの、はい、プレ終わった後かき氷食べてらっしゃいました。
0: やっぱり暑かったんですね、そう考えると ね、やっぱりこの今日の気温も30度近くあると思いますしね、やっぱりちょっと冷たいものっていうことは、
1: ね、そうですね、
0: ありますね、
1: はい、もう皆さんご賞味いただきたいと思います。
0: うん、そうですね、お願いします。
1: さあ、三島カントリークラブさんといえばそのコースのまあ中というか横のところにね、一棟貸しの建物がありますよね。
0: はい、あちらです。グランピング施設になってますね、
1: はい
0: はい、多分前もねご紹介いただいたかもしれないんですけど、
1: ね、
0: まあ、ゴールデン、まあ、5月で言いますとゴールデンウィークがありましたので、うん、はい、まあ、その辺はもう一棟だけなんで、毎日予約があるような状態で、はい、ありましたけど、
1: だってバーベキューとかもできるんですよね。
0: そうですね、一棟貸しではあるんですけど、横に屋外スペースがありますので、はい、まあ、しっかりした屋外スペースになっておりますので、はい、そこで屋外バーベキューで、ね、うん、お食事は取っていただいているような施設になってますね、
1: はいはい、これからいい季節ですからね、
0: はい、まあ、それにもありますし、5月って割と空が澄んでる、ね、時期でもありますので、はい、お泊まりでお客様は、うん、もうずっと星見てましたって
1: 言
0: ってました。もう山の中なんでね、
1: やだ、ロマンチックですね。
0: うん、そうなんですよ、だから都会の方やったらね、なかなか街の明かりで星なんかこう綺麗に見えないですけど、やっぱり山の中ので、夜になるともう街灯が全部消えますので、
1: あ、そうですか、
0: 邪魔する明かりがないんで、

0: 空が、あの雲がない時はね、はい、やっぱり星空がすごく綺麗に見えましたっておっしゃってましたね。
1: いいですね、
0: うん、田舎の人はね見慣れてるかもわかんないんですけど、
1: そうです、
0: ね、都会の方はねなかなかじっくり空を見上げて、うん、星が綺麗だなってよく見えるなっていう環境にない方はすごくそういったことでも楽しまれるっていうことはあります。お客様のお声を聞きましたありますね、はいはい。
1: こちらの夏休みとかも貸していただけるんですよね。
0: もちろんもう、はい、冬はちょっと雪がありますのでね、ちょっと攻めてますけど、それ以外は、ずっとご利用いただけるような状況にはなっておりますね、
1: はい。これは三島カントリークラブさんに、はい、連絡したらいいんですか、予約させていただいたら。
0: そうですね、それと基本的に、まあ、ホームページがありますので、はい、そちらの方からネットでご予約というケースのが多いですかね。
1: あ、そうですか。
0: まあ、もちろんお電話も受けたまっておりますけども、
1: はいはい、ぜひお気軽に。
0: そうですね、地元の方はねなかなか近くで泊まってまでっていう声もあるかと思いますが、ちょっとね気晴らしに、
1: そうですよね、
0: まあ、空を見慣れてるよってあれかもわかんないですけど、
1: いや見慣れててもやっぱりちょっと環境が違いますからね。
0: そうですけどね、はい、まあ、ちょっとレジャーの感覚で、うん、まあ、お泊まりいただいてね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういったバーベキューともう楽しんでいただいたらいいかなと思いますけどもね、
1: はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います、はいはい。さあ三島カントリークラブさんですが、住所を教えてください。
0: はい、朝来市三島町大月 1-1 に、ございます。
1: はい、はい、年中無休というご紹介でよろしいでしょうか。
0: そうですね、まあ、冬はちょっと積雪がありましたら、はい、ちょっとクローズ、まあ、あとは設備点検とかね、はい、それからちょっとクローズさせていただくことはありますが、基本的には年中無休ということでさせていただいております。
1: はい、はい、それではお問い合わせの電話番号をお願いいたします。
0: はい、お電話番号の方が、079-676-2258 番がご予約のお電話番号となっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは最後に、石田支配人よりリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、今、5月下旬ですけども、まあ、これからねだんだん季節的には、まあ、梅雨に入っていくということで、うん、まあ、雨のシーズンにはなりますけど、まあ、去年なんかはね早々に梅雨も明けましたし、はい、今年はどういう夏になってくるか分かりませんけども、ぜひ三島カントリークラブの方をご指名いただきましてご来場いただければ幸いに思いますので、よろしくお願いいたします。
1: フレンズ .com、 今日はゴールドフレンズさんでございます三島カントリークラブさんにお邪魔いたしまして、支配人石田博樹さんにお話をお伺いいたしました。石田支配人ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日のフレンズ .com 再放送は三島カントリークラブさんのご紹介でした。ゴルフに最適の季節、美しい緑の中で気持ちよくプレーしてください。三島カントリークラブは女性に優しいゴルフ場です。毎月レディース杯が開催、こちらは豪華商品も多数です。そして女性のお風呂はジャグジーということでしたね。レストランのメニューは定期的に変わります。この時期のおすすめは冷やし中華やレバニラ定食、そしてかき氷もおすすめです。それでは最後に三島カントリークラブお問い合わせ電話番号をご紹介します。電話は 079-676-2258 番、 079-676-2258 番です。この時間はフレンズ .com 再放送をお送りしました。

お送りした曲はシュガーソウルフューチャリングケンジガーデンでしたね。この曲バックトラックで、まあ、主にバイオリンが使われてますけどもね、弦楽器が使われて、なんかこう壮大な曲な感じで、私は大好きな曲のね一つなんですけども、さあ、まあ弦楽器といえばそうです、24日日曜日から今週末の31日までは、豊岡市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典が行われています。で今日、30日は永楽館で、モザートということで、伊豆市永楽館でのコンサートがこの後午後から予定をされているということですしね。はい。そして、明日30日が永楽館ですね。で、31日については、ファイナルコンサート、空港キッズコンサートもそれぞれ予定されておりまして、今年の音符の祭典を締めくくるということになりますけども、まあでもなかなかこの本物に触れる機会っていうのはね、子どもたちにとってはとってもいい機会というか貴重な機会になるかと思いますので、まあそういうのを毎年聞く機会がある子どもたちってのは本当に幸せだなというふうに思いますね。皆さんもぜひまたね楽しんでいただければと思います。さあ、放送時間が残り10分ほどということですので、田島の話題もお伝えをね、ちょっとしていこうかと思いますし、まずこれで一つね、もう6月そこまで迫っておりますので、FM ジャングルは6月で開局28周年ということで、6月号のジャングルマガジンの表紙にも掲載をしておりますが、6月13日土曜日の16時から、深夜24時まで、特別生放送をお届けということになります。ジャングルパーソナリティ大集合。ね。16時からは、みんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場というのが1時間ありまして、その後、5時からはいつものね、ジャングルデイリーフラッシュサタデーの特別版。19時午後7時からは元のとびっきり歌謡曲のスペシャル。8時からはお茶の間スペシャル。そして、午後9時21時からはお久しぶりです。セリちゃんのお邪魔しまんにゃわ。午後10時からは集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。そして11時半から11時30分から23時30分から全パーソナリティからのメッセージをお届けしていきますので、はい、皆さんも1日28周年の特別番組、特別生放送をお楽しみいただければと思います。詳しくは FM ジャングルのね、6月号、こちらもご覧ください。さあ、それでは田島の話題お伝えしていきましょう。こちらは、はい、今朝の読売新聞の田島欄の記事ということでご紹介しましょう。山陰海岸ユネスコ世界ジオパークの一部で、鳥取市から新温泉町にまたがる地域の5万分の1の地質図浜坂を、産業技術総合研究所が刊行したということで、近年の地質学的発見を盛り込んで日本海形成史の知見を深められるほか、防災やインフラ整備の基礎資料としても活用できるということで、この地質図というのは、岩石地層の分布を示しているそうで、2020年度から、3人が延べ400日以上調査をして作成したものなんだそうです。まあ、いわゆる表層部分だけでなく断面図も図示し、地層がどの順序で形成されたかがよくわかるということでね。はい。作成した詳細な地質図、軟弱層などの分布を明らかにして、地滑りといった災害発生リスクの把握やインフラを整備する際の地盤の基礎資料としても活用ができるということなんですが、教育や観光振興にも利用が期待されているということです。で、ジオパーク域の5万分の1地質図は6区画が未刊行ということで、産総研は浜坂に隣接する地質図霞を30年頃を目標に刊行するため調査を進めていると。で、今後も山陰海岸エリアでの学術的成果を社会へ還元していきたいとしているということです。地質図ね、はい、これ一例ということで出てますけども、気になるという方はまた見てみてください。さあ、そしてこちらは今朝の読売、神戸新聞の田島欄の記事からご紹介します。

ましょう。ヤブの話題ですが、ヤブ市大久保拠点に絶滅の恐れがある蝶の保護活動を続ける兵庫薄色ヒョウモンモドキを守る会は、環境の保全に功績があった団体などを称える自然環境功労者環境大臣表彰を受けたということです。ヤブ市などの八高原で20年余り活動しているということで、メンバーが市役所に大林市長を訪ねて受賞を報告したということで、金の記事掲載されています。そして、こちらは豊岡の話題ということで、河川管理に携わる機関の関係者が新たな防災気象情報の運用などを確認する丸山川水系洪水予報連絡会が26日丸山川防災センターで行われたということで、国や県、豊岡市など15機関の約30人がオンラインも交えて参加し、変更の内容や連携の流れなどを確かめたということです。で、この連絡会、洪水の予防や被害軽減を目指して1992年に設置されたということで、豊岡河川国道事務所や田島県民局、豊岡市などと連携し、洪水に備える情報の伝達や水防の訓練、住民ワークショップや防災学習会などを実施しているということで、ニュースでもお伝えしたかなと思いますけど、気象庁などは今月の29日からですから今日から、河川氾濫や大雨など4種の災害で新たに危険な場所から全員避難が必要な警戒レベル4に相当する危険警報を発表するほか、警報など2から5の警報警戒レベルを併記するということになっています。で、河川についても変更があるということで、豊岡市内の丸山川本流や伊豆市川など洪水予報河川では、従来は氾濫危険水位到達を知らせるレベル4、これの、氾濫危険情報の後は氾濫が確認されるレベル5、ね、レベルを緊急安全確保の発生情報まで発表がなかったんですが、レベル5では氾濫発生水位到達など危険が迫った状態を伝える危険特別警報も出されるということになりますので、ちょっとねこれも変わってきますので、皆さんもちょっと頭に、ね、入れておいていただければと思います。覚えておいていただければと思います。さあ、残り時間も4分半ということで、そろそろ今日のラストナンバーに行きましょう。実は今日ね、メッセージもいただいていて、ヒロリンさんから、福井さんこんにちは、放送聞いてますよということでありがとうございます。あさってで嵐がグループの活動を終了しますね。嵐ファンではありませんが、毎週ね、VS 嵐見てました。いろんなアトラクションがありましたが、私は大きなボールを蹴っていたキングスライパーと円に回ってコインを積んでいくローリングコインタワーが好きでした。福井さんは見てましたかということで、私もローリングコインタワー好きでした。わあ、ドキドキしながら見てるのがね、好きでしたけども。はい、福井さんが好きな嵐の曲ということでリクエストいただいておりますので、この曲をお届けしましょう。嵐2007年の曲です。ハピネス。

ごめんなさい。なんか今違う曲になっちゃいましたね。これ私同じ曲かけたつもりだったんですけど、ちょっともう一回セットし直しましょう。はい。まだ3分ぐらいあるから大丈夫ですかね。はい。では、改めまして。まあ私の好きな嵐の曲いろいろあるんですけど、最終的にはこの曲かなと思います。お届けします。ハピネスです。

0: さあ今日のラストナンバー、私の嵐の好きな曲ということでハピネスをお送りしています。この曲に乗せてこの後の FM ジャングルの番組です。この後1時からは天霊社仏壇仏具山下の提供でお送りしますてるてる坊主再放送でお楽しみください。そして1時30分からは株式会社東方製鋼株式会社尾藤 R&D の提供でお送りしますレッツエンジョイ田島面ミラクルイングリッシュ再放送、 J プラットの J プラットのポップンロールコレクション、そして3時からはアットフライデー、フレンズタイムを挟んで4時からはホッテストイン豊岡パーソナリティグレゴリーさん、今日は豊岡市議会議員谷出ひろ子さんにお話を伺います。5時からジャングルデイリーフラッシュ、5時30分からゴールドフレンズインフォメーション、6時20分からは豊岡市提供豊岡ローカルインフォメーションなどをお届けします。夜7時からはホッテストイン豊岡の再放送、8時以降は CS 放送でお楽しみください。どうぞこの後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。ジャングルランチボックス、今日金曜日の担当は福井会でした。私はまた来週の木曜日この時間に、失礼しました、来週金曜日この時間にお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: JOZZ 7AQ FM ジャングル 76.4
2: IT です。
3: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
2: お買い得商品お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
3: IT であなたの笑顔に IT、
2: 今日もあなたと触れ合い
4: IT。
5: 釣り大好き川久保秀和と
6: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送、
5: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
6: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
8: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
9: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
8: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
9: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
10: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて満ち得る仏教法を身近に親しみやすくノリノリで行ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主和江と
0: 小屋山信号宗妙楽寺住職阿毛隆信がお送りいたします。それでは今日もテンション上げてまいりましょう。
2: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社、仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で

0: が主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940 フリーダイヤル 0120-141-940 天霊社まで。
1: はい、ということでもうだいぶ集まってまいりました、
2: ね、はい、
1: はい、今日は、はい、はい、そうだ、はい、そうな季節
2: です。もう入りや、もう入りますよ。今日ね、5月26日は、風呂カビ予防の日だそうです。知ってましたか？
3: 知らない。
2: 住まい、衣類、キッチン、調理など、暮らしに役立つ様々な日用品を製造、販売する、ライオン株式会社が制定したそうです。日付はね、日本気象協会の調査で、今日5月26日を境に気温と湿度がカビ発生の条件に合致し、お風呂のカビが生えやすくなるんだそうですって。同社ブランドのルックの中にはお風呂のカビを予防する製品もあって、カビを予防して快適に過ごしてもらいたいという願いが込められているそうです。
1: なるほど、
3: はい、
2: ということで今日のお題はカビです。カビって何ですか、皆さん。
3: 何ですか、
2: そもそもカビって何ですか。
1: カビは
3: 何ですか。
1: 何でしょうね。植物。
2: 植物、
3: ま、
2: 菌ですね。
1: 菌ですか。
3: 細菌、
2: まあいろいろそういう真菌と呼ばれる微生物の一種なんですね。地球上のどこにでも存在しているそうです。山のてっぺんから深海までどこにでもいるそうです。植物や動物のように自ら光合成を行うことができないんですけれども、そのために他の生物が生成した有機物を分解することで栄養を得ているそうです。この性質からカビは自然界のリサイクル担当と呼ばれてて、枯れ葉とか動物の死骸などを分解して土壌に栄養を戻す重要な役割を果たしているんやそうです。カビには非常に多くの種類があって、現在までに確認されているだけで約10万種類以上が存在するんだそうですって。ただこれほんの一部だそうで、実際にはめちゃくちゃあるみたいですね。分かってないものがいっぱいあるということですわね。その中には病気を引き起こすものとか、薬や食品に利用されるものもあるということなんですよね。カビって何でも食べるそうなんですって。
1: 食べる、
3: うん、
2: 食べるんですよ。食品はもちろんですけども、衣類、うん、家具、電化製品、プラスチック、金属までカビの餌になるそうですって。でカビってパソコンの精密機器の内部まで入り込むために、カビが原因で故障するケースも結構あるんやそうですって。でアメリカ軍のジェット戦闘機の電子回路にカビが生えて飛べなくなったことも実際あったんだそうですって。南極にもカビが生えるそうですよ。
3: 寒いところにも
2: ね。観測隊員の食料の餅やパンにまでカビが生えたらしいんですって。カビは高温でも低温でも生きていけるすごい生物なんだそうですって。日本の三大死因はご存知ですか？日本人の
1: 死因、うん、
2: 三大死因、
1: ガン、
3: 心臓発作、
2: そうそう、心筋梗塞とかね、はい、あとは脳血管疾患、まあ脳梗塞とかね、そういう血経度ですね。この三つ。しかしこれが三大死因と言われてるんだけども、最終的に命を落とす原因というのが免疫力の低下によって感染症である場合がほとんどなんだそうですって。その一つがカビなんだそうですって。白血病やエイズの患者がかかりやすいカリニ肺炎というのがあるんだそうですけども、これもカビが原因なんだそうですって。まあ、あのエイズといえば、エイズで亡くなったクイーンのフレディ・マーキュリーさんとか、白血病で亡くなった夏目雅子さん、女優のね、も直接の死因はカリニ肺炎だったそうですって。つまりカビによってカビの感染症で亡くなったということで、カビはまあ元気な場合には感染しにくいんでしょうけれども、ちょっと体が弱って免疫力が下がってくるとカビで命を落とすこともあるという。

0: これもう第5位と第4位が一緒なんで、第4位下駄箱、うん、第4位同じく布団、第3位壁紙または壁、うん、第2位押し入れクローゼット、うん、そして第1位がカーテンだそうです。
1: カーテン
0: カーテン、あのカビが生えやすいそうなので、こまめに洗ってくださいということでしたね。皆さんは家の中でカビがどっかで生えてたいことあります？
1: いや、カビだらけですよ。
0: お寺って結構ね、カビ、結構湿気がすごいですもんね。大体どこもね、久々に出してきた衣着ようかと思ったら、カビ臭いとかありますもんね。
1: 臭いです。大体ね、あの、うちも山、塩とか余計なんでしょうけど、まあね、全部カビですね。床柱もどこもカビが。
0: 数えちゃうねえのか、あんまりカビ生えへんの。街中やし。
2: 街中。
1: かっこいい。街中。
2: 街中ですけど、カビ、うん、どこかな。
0: 家の中で入ったことある？
2: やらない。ありますよ。それは、あの、お風呂とかはやっぱり定期的っていうか、まあ、お風呂は毎日カビが生えないように、一番最後の人が全部拭き上げするんですよ。
0: あ、そうです。
2: 洗った後。
0: うちもそうな。うちも最後に入った人が必ず洗うって決めてるのよ。
2: だけど、やっぱり何ヶ月か経つと、あの、やっぱり隅々見てると、ちょっとトロトロってありますから、そこはもうね、あの、そこ集中的にやりますけど。
0: 時々カビ取り剤ね、あの、はい、巻いて、あれしとくと だいぶ発生を抑えられるみたいですもんね。
2: 吹き上げしてるからまだあれなのかなとか、
0: うちも吹き上げして乾燥機かけてね、1時間
1: タイム。ああ、そうですか。
2: 上から2時間、扇風機2時間、ダブルで。
1: 換気扇24時間でしょ、あの風呂場。
0: ああ、まあ、24時間換気はついてるんだけれども、
1: あの、いや、普通の換気扇、あの24時間換気とかいう、あの、設備でついてるんじゃなくて、もうそれずっと
2: 回しっぱなしってこと。
1: ああ、
0: それいいんじゃないですか。
2: へえ、
1: でも真っ黒けですもん、あのカビで。換気扇がかわいそうに。
0: 全部、全部、一手に引き受けてるわけです、換気扇が。換気扇、そう、実際上げてくださいよ、ちょっと。
1: かわいそうに。換気扇をいたわれっていう話でしょ。
0: そうです、そうです、
1: そうなんです。
2: めっちゃ仕事してる、
1: あいつ一人で真っ黒になってますからね。
0: ねえ。さあ、ちなみにね、世界一受けたい授業というのがテレビ番組だったそうですけれども、そこでカビが繁殖しやすい場所ランキングというのがあったそうですけれども、うんうん、その1位で選ばれたのはどこやと思います？
2: しやすいとこ？
0: そうそう、
2: カビ。押し入れとか下駄箱？ちゃうかな。
1: まあ、密閉されたところのイメージがありますけどね。うん、
0: これ意外なとこなんですよ。驚いたんですけど、冷蔵庫内の製氷室の給水タンクだったそうですって。
2: す
0: っごいカビが、カビにとってはもうめっちゃいい。
1: ああ、そうなんだ。
0: だから、製氷用のあの、給水タンクはこまめに洗わなあかんそうですって。あの中にカビが入ったままだと、そのまま氷になって、カビは氷でも死なないんだそうですって。だからそれを、あの、服用してしまうと、腹痛になったり、病気になってしまうことがあるそうなので、あれはこまめに洗ってくださいっていうことでして。
1: そうなんだ。
2: はい。怖い。
0: そうですね。はい。さあ、カビの対策ですけども、はい、まあ、先ほどもね、時々そうやって、皆さんもそれぞれ換気扇回しっぱなしとかね、いろいろと対策されてますけれども、これ3つのポイントがあるそうです。はまず1つ目、1日に2、3度窓を開けて換気をすること。2つ目、こまめに掃除をすること。カーテンなどの布製品は時々洗濯する。うん、布団は時々干す。ということを心がける。3つ目、湿度を 60% 以下に保つことを心がけること。だからね、あの湿気の、これからまた湿気が多くなってきますけど、除湿機とか そういったものを使って、はい、しっかり除湿をするということですね。その3つだそうです。換気、除湿、換気、掃除、除湿ですか。はい、心がける。これカビが生えやすい条件って気温、湿気、栄養ですか。この3つがあるんだそうですけれども、そのうちの栄養は人間が出す皮脂や垢などの汚れがあるので、お風呂っていうのはすごいこの3つの条件が揃ってしまうんですってね。だからまあカビが生えやすいということです。カビにとってはもうパラダイスなんですね、お風呂はね。で、風呂のカビ予防、あ、そうね、はい、だからまあしっかりまあ風呂を洗うということが大事みたいな。昔はほら、あの、もう今はあんまりないでしょうけど、湯船、あの、何、お湯を取っといて次の日洗濯に回すとかいうことがあって、あれもう絶対やっちゃいけない言います
1: な
0: りね。
1: あ、そうなんだ。
0: あれ一番危ないそうですね。
2: あの、何が何が

0: 何であかんの？
1: 夜の間に菌だらけになってるんですよ、
0: う
1: ん、あそこって。
0: そうなん
1: だ。あれで洗ったら余計汚なるそうです。
0: いやな、
1: 洗濯する前よりも衣類が雑菌だらけになってるそうです、洗濯しない方がマシだそうです。あれで洗うより、あれはもう何の役にも立たないから、もうとにかく上がったらすぐに捨てろって言われてます、ね、危ないから、だそうですわ、はい。ちなみに味噌や醤油や納豆チーズもカビの一種である菌によって作られるそうですね。だから旨味を増したり栄養価を高くするような効果もあるということで、まあ、人間にとってメリットもあるということで、ただ人にとって非常に害悪影響を及ぼしたり死に至らしめるようなものもあるので、まあ、とにかく身の回りではカビをなるべく生やさないように、う、まあ、そうやって掃除等を心がけるということが大事だということですわ。ただあれですね、まあ、身の回りの掃除をして部屋や建物内にカビを生やさないようにすることも重要なんだけれども、まあ、体内にカビ菌が入ると病気になったり命を落とすリスクがあるんだけれども、心にもやっぱりカビを生やさないっていうことが大事なんじゃないかなと思うわけですよ。
2: だんだんテルテルの方向に来ましたね。
1: このままで私もとね、株式会社ライオンになりてしまいますから、
2: ただのカビを、ね、
1: そうですそうです。まあやっぱり心にもカビが生えてしまうと、まあ、心が病んで私ね、また死に至らしめることになるかもしれませんので、まあ、心も時々換気をするとか、きちっと掃除をする、除湿をするということもね、していかなければならないなと思うんですけども、そういうことでちょっと一つこの言ったお話、 PHP に大石幸子さんという方がこんな話を寄稿されていまして、これはお母さんの魔法の毛布というお話だったんですけれども、ある日彼女が近所の児童養護施設の前を散歩していると、隣の公園からこら早く降りろという大声が聞こえてきたんだそうです。見ると公園では顔を真っ赤にして怒っている管理人らしき男の人が小さくて痩せこけた少年を怒鳴りつけているんだそうですって。で、少年は掃除道具の入ったプレハブ小屋の上からポンと飛び降りて、もう親がいないからってバカにしやがってってこうつぶやいてたんだそうですって。まあ、その後も彼女はこの公園に来るたびにこの少年を何度も見かけて、まあ、何度もこう出会うようになって、そのうち喋るようになったりして、また少年にジュースとかお菓子とかも、差し出すうちに、だんだんこの少年が胸の内を語るようになってきたんだそうですって。この少年の名前はアキラというんだそうですって。年は聞くと9歳だというんです。お父さんはアルコール依存症で小さい時からずっと暴力を振るわれ続けてきたそうですって。もう骨折とか怪我も毎日のようにあったそうです。暴言を吐かれて、まあ家は地獄のようやったそうですって。その生々しい父親からの暴力などの話を聞いて彼女はもう動揺を隠せなかったんですよね。なんて言葉をかけてあげたらええんか言葉も見つからなかったそうです。そこで、お母さんはどうしてるの？と恐る恐る尋ねてみると、少年は嬉しそうに、お母さんはね、すごく綺麗で優しいんだよ。夜寝ているお母さんのところへ行くと、あったかい毛布にくるんでくれて朝まで一緒に寝るんだ。お父さんに怒られても、学校でいじめられても、お母さんと一緒だと安心して寝られるんだよ。お母さんの毛布は魔法の毛布なんだ。と、アキラ君はそう話すと、すごいにっこりと微笑んだそうですって。で、お母さんに毛布にくるんでもらっているとき、いろんな話をするんだ。特に、将来の夢。僕は将来、建築士になって、綺麗な家を建てて、お母さんを幸せにするんだって言うと、お母さんは、アキラならきっとできるよ、と。こう言ってくれたんだよ、と。でもね、お母さんは、癌で死んじゃったんだ。その後、アキラ君は父親からも見放されて施設へ送られたというんだそうです。で、施設内でも子供同士のいじめとか、また先生から理不尽な注意や罰を与えられていたんだそうですって。もう何もかもが嫌になって施設を壊してやろうとこう思ったこともあったらしいんですって。しかし、アキラ君は決して負けなかったそうです。施設の埃だらけの二段ベッドで、お母さんの形見の毛布にくるまって

0: 優しかったお母さんを思い出して毎日眠りについていたそうです。そして明くんはいつかここから抜け出して建築士になるんだと、お母さんが明ならできるとそう言ってくれた、僕頑張るよとそう言っていたそうですって。まあ、その後も明くんは学校に行けば施設のことこう蔑まされたり、施設では週末になると親に会える子を羨ましく眺めていたんだそうです。それでも明くんは心を負けず、自分に負けず必死に生きていたそうですって。そして建築士になるという夢をずっと持ち続けられたんだそうですって。まあ、それから数年経ったある日、久々に明くんから手紙が届いたんだそうです、彼女に。その中には、僕は今幼い頃からの夢だった建築士になって毎日幸せに過ごしていますと。自分の幼い頃の記憶をたどってみると、ボロボロの畳にザラザラと砂を巻かれているような感じがします。でも今はそこに住む人たちが愛を育めるような家を建てたい、そんな思いでいっぱいですと。お母さんもきっと天国で見守り続けてくれていると思いますと、そう書かれていたそうです。明君はどんな環境にあっても、どんな仕打ちにされても、そこに腐らず自分に負けず、道をそれずに、またカビの生えた部屋に住まされようとも、心にまでカビを生やすことはなくて、ずっと希望を持ち続けて信念を持って生き抜いていかれたということなんですよね。今夜明君みたいに、いかなる境遇の中にあろうとも、心にまでカビを生やさないようにと、家の中のカビを取り除くとともに、自分の心も毎日毎日きれいにしてカビを生やさないようにしていきたいなというふうなオチをつけたんだけれども、時間が若干余っております。
1: ええ話やったのに。
2: あ、やっぱりライオンから今日は。
0: ライオンから、
2: ね、そうでしたか。
1: いいですね、
0: はい、
1: 頑張られましたよね、あきらくんね。
0: すごいです、
1: 心折れることなくね。
0: 普通はなんかもう道それていきそうですけどね。
1: そうそうそうそう、
0: もうちょっと犯罪にちょっと、まあちょっと手染めたりとかね、そういうふうになっていきそうですけども、やっぱりカビ生やしてあきませんね、心にはね。
2: そうですね、うん、それで思い出しました、この間あの栃木の上三川町で大変な、あれ強盗殺人事件ですか、なんか今ニュースでねバンバンやってないですか。
0: あります、はい。
2: あの上三川町はうちの家内の出身のところなんです。
0: そうなんですか。
2: あの町なんですよ。
1: 栃木とはお聞きしておりましたが、びっくりですね。
0: 知ってらっしゃるのその家も。
2: なんかね、苗のやり取りがあったとか、お母さんが喋ってはったらしいですけど、まあ、上の川町って言うて一言に言うんですけど、もうでかいんですよ。
0: そうです、
2: 田舎のことなんで、もう、はい、あんなに田んぼ田畑がたくさんありますんで、だからそんなにあのご近所でしょっちゅうあるみたいじゃなくて、で一番なんか西橋湯とかね、東橋湯とかかな、なんか一番隅の町の中でも一番端の方やっていうことなんですけど、ね、あの子らでもほんまに高校生でしょ、ね、でなんか20歳と25歳かなんか若いね、その指導役ちゃうわね、指示役ね、はい、ほんまにカビ生えてますね。あんなことする子らはダメですよ、やっぱりね。
0: 本当に
2: ちょっと時間使ってみました、カビ。
0: いやいやいや、ありがとうございます。
1: あ、そうですか、まあ、そうですか。
0: まあ一度カビが生えてもまだもう一遍カビを取り除けばね。
2: そうですね、
0: 構成できますから。
2: カビキラーでね、
0: カビキラーでね、シュシュッと除菌しましょう。
2: そうですよ、
1: はい、
2: 本当に、はい
0: はいはい。
2: お疲れ様しました。番組に対するご意見ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が 0796-29-0764。 たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-0796-22。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたします。

0: たしております。
1: 本日もお送りいたしました笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
2: 臨済宗成長寺住職、この間の収録の時にほら血管年齢を測ってもらったって、
1: あ、はいはいはい、
2: ドコモさんの前で川渕さんでしたか、メンズ川渕さんがオープンするようなことで、あれからずっと川渕さんどっかにいないかなと思って探し続けたら田島まんまさんでやってたんです。これやと思ってもう急いでもう指持っていってこうもう女性の方も向こうから来てこっちからもうなんかこっちから行くでみたいな感じで測って測って言うて、はよ測って言うて測ってもらったんですね。血管年齢18歳でした。
3: すごい。
2: 体年齢測ったら体年齢も28歳でした。
3: すごいじゃん、しんちゃん。
2: 嬉しいと思って一応握力もやってね、一応の平均よりもだいぶ高かったんで、まだまだ元気やなと思って安心したっていう話。それどうでもいいんですよ、まあ、そういうことがあったり話。カビね、あのカビは小僧の頃に師匠が干し柿が好きで、で干し柿、まあもう秋になると渋柿を取ってきて皮むいて紐で吊るしてね、で栗のところに薪ストーブが昔はあったんですよ。でその薪ストーブのあるところにこの竿をかけてね、そこにバーッとこうたくさん冬の間干し柿を吊るして、でお客さんが来たらその干し柿ブチって切ってそれをお茶菓子出すっていうことをしてたんですよ。出したんですよそれを。私もそんな何も疑わずに、ある日食べてみようと思って中開けたらカビだらけだった。どれもこれもカビだったわけ。ある日言われました。
3: 中が
2: 外側は
3: 大丈夫な、
2: 外側は大丈夫な、中開けたら真緑色やったりする。これみんな我慢して言えずに食べてたんちゃうかなと思って、大丈夫やったかなと思って。まあそういう時代だったんかもしれませんけどね、食品は気をつけましょう。
1: 気をつけましょう
2: 送信と
3: ちょんまげ坊主。私いつも悩むのが、はい、布巾あるじゃないですか、
2: はい、
3: ちょっとね、ビヤビヤっと拭く、はい、まあ台所用布巾っていうのがあるんですけど、これって決めてるやつが、だけど毎日ハイターするわけではなく、毎日されてます？
2: 布巾は使い捨てをちょっと使わせてもらって、
3: ごめんなさい。ごめんなさい、使い捨てじゃなかったわ。
2: いやいや、ほんまわかんない。
3: 毎日っていうのもちょっとあれやなと思う。でもいつやったらいいのか、匂い嗅ぎながらそろそろかなみたいな、
1: 臭いそうね。
3: そうやるんですけど、やったらなんかはい、まあ、私はハイターって言ってるんですけど、はい、やったら色が落ちちゃうこともあって、あーみたいな。だけどまあ布巾やからええかとかって思いながら、いつも除菌はしてるんですけど、カビは、まあ、街中に住んでるからとかおっしゃいますけど、うちの旦那が結構こまめに、まあ、例えば洗面所の下って扉付きの物置じゃないですか、あそこはもう毎日ぐらいいいお天気の日は扉開けて、台所も上とかに扉があるじゃないですか、いっぱい入れてる、
2: あれは
3: そこはもう全部開いてる、
2: 換気するんや、
3: はい、台所の下水道の管とかついてますよね、そこにフライパンとか入れてるんですけど、そこももう開けてる、もう扉という扉を旦那が下駄箱とかもほぼほぼ毎日ぐらい開けてるので、まあそのおかげかなとかと思ったり。
2: うちも来てもらえませんか毎日
3: なんか通気よく来てくれてるので、いやいや
2: すご
3: ー、まあそれなんかなと思いながら、洗面所帰ったら行くじゃないですか、そしたらもう扉が開いてて邪魔になるからパーン閉める、まあ閉めるのは私の役なんですけど、まあそのおかげでかなとかって思ったりも、
2: 前のファスナーも開けっぱなしとかすんすんね、風通しよくしてるとか
3: それはどうでしょう、今度見ていますけども、はい、ただ洗濯機がある、
1: ああまあね、洗濯機はね、
3: 洗濯機は私の実家、今ね、まあ結構私が行ったり来たりするだけのことなんですけども、そこは電気屋さんに洗濯機は月に2回は何かで回してくださいねって言われて、じゃないとやっぱり菌が

0: 下で、繁殖するので月に2回はちょっと回してねって言われて、まあ、回してます。そこはちょっと気をつけてますけども、
1: えらい、
0: はい、まだちょっと実家もカビが生えてなくてよかったなと思います。
1: はい、
0: カツエと、
2: 小谷さん、信号中ミラク住職、いやちょっと2、3日に1遍ぐらい徹夜ちょっと貸し出しして
0: 、どうぞどうぞ持っていてください。どうぞ
1: 回っていただきたいです。
2: 1週間で2日ずつ西村家、ね、平尾家、天尾家でちょっとぐるっと、はい、徹夜を回してもら
0: え、はい、
2: もう回してもらえへんのか、
1: 閉めるのはこっちで閉めますんで、は
0: い、どうぞどうぞ持っていてください。
2: いや、便利な旦那さんをお持ちで、はい、素晴らしいですけども、僕は小屋さんにやがった時にね、あそこは山の上なんですけども、盆地になったんですよね。だからものすごいカビ多いんですよ。でも布団なんかでもね、宿坊なんか行って、こう布団出すんですけども、草あって、まあ、それが当たり前やと思って、まあ、いつもこう参拝に来られる方々は何の一つも文句言わずにね、それで寝てはるんですけども、だからカビ多いなと思って、こっち豊岡に来てもやっぱり盆地じゃないですか、はい、でさっき言われた街中でも実は相当湿気が多いみたいですね、豊岡のとこは。でそれにもまして、うち山の中にあるもんやから、まあ湿気は確かにすごくて、もう実はね、今度1300年の解散の記念法要をするにあたって、はい、本堂の裏側の方、山側の方なんですけど、はい、そこをまあちょっと綺麗に小綺麗にして、はい、人が通れるようになったりとかするんで、ちょっとこう、どうですかね、いろんな物置なんかでもこうするような、できるようなもんでも消化っていうちょっと計画があって、はい、で大工さんと一緒にこう見てもらったんですよ。だもうベコベコなんですよ、板が湿気でやられて、ほんでも壁も天井も全部カビだらけでね、やっぱりカビって用ないってさっき出てましたけど、本当、カビキラーで綺麗にねした方がいいと思います。時間なくなってもらったわ。
0: いや全然大丈夫ですよ。急に、は
2: い、いやまだ喋れるかと思った、
0: まとめに入っちゃった、
2: 時間なかったの、はい、天織信がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心に念じております。合唱
0: 合唱
1: 合唱。

0: レッツエンジョイ。
1: たちまてミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: レッツエンジョイ
1: 立花でミラクル
2: イングリッシュ。
0: お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵と、そして待ちに待っておりました、本日はスペシャルゲストでございます、株式会社ビト R&D 代表取締役ビトジョーさんにお越しいただきました。社長ありがとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: こんにちは。

0: すごい、
1: はい、ありがとうございます、はい、本当にねお忙しい時に
0: ちょっと叫びすぎてちょっと声かかった
1: ねえ、もう音符の祭典でね、
0: はい、そうですよ、
1: とても忙しい時
0: この真っ最中
1: 真っ最中
0: くそ忙しい中い
1: とても忙しい時ね、
0: 非常に忙しい中しい、ね、お越しいただきましてありがとうございます、はい、もうね、
1: うん、
0: 尾藤社長は1回目からですか？
1: そう、ボランティア、
0: もうチャーターですよね。
1: チャーターそうなんですよ、もうご苦労様でございます、はい、本当にね、まあでもね、楽しみにしていらっしゃる方が本当に多い、はい、このイベントなんですが、
0: ね、
1: うん、
0: これが来ないとなんか6月を迎えられないという方もね、たくさんいらっしゃいますね、はい、
1: もう土曜日が音楽の都になりますから、はい、素敵な1週間でございます、
0: は
1: い、
0: 私たちも楽しませていただいております、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で尾藤社長はね、田島弁あんまり得意でないと。
2: すいません、ね、私そんな得意じゃない。
0: もともとのお生まれは、はい、神吉ですよね。
2: はい、
0: ね、はい、
1: なんですが海外経験がね、
0: はい、うん、長すぎて
1: 長すぎてということで。
0: でもお仕事でも英語使いすぎて
1: そうです、
0: はい、
1: もう英語の方がリスポンスが早いぐらいなんですけれども、ね、そうなんですよね、まあ、でも私たちも標準語のように田島弁を使っていることがあるんですよね、忘れて、これ田島弁なのみたいな、
0: たくさんありますよ。
1: そう、うちの娘がね、この前ね、 LINE 来たんですよ、はい、大阪に行ってるんですけれどもね、うん、今日なんか宿題せんなんて言ったら何それって言われたんですね。千難。
0: 千難。
1: はい。
0: あ、それは何？田島弁なの？
1: そう、お父さんこれ田島弁なの？田島弁やん、千難ってしなければならない。しないといけないでしょ。千難ちゃうんかい？って驚いておりましたけれどもね。
0: じゃあ例えば関西の方だったら。宿題せなあかんな。
1: そう、そんな感じですね。千難は田島弁ですね。
0: あ、そういうことか。
1: 尾藤社長は千難は使われます？今日千難な、草刈り千難なとか。
2: いや、それは使うこともあると思います、ね、
0: ああ、そうですか。
2: はいはい、はい、
0: ちょっとまた山削らなあかんなとか。
1: あ、山削らなあかんな、そうですね、これも田島弁ですけれども ね、今日土ならし千難。
0: そうそうそうそう
1: ということでね、
0: はい、
1: なかなか私たちも意識して使ってないですからね、うん、全部どこでも通じると思って
0: そうですよね、
1: 喋ってるんですが、
0: あのボルっていうのもあれでしたっけ？
1: そう、ダメなんですよ。
0: 田島弁でしたっけ？
1: はい、そうなんですね。
2: そうですよね。
1: あ、柿ボルね。
2: 柿ボルとか言いますけどね。
0: あ、何だったっけ、共通語何でしたっけ？
1: 摘み取るとかね、もぎ取るとか。
0: あ、もぎ取る、
1: あ、もぎ取る、
2: もぐですよ、
1: あ、もぐ
2: です
1: ね、もぎ取る、もぐ、
0: へ
1: え、柿はボルですよね、でも
2: 柿はボルですいや、でも、うん、なんか朝のね、うん、
1: はい、
2: 連続テレビ小説とかでもね、地方のこうローカル色のところで、はい、まあ、舞台がいろいろ映るでしょ、全国、でその地方の方言でお芝居を皆さんされますけど、
0: はい、
2: なかなかいいですよね、
1: うん、
2: やっぱりその標準語とは違う、
0: うん、
2: そう
0: ですね、
2: なんか、はい、こう雰囲気があって、うん、
0: その地方地方のいい味が出ますもんね、うん、そうそう、
2: はい、
1: でもたまにね、田島弁のドラマがあったりすると、ちょっとちゃうな思いますね、私たちね、
0: イントネーション、
1: そうそう、ちょっとちゃうな、ちょっと違和感あるな、
0: あのニュースとかでもね、うん、結構ローカルニュースを伝えてくださるじゃないですか、はい、京阪神のテレビ局とかでも、でもね、よく思うのがやっぱり伊豆市って言われたら ね、
1: うん、
0: そこちゃうねって、うん、
1: 伊豆市ですよね、
0: 伊豆市だねって思うんだけど、
1: だでね、だでまでつけたくなりますけどね、
0: 伊豆市って言われたらね、
1: いや、ほんと
0: ちょっとがっかり、
1: はい、朝ドラこの立場弁ね、使うようになって面白いかもしれません、どうなるか、
0: やってほしいですね、
1: やってほしいですね、
0: うん、
1: 森花江さんでしたっけね、やってほしいというね声がずいぶん昔からありますけれどもね、
0: そうですか、うん、やってほしいな、
1: うん、っ
0: ていうか私は作っちゃう、もうドラマ、
1: そうですよね、
0: 田島弁のドラマ、
1: はい、やりましょうかということですが、
0: はい、
1: さあメールが来てるんですね、
0: そうなんですよ、
1: 尾藤社長、
0: 尾藤社長が半年に1回しか出ていただけないので、うん、
1: はい、
0: もう待ちに待ってる皆さんが多くて、うん、
1: はい、
0: 今日はでもね、来てるメールが全て、尾藤社長の苦手な田島弁
1: 全てですか、
0: はい、ちょっと言っていいですか、
1: バイクに関することない、
0: え、
1: バイクに関することはないの、
0: バイクじゃなくて田島弁、
1: 田島弁、
0: はい、ごめんなさい、
1: はい
0: はい、まずはジャングルネーム検索ケンちゃんさんからいただきました、佐伯さん、グレゴリーさん、そして尾藤社長さん、こんにちは、以前から尾藤社長さんに質問してみようと思い、メッセージしてみました。尾藤社長さんは田島弁で苦っい聞いたことありますか？標準語ではにぎやかというそうですが、尾藤社長さん英語で何と言いますか、よろしくお願いしますというメールが来ております、うんうん、ジャングルネーム検索けんちゃんさんから、

0: はい、
1: ニガコイは使われます？
2: ニガコイ、いやニガコイはそんなに、
1: うん、まあ普通には
2: 使うことないかな、
1: ね、そうですよね普通に、う
2: ん、でも英語でもね、うん、いろいろその時の状況によってね、ただビジーとかって、
0: はい、ノイズとかね、
2: ノイズっていう時もあるし、うん、なかなかニガコイっていうのはねちょっとまあ場面によってこう違うでしょ。
1: ニガコイっていうのは標準語で言うとにぎやかとかなんですかね、
0: 騒がしいがちょっと違うのかな、
1: いや、うん、騒がしいって時も多分使うと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 音が入りますよね多分ね、にぎやかには。
1: え、どんなのな、
0: 人の々のわーっていう声が、
1: あ、はい、
0: にぎやかには、
1: うんうんうん、
0: でもそれが当てはまる英語はないですよね、音とその人々が活気あふれてるという。
1: へえ、うん、あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うん、
0: うん、
1: ほんでどうします、英語
0: どうします、どうしたらいいですか、
2: どうし
1: ますいろんなシチュエーションがありますが、まあ一、はい、つ二つじゃあシチュエーションに合わせてお願いしましょうか。
0: まあ通りとかがねちょっとね、人々が多くて賑やかな、
2: クラウディットとかね、うん、そのビジーとかっていうのは割とねよく使うんですよ、うんうん、
1: はい、
2: でその時によってちょっと ね、
0: そうですね、
2: 変わったりもしますけど、でも幅広く使います、
1: はい、
2: だからその人のなんか言葉で、うん、その人が使いたいような、
0: うん、
2: まあ、言葉というかね、うん、
0: はい、
2: だから
1: じゃあビズイとか
0: クラウディ、
1: クラウディって、
0: はい、
2: はい、
1: まあどちらか状況に応じて
2: 十分混雑してるっていうのをクラウド、クラウド、
0: そうですよね、
2: 言うんですけど、
0: はい、人々がぐわーっと集まって、
2: はい、でもそれは、うん、賑やかという状況とはほとんど同じなんで、
1: うん、
2: まあそういう言い方もしますよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、
2: でやっぱりそのビジーも一緒で、
0: うん、
2: とても忙しい時はねビジーって言うんですけど、うん、みんながたくさんいて動いてるっていうのもやっぱりビジーなんですよ、みんな忙しいから、
0: はい、
2: でその状況としては、
1: うん、
2: とても It's so busy っていうのも、うん、こう見た感覚としては同じっていうかね、
0: そうですよね、
2: はい、はい、
0: なんか賑やかだなっていう表現に当てはまるような気がします、うん、
1: なるほど、
0: はい、にがこい、
1: にがこい、
0: ビジ
1: ー、はい、はい、だそうです、うん、はい、ジャングルネーム検索けんちゃんさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: うん、続きましてジャングルネームひろりんさんからいただいておりまして、ゲストの尾藤社長さんこんにちは、今回はジョーヒストリーの前に尾藤社長さんに質問したいことがあります、
0: はい、
1: 私の上吉地区と港地区に住んでいる友達は野菜の大根のことをデアーコンと言います、
0: はい、
1: 尾藤社長さんそんな風に言ったことありますか、聞いたことがありますよね、
2: 聞いたことはありますよね、はい、デアコンはね、
1: うん、それでは、グレゴリーさん英語でお願いします、
0: 私です か、 私ですか、尾藤社長じゃなくて、
1: おかしいな、
0: なんかおかしいですね、
1: おかしいな、それね、
0: はい、デアコンね、
1: デアコン、
0: はい、
1: デアコンとかデアコとか、
0: ダがデアになりますよね、こっちの人ってね、ダデアデアって言いますもんね、大体のこと
1: ちっちゃいアが入るんですよ ね、
0: はい、ねデアデア、ね、年配の方は
2: あの
1: 駅通り何でしたっけ、
0: デアキャー通り大階段ですよ、デアキャーになりますよね、デアキャー通り、これね私聞いたことあるんですけれどもね、嘘だろって言われること多いんですよ、
1: うん、
0: まさかそんなこと言う人いないだろうみたいな、いやいやデアキャー通りいますがな
1: もう尾藤社長バカウケ、
0: 社長聞かれたことあります、デアキャー通り、
2: いやそれは
0: やっぱり
2: そうですか
1: もう紳士だから、
2: いやいやいや、そんなことないですけどまあね、最近なかなかローカルのお客様とお話しする機会はないんですよ、
0: う
2: ん、
0: あ、そうか、
2: ほとんどみんなよその方とね、
1: よその世界の方ですからね、はい、
2: なんで、はい、あんまりないんですけど、すいません最近、
0: なるほどね、はい、ディアキャドいう方ぜひね手を挙げていただきたいと思いますけれどもね
1: グレさんだけだったらどうしよう、
0: はい、ディアコン、はい、
1: ディアコン、
0: はい、ディアコンね、
2: はい、
0: まあ、日本独特の長いやつなんですけど、はい、海外ではあれないですよね、
1: あ、
2: ありますあります、
0: あります
2: あります、
0: え、どこで、
2: いやどこでも、
0: あ、 本当ですか、
2: あると思いますよ、ホースラディッシュとかって言ってでっかいやつね、
1: あ、はい、
2: あります、
1: ホース、
0: ホースラディッシュ、あ、なるほど、ありますか、すいません、私ちょっとこの丸っこい株みたいなねやつしかね存じ上げませんでして、なるほど、
1: あ、ラディッシュ、
0: ラディッシュね、
1: あ、はい、なるほど、赤紫のちょっとちっちゃい株みたいな

0: はいはい、
1: ラディスって
2: 言いますけど、あれみんなお仲間だからなんかラディスって言いますよね。
1: なるほど、
2: 株も、
1: はい、それは大根のお仲間、ね、株の仲間で、はい、大根もその中入ってるね、ディアコも入ってる、
0: ディアコもね、ディアコね、ディアコ、
1: ディアコ、ディアコ
2: も入ってる、赤株はね、はい、レッドラディッシュ、
0: ね、レッドラディッシュ、
1: レッドをつけるんですね、
2: はいはい、あります、うん、
1: なるほど、
0: あそうか、ホースラディッシュ、そうです、
1: はいはい、
0: ディアコね。
1: はい、どうやって食べ込んだのですかね、とあの外国の方は。日本はさ、はい、ほら煮たりとか、
2: うん、おでんです
1: よね、おでんとかね、いろんな食べ方がありますけど、ありますけどね、黒ふき大根とかもあるし、うん、はい、でも外国の人って、あでもスープか、
0: あその
1: サブ、ね、サブみたいにしたりとか
0: ね、そうですよね、
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね、はい、ホースラディッシュ、
0: ホースラディッシュ、
1: さすがでございます、
0: は
1: い、
0: あのラはアルハソンですか、ラディッシュ、はい、お願いしますね、
1: ホースラディッシュ、
0: まあ近くなりました、
1: 大丈夫大丈夫、は
0: い、ちょっと近くなりました、
1: 合ってますか社長、ラディッシュ合ってますか、いけますかね、
0: もう LR ね難しいですもんね、
2: また、
1: うん、全然わからないわ、はい、LR
2: いや、はい、本当私も分からない、
1: いやいやいやいやいやいや、何をしちゃいますから、え、なんでビット R and D ありますやん、
0: リサーチ
2: だから、はい、あの文字で覚えたらね、うん、R か L かは自覚してるでしょ、だけどあの聞いて覚えてるのはほとんどその違いがわからないままに大体そうだろうっていう、
1: もう耳で覚えていく
2: ですね、はい、だからまああんまりあの正確じゃないと思います、私も
1: いやいやそんなもんないと思いますよ、もうペラペラでいらっしゃいますからね、いやいや、はい、なるほど、あじゃあ、うん、ホースラディッシュということでしたね、
0: はい、
1: はい、ジャングルネーム、ヒロリンさんありがとうございます、はい、で最後なんですが、うん、こちらジャングルネーム長い谷さんからいただきました、はい、今回のスペシャルゲスト、ジョーさんこと尾藤ジョーさん、こんにちはといただきました、
0: はい、こんにちは、
1: 今回は尾藤社長に聞いてみたいです。尾藤社長さんはこれは田島弁かなと話している言葉ってありますか、ちなみに上吉地区に住んでいる私はって社長と一緒ですよね、
2: はい、はい、
1: 田島弁で遠からとか死にきとよく聞きます。尾藤社長さん聞いてらっしゃいますか、ちなみに、尾藤社長さん英語でよろしくお願いしますといただいております。
2: 遠からですか、
1: 遠から会えへんなとか、
0: う
1: ん、
0: 遠から ね、
1: ね、
2: 遠からはやっぱりロングタイムです、
0: ね、そうですよね、ロングタイムになりますよね、
1: あ、はい、長いことってこと、
0: はい、for a long time、
2: ロングタイムのシーとか、はい、ロングタイムゴーとか、
0: ね、そうですよね、
2: まあ、
1: はい、じゃあ遠からはロングタイム、
2: はい、
0: そうですよね、
1: まあおしゃれな言葉になりますね、
0: そうですね、ロングタイム、
1: 遠からなっていうのにね、
2: そう、はい、so, haven't seen you for a long time、
0: ね、そうですよね、はい、it's been a long time とか、はい、いろいろ言い方はあります、
1: ロングタイムですか、はい、遠からは、
0: うん、
1: は
2: い、で死にくいはやっぱりデフィカルト、
1: 死にき、
0: 死にき、
1: デフィカルト、
0: はい、デフィカルト、
1: 難しいってこと、はい、死にくいって、
0: 今 F 発音良かったですね、
1: あ、ほんと
0: デフィカルト噛んでますよ、ちゃんと唇を、
1: はい、もうだってプロがいらっしゃるからねちょっと頑張らなあかん思ってラジオやけど、はい、見えれへんけど頑張りたいと思うんですが、
0: F 発音もねちょっと難しいんですが、
1: 死にきっていうのは難しい、うん、やりにくいってことですか、
2: はい、はい、まあ、はい、あの hard とかも言いますけどね、
1: うん、hard、
2: はい、
1: あ、R、
0: R 入ります、ね、hard、
1: hard、 はい、
2: うん、it's so hard to do とかね、
1: はい、
2: やるのが、はい、あの難しいっていうのは、
1: なるほど、
2: はい、
1: ハードとかディフィカルトですね、
0: はいはい、ハード違いにしちゃ
1: えば、ハード
0: そうそうそう
1: ディフィカルト、
0: そうそう、はい、
1: ディフィカルト、
0: そうそうそう
1: 怖い、気持ち怖いはい、ジャングルネーム長い谷さん、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
1: 以上田島弁でございました
0: 、はい、いや素敵な回になりましたね、
1: はい、
0: ね、はい、
1: ね、もう尾藤社長もタジタジの田島弁でございますが、
0: その尾藤社長がディアキャー通りっておっしゃってるので、ね、聞きたいと
1: ディアキャー通りをちょっとバイクで走ってほしいですね、はい、
0: すごいバイクでね、はい、年代物のね、
1: そうですね、
0: はい、走ってる姿、え、市内走られたことはあるんですかバイクで、
2: いやもちろん、
0: そうですね、大会通りとか
2: 若い頃はね、
0: 若い頃
2: あのアメリカ行く前ですけどね、あ、はい、よくあのこう駅

0: 駅まで行って回ってまたこう行ったりとかして、はい、しましたけど、ね、
1: あのブンブンと音出しながら、はい、ちょっと大きめの、はい、いいな。もう今はそんなことはあまりされない。
0: まあ、今はそれはないですけど
2: 今もスポーツカーでございます。あ、そうです
0: 。いやいや今はもうね、はい、やっぱりあのバイク乗るんだったらあの山道とかね、
1: はいはい、
0: まあ、高速道路とかね、そういうのがあの、まあ、安全だし、
1: なるほど、
0: 自分のね、思ったスピードで走れるし、
2: なるほど、
0: ライディング自体を楽しめるっていうのがあるから、その街の中はもう できるだけ来たくないっていうか、
1: あ、なるほど、
0: だって、はい、ね、信号があるじゃないですか、
2: うん、あ、なるほどね、
0: そうすると、はい、止まらなきゃいけないし、
1: はい、
0: でまあ、交通量も多いから、ずっとこう前の車についてしか走れないでしょ。うん、そういうの私ね苦手なんですよ。It's so difficult to follow。
1: なるほどね、ディフィカルといただきました。
2: はい、ディフィカル
1: と、はいはい、ということですね。ありがとうございます。Let's enjoy
2: 田島でミラクルイングリッシュ。
1: またひっくり返りましたね。はい、
2: ちょっとだいぶね治ってきてるんですけど、どちょっと高音が出られてね、
1: はい、お送りするのは私グレゴリーと
2: 佐伯克也と、そして今日はスペシャルゲストでございます。株式会社尾藤 R&D 代表取締役尾藤ジョーさんにお越しいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございますね。え、うん、いろんなお話をいつもね聞かせていただいてて、
1: 上ヒストリー、
2: ね、上ヒストリーを待ってらっしゃるねリスナーさん、はい、本当にたくさんいらっしゃるんですけども、
1: うん、
2: あの上ヒストリー、あの半年に1回なので、はい、みんななんか頭がつながってるよね、つながってどうなんだみたいな感じになってるんですが、
1: ね、もう株から始まって、
2: そうだよ、
1: でアメリカ行かれて、で帰ってきての話まで行ってもらうんですね。
2: そうなんです、はい、だけどなんかどうにかまた1回目から放送しまいませんかねみたいなこと言われるんですけど、
1: そうですね、続けてね、
2: なんかいい方法があ
1: るみたいです、
2: あるみたいです ね
1: 今日は
2: なんかちょっとすごいこと聞いたんだけど社長、
1: びっくりですね、内ポケットから出てきましたね
2: 今何をされてるんですか。
1: はい、
0: いや実はもうあのいろいろとその、私もいい年なんで、まあそろそろ行くまでに、
2: どこに来いや、どこに来いや、
0: あの一応ちょっと書いてね、いろんなことを整理して、あの後々の人にも、うんうん、分かってもらえるようにあの書いたものを残そうと思って今本を書いてます。
2: 本、
1: 上ヒストリー、まさしく
2: 上ヒストリーですね。上ヒストリーが本になっちゃ
1: うわ
2: すごいわ。
1: いや
2: 素晴らしいですね。い
1: やいや株からの話が
2: そうよ、株に出会っ て,
1: 出会って
2: なんでこれが動くんだろうって解体しだして そこからのお話ですよ ね、
1: はい、
2: 多分
1: それも豊岡ですからね、はい、それが
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 本のタイトルとか決まってるんですか。
0: タイトルはこの、うん、夢の追い方叶え方っていうタイトルにしたんですけど、
2: すごい夢、ドリームです、
1: ドリームですね。
0: まあ、あの田舎で生まれた劣等生の悪ガキの私がその夢を見て、なんとか俺もあの世界へ出ていこうと思ってね、いろいろと悪戦苦闘して、で世界へ出ていって、それでそこでいろんな出会いがあって、こう人生がどんどん開けていったっていうか、でそれからもまだね、まあ前にもお話ししましたけど、こうに豊岡に帰ってきて商売を始めたけども、それもまた大変で、そう困難な時代があって、それもまたこう解決して割とうまくそれから行ったというね、あのそういう人生をあのこう書いた本にな
2: ります。いや今もうさらっとね、はい、さらっと言われましたが、すっごい歴史だと思う。
1: すごいですよ、
2: ね、
1: 当然ね出てきてると思うんですけれども、吉村の親父さんってねこの会話がすごいですよ。私バイク知ってない人間でもね、あの吉村さんとそういう話も多分入って出ますよね。
0: 入ってます、入ってます。
1: うわ、その辺が知りたいな。
2: すごい、
1: ま
2: あ、
0: 放送だといろいろディテールとかその話の、ね、で話す内容がたくさんは話せないんで、どうしてもこう詳しく。

0: まあ、本でも詳しくは書けないんですけど、うん、はい、まあ、ある程度理解してもらえるぐらい、どういうような状況でこう人生が少しずつこう開けていったかっていうようなこととか、うん、私のその、あのいろんな、まあ、うん、感情的なものっていうか恋愛とかもあったり、その
1: あ、そういうのももう赤裸々に書いて
0: る、そういうのも入ってるし、
1: 奥さんの許可いただかれました？
0: いや、もう妻はもうカンカンだと思います、
2: あら
0: 多分あの口も聞かないぐらい、
1: あらちょっと仲裁しに行きましょうか
2: あ、そんな赤裸々に
1: そうなん
0: だ。だけど、
1: うん、
0: そう、いろいろね、理由があっていろんな結果があるわけだから、
2: そうか、
0: そういうのを何にも無視して、うん、なしにして、そんないい人生なんてないですよね。
1: いいとこ通りばっかりじゃね。
0: そうそうそう
2: そう、やっぱり省けないんですね。
0: いろいろ失敗もあり、くじけそうな、あのこともありしながら、その中でなんとかこう、しのいできたというか。
1: なるほど。
2: じゃあ、あの名言も入ってるわけですよね。君に会うために。
0: いや、それは
1: そこまでない。そこまで。そこまで。深掘りしたらあかん。
2: あかんの。あの名言すごかったですよね。
1: そんな左分けしてえ、これっていつぐらいに出る予定なんですか？
0: 多分夏ぐらいにはできるかなと思ってますけど。
1: いや、夏ってもうすぐですよ
2: 本当そうですよね。あっという間に来ちゃいますけれども、もうじゃあほぼ出来上がってる。
0: はい、大体書けます
1: 。すごい、
2: 楽しみ。
1: いや、これは目でまた見えるっていうか読めるっていうのはいいですよね。
2: そうなんです、
1: で
2: またね、その先ほどのタイトルの横にね、豊岡から世界へって入ってるんですよ、
1: は
2: い、書いてあるんです。夢広がりますよ、豊岡に住んでる人たち。
1: 表紙ですよ。
2: そう、
1: 表紙に豊岡っていう二文字入ってるんですよ。すごいことですよ。ねえ、
0: はい、
1: はい、
0: まあそういう、いや、それはちょっとね、うん、ロマンがあっていいじゃないですか、
2: ね、ありますよ、
1: ね、
0: 何にもね、あのない人も対してこうハプニングが起こらない人もいますけど、うん、まあチャレンジしていろいろやってみて結構うまくいったとこもあったとかっていうのがね、はい、あれば俺もやってみようとかね。
1: すごい、
0: 俺もチャレンジして、
1: これこそ本当に上ヒストリー
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: まあ、こうね、今本当にねすごい会社になってますけれども、紆余曲折失敗もあったんですよね。
0: そうです、そうです、
2: はい、
1: え、これは販売されるんですか？販売される、
0: はい、
1: あ、ほんならもうちょっと出た時は、はい、あのインタビューしますから頼みますよ、またこれはこれで、
2: はい、はい、そうですよね、本当ね、読んでみたい
1: ね、
2: チャレンジし続けることの大切さ、
1: うん、
2: ね、学ばないと
1: ね、うん、ぜひ皆さんも夢をここから見つけられるかもしれませんから ね、
2: ね、チャレンジすることをね、はい、多分前向きに捉えることができるような気
1: がする。そうですよね、はい、
0: まあ、あの環境によってね、その人の能力がこう発揮できるようなとこにいらっしゃる方もあれば、なかなかその境遇っていうかね、いい人に出会えなかったり、そういう場所に行けなくて自分の能力が発揮できなくて幸せになれてない人っていうのもたくさんいらっしゃると思うんで、でもそういう人でもね、場所を変えたり、
1: はい、
0: その境遇を、自分で変わればいいわけだから、違うところへ行ってみて、でこうやってみるっていうか、そういうのがきっかけになって、俺もこんなことができるのかとかね、あの結構あのうまくいくかもなんていうようなことはね、起こるんですよ。
2: なるほど。
0: やっぱりね、一生懸命そうやってチャレンジを続ければね、失敗ばっかりじゃなくて、たまにはうまくいって、お、結構いけるなとかっていうのに出会えるっていうか、でそういうのを積み重ねで、そのだんだん自分の中にね、コンフィデンスっていうか自信が育ってきて、で次のチャレンジがこう、あの背負してもらえるっていうか、自分で判断してやってみようっていう風になれるんですよ、はい、でもそれ、そういうのを端折ってはね無理、だからやっぱりちっちゃい失敗を重ねながら、どっかで小さいその成功をね、5回に1回でも10回に1回でもいいんですけど、小さい成功を拾って、それを自分の心の中で育てていくっていうか、そういうのができた人は、次々にもうさらに次

0: はもっとやってみてやろうとか、うん、さらにチャレンジしてやろうっていうのができてきて、うん、まあ、そういうののこう積み重ねで人生がこう開けていくっていうかね、そういうのを書いた本です、
1: はい、なんか意欲が湧いてそうですね。
2: ね、もうメイクはいけませんよ、エラーですね、エラーエラーエラーエラーエラーエラーの後に成功があると思えばいいんですね、
0: はい、そうやっぱりね、かなんかね、私はずっと思ってたんですけど、本当にね神様が見てるんじゃないかっていうぐらい、あの困ってた時のずっとあの連続の後でもひょこっとそういうね、あのうまくいくこととか、
1: ね、はい、
0: あの幸運な人に出会えたりとかね、はい、するんですよ。
2: なるほど、
1: 諦めない心ですね。
2: 諦めたら、はい、そこで終わりなんですからね。はい、はい、いやぜひこの本ね、
1: この本楽しみにしてください。また教えてください。
2: はい、わかりました。はい、お送りしておりました、レッツエンジョイ田島弓ミラクルイングリッシュ、この辺でね、はい、終わりとなってしまいます。まだまだお話をお伺いしたいんですけれどもね、
1: また秋にお待ちしておりますので、
0: はい、また、
2: はい、お送りしたのは私グレゴリと
1: 佐伯和恵と、そしてスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたしました。集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮、月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、うん、毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、ね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、グループ感がねすごい出ててね、やっぱりスターダスト一緒にやっていいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、うん、非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、
1: も
0: う、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます。
1: あ、そうですよね、マスミさんがね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に、
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、うん、惚れ惚れとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、

0: わせてきますもんね。
1: そうそう、
0: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
1: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとマネージャーと話したんですけど、スターダストのやっぱ衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。あ、2部は。
0: そっかそっか、
1: は
0: い、それも面白いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
1: そう、午後1時です
0: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、はい、まあ、6月の28日だと、うん、ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、うん、昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
1: そうなんですよ。
0: 6月28日、はい、東京自由が丘真っ赤塔に午後1時から、
1: はい、
0: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
1: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
0: あ、そうそう、
1: マッカートニーとケニーに来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてく、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、はい、皆さんそういうのも楽しみに求めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
0: それではケニーさん、
1: はい、
0: 一曲を聴いていただきましょうか。
1: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニーオクラでムーンライトレディー。

ジェニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。

0: 今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんです。
1: イエーイ。

0: くり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
1: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
1: はい、一言で言うなれば
2: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
3: ふざけたバンドって
1: ろくなもんじゃないんです。
0: そもそも何人編成のバンドですか。
1: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
1: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で、
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
1: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
1: はい、
3: すごい。2003年
1: 超新星として、
0: 超新星
1: で渋谷に舞い降りました。
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
1: はい、ありがたいことで、
3: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
2: すごい。
1: いやもうこれはね、
2: はい、
1: ありがとうございます。
3: いやこれ聞いた時すごいなと思った、
1: よく言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに。
2: でも証拠写真が残ってますからね。
1: そう、写真もね、ランキング表があって、いや何があったんでしょうね。
2: ね、何があったんで
0: しょうか。というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないと、どういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
3: 本当だね、これは。
2: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですね。
3: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
3: 関係ですか。
0: はい、
3: 私のマネージャーの吉武がですね、もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
3: あれ、
0: 水香さんっていうのは
3: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
3: い、
0: そうなんだ。
2: はい、
3: ミュージシャンになると水香になるらしいです。はい、
0: そうなんだ。
3: はい、だから今日はゲストなんで水香です。
0: あ、なるほど。
3: いつもね、岩佐さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
3: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか、
2: そう、腕組んでね、見て
0: 見てます。もう結構
3: 今日中に入ってきますよ、
2: その中に。結構な圧で見てるけど、
0: 見てるけれども、
3: そう、まあそれでもう北原さんを、やっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、はい、ブルーランドの、
0: はい、
3: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ね、
1: ありがとうございます。
3: もうスタイルにもびっくりし
1: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
3: いや歌う衣装ですよ。
0: ファッションが、
3: ファッションが、
0: ファッションにもびっくりし、
3: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
3: ボーカルにもびっくりし、
0: ね、
3: それがびっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞きいただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うんでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うん
0: うん、で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
3: え、じゃあ2年ぐらい
1: 2年ぐらいですね、バンド自体は。はい、
3: キャロルみたいですね。
1: 確かに、
2: いや確かにキャロルみたい。
1: なぞっちゃったかな。
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
3: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ。ギター
1: そうですね、
3: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
0: いや、そうですよ、本当に
1: ありがたいですね。
0: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
1: いや本当に僕もびっくりしました。
0: そこからシグネチャーモデルが出ると、
1: はい、
0: これはとんでもないですね。
1: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
0: へえ。
1: それが中学生の時 で、はい、そのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
3: 感動ですよ。
1: いやもう、楽器店に行って僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
0: ね。いや、はい、そうなるでしょう。
3: なるでしょ。
0: 自分にとって憧れの存在ですからね。
1: いや全く
0: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。
3: うん、
0: で今回

0: 今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
1: はい、
2: ねえ、復活、
3: いや、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
0: はい、
2: あの5年2回とかやってましたけど
3: 今回は
2: もう、今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
0: はい、
2: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
0: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
2: はい、
0: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、2003年の、
2: うん、
0: その日に満を持してね、うん、5月28日リリースということで、
2: はい、
0: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
2: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 早引きの北原です。

0: ですね。
1: 呼ばれてたかな。
2: この曲は昔いろいろあったけど、まだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
3: 普段の水香さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので、
0: いきなり
3: ね、秘めたるものがここにあったのかというね。
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに。
1: これライブになったらすごいことになるから。
3: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
2: お、あるんです。
3: 4月25日土曜日、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: あ、ワンマンライブ。
3: いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
3: かつて。
1: イエス。
3: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクと。はい。いうことでね。これはもうお二方、気合が入ってんじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、は
1: い、一生のお願いをここで使ってもいい。
0: 一生のお願いを使っても
3: そんなに
0: そんなに
1: ますみたいな。だから来なさいよ。
2: 来てよ。
3: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
3: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
3: 異端児、
1: はい、
3: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
0: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: なんで？いやいや、いいバンドなんですよ。
0: いいバンドで、
1: いいバンドなんです。
3: は
1: い、
3: 例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になっていますか？
1: 最初からですね、はい、まあ、歌姫水香さん、はい、というふうに認識をしていて、ええ、でもものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
3: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてこう強制せずに、うん、そのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、はい、放置してます。
0: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、口聞いてくれなくなっちゃうんで。
3: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。はい、
2: 草食べてます。
1: そうです、そうです。
3: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、ギタリスト、北原義弘はどのような存在ですか？
2: 私、ほとんどロックを知らない人間だったので。
3: そうなんですか？
2: そう。で、ボーカリストを探してるって言われて、うん、で、音源渡されたら、ブルーランドの楽曲だったんですよ。はい、で、そこで、大丈夫？と思って、で、初めて北原さんに会った時に、大丈夫？と思って。
1: これは北原さんの。
2: 北原さんのビジュアルが、もう金髪で、すごい服着てて。
0: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
0: ね、
1: そうですよ、私。そう。
2: ほんで、もう、で、楽曲聴かされて、歌えるかなと思って、はい、そしたらすっごい、すごいハードロックが大好きになっちゃって、うん、それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
3: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
0: いきなりのハードロックはね、
1: まあ、ですよね。
3: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
2: そう思いますね。
3: 北原さんどうですか？
1: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、はい、でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で、連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、はい、で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、はい、そんなこう

0: 心配があったんですけど、
1: はい、
0: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで。
2: そうなんだよね。
0: うん、本当にそうなんです。
1: バーンとか雑誌ありますね。
0: ありましたね。はい、
2: あった
0: バーンもね、
3: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
2: すごいね、評論
0: 家。67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ、でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
0: 次回に期待したいとかじゃない。
3: そう。
1: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思う
0: んですね。まあ、頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
1: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味では、こいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっての
0: 期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、なんだこれっていうのが
2: 書かれてね、
0: ボロクソ書かれて
2: 普通だったら、お前何が何だよ
3: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
0: 黙って俺を聞けっていう、
3: そう、そういう感じでしたね。
1: まあそれが23年の時を経て、
0: うん、
1: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか？
0: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
1: はい、
0: なんていうの、丸くなったっていうの、大人になったというか、
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
0: なんか未来がないみたいな。
1: 新曲に現れてるじゃん。
2: スキルお前上は
1: 丸くなったのがもう、
3: もう丸い丸い本当。
1: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
3: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。

0: 原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか、
0: お二方ともよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
5: はい、町長の矢口実です、よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
5: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい清々しい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、まあ、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
5: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった住んでみたい移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞ、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけまあ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
5: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
5: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子どもたちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にも求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町はまあ子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気

0: になっても安心して、まあ寛容医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
1: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
0: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります、まあ、その中の1つは本当にあの県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
1: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
0: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
1: お試し住宅、
0: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今あの絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なのであの池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひあの早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
1: あとはまあ1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活がわかると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
0: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当にあの子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパノラマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても神連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は神連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめる、もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の神連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、まあよく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということはお米とそして水も美味しいところと、
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいにあの美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンはそしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水とそして残雪の白とそして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういったあの山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったあのシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタなどこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つ

0: つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
1: 静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで
2: 優勝一体何のことでしょうか
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただこうと、はい、いうことで、なぜ北原さんなのかというとケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで、
3: そうなんです。
1: どの曲ですか？
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、聞いてもらえると、はい、このディアマイフロンではどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども
3: でも最初の原曲はすごいすごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか？
3: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてスタメンやったので、
1: あ、なるほど、
3: 特に歌いやすいようにね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど、
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: この辺りも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで。
1: あ、そうなんだ。
3: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のさまざまなですね、過去の曲ですとか、
1: はい、
2: SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなっていう人物像を想像してですね、
1: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
1: はい、
2: とても恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたり今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺知りつけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
1: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
3: はい、
1: はあ。
3: ですけどそれがちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詞ですか？
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、
3: はい、
1: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
3: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
3: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなこと言うんだ。
3: そう、夏休み最後ギリギリでね、
1: そうそう、
3: つけついたらできちゃったみたいな話で、
1: うん、早かったです。ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題9月6日にやるタイプですから
3: 始まってる始まってる
1: 始まって始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
3: いやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 。暖気というかアイドリングにこう時間を使って
1: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、こういう形になるんだなとかも嬉しく思って感動しました。
3: ほら、サックスがね、
2: はい、
3: 入るっていう感

0: 感覚がないわけですよ。
1: そうか、
0: の最初の原曲がそうですから、
2: はい、正直ずるいなと思いましたけど、ね、何足してくれてんじゃん。またいい感じになって
1: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
1: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
1: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
1: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
1: 完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入るとやっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
1: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
0: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
1: はい、
0: うん、あ歌えてるなっていうか、
1: ええ、
0: うん、今それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってる、まあみたいな感
0: じ。まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 筋がいるのかと思う、
0: 気持ちはわかる。
2: 斬新だな。
1: 何か鶏が首してないような声になりましたけど、
0: 気持ちはわかる、
1: うん、ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていう風にもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身も様々なミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
0: はい、
1: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いやもう熱い男ですね。もうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思って。もう面白いんですよ。
0: まあ熱いかな俺はやっぱりね。
1: 確かにくどいわ。
2: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
1: はい、
2: そういった方面にもその音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、
1: はいはい、
2: 実際にその歌う人を目の前にしてそのこの曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて、
0: 謎ばかり
2: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
0: 最高最高な表現ありがとうございます。
2: いやいやいや、
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では
0: 引き出してくれたのが本当北原さんですから感謝してます。
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
0: うん、
1: ね、
0: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
0: 嬉しいですね、
1: 思いますので、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりここまで話を展開したからにはこの曲を
0: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を。割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: ディオ。
1: アットフライデー。
2: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
0: 俳優の福山香音です。
2: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
0: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
2: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
0: 早い。
2: 6月になるとね、
0: はい、
2: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
0: はい、
2: アメリカを中心にね、
0: うん、
2: メキシコとかね、
0: うん、
2: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
0: うんうんうん、
2: ワールドカップが始まりますけども、
0: うん、
2: あのね、
0: はい、
2: 知らないうちに、
0: はい、
2: 本当に三十数年前はサッカーってね、
0: うん、
2: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
0: はい、
2: それ以前にね、
0: うん、
2: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
0: はい、
2: で私がね、大学の時の牧師館大学大、うん、のね、同級生で、
0: うん、
2: 佐々木正直っていうね、
0: うん、
2: 本田技研に行ってから全日空に行って、
0: うん、
2: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
0: うんうん、
2: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
0: うん、
2: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
0: うん、
2: 日本と韓国の定期戦が、
0: うん、
2: あの国立競技場でね行われたんですよ、
0: うん、
2: であのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
0: へえ、
2: そんな時代があったの。それで俺はその左サイドを、
0: はい、
2: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
0: はい、
2: まさに一番前まで行って、ほらガラガラだからって言ったんで、
0: うん、
2: 試合中にマサーって言ったら、
0: はいはい、

0: はい、
1: 手振ったからね。
0: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺行ったことあるのかな。
0: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
0: なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
0: はい、
1: あの時代から考えると、
0: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
0: うんうん、
1: でその我々のまあ作家部の連中も、
0: はい、
1: たった50年、あ、もう人生俺たち60年しか生きてないけど、うん、世の中の長いね社会の歴史の尺で言えば、うん、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを熱く熱く語っていますし、
0: うん、
1: 今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
0: うーん、
1: こう俯瞰で言ってるわけですよ。
0: おー、なるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。そしてね、
0: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
0: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
0: ええ、
1: でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
0: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけです、
0: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。
0: お
1: で、
0: そうなんですね、
1: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
0: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
0: うん、
1: あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、
0: うん、
1: その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回
0: お
1: ー取ってるんですよ、
0: はい、
1: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
0: なるほど。
1: でこの2人がいたからサッカー変わったの、はい、大きく大きく変わった。
0: うん、
1: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う。
0: うんうんうん、
1: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
0: 楽しみですね。
1: そうなんです、はい、そんな思いを込めて今週のメッセージテーマはね、
0: はい、
1: 肉肉肉肉の話しませんかにしました。
0: はい、
1: はい、
0: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、
1: うん、
2: ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
2: はい、
1: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ、
2: ね。まあ、皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね、な
2: んて
1: な、
2: そうかそうか、そうだよな、ね、違うだろうみなんてことをね心の中でつぶやくようにね。
1: そうですね、
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい、
2: じゃあ順番決めのガッチャンケンしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、
1: じゃんけんポン、
2: はい、
1: アイコでパー、負けました。
2: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
2: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
2: じゃあやらせてい
1: ただきます。
2: 栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、うん、
1: あり派です
2: ということでよろしいんですね。
1: はい、
2: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ、
2: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、

0: 表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたあなたらしさの始まりです。流行にあぶれるのではなく、おいしいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです
1: 。
0: ね、まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイムじゃないですね。じゃあカノンちゃん行きましょうか。
1: はい。
2: Ready?
1: Fight! 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも支持にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る。
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみ、しじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。いやいや、
0: 素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか、
0: 小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。
1: 一度試すのはいい、
0: 否定じゃなくね。まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。
0: ひょっとしたら多分あれ、意外とっていうことがある、でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって。
1: そうですね。
0: でなんか音楽もそうなんだよ、でやっぱこうなんだ、衣食住だから。
1: お、
0: 絶対衣食住なの
1: よ。衣食住
0: ね。そう、
1: あ、
0: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: で、
0: 見せ、じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見たい俺を見せてやる。こちら演出家なんですよ。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
1: はいはいはい、
0: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど。
0: カノはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんですよ、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないの、ね、
1: そうなので
0: 襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
0: あるスパニッシュ

0: カラーって言うんですよ、はいね、はい、けれど白い T シャツの中に、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんか言ってくる、うん、デニムなんですよ。でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、うん、あんまりカッとんだような冒険はないっていうふうに思うと、うん、まずその標準的な、うん、あの洋服は、うん、皆さんいけるから、うん、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんが下がにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、はい、日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
0: うん、はい、さあ、はい、そうそう次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ。本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方、一つ漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うん、この3つの関係性、うんうんうん、

0: そんな感じでね、あなたもひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います。
1: そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山清介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、はい、できれば咀嚼してひらがなのように行きたいなという、この八ポチに込められた栗山清介と福山カノンの、
1: はい、
0: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ始めようセール。煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー。今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格、33,000円のところ、なんと24,500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8,500円です。
0: 松下さん、24,500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに20%引き、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。
0: まあ、肉祭りだな。
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: が。だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、やっぱね、肉は血は気に踊りますからね。
1: はい、
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア。
1: お、
0: そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに。
1: うんうん、
0: そして牛から、牛から豚肉に、生姜焼きや、豚に、なんだ、煮豚あたりが、好みになりましたが、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました。
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが、最高7つ。今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかった。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっととその鶏つ
0: まみがあります。
1: カメ
0: か。カメ
1: 食べたことありますか。
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす
1: ね。ああ、なるほどね。はい、ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: なぜ。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわ
1: け。おお、
0: もつ鍋なんてもう大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、あまりどうなんだろう。
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よ
0: ね。
1: 分かんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね。
1: はい、
0: そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行、
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでね。ストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね。うんうんうん、ですよ本当に。
1: そうですね。あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます。
1: ねえ、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ。
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、
0: まあ、健康でね、
1: はい、
0: 何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアトフライで聞いてください。
1: 聞いてください、
0: ね。 さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩炭焼き680円。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか、ですが、香音さんありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高です、といただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、それでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、
0: 確かに
1: お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱり肉は食い物の王様だって気がして
0: ます。おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけです、ね、
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけです、
0: うんうん、
1: そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね、
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのは、
0: うん、
1: やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはちょっとしたら否めないかもしれないな、
0: うんうん、
1: まあ、やでもか肉食べなあかんの、やでもか、
0: やでもか食べましょう、
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はい、はい、もじゃてんさんからいただきました、
1: はい、もじゃ
0: てん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん福山さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
0: いやー好きですね、
1: 圧倒的に好きだね。
0: 美味しい、
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ、ポン酢で。
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない？
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: ああ今ポン酢を飲むの
1: か。あ、じゃ
0: あおろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、おお、
1: あれをまず
0: 健康に
1: 苦みがあるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛みのあるところとさ、
0: うん、
1: いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
1: あとパワーだね、
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って、噛み砕いて
0: 咀
1: 嚼して飲み込む、
0: お
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、
0: 皆
1: さんと共に 元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう実際の季節の始まりだよ。あ、いや、日傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、
1: うん、
0: さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに、
0: うん、
1: 聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの不安は何も関係ないということでまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやー、これ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね。
1: はい、
0: 六感さんのアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山カノンです。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
2: 城崎町地ビールレストラン、グビガブ飾り金崎宝飾、フラックス系アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央、豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車屋オートショップ日光、 竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのメッセージお待ちしております。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: UNGLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: FM Jungle 76.4

0: Gregory's hottest in Toyoka. Here's Gregory.
1: ホッテスト in Toyoka の時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思っていらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状、課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテスト in Toyoka。

0: 今日のホテストイントヨカはゲストに豊岡市議会議員の谷出ひろ子さんをお招きしてお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。谷出ひろ子でございます。
0: いや、ずっとお話をお伺いしたいと思ってね、どうアプローチしようかということでいろいろ悩んでおりまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: ようやく
1: 実現
0: もう、ね、半年ぐらい経ちますよね、選挙からね。
1: そうですね、昨年10月を迎えてから、
0: はい、はいはいはい、もう議員活動ね、はい、2回定例議会がありましてね、はい、質問には立たれているので、はい、まあ、大体流れ的には分かってこられたぐらいですか。
1: そうですね、はい、流れは分かってきておりますが、うん、常に毎度、はい、毎回毎回あの緊張の、うん、毎日を迎えております。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、さ、あのね、まあ、新人ではトップ当選と、はい、ありがとうございます、いうことになりましたね、はい、1460票獲得されたということになりますが、はい、そして女性が3人になりますね、
1: はいはい、
0: まだまだね、どうですか、数的には少ないと思う方がねいらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、2名から3人になったということですからね、
1: はい
0: はいはい、まだまだ増えてほしいところだと思うんですが、
1: はい、
0: さあ仲間が増えるとねいいと思いますが、
1: はい、
0: さあそのね仲間を増やすためにも今日ね、はい、議会についてまたね、はい、谷出さんについていろいろとお伺いしたいんですが、はい、まずは出身どちらですか。はい、
1: 城崎温泉になります。
0: はい、城崎温泉の温泉街。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: もう

0: 旅館業。
1: あ、そうですね、実家は旅館業させていただいております。は
0: い、ですね、はい、まあ、ですからずっと何だろう、観光客に囲まれながら、はい、という感じで。
1: そうですね、子供時代から、は
0: い、ということですが、はい、城崎好きですか？
1: 大好きです。
0: あ、大好き。やっぱりどういうところがいいんですか？
1: いや、まあ、そうですね、うん、やっぱり懐かしさを覚える街といいますか、
0: ノスタルジック
1: ですね、はい、うん、やっぱり古き良き時代の現れといいますか、うん、そういった街並み風景ですとか、まあ、真ん中に川が流れておりますし、うん、あの柳が通りがずっと続いておりまして、うん、外湯もありまして、うん、まあ、訪れていただく観光地 の、 あのお客様方が、まあ、口々におっしゃるのが、やはり昔の、なんていうんですかね、古い昔の日本に戻ったような街並みで、うん、本当に素敵なところですねっておっしゃっていただける、やっぱり誇れるふるさとがあるっていうのはすごくよくて、やっぱりそこに住んでらっしゃる皆様方が、あの一生懸命街づくりをされてらっしゃる姿勢も小さい頃から見てきましたし、あの私、あの学業でちょっと東京の方に20年間、うん、あの出ておりましたけれども、はい、20年出ておりましたけれども、あの東京にいる間でも、あのどこ出身ですかって言われると、うん、あ、実はあの兵庫県の城崎温泉というところなんですっていう話をすると、うん、あ、知ってますよとか、行ったことありますよっておっしゃってくださる方って、うん、あのいらっしゃって、ですごくそれって私のふるさとなんですけれども、うん、遠くにいる、東京にいる、住んでるところでも、うん、城崎という名前を知ってくださってるのっていうのはありがたいことだなと思いまして。
0: あの私もね、はい、大学は東京だったんですけれども、あの兵庫県出身ですっていうと、はい、神戸って言われて、いえいえ、日本海側豊岡、はい、どこってなって、はい、城崎の近くって言うと、ああ城崎の近くなるんですね、
1: はいはい、
0: 城崎の知名度はすごいですね。
1: ありがたいことです、ね、はい、
0: まあ、ということで城崎は誇りに思っていらっしゃるということなんですが、はい、あのまあ、幼少期、ね、どんなお子さんだったかお伺いしたいんですけれども、はい、もうどんなお子さんだったんですか？
1: もう皆さんぐちぐちにおっしゃるのは、うん、もう本当活気あふれる元気な子供っていう感じです、うん、もうだから
0: わんぱく？
1: わんぱくですね、はい、一番直近で兄が上におりますので、うん、はい、もう遊ぶことはもう男の子の遊びしかしてこなかったです、うん、もう釣りをやったりですとか、うん、もう山に入って木登りしたりですとか、
0: はいはい、
1: もうドロンコになって遊んだり、うん、もう外でもう遊ぶことばっかりでした、はい、まあ、あの私たちの時代はまだゲームというものがあんまりそんなに日常的に
0: そうですね、
1: そうですね、はいはい、してたっていうわけではなかったので、うん、本当外で遊ぶことが多かったので、はい、まあ、あの周り近所の子たちが集まって本当に野球したりサッカーしたりだとか、うん、はいはい、そういう風な幼少期でした ね、うん、
0: ね、あの、はい、細いトンネルを越えるとね、もう原っぱがあったりね、城崎のね、今役所の方、
1: はい、そうなんです、
0: あの辺は絶好の遊び場でしたよね。
1: そうなんですよ、まだあの、はい、池があって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 師匠がまだね、ご、ね、あの御所の湯のところにあったところだった、
0: うん、はい、そうそう、
1: あの時代だったので、はい、あのそこで釣りしたりですとか、うん、あのトンボ捕まえ、網持ってってとかやったりとか、はい、もうそんなもう幼少期時代でございます。
0: なるほど、はいはい、私も親戚の旅館が、はい、まあ、谷出さんのご実家の近くにありましたね。だから母がよく手伝いに行ってたんですよ。ですからよく遊びに行ってて、メダカとかドジョウとかね、はい、あのトンネル越えて行ってましたね。
1: そうでしたか、
0: はい、ひょっとしたらすれ違ってるかもしれませんね。
1: どこかですれ違ってるかもしれません
0: ね。で、旅館のね、あの玄関先にドジョウとかね、はい、ザリガニとか置いてるとね、もう早くどっか持って行ってって怒られてましたけれどもね。
1: そうです、お客さん来る時間
0: 帯だと。そうそう、
1: ね、はい、そうです、
0: はい、こんな置いとったらあかんみたいなね、怒られたりましたけれども、
1: はい、
0: やんちゃな幼少期
1: あ
0: の学業の方どうだったんですか？なんか好きな教科とかあったんですか？
1: もう体育が
0: 体育
1: 大好きでもうスポーツをもうずっとやってまして、
0: はい、
1: う
0: ん、スポーツは何を？
1: あの専攻生徒のバスケットと陸上をさせていただいてもらいました。
0: ほいほい、
1: はい、
0: 背高い方ですもんね。
1: まあ、でもそんなに、はい、まあ、バスケだったらそんなに、
0: あ、そんなに、
1: はい、
0: バスケの中では
1: バスケの中では、
0: あ、バスケと陸上、
1: 陸上をやっておりました、はいはい、で、あの陸上部というものがなかったので、うん、直接陸上部というふうな形で小学校、はいはい、中学校と兼任させていただいてまして、
0: あ、なるほど、
1: はい、で、あの陸上大会とかも出場させていただいておりましたし、うん、はい、
0: バスケ短距離長距離どっちですか？
1: 私はもう断然短距離、
0: 短距離
1: はい、もう持久走全然
0: ダメなんですね。
1: もう体力ないのではい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ですから中学校に入っても陸上、
1: はい、

0: バスケもやりながら、
1: バスケもやりながら、
0: はい、じゃあ兼任で、はい、
1: そうです。
0: あ、だからバスケも足が速いからさーっとコートの端から端まで行けるタイプ。
1: そうですね、はい、行けるタイプでした、うん、
0: まあですからフォワードしてたと思ったらすぐガード入ったり。
1: そうですね、はい、もう、うん、チーム戦をしてるのか個人戦をしてるのかっていうぐらいちょっとあの

0: 中学校でも
1: 中学校でも体育でした。
0: 体育、
1: はい、
0: もうですからもうスポーツ系なんですね。
1: そうです、
0: 体がもうね、
1: もうスポーツ系です。
0: まあでも楽しく過ごされている、はい、ということなんですよね。
1: はい、
0: まあ、そして高校に入られて、
1: はい、
0: 高校はどんな部活をされたんですか？
1: 高校もバスケットをしておりました。
0: はい、はい、陸上は？
1: 陸上はその時は、うん、せずに、はい、もうバスケ一本で。
0: あ、バスケ一本で、はい、ということですよね。
1: はい、
0: まあ、中心選手、また
1: 。ああ、いやいや、そうはいかなかった。
0: そうはいかなかった。
1: はい、
0: あら、ライバルが。
1: 東京に高校から行きまして。
0: うん、あ、なるほど。
1: はい、うん。で、まあ、ちょっと強い学校だったので。
0: バスケで行かれたんですか？
1: はい、バスケットで行かせてい
0: ただいて。バスケで東京の高校に行かれる、はい。これはまたすごいことですね。
1: いやいやいやいや
0: いやいや。スカウト？それとも手を挙げて？
1: もうスカウトじゃなく手を挙げてでございます。
0: はい、行かせてくださいと。
1: 行かせてくださいと。
0: ということで、すごい高校に行かれた。
1: は
0: い、
1: あ、まあ、でも、うん、東京もすごい強豪校いっぱいありますので、うん、まあ、中堅的なところなんですけれども、うん、まあ、もともと母が東京出身でありまして、はいはい、うん、で、母も実は東京の大学に行っておりました、うん、その関係で、まあ、教員の免許も持ってまして、うん、で、その話を小学校の時に聞いた時に、もう私はもう体育一本でずっと生きてきたので、うん、私も将来もう絶対体育系のそういった職に就きたいって思いまして、はい、うん、で、そこから、大学に行かせていただきたいってなった時に、まあ、じゃあ高校から行った方が、うん、手っ取り早いと言いますか、
0: なるほどね、
1: 付属の学校の方があるよということで、
0: はい、
1: で、それで、まあ、高校も付属の方の学校を選ばせていただきまして、
0: はい、
1: で、東京の方に、うん、はい、行った次第でございます。
0: だからバスケが強い学校
1: も、
0: はい、大学の付属であったということなんですね。
1: はい、で、
0: あ、じゃあもう願ったり叶ったり的なところがあってということなんですが、でも中学卒業してすぐね、はい、城崎を離れるというのは寂しくなかったんですか？
1: 寂しいというよりもやりたいっていうことの方が先行しまして、
0: なるほど、
1: うん、もう全然行くと考えたというか、うん、もうその時はもうそれしか思ってなかったですね。
0: あ、もう行って頑張るぞみたいな思いで、
1: 頑張るぞ、もう、はい、
0: はい、もうじゃあ決まった時から早く行きたくてしょうがない感じだったと、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: で、まあ、ね、中学卒業して高校、はい、東京に行かれるんですけれども、はい、その時はどうだったんですか？いずれは豊岡に帰ってこようかな、それとも帰ってこないだろうなみたいな思いはどうだったんですか？思い返してみて。恥ずか
1: しながら帰ってこない、
0: うん、あ、だろうなの方だったんですね。
1: だろうなという、はい、
0: もう思う存分楽しんだから今度は東京でみたいな。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: で、まあ、高校に入られてバスケットボール部入られるんですけども、
1: はい
0: はい、ライバルが多く、
1: はい、
0: ちょっと挫折みたいなところ。
1: そうですね、うん、挫折しましたね。まあ、言ったらバスケって5人チームなので、
0: うん、そうですね、
1: で、まあ、そこからやっぱりレギュラーですとか、うん、チーム編成もされるんですけれども、うん、やっぱりなかなか、ね、うん、レギュラーに選んでいただくっていうのは本当にもう血も汗も、
0: はい、
1: 涙も、うん、もう全て流すぐらいの勢いで、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、まあね、田島ではなく全国からね、
1: そうですね、
0: 集まってくるわけですもんね、つわものどもがと、
1: そうですね、
0: いうことって、
1: はい、
0: じゃあレギュラーにはなれなかった。
1: レギュラーには惜しくもって、まあ、うん、ベンチ入りできるメンバーには選ばせていただいたんですけれども、うんうん、やっぱりそこで、まあ、大きな怪我もしてしまったっていうのもあったんですけどね、うん、はい、
0: はい
1: はい、
0: ですから、まあ、レギュラーの人たちを見てちょっと悔しい思いもされてた。
1: いや、悔しい思いもしました。
0: なんで出れないんだ。
1: なんで出れないんだっていう、
0: は
1: い、
0: まあ、でも試合には時々ベンチ入りですからね。
1: はい、ベンチ入りですけど、は
0: い、出られたということですが、
1: はい、
0: さあ、そして高校出られます、
1: はい、
0: 付属の大学に。
1: あ、付属の大学には行かなくて。
0: あ、行かなくて。
1: その挫折しました、はい、うん、怪我をきっかけに、はい、今度はまあ、自分がプレイヤーとしてずっと生きてきたんですけれども、うん、挫折を味わって、まあ、怪我をしてプレーヤーを諦めた人たちのために、うん、
0: はい、
1: 今度はサポート役になりたいなと思いまして、
0: 選手のケアをしたいと思われて、
1: はいはい、うん、でそちらの方の道に進んで、まあ、今鍼灸師という針灸師
0: で
1: させていただいているんですけれども、
0: う
1: ん、はい、その仕事に就くために、うん、専門学校の方に進学させていただきました、はい、
0: あ、
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: サポートするために鍼灸師の資格を取ろうと、はい、一念発起されて、
1: はい、
0: 専門学校のに

0: 行かれた。
1: はい。
0: これご両親は反対なかったんですか？
1: 反対でした、
0: やっぱりね。
1: はい、
0: もう入れたのに。
1: そうですよ、うん、親としてはもう付属の高校を入れてお前何言ってんだみたいな感じですよ ね、 そうですよね。はい、でその当時はまだ大学に入ることが、うん、まあ、やっぱりステータスといいますか、はい、やっぱり大学に行った方が就職先も選んでいただけるっていうことだったので、はい、うん、それはやっぱり親としての思いですよね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: でもその思いもう振り切って
1: 振り切りました。
0: 自分の思いを貫いた。
1: 貫きました。
0: 強いですね。
1: いやー親は、はい、もうなんて親不幸な娘だみたいな感じで思ってると思いますけれども。
0: でもどうなんですか今、
1: はい、
0: ね、振り返ってみて当時の選択は正しかった、
1: 正しかったと思います、
0: と思ってらっしゃるわけですよね。
1: はい、
0: でご両親も特にそんな、
1: そうですね、
0: 振り返って、はい、あの時はこうだったもなく、
1: なくですね。
0: はい、はい、収まってる、
1: 収まっております。
0: もう選択は正解だった、
1: そうです、
0: ね、だろうと、はい、いうことですよね。
1: はい、
0: そうですか。そして専門学校で鍼灸師の資格を取られる、
1: はい、あ、まあ、あの3年間行って国家試験になりますけども、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 合格されて、
1: はい、
0: 鍼灸師の資格を持っていらっしゃる、
1: はい、
0: ということですけどもね、
1: はい、
0: 当時女性の鍼灸師ってどうなんですか、多かったんですか。
1: いや、若い世代は少なかったです。
0: そうですよね、
1: はい、いわゆる、うん、世間一般的な、うん、まあ、鍼灸師というイメージというものが、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: どうしてもこうお年寄りの治療だったり怪我の治療だったりとか、うん、まあ、そういったことが一般的なことであったんですけれども、結構スポーツをされてこられた方にとってみたら、うん、鍼灸師の、方々って結構そうやってサポートされるところで、うん、鍼灸師の資格をお持ちの方って結構いらっしゃるんですよ。
0: はいはい、
1: でやっぱり治療をするってなってくると、お医者さん以外に体の中に針を打てるのってこの鍼灸師しかいないので、
0: そうですね、
1: はい、はい、だからやっぱりそういうアプローチができるっていうのは、うん、長けていた職でもあったので。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、それは情報はどういうように知られたんですか、この鍼灸師を目指そうという時のきっかけ。
1: やっぱり学校がちょっと強い学校でもありましたので、うん、サポートしていただいてる専門の治療院がありまして、はい、うん、で私もそこの、いわゆる患者さんだったんです。
0: う
1: ん、
0: 怪我されてね、
1: 怪我しまして、はい、でそれでその時にこういう資格があるんだっていうことを初めて知りまして、
0: うん、
1: あ、じゃあ自分もそういうやっぱりサポート役できるような先生になってみたいなと思ったところです。
0: はい
1: はい、
0: まあ、選手にとってね大怪我っていうのは選手生命に関わりますからね。
1: そうですね、
0: はい、なんとかその治癒がうまくいけばまた復活できるということ
1: なんです。はい、おっしゃる通りです。はい、
0: その鍼灸師、私はね一回もお世話になったことないですね。怖いんですやっぱり。
1: そうですよ ね、 ね、なんか待ち針みたいな太い針を刺されるようなイメージですし ね、
0: そうですよね、
1: ギャーとかね、あーとかっていうような
0: 痛くはないとね言われるんですけれども、
1: はいはい、
0: 長さを見てますとね長いじゃないですか結構、
1: まあ、結構長いやつは長いです ね、
0: ね、
1: ね、
0: キュンキュンキュンと、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 入れていかれるじゃないですか、
1: はい、
0: もう首とか頭とか、
1: そうです、ね、
0: いろんなところに、
1: はい、
0: 怖いです。
1: 怖いですよね。そうですよね。はい、まあ、受ける側にしてみれば、やっぱり、こう、状態も寝てらっしゃる状態ですし、はい、うん、見えないところに針を打たれるんで、わからないですよね。確かにもう、ほんとそれは、は
0: い。でも痛くはないんですよね、基本。
1: おっしゃる通り痛くはないです、ね。基本的には痛くないです。はい。はい、
0: 患部にキュッと刺して。
1: そうですね。アプローチ的にはそうやってツボの使い方でアプローチすることもありますし、うん、はい、あとは筋肉に対してのアプローチする、
0: うん、そうか、筋肉に刺激を、
1: そうですね、神経障害出てるような方とかに対してやっぱり筋肉だったりとか、うん、そういうちゃんと、はい、中枢の方に揺すっていただく、
0: いやちょっと一回試してみたいかなと。
1: ぜひぜひ。
0: 最近ずっと座ってますね、はい、座る仕事、立つ時にね、
1: あ、グッてなりますか、
0: ね、腰とかがねちょっとね、はい、かがんだまま立つことがあってね、
1: はいはいはい、
0: 楽になりたいなと思ってるんですが、こういうのも、はい、楽になるんですか。
1: あ、楽になりますけれども、はいはい、維持的なものも必要ですので、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: もちろん筋肉にやっぱり強化していただくっていうのも大事かなと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、筋肉はちょっと自信あるんですね。
1: 素晴らしい。
0: もう毎日のように、はい
1: はい、
0: 昨日も山登ったり、
1: はい、
0: しておりますので、
1: すごいですね。
0: そんな高い山じゃないですよ、トレッキング程度の山なんですけれどもね、もうね、はい、筋肉はそれなりについてるんですけれどもね、お腹は出ておりますけど、お腹をへこめるのもいいですか。
1: そうですね、そういうのもやっぱり必要になって腹圧っていうのが大事になりますので、バランスですね。
0: はい、はい、ということですが、
1: はい、
0: 座右の銘がね、 志あるところに道ありきということでね、はい、まさしく、
1: ね、まさしく
0: もう志を持って、
1: はい、
0: 今まで人生を歩んでいらっしゃってる、はい、ということですよね、
1: はい、
0: あの専門学校卒業して、
1: はい、
0: で東京で開業されるわけですか、それともどっかの
1: 院に入られて、ずっとあの整形外科さんでの勤務が長かったんですけども、はい、うん、整形外科さんの勤務させていただいて、今度あの女性専門の治療院に行かせていただきまして、うん、でその後にまたクリニックの方に行ったんですけれども、はい、うん、開業は自体はこっち帰ってきてから、
0: 帰ってきてから、
1: はい、帰ってきてから
0: ずっとお勤めで鍼灸師として活動されていたということで、はいはい、それが、専門学校卒業ですから十何年ぐらいになるんですか。東京20年とおっしゃいましたけれども、
1: そうですね、はい、専門学校を卒業したのは22歳になりますので、はい、もう私今44ですから、今22年そうですね、免許取ってから、
0: はい、22年経つんですよね、はい、で帰ってこられたのはいつなんですか。
1: 帰ってきたのが2017年になりますので、今から9年前ですね、はい、
0: その当時からもう開業されて、
1: はい、
0: あ、はい、開業と同時に帰ってきた、
1: はい、
0: 帰ってきたと同時に開業されたということですよね、
1: はい、はい、
0: もう開業しようと、
1: そうですね、
0: という
1: で、はい、はい、
0: でその時はご結婚は、
1: あ、しておりませんでした。
0: あ、しておりませんでした。
1: はい、
0: ですから一人身ですから、
1: 一人身ですから、
0: はい、
1: はい、
0: もうなんだろう、フットワーク軽く、
1: そうですね、
0: 動けたわけですね、
1: はい、
0: はい、ということですが、
1: そうなんです、はい、
0: さあ豊川に帰ってきて9年、
1: はい、
0: 経ちました。
1: はい、
0: 去年の秋、
1: はい、
0: ね、立候補という話になりますけれどもね、はい、この後その辺の話をね、
1: はい、
0: お伺いしたいと思います。
1: ありがとうございます。

0: 今日のホッテストイン豊岡は豊岡市議会議員でいらっしゃいます谷出裕子さんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ豊岡に帰ってきたということなんですけどもね、はい、あのマイブームカフェ巡り筋肉トレーニング趣味映画音楽鑑賞漫画バイクなど運動全般現在子育て中ということなんですが、
1: はい、すいません、
0: 多趣味ですね。
1: 多趣味でございました、すいません
0: その中でも何に一番今楽しみを覚えてらっしゃいますか？
1: そうですね、うん、もう今はもう子育て中心ですかね。
0: 何歳ですかお子さん？
1: 今あの小学校1年生と、はい、保育園の年長になります。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ
1: もう6歳5歳ですね。
0: なるほど、なかなか目が離せない、
1: はい、まだ
0: 時ですよね。
1: そうですね、
0: もう自分の意思で動き始めますけれども、はい、周りが見えてないところありますもんね。
1: 多々あります、
0: ね、ちょっと怖いですよね。
1: 怖いです、怪我も多いですし、
0: はいはいはい、いやそうですか。子育てに今は集中されているということですが、はい、思い通りに行ってます子育て？
1: いやなかなか教科書通りにはいかないで す,
0: です、ね、まあそれで何が正解かも分かりませんからね。
1: おっしゃる通りです、うん、子供が100人いれば100通りの子育ての仕方がありますし、はい、やっぱそれに対してまあ親がおりますし周りがありますので、はい、うん、またね全然変わってくると思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、まあ、でも悔いのないようにしたいですよね子育て。
1: そうで す, そうです、ね、もう子育て、うん、あっという間にね皆さん過ぎていくってよく言われます。だから楽しんでって、
0: はい、
1: はい、言われますね。
0: そうなんですよ、楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 可愛い盛りですから、まあ、もう私はね大学2年生と高校3年生でねほぼもうねもう一人でいろいろ行動しておりますからね。
1: あ、そうですか、はい、うん、でもまた受験があって。
0: そうなんですよ、ね、受験はあるんですけれどもね、
1: はい、
0: ですからね夜な夜なね昔の写真見ながらね昔は可愛かったのになとか思いながらね、はい、この頃は良かったなってね、はい、写真見とります。
1: そうですか、はい、
0: だから慰めになりますから今のうちに楽しい、
1: ね、そうですね、
0: 時の写真を、
1: はい、
0: 残しておいていただければ。
1: 思い出作りをしながら子育てしております
0: 、はい、バイクも乗られるんですか？
1: バイクはまあまあ、これちょっと内緒の面もあるんですけど。
0: あ、内緒なんですか？
1: 内緒でもあ、
0: 内緒のことを、
1: まあ、でももう公開しちゃってるので、
0: はい、ね、
1: もうあれなんです。
0: そうなんです
1: よ、はい、なのであの実はあの父は知らなくて。
0: あら、
1: はい、
0: このプロフィール見てびっくり、
1: はい、
0: 何これは、
1: 何これはっていう
0: なんだ、
1: わしは知らんかったぞって言われてあ、ごめんなさいっていう感じでした
0: 結構大きいの乗れるんですか？
1: あの大型も持って。
0: あ、大型1000cc 以上ぐらいなの、はい、
1: そうですね、
0: 乗っちゃう、
1: 乗れますね。
0: うわ、
1: バイクの免許を取ったきっかけはハーレーを乗りたくてです。
0: 出ました、
1: はい、
0: ありがとうございましたね、はい、かっこいいですもんね、
1: 憧れて
0: ね、
1: はい、はい、そうなんですよ、
0: 憧れちゃって大型免許取ってみたいなということで、
1: は
0: い、
1: ちょっと富士子に憧れました。
0: あ、なるほどね、はい、取っちゃった、
1: 取っちゃいました、はい、はい、
0: で買っちゃった
1: 大型まではさすがにちょっと予算の関係で買えなかったんで、まあ、ずっと中型だったりとか、はい、うん、125cc とかを乗ったりとか、
0: はい、可愛いやつを、
1: はい、乗ったりしてました、
0: は
1: い、
0: いずれは子育て終わったら、
1: まあ、でも主人には大反対されてまして、うん、やっぱ危ないんで、うん、身一つじゃないですか。
0: そうですね、
1: 何が起きるか分からないので、
0: ほんとほんと、
1: もう全て終わってから、
0: うん、全て終わってから、
1: 全て終わってから
0: 思いっきり
1: もう放置ってなった時には大いにやってくれたらいいと言われておりますけれども、は
0: い、なるほどね、大きいのに乗ってやろうと
1: そうですね、
0: いい思いは持ってらっしゃる、
1: 思いはありますね。
0: かっこいいですもんね、本当にね。
1: そうですね、はい、まあ、その時は二輪じゃなくて、うん、あの三輪のトライクという形でもいいのかな、はい、と思ってますけれども、
0: あ、二輪じゃなくても、はい、そんな時にはいいかなと思ってらっしゃるということですが、はい、今は可愛いのに乗って、
1: 今はもう
0: 乗ってない
1: です。今もう車、
0: もう車だけで、
1: はい、危ないので、
0: もうそっか、安全面気をつけて。
1: そうです、そうです、
0: なるほどね。
1: お前に何かあったらちょっともう、は
0: い、じゃあ妄想だけで乗っている、
1: 妄想だけでなのでやっぱりバイクの方、うん、はい、観光客の方とかもね、うん、結構バイクいらっしゃいますけれども、うん、はい、やっぱり見てると羨ましいなって思って本当に思ってしま
0: う。ね、ハーレーとかね集団で来るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 対向車線からドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
1: ッドッドッドッドッドッドッドッドッド
0: ッドッド
1: ッドッドッ
0: ドッドッドッドッド
1: ッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
0: ッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
1: ッドッドッド
0: ッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッ
1: ドッドッドッド
0: ッドッドッドッ鍼灸院を開業されました、はい、で、まあ、豊岡暮らしが始まるわけなんですけれどもね、はい、 まあ、中学卒業の時に帰ってこないだろうなという話でしたけれども、なんで帰ってこられたんですか？
1: たまたま、うちのその実家の方で、祖母がやっておりました、まあ、ギャラリー、祖父がやっておりました、ギャラリーがありまして、まあ、そこを祖母がずっと一人で営んでいたんですけれども、まあ、やっぱりだんだん高齢になってきまして、まあ、一人でやっぱり任せるのもちょっと大変になってきたということで、で弟が、だいぶ私より前に帰ってきてまして、弟も同じ鍼灸師の資格を持ってまして。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それ申し合わせあったんですか？なく、
1: ただ弟も高校から東京の方にいて一緒に住んでた期間がありまして、まあ、どことなく世話見てくれてた部分もある、ね、かもしれないですし、まあ、彼も彼なりにスポーツずっとやってきたので、まあ、そういうサポート面の部分はやりたいということで、で鍼灸師の資格を持ってまして、で弟が先に鍼灸師院を営んでたんです、で、まあ、そのギャラリーの後ろでやってたんですけれども、まあ、いわゆる先ほどお話しした通り祖母がもう高齢になってきたので、そのギャラリーの在り方が、まあ、ちょっと今後どういうふうにしていこうかってなった時に、じゃあその鍼灸院を前に持ってきて、まあ、鍼灸院をやろうってなったんですけれども、まあ、その時にたまたま私もまだその時は東京にいたんですけれども、やっぱり弟だけでするよりかは、まあ、ちょっとお前も力を貸してくれないかなということもありまして、私もたまたまその時仕事の、まあ、なんていうんですかね、まあ、切り替えの時といいますか、
0: なるほどね、はいはい、ありますよね。
1: そうなんです、はい、で、まあ、自分もフリーランスでちょっとやってきていたところだったので、じゃあこれをきっかけに、まあ、ずっと帰らないって思ってましたけれども、まあ、それも何かの運命なのかなと思いまして、まあ、時を、時が来たのかなという。
0: なるほど。で帰ってきたと、えいやということでね、帰ってこられて開業されることになったということなんですが、なんで市議会議員というワードが浮かんできたんでしょう。
1: いやー、なかなかそこを本当に言われることもあります
0: ね。聞きたいですよ、ここは皆さんね。
1: そうですね、はい、ま、実は帰ってきた当初から、まあ、その少しお話をいただいてたことがあったことは事実です。
0: あ、帰ってきた時にやってみればっていう話があったんですか？
1: そういうことだって。今これからはもう女性の時代だからということで、あなたしかいないわよっていうか、まあ、嬉しいお言葉をかけていただいてたんですけれども、私もまだ帰ってきた当初で、まあ、何も豊岡のこともう20年も離れて暮らしてましたし、まあ、言ったらポンと帰ってきたものに何が豊岡の豊岡市が分かるのかなって思ってまして、で、ね、やっぱり最初はもうそんな私には全然できませんという形で話してたんですけれども、まあ、それから時が経って、まあ、子供をまあ授かりまして、まあ、結婚して子供を
0: 授かって、
1: で子供を産んでいくって、まあ、5年ほど経った時に、またその最初にお声掛けいただいた方から、あなた今子育て中でしょ、女性としても子育てとしてもやってる身であれば、あなたみたいな方が政治の世界に出てみるのはいいんじゃないかしらっていうことで、まあ、再度お声掛けをいただきまして、まあ、きっかけとなったところは、そのお言葉があったからですね、
0: まあ、以前から声は上がってたけれども、かけられてたけれども、その思いはなかった。
1: なかったです、
0: 当初は、
1: 全然なかったです。
0: でも子育てしていく中で、ふつふつといろんな思いが芽生えてきて、じゃあ声をかけられたし、ちょっと考えてみようかなということになったわけですね。
1: そうですね。
0: 決断はどのタイミングだったんですか？
1: 決断は
0: どんな、
1: そうですね、選挙に出る、その前の年の夏ぐらいですかね。夏ぐらいだったと思います。
0: 一昨年の夏ですね、もう決断となるわけ。
1: そうですね、決断となる、
0: それは声をかけられたから、
1: 声をかけ
0: て、で子育てしてるから、ということを、思って、決断されたということですよね、なるほど。で、まあ、市議会議に向けて、選挙に向けていろいろ行動を起こされるわけですね、周囲の反応はどうだったんですか？頑張れよという反応だったんですか？いやいや、まだ難しいよねみたいな。
1: いや、まあ、やっぱり難しいよということは、
0: そうですね、いろいろ
1: たくさん
0: コミュニティがね、
1: そうですね、
0: 狭いですから、なかなか
1: ね、
0: 難しいところあると思うんですが、まあ、でもそういったものがあってもやり抜くぞと。
1: そうですね、やっぱり子供がまだ小さかったっていうのもありまして、
0: そうですよね、
1: 一番反対されたのは、うん、あのやっぱり 両親でした。主人は、うんうん、まあ、こういうことで話があって市議会議員履行してみたいということを話をした時に、うん、もう主人はやりたいことがあったら出てみればいいんじゃないって、挑戦してみたらいいんじゃないっていうことを言ってくれました、はい、うん、まあ、それが成功しても失敗しても、うん、あなたの何かに糧になるんじゃないっていうことは言ってくれたので、
0: 素敵ですね。いい方とのお出会いになりましたね。
1: 本当にもったいないぐらい、はい、感謝しております。はい、
0: はい、ということで、まあ、実のご両親の反対はありましたけれども、はい、ね、まあ、なんとか、まあ、
1: やっぱり子供がいるので、はい、そこの環境が変わってしまうから心配、うん、ということもありました。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: まあ、でも意思を貫いて、はい、立候補

0: することになりました、はい、ということですけれどもね、はい、はい、まあ、立候補からね、選挙活動そして当選まではね、
1: はい、
0: ちょっといろいろとね私も聞きにくいことが、ね、たくさんありますのでね、
1: はい
0: はいはい、もう当選してからのお話をね、
1: はいはい、
0: この後ねお伺いしたいと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: 今日のホテストイン豊岡は豊岡市議会議員の谷出裕子さんを招きしてお話をお伺いしておりますが、いや本当にね、子育て最中、真っ最中ということでね、はい、いろんなことが気になる時ですよね。
1: 時ですね。
0: もういろんなことが起こりますからね、日々。
1: そうですね。はい。
0: まあ、あれもこれも。またこれもありますしね。
1: はい、そうです。何が起こるかはわからないですね。
0: そうですよね。はい。まあ、だから子育てなんでしょうけれどもね、はい、母目線で姿勢作り目指しますと、はい、ということでね、
1: はい、
0: 母目線ということを大切にされていくということですが、はい、まあ、未来へつながる魅力と笑顔あふれる豊岡の街にしたいということですけれどもね、はい、まあ、やっぱりね、未来不安を抱いていらっしゃる方多いと思います。このご時世ね、どうなっちゃうんだろうみたいな ね、世界を見渡せばね、戦争がね起こっておりますしね、もういろんなものが高くなっておりますし、
1: ね、
0: 大変だ、これからどうなっちゃうんだろう、でも笑顔あふれる街ということなんですが、さあ、選挙ではね、あの谷出さんは1460票獲得されて、まあ、新人5人当選されておりますけれども、中では、ね、一番得票数があったということで期待度も高いと言えると思いますが、さあその期待をね背負ってということなんですが、まずはね、あの豊岡市の、まあ、課題についてお伺いしましょうか。どういったところ、はい、課題に感じていらっしゃいます？
1: そうですね、やはり、まあ、比べてしまうのもいけないことだとは思ってるんですけれども、うん、はい、まあ、これまでなかなかちょっと、女性目線だったりとか、まあ、子育てされてる世代に向けた、うん、まあ、姿勢の作りがちょっとこうないがしろになってたような点があったのかなっていうところはありまして、やはりそう

0: 声を上げていくこともすごく大事だなと思いましたし、また今のでも市長さんは本当に子育てを中心に頑張っていただいているので、とてもありがたいなと思ってますし、はい、
1: 意見は合う方だろうと市長と。
0: そうですね、はい、今のと今の
1: 失礼
0: ですけれども、はい、
1: まだ半年ですかね、
0: 頑張って、はい、今までなかった政策作りというのは、されておられるなというのは思っております。
1: そうですね、保育所と保育料の軽減とかもね、はい、早速されたりね、子育て世帯への住宅のね、はい、提供もねあったりということなんですが、はい、まあ、子育てに対しての課題を感じてらっしゃる、はい、まあ、子育て世帯の負担を軽減していきたい、はい、もしくは子育てをしやすく、
0: そうですね、はい、やっぱりそこがあるかなと思うんですよ、うん、やっぱりなかなか今女性の立場から言うとやっぱり子育て自体諦めるような方々も多いななんていう、
1: まあ、そうですね、お子さん産まないという選択もね、選択もされる方が増えている、ま
0: あ、もちろんそれはそれで間違った選択っていうか、はい、いろんな多様な生き方がある中でなので、うん、間違ったっていうことではないんですけれども、うん、まあ、子育てをされている方が子育てをしやすい町になってくれたらなっていうのは思ってるので、う
1: ん、ただ本当は産みたいんだけれどもいろんな要素がね見えるから産まないという選択肢をされてる方に対してはちょっとね、なんだか手立てが必要な気がしますけれどもね、はい、まあ、その辺でねいろいろと子育てしやすい町づくりを目指してということなんですが、はい、一つねそのしやすさを、はい、なんだろう育むって言ったらあれですけれどもね、 I do っていう、はい、ね、ダウンロードしないアプリね、
0: はいはい、そうです、ダウンロードしないアプリ、はい、
1: ありますけれどもね、はい、この I do、はい、まあ、一昨年はなんか認知度ゼロとかね言われておりましたけれども、だいぶ認知度上がってきてるんですよね今、
0: はい、上がってきております、
1: はい、活用されてる、
0: はい、私も、はい、活用させていただいております。
1: 子育て情報が、はい、まあ、いろんな親目線で集まってきて、はい、ね、活用できるということですからね、はい、共有できるということですから、はい、谷根さんはどういったところで今使われてますこのアイデ
0: ア。私は子どもの習い事を調べることですとか、うん、あとは子どもが遊びに行く公園ですとか、あとはいろんな豊岡市でも催されているようなイベントですね、うん、
1: はいはい、
0: そういったところも掲示されておられるので非常にありがたいですし、あと保育園のことですとか小学校のことですとかっていうのも何かお知らせがあった時にはそちらの方にも掲載していただいているような形になりました。すごく便利になってるなとは思いますね。
1: そうですよね、はい、本当に現場の声を、ね、聞くことができますからいいですよ ね、
0: はい、
1: これ中心的に活動されてますね地域おこし協力隊の松原さんもね、はい、子育ての真っ最中ですから、はい、
0: そうです、
1: 共有できますもんね。
0: そうです
1: ね、いろんな思いがね、はい、まあ、ですからこの I do ぜひまだ ね活用されてない方がいらっしゃったら、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ活用していただければと思いますね。
1: 本当ね、うん、先輩のね、はい、子育ての意見を聞くっていうのもいいですしね、はい、同じ目線でもいいですしね、はい、後輩へのメッセージでもいいですけれどもね、
0: はい、
1: まあ、うちもね思い返すとね、まあ、子供がね、まあ、なんか耳の中にいっぱい赤が溜まっていると、これどうするのというところもね疑問だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: もう耳かき一つもねどうしていいだろうみたいな時ありました。
0: 怖いですからね、
1: 怖いですよね、
0: 子供の耳かきってね。
1: そう
0: なんですよ、うん、
1: どうしたらいいのか分かんなかったですからね、
0: はいはい、
1: いろんなネットで調べたりしましたけれどもね
0: そうですね、はい、うん、で今も使いやすいように日々更新されているような形もありまして、うん、まあ、まだこれからこうなされていくっていうお話も聞いてるんですけども、うん、まあ例えば些細な困りごとであったりとか、うん、そうそう、ご意見があったりするようなこととかを、うん、まあ、こう気軽に皆さんでやり取りできるように、うん、していきたいなということをおっしゃってましたし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 子育てにおいてね、
0: う
1: ん、まあ、情報交換できればね、
0: すごく
1: いいんでしょうけど、なかなかね、
0: そうなんですよ、みんなやっぱり、うん、なかなかこう仕事もあって、うん、育児もされてってもう買い物があったりとか、うん、もう本当に子育てしてる時って自分の時間がもう本当に全くなくて、
1: そうですよね、
0: もう、うん、夕方帰ってきたらもう戦争になります、うん、怪獣たちいっぱい怪獣だって言ったら言いますけど、ね、帰ってくるのでもう寝るまでが、はいはい、
1: う
0: ん、もう本当にもう走馬灯のように、
1: そうですね、
0: もうすごいんですよ、
1: ね、本当にいろんなことがね、もう、はい、起こってきますから、
0: まあね、ちょっとした本当にまあ息抜きじゃないですけれども、うん、やっぱり 共有、女性ってやっぱ共有することってすごい大事だなと思ってまして、はいはい、うん、やっぱり誰かに相談するとか、うん、こういうこと聞いてほしいなとかっていうような、そういう共感型ってすごい、うん、ね、どこかでできたらなと思うんですよ。
1: そうですよね。
0: でもやっぱりどこかに行ってとか、うん、誰かと会ってっていう時間がない中で、うんうん、まあ、そういったね、ちょっとした何て言うんですか、携帯一つでできるようなことがあると、うん、とても便利がいいなと思います、
1: うん、そうですよね、はい、まあ、本当にね、いろんな技術が進んできてね、はい、時間はできてるはずなんですけれども、いろんなことがね、はい、効率的になってきておりますけど、
0: はい、
1: でもないもんはないんですよね、本当に子育てしてるとね、
0: 本当にないです、ね、はい、もうないです、はい、
1: うん、もう日々格闘ということですからね、
0: はい、
1: で、まあ、その中でストレスが溜まっていきます、はい、もうどこにもはけ口がないというところで、こういったアプリで ね、
0: そうですね、
1: 情報交換できればね、
0: そうですね、
1: 共感できる、
0: もう本当にいろんな、もう本当に、うん、些細なことでいいと思うんですよ、
1: うん、
0: もう例えば子供がこんなことを言ったんだけどどうしたらいいですか、うん、ってどういう対処したらいいですか、はいはい、とかっていうこともそうですし、もう本当に相談というか、うん、もう、もうこう普通の会話の中で、うん、共感だったりとかしてくださるとありがたいなと思いますね、うん、はい、
1: まあ、ぜひね、この豊川アイドゥ、はい、ね、活用いただければということですが、さあ、そしてね、もう一つね、非認知能力向上対策事業ということでね、はい、まあ、これは3月議会でも質問されておりますけれどもね、はい、演劇ワークショップについて、はい、こちらの方も興味を持ってらっしゃるということですが、
0: そうですね、今、うん、子どもが小学校1年生に上がりましたので、うん、まあ、小学校の中で演劇ワークショップって取り入れていただいてるんですけども、はい、これはやっぱりなかなか教育の面でいうと豊川にしかない、ね、うん、また新しいプログラムだと思ってますし、はい、うん、やっぱり今非認知能力向上っていうのはこれから、まあ、AI ですとかね、うん、生成 AI とかですとかそういったものがこうなんていうんですかね、仕事の場でも増えていく世の中にはなってくると思うんですけども、うん、その中でやっぱり生き抜く力とか、うん、考え抜く力っていうのが非常に大事になってくると思うんです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、そういった部分を自分でやっぱ探求していって自分たちで思考を、まあ、こうなんていうんですかね、うん、広げて、なんていうんですかね、教育の便利とか、うん、そういったところ自分がやりたいことですとかつなげていくっていうのはすごい大事なことかなと思ってるので、うん、
1: はい、
0: はい、
1: どうですか、お子さんはもう受けられました、
0: はい、
1: この演劇ワークショップ、まだですか、
0: です、はい
1: はい、楽しみですね、
0: 楽しみです、
1: どんな反応されるか、
0: そうなんですよ、うん、なんかでも、ね、うん、なかなかこう親がまだそこまでこう介入できないという、うん、ね、ところもあるので、はい、まあ、今回ご質問させていただいた中にはやっぱり親御さんが見る機会を作ってもらいたいっていうことをお話しさせていただいたんです、はい、うん、まあ、どんな形でもいいので、うん、どういったことをしているのかっていうことがやっぱり子どもたちから伝わってくるものと、うん、実際私たちが見に行くのと違うことがあるのかなと思いますので、うん、
1: は
0: い、
1: まあ、見に行ったりするとね、子どもたちはね、目がそっちに行っちゃったりする
0: し
1: ますけど、今はね、もう本当にね、ビデオですかね、
0: う
1: ん、はい、まあ、YouTube ですとかね、
0: そういうふうなものとかでも何か、
1: ね、手段がありますから、
0: そうなんです、
1: 気になりますよね、
0: そう、
1: どんな反応してるか、
0: どんな反応してるのか、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、
1: その反応を見てね、何か生活の中で対応できるかも分かりませんしね、
0: そうです、そうです、はい、新たなやっぱ一面が見れるっていうのはあるって聞きますので、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: お子さんどうですか、小学校の話とかされます、こんなことがあったとかあんなことがあった
0: しますけれども、うん、やっぱ男の子、
1: うん、
0: まあ、比べてしまうといけないんですけれども、
1: はいはい、うん、いや、 やっぱりあります、うちもね、男女なんですけれども、ね、
0: あ、そうですか、
1: はい、やっぱり違います、
0: あんまりね、うん、はい、話さないんですよ、
1: 話さない、そう、
0: 話してくれないんですよ、
1: う
0: ん、
1: 女の子はよく話す、
0: そう、女の子はよく話します、はい、もう水鉄砲のようにボボボ ボ出てくるんですけど、
1: やっぱありますよ
0: ねえ、はい、うん、もう本当に出てこないんですよ、まあ、はい、でも聞くんですけどね、うん、一生懸命どうだったこうだったとかっていうことは聞くんですけど、はい、まあ、でも楽しそうにしてるのはありがたいことかなと思ってますね、は
1: い、いずれこの演劇ワークショップも受けて、
0: はいはい、そうですね、
1: どう変わっていくのか、生き抜く力、はい、そうですよね、非認知能力、はい、数字には出ないですけれども ね、
0: そうですね、
1: やっぱりこれからの時代は必要かもしれませんね、はい、こういった力がね、
0: はい、
1: まあ、せっかくね、専門職大学もできまして、
0: そうです、そうです、
1: ね、その辺に長けた方がいらっしゃるわけですからね、
0: そうです、うん、ぜひ関わり合いを持ってね、もっとそういう、いいその人材がいらっしゃる中なので、うん、ぜひ大人、まあ、若い子たちと、はい、うん、そういう、ね、関わり交流というのもすごく大事だったと思ってます、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、これからがね、また受けられてどんな反応があるか楽しみにされているということですが、はい、そういった反応もまたね、議会に反映されたりしていくんでしょうしね、
0: はい、
1: さ、まあ、2児の母でいらっしゃるということでね、子育てに対してね、まあ、

0: いろんなねネットワークでいろんな声を聞かれると思いますからね、その辺も議会に届けてね改善されていくという思いでいらっしゃると思うんですけれども、はい、さあ豊岡にね今暮らしていらっしゃいますってね、まあ豊岡ね人口減ということでね、
1: そうですね、
0: はい、どんどんと人口減っておりますが、
1: はいはい、
0: でも魅力あります、
1: そうです ね、
0: まあ、移住者の方もね、はい、多くお越しいただいておりますけれども、
1: はいはい、
0: 谷江さんから見て豊岡の魅力ってどんなところですか。
1: そうですね、やはり都会に行ってたから分かることもあると思うんですけども、うん、やっぱり幼少期時代すごい自然と触れ合わせていただいてたっていうことがあります、うん、であの豊岡には世界に誇れる有数な資源、自然と共生する美しい環境がありますので、でまたあのそこで生活する人たちがあのこの豊岡の魅力の一つとしてだと思うんですけれども、自分たちの街を自分たちで守っていこうという強い熱い思いがあるというのは事実でございます。あの、そういった部分、さまざまな分野でこう活躍されていらっしゃって支え合っている姿っていうのは本当にあの見させていただいててもたくましく思いますし、またあの自分があの小さい頃この豊岡で育てていただいた中でやっぱりあの大切な経験をすごく自然の中で積ませていただきました。それはあの、うん、移住して来られる方々も口々におっしゃるんですけど、やっぱり自然が溢れているところで子育てをしたいって、
0: うん、
1: やっぱり今ねちょっと少し、うん、あの都会の方々もそういう思いの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、うん、であのそこら辺をもっと生かした生きる教材をやっぱこの自然の中であの教科書としてあの子どもたちにも何かやっぱいろんな経験を積ませてあげたいなというふうには思ってますね、
0: うん、
1: はい、
0: あの自然はあれどうまく生かしきれてないところもやっぱりね、はい、ありますもんね、
1: はい
0: はい、何かこの自然を生かして子育てにというところですよね、
1: はい
0: はいはい、まあ、本当にね最近ね、まあ、クマとかねいろんな話題があってね
1: もうクマも
0: 外がね
1: 本当にな
0: んか危ないみたいになっちゃってますけど、
1: だから、やっぱりおっしゃる通り、うん、あのクマの問題ですとかシカの問題ですとかいて、うん、まあ、シカがやっぱり連れてくるものの一つでマダニもあったりとかしまして、うん、やっぱ子どもたちのおける環境が本当に昔よりもだいぶ変わってきてるんですよ、うん、
0: すね、
1: 昔はね外でのびのび、
0: そうそう、
1: もう本当私も先ほど言ったみたいに野山で駆け回って遊んでても、
0: う
1: ん、何の怪我もなくこうやって生きてこられましたけど、
0: う
1: ん、今やっぱりそういった心配もあるので、うん、まあ、一つやっぱり子育てをされてるお話、まあ、あの母親から の、 あの話もありますけど、やっぱそういった環境の中で自然もあるんだけど、うん、外で遊ばせたいけど、うん、遊ばせられないからやっぱり何かそれに近しい子供が遊べるような、うん、
0: はい、
1: 環境があればいいなっていうこともお話はいただいているところではありますね。
0: あの上村直美館、はい、冒険館のね隣にあります、はい、どんぐりベースね、
1: どんぐりベース、
0: すごい人気ですよね、
1: はい、
0: まあ、いったものがたくさんできればいいんでしょうけれども、
1: そうですね、
0: そうはいかない、やっぱり財政的にもねいろいろありますから、まあでもあそこまで行かなくてもねなんか近いものが、
1: でもそういうね、うん、こう自然を生かしたようなこうスポットみたいな形が、うん、作られていくのっていいな、
0: ね、
1: 大きなものを一個箱物として作るのってすごい、
0: うん、
1: あの今の時代大変なことなので、
0: そうなんです
1: よね、うん、であればそういった自然の中で、うん、そのどんぐりベースさんもそうですけど、うん、本当スポットとして、うん、ここにはこれ、ここにはこれっていうその魅力を感じていただける、地域を魅力を感じていただけるような場所がこうできていければ、うん、またそれもいいのかな、
0: そうですよね、まあ、確かにね、まあ、危ないという情報が、ね、溢れてましてね、はい、なかなか、ね、お子さんは外に出しにくい時代になってきておりますけれどもね、はい、もうね危険だ危険だって何もできなくなっちゃいますからね、
1: そう、
0: どっかで折り合いをつけないと、
1: そうなんです
0: ということですよね、
1: そうなんですよ、はい、
0: もう私の子供の頃なんてね家に帰ってきてからねいてテレビ見てやるとねテレビばっかり見て外に来てきなさいって怒られましたもんね、
1: はい、怒られました、ね、はい、
0: もう家におらんと、ね、
1: そうです、
0: 外行け、
1: そうです、外行けみたいな、もう本当そういう風なことです、
0: ね、でほったらかしでしたもんね、
1: はい、ほったらかしでした
0: いつか帰ってくるだろう、
1: はい、
0: ね、
1: はい、放送が鳴ったら帰ってきなさいっていうぐらいでした、
0: ね、ありましたね、はい、夕方の放送がね、
1: はい、の放送があ
0: の放送で帰ってきなさい、
1: はい、あの放送が帰ってはい、そうです、
0: まあでも時代は変わりましたから、
1: そうです、
0: 今の時代に合った、
1: そうです、
0: うん、
1: 今の時代に合ったやっぱりあの子育ての世代の声っていうのをやっぱり大事にしていきたいって思いますね、女性のやっぱり視線からも、はい、
0: うん、
1: この豊岡市が魅力あふれるような、うん、あのそうやって次世代につなげる、
0: うん、
1: あの環境づくりっていうのをしていければなと思ってます、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: いや豊岡って子育てしやすいわ、ええとこだわって言われたらいいですね、本当いろんな方からね、
1: そうですね、なんかやっぱり女性の流出が今ね、
0: う
1: ん、すごく大きいところでもあるので、
0: う
1: ん、まあ、あの帰ってきてもらって 帰ってきてもいいし、うん、ここに住みたい、でまた子育てだけで豊岡市に住まわれてる方もいらっしゃるぐらいだったりするので、そうですね、うん、そういう風な方々もなんかこう含めて、うん、より良い街にしていただければと思います。
0: そうですよね、まあ、本当にね、うん、若い女性の話ありましたけれどもね、はい、まず若い女性帰ってきていただかないと子育ては始まらないということがありますからね、
1: はい
0: はいはい、まずその若い女性に魅力ある街づくりというのもね、はい、必要かも分かりませんよね、
1: はい
0: はい、ぜひねどんどんとこれからね豊岡の魅力を PR していただいて、はい、子育てそして若い女性が帰ってきやすい、はい、街づくりというものを、ね、目指していただきたいと思いますが、
1: 頑張っていきます。
0: さあ、は
1: い、
0: 最後に何かリスナーの皆様に一言ありますか？
1: そうですね、うん、ぜひ対話したいと思ってます、うん、やっぱり政治とか議会と聞くと少しなんか遠い世界のように感じる方って多いかなと思うんですね、うん、でも皆様の暮らしの延長線上で政治があるということを知っていただいて、皆さんの生活の中にもやもやな何かこう吹きれないものがあったりする、その一つのものが街を素晴らしくする、うん、アイデアになる、つながることになるかもしれないんですね、うん、
0: はい、
1: だからやっぱりそういう風な人と人とやっぱり対話させていただくことが大事かなと思ってるので、うん、ぜひ普通の人間ですのでぜひですねお声掛けいただいて対話させていただきたいなというふうに本当に思ってます。でやっぱりそれは、うん、他の市議会の議員さんの皆様も思われてますし、より良いやっぱり豊岡市を作っていきたいと思いは、うん、一緒で今議会のも頑張って皆さんされておられますので、はい、ぜひそう言って声掛けいただければなと思いますね。
0: わ、
1: うん、
0: かりました、はい、ぜひお気軽に声掛けください、はい、ということですよね、
1: はい、
0: はい、谷江議員今日はねお忙しいところ本当にお時間いただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました、まあ、
0: 今後とも何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日のホッテストイン豊岡ゲストは豊岡市議会議員の谷出裕子さんをお招きしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: です。
1: 大輝のインクルーシブマンデ
0: ー。教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半。のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 76.4FM ジャンゴ
1: ー。橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
2: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
6: JOZZ7AQ FM ジャンゴ76.4FM Jungle 76.4

0: 皆さんこんばんは。ジャングルデイリーフラッシュフライデーグレゴリーがお届けしていきます。2026年令和8年5月29日金曜日、時刻5時3分回りました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。いい感じですか。今日はね、本当に暑くもなく寒くもなく、いい感じのね、一日になったというところなんですけどもね。ちなみに日中の豊岡市の最高気温ですが、今日はね 24.6 度、これぐらいが一番いいですよね。はい、暑くもなく肌寒くもなくということなんですが、まあ今日もね、一日バタバタしておりましたね。朝は子供園に行きまして、そして昼からね、もう終わったらすぐ、なんとね、20分しかブランクないんですよ。子供園終わって、で高校でね、英語を教えて、その後、打ち合わせが一本入っておりましたね。まあちょっとね、ある企みがありましたね。はい、あるものを作り上げようということでね、それに対しての打ち合わせ、その後ね、あの豊岡劇場に行きましてね、チラシを取りに行って IT の1階に置いて、そして IT の7階に上がってきてラジオの準備ということでね、今日は相変わらずバタバタな一日でしたけれどもね、皆さんいかがですか。まあラジオ聞いとるでっていうね、声を聞くとね、励みになります。私を見かけましたらね、聞いとるでとね、一言声かけていただければ、またね、聞いてらっしゃる皆さん聞いとるでということでね、メッセージいただければ喜びますからね、単純でございますが、さあ今週はね、話題がたくさんありましたね。まず音符の祭典、いよいよね、あさってまでとなっておりますけれどもね、音符の祭典、コウノトリ文化館でね、コウノトリをバックに聞きましたけれどもね、やっぱりいいですね、本物ですね。いやー、もううっとりとしましたけれどもね、素敵な時間を過ごさせていただきましたけれどもね。そして明日は、映画館ですね、確かね。はい、ちょっと待ってくださいよ。明日ですね、そうです、映画館でね、モーツァルトということで、午後2時から2時50分までね、行われますよ。そして31日日曜日ですが、空港キッズコンサートが11時から行われましたね。ファイナルコンサート in 城崎は2時15分からですね、城崎国際アートセンターで行われるということですけれどもね、あの今年はね、市民会館が改装中でね、使えないということですからね、城崎国際アートセンターで行われるということですから、第12回アンプの祭典、皆さんいかがでしょうかね。さあ、そして気になってるのが、そうですよ、皆さん気になってるでしょ、あれが、あれってなんやねん。そうです、ポテトチップス、ポテトチップスの白黒バージョン見たくないですか。5月下旬発売って言われておりますけど、まだ見てないでしょ。今日ね、うろうろしてたんですよ、 IT の一家のね、高校生がね、たむろしておりましたね。なかったですね、まだカラーでしたね。見たいなぁということなんですが、私の隣にはね、うんうんとうなずいておりますってね。今日もね、見学者がいらっしゃいます。藤井くんです、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。今回見学させていただいている、芸術文化観光専門職大学3年生の藤井です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 藤井くん、見た白黒のポテトチップス。
1: いや、まだ見てなくて。
0: 見てないでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 見たいよね。
1: 見たいです。
0: 見たいよね。
1: いや、でもこれ多分1年後とかには、うん、逆にカラーのやつが見たいみたいな、なってるのかなみたいな、このちょっと思っちゃいますね。はい、
0: 多分これね、売り上げ上がるよね、一瞬でも。
1: 上がります、きっと。
0: 人気出るよね、
1: まだ。いや、もう物の珍しさがやっぱり立つかなって。ね、
0: 見たいし、買いたいし。
1: いや、本当に。
0: 持ってたいし。
1: いや、ちょっと自慢したいですね。
0: そう、自慢したいよね。
1: 早く入手して。
0: そうだよね。お札が新しくなった時ね、なかなか手に入らなくてね、手に入ってる人を見てね、ほら、これ新しい1000円とか言われてるね、いいな、羨ましいって言ってましたもんね。
1: いや、ありました、ありました。ね、もう500円玉も中がちょっと色違うみたいな。
0: で、今じゃあね、ふーんって感じですけれどもね、やっぱりこれタイムリーな時じゃないとね、はい、自慢できないと。
1: いや、そう思います。
0: いうことですからね。持ちたいですよね、早くね。
1: 持ちたいです。いかに早く見つけるかですね。
0: もう本当に早く見つけたいと。もうね、見つけた方いらっしゃいましたら、ご一報いただければね、すぐそこに買いに行きますからね。
1: 間違いない。
0: 情報ありましたらよろしくお願いします。ということですけれども。さあ、そしてね、私が気になっているのは、あさって、日曜日。
1: 日曜日。
0: タイが見てますか？
1: あ、タイがちょっと見てない。
0: 見てないですか、豊臣兄弟。
1: 見てないんですよ。
0: あさってはね、はい、武田城知ってますか？
1: 天空の城で有名な、
0: はいはい、舞台なんですよ。
1: なんと。
0: なんと。
1: あの
0: 武田城が舞台になります、タイがのね。盛り上がっております、地元ね。タイトル見たんことあります。あ、タイトル見たことあるって変だな。見ました新聞欄の。見てないよね。見てないからね。
1: なかなか入手できないしなので、
0: ね。タイトルわかるかなこれ言ってね。風雲武田城って書いてあるんですよ。
1: ほう。
0: ピンとこない何か。 知らないか、世代がちょっと違うな。風雲たけし城ってあったんですよ、昔番組で。
1: はいはいはい。
0: 風雲たけし城。ね。風雲武田城。見てません？
1: いや。
0: なんか、オマージュしてますよね、
1: きっと。何かオマージュ感がありますね。
0: あるよね。
1: はい。
0: 風雲武田城。風雲たけし城。
1: なんかちょっとシリーズというか、ね、なんか続けてきたな感がありますね。ね、
0: なんか、新聞のね、番組欄見たとき、ドキッとしました。風雲武田城。何なんかこの響き、みたいな。昔そういう番組あったんです
1: よ。ちょっと。
0: ビートたけしさんの、ね。
1: 見てみたいと思います。
0: ぜひ、あさって日曜日8時からですからね。はい、武田城が舞台になるということですから、ぜひ見ていただきたいと思いますけれどもね。さあ、そしてもう一つ気になっているのがね、サラセン、サラット川柳。昔はサラリーマン川柳って言ってたんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 川柳知ってますよね、川柳。
1: はい、川柳。
0: これね、時代をやっぱり。

0: 限って電池がないみたいな。
1: なんか 5% とか中途半端にね、でモバイルもないしバッテリーもどうしようみたいな。
0: ギリギリでもうスマホを見ずにできるだけ頑張って最後だけみたいな。
1: ね、ほんでパッてね、生産しようと思ったら、
0: はいはい、
1: 電池がないやみたいな時もね。私はないんですけれどもね、私があるのはそのキャッシュレス決済、
0: はいはいはい、
1: QR コード読み取るやつがあるじゃないですか、はい、でアプリ押すじゃないですか、
0: はいはい、
1: アプリ押してぐるぐるぐるぐる回ってる。なかなかね、QR コード出してくれない
0: と。ありますよね。
1: あるよね。
0: コンビニとかで長い列とかで。
1: そうそう。早くみたいな。
0: ごめんなさい
1: そう。早く QR コード出してよみたいな。
0: すご
1: い。あるよね。
0: あります。わかります。
1: ね、そういう時限って本当に列できてるんだよね。
0: そうなんですよ。空いてる時大丈夫なんですけどね。
1: 大丈夫ね。もう本当にあれ、汗かくよね。
0: 汗かきますね。
1: 早くしてくれよみたいな。
0: 待ってよって
1: 。お金ないし、現金ないし、みたいな。
0: そうなんですよ。
1: ね、まあそれをちょっと川柳にねできたらなと思っておりますけれどもね、キャッシュレス充電なくなり無一文これちょっと前にはなかったですからね。
0: そうですね。
1: であとね4位、パスワード思い出せずにまた初期化。ないこれ。
0: あります
1: ね。あるよね。
0: なんかサイトとかによってちょっとずつ条件が違ったりとかして、
1: う
0: ん、
1: な
0: んか大文字小文字が使わないといけないとか、
1: 本当
0: みたいな。
1: でね、それに関連してパスワード記録したけど記憶なし。
0: はいはいはい。
1: どっかに記録してあるんだけれども、そのどっかがわからない。
0: どっかにはメモったんですよね。
1: でも記憶がないからまたパスワード初期化してね、
0: はいはいはい、
1: 一からやり直しで、やり直したと思ったらこれはすでに使われておりますから違うのにしてください。そうでしょ。
0: あります。これかーみたいになります、
1: ね、これだったのかみたいな。もう時代ですね、
0: 辛い限りで、ね、本当にね。
1: で、藤井くんが絶対わからないやつね、はい、これも年代を表すやつですよね。
0: なるほど。
1: 5位ですよ、
0: はい、
1: ロマンスは昔は神様今は詐欺。わかんないでしょ。
0: あ、いや、
1: わかる。
0: ロマンスの神様っていう
1: 広瀬香美、
0: はい、
1: あ、知ってる。
0: なんかスキーが好きで、そうそうそう、よくカンナベとかで流れてたんじゃないかな。
1: そうそう、流れる流れる、
0: イメージがあります。
1: あ、知ってるんだ、ロマンスの神様、はい、
0: もうなんかリフトに乗ってたら、うん、ちょっと雑音マジの、スピーカーからこう流れてる、はいはい、ちょっと冬の定番曲ってイメージがあります。はいはい、
1: そう、冬の定番曲ですよ。ロマンスの神様、はいはい、ね、流行ったんですよ。ですからそれにかけてロマンスは昔は神様今は詐欺ね。ロマンス詐欺ね。ありますけれどもね。
0: 難しいですよね。
1: なかなかね、うまいことやりますね皆さんね。作りますね川柳をね。もう感心しちゃいますけれども、ということで、まあこうやってね、二人でね、あーだこうだ言いながら今日はねお届けしたいと思いますけれどもね、まだまだお伝えしたいことありますけれどもね、ラインナップをお届けしていきましょう。で、この後曲を挟んで5時15分頃からはジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション、5時30分ようこそ市民プラザへ、5時40分グレゴリーのイングリッシュシャベラーや、5時50分豊岡きらめき情報局豊岡市役所から届いています情報をお届けしていきます。6時台に入りますと6時10分ニュース、そしてその後豊岡ローカルインフォメーション、豊岡でのイベントなどをですね英語でご紹介していきます。そして6時30分頃ちょっとだけ、6時50分ウェザーインフォメーションということで、この後6時58分まで JR 豊岡駅前にあります商業施設 IT7 階の FM ジャングル第2スタジオからグレゴリーとね、そして今日は
0: 藤井聡太が、
1: はい、お送りしていきます。どうぞお付き合いください。さあ今日のね、オープニングチューンです。ブライアン・アダムズです。 Heaven 1984年のナンバーです。

いや、またね、気になってるのが、森永のね、ハイソフトっていうね、キャラメルが、どうやらね、販売休止になるらしいということなんですけれどもね、これ今ね、流行りの原料不足というやつなんですけどもね、こうやってなくなると食べたくなる。普段あんまり食べてないんですけれどもね、なくなるって聞くとね、食べたくなるというね、ところありますよね。以前ね、あの、京牛用で吉永牛丼がなくなってね、復活するっていう日ね、もう2時間並んでましたからね、皆さんね。そんな時もありましたということですが、お届けしたナンバーね、ブライアン・アダムスのナンバー、ヘブン、お届けしました。この後は、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション、お送りします。

0: ゴールドフレンズインフォメーション。
1: 時刻5時17分回りました。ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお送りしていきましょう。まずは JA 田島ファーマーズマーケット田島山からの知らせです。さあ5月もね、最終週となりましたけれどもね、今日ね、こんにゃくの日となっておりますね。こんにゃくの日、こんにゃく特売ありますということですね。あとね、肉の日ですね。そうですね、今日は29日ですから肉の日でもあります。そして土日なんですが、30日31日、お茶の日ということですよね。香り豊かな田島の新茶いかがですかということですよね。田島の新茶飲みたいですよね。皆さんいかがですか。田島ま営業時間は午前9時から午後6時までとなっておりますけれどもね、あの朝越さんの希少なお茶、今年も新茶ができたということですね。朝越さんですね、いかがですか。田島まお問い合わせ電話番号は0796-22-0300、 22-0300 番となっております。奥木の崎シーサイドホテルからのお知らせです。奥木の崎シーサイドホテルで販売しているスイーツ、塩風プリン1個600円ですが、竹野を代表するスイーツを作りたいと思いから生まれた商品です。竹野さんの天然塩、誕生の塩を使用した甘じょっぱいカラメルソースが特徴的なプリンですよ。現在は奥木の崎シーサイドホテルのカフェ、もしくは EC サイトでの販売となっております。ぜひ皆さんもいかがでしょうか。奥木の崎シーサイドホテル、お問い合わせ電話番号は 0796-47-0666、 47-0666

666番です。さあ続いては同じく竹野ですね、絶景温泉北前館からのお知らせです。絶景温泉の北前館は毎月6のつく日、6日16日26日の3日間は風呂の日となりますね。温泉の入浴料が半額になりますよ。豊川市民の皆さんですとね、なんと大人800円が400円、そしてお子様はね200円が、すいません、豊川市民ね、ごめんなさい、豊川市民の皆さん400円が200円です。そしてお子様は200円が100円です。豊川市外の方がね、大人800円が400円、お子様はね400円が200円となっております。営業時間ですが午前11時から午後8時まで、受付は午後7時30分終了となっております。お問い合わせ電話番号は 0796-47-2020 47-2020 番です。株式会社気づき紹介からのお知らせです。さあ、脱炭素化に向けて気づき紹介では太陽光発電をはじめエネルギーに関する事業で地域を応援しています。太陽光発電を考えていらっしゃる方、環境のことを考えている方も増えてきて、需要も増えてきております。災害時にも貯めた電気を停電時にパワーコンディショナーから使うこともできます。耐久年数も10年から15年でメンテナンスもほぼ不要です。ぜひ皆さんいかがでしょうか。詳しくは株式会社気づき紹介までお問い合わせください。電話番号は 0796-22-5169 22-5169 番です。全丹バス株式会社からのお知らせです。今年も夢田島周遊バス田島ある運行中です。1日乗車券は1000円となっております。車内ガイド付きでお得に気軽に田島の観光地を周遊することができますよ。ぜひ皆さんご利用ください。詳しくは全丹バス株式会社までお問い合わせください。電話番号は 079-662-2133 079-662-2133 番です。またね、バス運転のね体験会、次回はね女性限定で6月28日の日曜日に開催されますよ。会場はこの通り田島空港となっております。こちらはね参加申し込みが必要となっておりますからね、いかがですか、参加無料です。こちらもお問い合わせはね全丹バス株式会社まで。電話番号は 079-662-2136 079-662-2136 番までお願いいたします。株式会社トキワからのお知らせです。さあ2026年ですね、今年の7月ですね、オープン予定のお店があります。スタッフアルバイト募集中です。1階は物販、そして2階は店内飲食のレストランとなりますよね。営業時間は午前10時から午後5時までとなっております。場所はね城崎温泉駅から徒歩2分ということですからね、ぜひ皆さんいかがですか。まずはお気軽にお電話ください。電話番号は 0796-36-4001 36-4001 番となっております。それでは最後に三島カントリークラブからのお知らせをお届けしましょう。さあゴルフに最高の季節となっておりますよね。美しい緑の中で気持ちよく皆さんプレー楽しみませんか。食事もね定期的にメニューを変えましてね、季節感を大切に充実したメニューとなっておりますよ。三島カントリークラブ、お問い合わせ電話番号は 079-676-2258 079-676-2258 番となっております。以上ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお送りしました。さあ続いてお送りするナンバーですよね、クリストファークロスニューヨークシティセレナーデ、時刻5時24分になろうとしております。

さあ読売新聞の記事からねご紹介しましょう。もう夏の風物詩になりましたね。夏の音色ですよ。豊岡市伊豆市町で伝統的工芸品伊豆市焼きの風鈴作りが最盛期を迎えております。時期特有の高温で澄んだ音色で人気があるということでね、作業は7月中旬まで続くということです。伊豆市焼きの窯元の一つ長沢兄弟製陶所では約40年前から風鈴を製作していらっしゃいます。需要が高まる夏に向け作業は例年4月から始まるということですよね。いやー、またあの音色聞きたくなりましたよね。

さあ続いてのナンバーですけれどもね、今日はもう皆さん気づきました、1980年前半のヒットチューンをお届けしております。シンディ・ローパーの大ブレイク曲 Girls Just Want to Have Fun。

0: 1983年のシンディ・ローパーのナンバーをお届けしておりますけれどもね、女の子は楽しまなくっちゃというね、タイトルなんですが、さあ、神戸新聞の記事からですよね。こちらも女の子を楽しんだことでしょう、きっとね。6月1日のあゆうよね、解禁を前に、霞小学校の3年生63人が、矢田川河川敷であゆの稚魚を放流しました。矢田川漁協は毎年5月初旬から6月初旬に矢田川流域の各所で稚魚を放しておりましたね。子供たちに体験してもらっていると。今年は鳥取日野川や揖保川、琵琶湖産の稚魚約1万1000匹を放すということでね。子供たちは、アユは人の手で触ると火傷するから気をつけてと説明を受け、小さなバケツに入った体長約10センチの稚魚を観察した後、そっと川に放していらっしゃったということですよね。いやー、いい経験だったと思いますよ。霞小学校3年生のね、女の子さんはね、目がまん丸で可愛かった、元気に大きく育ってほしいと話されたということです。さあ、この後はようこそ市民プラザへお届けします。ジャンヌ
1: 76.4 Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
0: 時刻5時32分になりました。ようこそ市民プラザへお届けしていきます。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーとなっております。さあ、 IT7 階のね、豊岡市民プラザ交流サロンの一角に FM ジャングル第2スタジオありますけれどもね、まあ、目の前には8つのテーブルがありますけれども、今日はね、比較的に続いておりますね。2つのテーブルしか埋まっておりませんよ。ぜひ皆さん、いかがでしょうか。さあ、その交流サロンがある市民プラザで行われるイベントをご紹介していきましょう。まずはサロンコンサートからですね。いよいよ明日となりましたね。第243回サロンコンサート田島民謡掘り起こし、出演は豊民サウダージのお二人となっておりますよ。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街ね、通称豊民から飛び出したデュオです。豊民サウダージのお二人、昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定ということで楽しみですね。豊岡日高伊豆市の盆踊りもやられるということです。ぜひ皆さんご参加くださいということですよ。さあ、そしてね、音源探してますということです。三味線楽譜、豊岡小唄、柳音頭、湯村小唄、たたら節、霞涼館などとなっておりますよ。さあ、いよいよね、明日です。5月30日土曜日お昼の12時30分から IT7 階豊岡市民プラザ交流サロンでの開催です。演奏予定曲は丸山川船歌の昔歌、伊豆市小唄、木の先騒ぎなどとなっております。入場無料です。ぜひ皆さんお気軽にお越しください。さあ、そしてこちらも明日ですね。今昔悪質商法撃退万有記、田島公文、笑わせて笑

笑わせて参りますということでね、今ねちょうど練習中なんですね。スタッフの方がね、はい、目の前にいらっしゃいましたけれどもね、バス旅途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換えばあや物語の巻、コウノトリの恩返しの巻と、控え控え控えおろう、この紋所が目に入らぬか、あのねおなじみのフレーズが何回飛び出すのか楽しみですね。5月の30日の土曜日お昼の11時から12時まで IT7 階のホットステージでの開催です。ぜひ皆さんこちらもね入場無料となっておりますからお越しください。さあそしてね、豊岡出身岸の朱里が帰ってくる、あかりが帰ってくる、すいません、岸のあかりさんがね帰ってくるということですね。コラクのふるさとコンサート、マリンバと打楽器の楽しいステージ in 豊岡、プログラムは宝島、情熱大陸、ボレロなどとなっておりますよ。岸のあかりさんはね、日高町出身のマリンバ奏者、奏者なんですね。青州小学校、日高東中学校、福知山整備高校を卒業して大阪音楽大学打楽器専攻を首席で卒業されたということですよね。豊岡市民プラザ主催第200回記念サロンコンサート第10回ミュージックバックにお母様とねフルートとのコラボレーションでね出演されております。6月21日日曜日午後2時、豊岡市民プラザホットステージの開演です。入場は一般2000円、大学生1000円、高校生以下無料、親子券1500円となっております。ぜひ皆さんねお越しください。ようこそ市民プラザへ。今日ご紹介いたしましたイベント等に関するお問い合わせは総合事務室までお願いします。電話番号は 0796-24-3000 24-3000 番までお願いします。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあ続いてのナンバーですね、懐かしいナンバーいきましょう。ハワード・ジョーンズ Things can only felt better。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしております。神戸新聞の記事からねご紹介しましょう。矢部市大久保拠点にね、絶滅の恐れがある蝶の保護活動を続ける兵庫薄色ヒョウモンモドキを守る会は、環境の保全に功績があった団体などを称える自然環境考慮者環境大臣表彰を受けたということでね、矢部市などの八高原で20年余り活動していらっしゃってね、メンバーが矢部市役所に大林健一賞を訪れて受賞を報告されたということでね、素晴らしい20年ですかね。さあ、この後はグレゴリーのイングリッシュしゃべらやお届けします。

0: グレゴリーのイングリッシュしゃべらやっ。さあ、グレゴリーのイングリッシュしゃべらやーのコーナーがやってまいりました。ここはね、藤井聡太くんにもね出ていただきましょう。もうね、私名前覚えるの苦手なんですよ。
1: はいはいはい、
0: なかなか頭入ってこないんですよ。
1: はいはいはい、
0: 藤井聡太君はすぐ入ってきました。
1: ちょっと人に覚えてもらいやすい名前に。
0: 絶対忘れないですよね、これ。インパクトありますよね、さすがに。
1: そうなんですよ、ね。あんまり忘れられないですね。
0: そうですよね。はい、名前なんだっけって言われないでしょ。
1: いや、でも、
0: 言うと。
1: なんかもう本当に、なんかど天然な人とかでたまにいらっしゃいます。
0: あ、本当に？
1: 逆にびっくりします。わからなかったですか、
0: はい、なるほどね。
1: インパクト。
0: さあ、開けた。藤井君は英語得意ですか？
1: 実は苦手
0: です。あ、苦手なんですか、
1: はい、
0: あらま。あのね、まあ、物を食べてて食感ってあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 硬いとか柔らかいとか、ネバネバとか、はいはいはい、トロトロとか。
1: トロトロとか、
0: はい。はい。それを英語で表現しようとしたことはないですよね。
1: ないですね。
0: ね。はい。でもね、結構ね、日頃使ってるような表現もあるんですよ。
1: ほう。
0: 例えばですね、あの、ザクザク。ザクザク。
1: ザクザク。
0: ザクザクした感じ。チョコレートでザクザクした感じのやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: あれ、クランチーバーとか聞いたことない？クランチ。
1: あ、ありますあります。
0: クランチーザクザクなんですよ。あれ食感なんですよね。
1: はいはいはい。
0: クランチ
1: ー。へー。
0: はい。クランチーね。
1: じゃあ案外その名前と、
0: そう。
1: 音がなんて言うんですか、うん、そのまま商品名になったというか。
0: そうですよね。
1: 持ってこられてるんですね。は
0: い、クランチ
1: ー。へー。
0: ぜひ覚えておいていただければと思いますけれどもね。あとね、パッサパサ。
1: パッサパサ。
0: これ知ってますよ。パッサパサ。これ状態を英語にしたらいいんですよ。パサパサの状態を。
1: パサパサの状態を英語に。
0: パサパサってどんな感じみたいな。パサパサの食べ物。
1: カピカピ。
0: それ日本語です。
1: あ、日本語ですか。
0: はい。英語にちょっとしていただければと思いますが。
1: パサパサ。
0: わかんないですね。
1: そうですね。
0: ドライなんですよ。
1: あ、
0: そうでしょ？
1: 本当に
0: そのまま。
1: まんまで。
0: でしょ？ドライ。
1: ドライ。
0: はい、パサパサはドライでいいんです。
1: へー。
0: あとね、もちもちっていう表現でいいのかな、ウニュウニュ。なんて言ったらいいの、もちもち。
1: もちもち。
0: もうこの、ウニュウニュっていう食感よ。
1: はいはいはい。
0: これわかるはずです。
1: ほう。
0: ウニュウニュ。よくウニュウニュしてるでしょ、日頃。ウニュウニュ。してない。なんかで。
1: してますね。
0: ウニュウニュ。あれ何？
1: すぐ日本語が出てきちゃって。
0: なんか口の中でもぐもぐみたいな感じの時の、はい、あの、ウニュウニュ。何を食べた時、食べてるっていうか口に含んでる時。あら、
1: いや、ちょっと
0: ガムガム、
1: 注意。
0: そう、注意、
1: 注意、
0: 注意っていうのはあのもちもち感です。あの、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 注意、
1: え、はい、注意っていう感覚で、
0: もちもち、
1: もちもち、
0: はい、注意、
1: あ、
0: もちもち、なんかもちもち感あるでしょ、注意、
1: はいはいはいはい、
0: チューイングガムって、はい、注意なんですよ。
1: 名称のなんかどういうところから来たんだろうみたいなのを考えたら英語にたどり着けちゃうんですね。
0: まあ、噛むってことですよね。
1: はいはいはい、
0: 注意っていうのはね、ガムっていうのはね、歯茎っていう意味もあるんですよ。
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、なんかあるでしょ、歯磨き粉でガムって
1: ありますね。
0: 歯茎に強いやつで、ガム、GUM、ガム、
1: はい、いいよみたいな感じ。
0: なんかチューイングガム、歯茎を噛んでるみたいな表現になるんですかね。
1: へぇ、
0: だから最初に言葉を作った人ってすごいなと思うんですけれどもね。
1: すごいネーミングのセンスですね。
0: そうですよね。
1: 光ってます。
0: あとね、トロトロ。これはちょっと難しいかな。トロトロ。
1: トロトロ。
0: うん、トロトロしてる食感。
1: はぁ、これもなんか近いものというか、があったりするの？
0: これはちょっと難しいですね。あのね、フィック使うんですよ。分厚いのフィックね。トロトロ感。ちょっと難しいかな。あのね、じゃあこれは知ってます。カリカリ。
1: カリカリ。
0: カリカリ。これ聞いたことあると思います。
1: 聞いたことがある。
0: はい。
1: ってことはまた商品名とかが近いん
0: ですね。そうですね。
1: 近いんですね。
0: 多分商品名なってるのかな、これね。はい。
1: カリカリ。
0: うん。
1: カリカリ。
0: カリカリ。カリカリ。カリカリね。カリカリ。
1: カリカリ。
0: はい。これね、多分あったのね、クリスピー。
1: あー、はい、クリスピーチキンとかの、
0: はい、ちょっと固めでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: カリカリ、あの、何、衣のところが ね、
1: そうですね、
0: カリカリしてるでしょ、あれ
1: カリカリしてる感じの、
0: あれカリカリなんですよ、だからクリスピー。
1: へえ、じゃあそのまま日本語で言うと、あの、
0: カリカリチキン、
1: カリカリチキン、
0: そうカリカリでしょ、確かに
1: カリカリです ね、
0: これで忘れないでしょ、
1: わかりやすくなりました、は
0: い、ね、覚えておいていただければと思いますが、まあ、じゃあそろそろ最後にしておきましょうか、
1: はい、
0: しっとり、
1: しっとり、
0: うん、あ、もうちょっといきたいな、もうあと2つ、しっとり、
1: しっとり、
0: はい、
1: ほう、し しっとりですか、
2: はい、これは水分が多いってことでしょ。
1: そうですね、
2: しっとりってことは水分が多い、
1: はい、
2: 湿気が多い。
1: なるほど、
2: 湿気、
1: 湿気が多い、
2: うん、湿気って言ったらおかしいかな、まあ水分が多いね、
1: はいはい、
2: モイスト、モイスチャー、モイスト、
1: はいはいはい、
2: It's moist、ね、はい、あとね、ベトベト、
1: ネバネバ、
2: ネバネバじゃなくてベトベトか、
1: ネバネバ、ベトベト、う
2: ん、はい、ベトベトする、
1: なかなか食べ物でも、
2: はい、ないか、ベトベト感、なんかその、ね、歯にひっついてうにゃみたいな、
1: はいはい
2: はい、あるでしょ、
1: はいはい、
2: そういう時ね、
1: ありますね、
2: はい、これは何みたいな言い方わかんないですか、
1: これは何、
2: はい、いや、これは何っていうか、このベトベト感は何、ベトベト感みたいな時ね、
1: はいはい、
2: これね、あのシールの別名なんて言いますか、シール、
1: ステッカー、
2: そう、スティック、
1: スティック、
2: スティッキーなんですよ。
1: へえ、スティッキーなんですか。
2: あのステッカーっていうのは、
1: はいはいはいはい、
2: ネバネバじゃないですか、裏が。
1: そうですね、
2: あの貼る時に、
1: 貼る時のために、
2: それなんですよ。
1: ああ、
2: それからスティッキー、
1: それと同じ感じできてるんですね。
2: はい、スティッキー、ベトベト、ネバネバね、ということになりますね。はい、
1: 面白いですね。
2: 面白いですよね。こうやって一つずつ考えていくとね。
1: 逆に日本語訳された形しか知らなかったら、
2: うん、
1: なんか案外そのド直球というか、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: な名前で来てるんだなみたいな。
2: ね。クリスピーなんかね。
1: はい、クリスピー、はい、
2: カリカリ。ね。あとクランチー。
1: はい。
2: あとチューイ。
1: そのままじゃんみたいな ね。ちょっと場所も出てきて、ね、
2: はい。ドライとかね。
1: はい、はい、はい。
2: ぜひ覚えておいていただければと思います。
1: 覚えやすかったです。
2: どっかで役に立つか分かりません。
1: ちょっと話のネタとしてもやっぱり、
2: ね。そうそう。あ、そう、話のネタにね、実用的じゃなくてもね。
1: はい。なんかクリスピーの
2: 意思ってるみたいなね。上から目線でね。
1: ちょっといけますね、
2: これは。いただきたいと思います。
1: はい、
2: 以上、グレゴリーのイングリッシュしゃべらや、お届けしました。さあ、続いてのナンバーですけれどもね、マドンナを世界的にスターにした代表曲の一つですよね。華やかな1980年代のカルチャーを象徴するおしゃれで刺激的なナンバー、マドンナ、マテリアルガール、1984年のナンバーです。

さあ週末の、ね、天気気になっていらっしゃる方ねいらっしゃると思いますが、明日土曜日はなんとね1日を通して晴れそうですよ。明日朝の最低気温は11度の予想で今朝より大幅に低くなるということですが、明日日中の予想最高気温は32度と今日より大幅に高くなるということですからね。いや7度ほど上がるということですよ。お出かけの際は水筒やペットボトルを持ち歩いてね、こまめな水分補給意識してくださいね。さあそして5月最後の日曜日ですね、31日日曜日、こちらもねいいとお天気になりそうです。晴れ時々曇りで降水確率なんと 0%、 最高気温は30度となっておりますからね、この週末ちょっとね暑くなりそうですからね、こまめな水分補給心がけてください。さあこの後は豊岡市役所から届いております情報をお送りします。豊岡きらめき情報局です。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: それではトヨカきらめき情報局をお送りしていきます。まずは女性のためのチャレンジ相談についてのお知らせです。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。6月の人権相談についてのお知らせです。6月1日月曜日の午後1時30分から4時まで6カ所の会場で人権相談を行います。会場は豊岡健康福祉センター、城崎庁舎、竹野庁舎、日高地区コミュニティセンター、伊豆市ふれあいセンター、担当健康福祉センターです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。放課後児童クラブのアルバイト募集についてのお知らせです。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページまたは豊岡市のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。世界禁煙デーについてのお知らせです。5月31日日曜日は世界禁煙デーです。厚生労働省は31日から6月6日までの1週間を禁煙週間に定めています。禁煙すると体調の改善や生活の質の向上が期待でき、周りの人を受動喫煙から守ることにもつながります。問い合わせは健康増進課まで。電話番号は 24-1127 24-1127 番です。おしまいに第12回音符の祭典についてのお知らせ。

せです。明日30日土曜日の午後2時から伊豆市永楽館でコンサート、永楽館でモーツァルトを行います。チケットは現在発売中です。また31日日曜日の午前11時からはコウノトリ立間空港で無料のキッズコンサート、午後2時15分からは城崎国際アートセンターでファイナルコンサートを開催します。ファイナルコンサートのチケットは現在発売中です。詳しくは音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番となっております。以上、豊岡きらめき情報局は豊岡市の提供でお送りしました。さあ、5時台のラストチューンです。アップビートのナンバーでお送りしましょう。ハートブレイカー、パッツ・ベネター。

0: ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。この後もぜひステイチューンでよろしく。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: FM ジャングル、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
0: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
6: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
7: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
6: そして平日の出張が多いあなたにお

0: すすめです。
1: 平日の朝7時から夜11時、
0: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
1: 豊岡駅に近いからすごく便利。
0: お申し込みは 24-2768
1: IT 都市開発まで。

0: FOGG7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオ、インターネット放送も行っています。ぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災。カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。
0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンの裏表紙にも皆さんをご紹介しております。ぜひご覧ください。フレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介しています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。
6: FM

0: FM ジャングル。
1: 皆さんこんばんは。ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーがお届けしております。2026年令和8年5月29日金曜日、時刻まもなくね6時5分になろうとしております。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の日中のね最高気温は 24.6 度と言ったらね、もうちょうどいいって言ってもいいんじゃないでしょうかね。いい感じの一日になりましたよね。いやー、これからねまた梅雨がやってくるわけですけれどもね、梅雨の前のひとときね、ゆっくりと過ごされたと思いますけれどもね、皆さんどのように今日一日ね過ごされたんでしょうか。さあ、そしてね今日は見学ということでね、先週に引き続き芸術文化観光専門職大学の学生の方がね見学にお越しになっております。名前がね藤井聡太さんなんですね。はい、藤井聡太さん、
2: はい、実は藤井聡太と申します、
1: はい、って言われる、やっぱり自己紹介して、
2: なんか自己紹介でも言われるんですけど、うん、病院とかに行った時とか、うん、特に あの受付の人が、うん、藤井聡太さんとかって言うんで、うん、そういう時特に周りの人が一瞬、うん、はっみたいな、
1: なるほど、
2: されます、
1: ひょっとしてみたいな、
2: はい、
1: 感じで
2: こっちを見て、うん、あニコーみたいな感じになって、
1: うん、やっぱり違うのねみたいな感じになるということなんですね。得したことある？
2: いや、でもやっぱりこうやって、うん、あの名前から話が広げられるっていうのは、うん、はい、なんかちょっと楽しいなというか、
1: 嬉しい、
2: あの人と同じ名前みたいな感じで、うん、なんかすごくいい感じに反応をもらえるのがすごく、なんか楽しさがあります。
1: そうか、話が広がるからいいということですけどね、ちょっと感じが違うんですよね。
2: ちょっと違うんですよ、ね、残念ながら
1: ほぼ一緒ですけど、はい、なんかね感覚的には、ね、
2: ちょっと呼ばれるかローマ字でぜひみたいな、
1: うん、そっかそっかローマ字でぜひということなんですね、はい、今日は一日何してたの？
2: 今日はちょっと昨日ちょっと旅行日帰りで行っちゃって。
1: ああ、日帰りで旅行、はい、どこちらへ？
2: ちょっとイチゴ今年全然食べてないなってふと思い立って、ほいほい、うん、弾丸でイチゴ狩り旅行、薮島で行ってきました。
1: 薮島で、
2: はい、薮島で、
1: はあ、それは何で？車で？電車で？
2: そうですね、ちょっと電車だと遠かったので、うんうん、レンタカーを
1: 借りて、あ、レンタカー借りて、はい、
2: ちょっと一丁前に友達と一緒に行ってきました。
1: 2人で？
2: 2人で
1: レンタカー借りて、
2: レンタカー借りて
1: 行ってきた。たくさん取ってきた、
2: はい、もういっぱい口に頬張って入れて帰って
1: 食べるやつね。
2: 食べるやつで
1: 持って帰りはしてない？
2: あ、してないです。
1: もういっぱい食べてきた。
2: はい、もうお腹にいっぱい入れて帰ってきました。
1: それいくらで入れるところ？
2: あ、でもなんかやっぱりシーズンがやっぱりもう終わりっていうこともあって、うん、はい、2000円ぐらいで、
1: あら、
2: 1人食べ放題、40分も食べ放題、
1: 40分食べ放題、はい、2000円で、
2: 2000円で
1: もうたらふく、
2: もうたらふく
1: 絶対元取ってるってやつやね。
2: はい、もうバクバクバクってちょっともう
1: 美味しかった。
2: はい、
1: まだ残ってた？
2: はい、まだ全然まだ青いなっていうのもあって、
1: そう、まだまだ間に合うんだ。じゃあ、
2: はい、
1: 行きたいって方は
2: そう
1: この週末あたりどうですかということで、
2: ぜひ今週末、さらにしかも安いとのことで。
1: あ、そっか、
2: はい、
1: そのシーズンよりもちょっと安くなってる。
2: もう半額ぐらいに、
1: 半額ぐらいになってるの？
2: はい、
1: へえ、そう、結構お得ですね。
2: しかも空いてるので、もう自分たちが自由にこう喋りながら、
1: ワイワイ食べれます、ね。40分、
2: はい、
1: もうあっち行きならこっち行きながら、
2: そうなんですよ。
1: 美味しそうなんかこっちあるぞみたいな。
2: はい、
1: いろんな品種があるの？
2: いや、でもそこ行ったとこは一種類だけだった。
1: 一種類だけ、
2: はい。
1: でも美味しい。
2: 美味しいです。
1: そうですよね。
2: はい、
1: いや、ぜひ皆さんいかがでしょうかということですけれどもね。さあ。で今日は何してた結局？
2: それで今日はちょっと、うん、お昼過ぎまで疲れて寝てしまって、
1: うんうん、あら、
2: その後は必死に課題をこうこなしてました、う
1: ん、なるほど、結構忙しいんだってね、
2: はい、
1: あそこの大学ね、
2: ちょっとバタバタしっぱなしで今週やっとちょっと、うん、落ち着いてきたかなっていう感じで、
1: ちょっとゆっくりしてきた、
2: はい、
1: ってことですよね。バタバタしてたんだ、
2: はい、
1: はい、今、3年生？
2: 3年生です
1: なんですね、はい、卒業見えてきた？
2: ちょっと見えてきて怖さがなんかもっと遊びたいのにみたいな、ちょっと
1: なるほど、はい、まだちょっと気は抜けない？
2: そうですね、
1: うん、ということなんですね、
2: はい、
1: どちらからお越しになってるんですか藤井さんは？
2: 自分は兵庫の明石市、南部の神戸の隣で、
1: 明石市から、
2: はい、
1: ということなんですよね。今日ね午前中ね明石市の人と一緒だったよ、学生さん。
2: え、そうなんですか？
1: つくちゃん。
2: あ、つくちゃん。
1: つくちゃんね、
2: はいはいはい、
1: 明石市でしょ？
2: 明石市です、
1: はい、ね、
2: へえ、
1: つくちゃんと。
2: それは何で？
1: ちょっといろいろ英語活動でね、うん、一緒してますね、つくちゃん。
2: はいはいはいはい、
1: ね、言ってましたよ、県外からこの田島に来る人はまあいろいろね言葉も文化も違うんだなと思って来て、心が

0: なんかびっくりでしょ。
1: びっくりしました。
0: 言葉も文化も違うから、
1: 語尾とかがちょっと違うなと思って
0: 何人になるんとか、
1: はい、なんかダシ系とか
0: 聞いて、あ、ダシ系ね、
1: あ、そういうのもあるんだみたいな、
0: ちょっときねえなとか、
1: そうなんですよ。ちょっとずつその理解はできるけど、うんうん、ちょっと自分たちと違う感じの語尾だみたいな、
0: 関西弁とは違うぞと。
1: そうなんです
0: よ、いうことですよね。はい、まあでもだいぶ慣れてきて、
1: 慣れてきました。
0: 豊岡暮らしも楽しんでいる。
1: はい。もうあの語尾それ聞くとなんだか逆に嬉しく。あ、
0: なるほどね。
1: はい、地元の方とこう楽しくお話できてるな。
0: なるほど。
1: 感じになっております。
0: はい。今日はね、見学にお越しになっておりますけれどもね。あの今日からですね、気象警報などが大きく変わったっていうのは知ってる？
1: 変わっちゃった
0: んです。変わっちゃったんですよ。
1: はいはいはい。
0: 呼び方がね。
1: はいはい。
0: 警戒レベル1からね、5までになりましてね。
1: ほう。
0: はい。河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮、それぞれね、呼び方が違いましてね。例えばね、大雨の時ね、警戒レベル1は一緒なんですよ。早期注意情報が出ます。はいはい、レベル2になりますよね。大雨注意報になりまして、
1: はいはい、
0: レベル3になると大雨警報。
1: 警報。
0: で、レベル4です。どうなると思う？この大雨警報の上。
1: 大雨警報の上。
0: うん。レベル4。
1: なんかあの土砂災害の
0: 呼び方。
1: 呼び方？
0: うん。大雨警報。大雨つきます。大雨？
1: 大雨特別警報。
0: 残念。
1: あ、違う。
0: それはね、レベル5なんですよ。
1: 5なんですか。
0: 大雨特別警報がレベル5。
1: 5。あ、マックス。うん、じゃあ4が。
0: 4が、大雨危険警報。
1: 危険警報。
0: うん。
1: 初めて聞いた。
0: 危険があって特別があると。
1: あー、なるほど。
0: いうことなんですよね。ですから、レベル4までにはもう皆さん避難しといてくださいよということになります。
1: はい、はい、
0: はい。はい。ということでね、レベルがね、1,2,3,4 になったということなんですね。はい、ぜひ皆さんね、知っておいていただきたいということになりますけれどもね、
1: はい、
0: もう私たちからするとね、もう逃げる準備してくださいね、
1: はいはいはい、
0: そろそろ逃げましょうって逃げなさい。
1: まあ確かに
0: ね、もう皆さんそう逃げましたかみたいな、
1: はいはいはい、
0: 感じでね、はい、届けてもらえればより分かりやすいのかななんて思っちゃうんですけど、ね、
1: 名前だけだとちょっと難しいですね。
0: そうね、大雨危険警報の上に大雨特別警報がある、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこの辺がね、
1: そうですね、
0: はい、どうなのかなというところがあると思いますけれどもね、はい、まあぜひ皆さんね、覚えておいていただければというところですけれどもね、あのまた雨が降る季節がやってきましたからね。ただ台風もね、
1: いっぱい、はい、できちゃいましたね、
0: そう
1: 台風も。
0: そろそろね、あの日本に近づいてくるという、ね、はいはいはい、台風もあるようですけれどもね、気をつけていただきたいと思いますが、さ、この後藤井くんは6時半前まで、
1: はい、
0: ね、半前までいらっしゃるということですけれどもね、はい、なんか今のうち伝えておきたいことあります？
1: 今のうちに伝えたいこと、
0: うん、
1: ちょっと
0: 帰る前にね、
1: 帰る前に。はい、自分のことではない
0: ん
1: ですけど、うん、ちょっと今年も10月の25とかに、うん、うちの大学で学園祭をやるので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかたくさんの人に来ていただいて、うん、なんかみんなで盛り上がれたら嬉しいな、うん、
0: なるほど、
1: 思ってます。
0: あら、10月の25ね、
1: はい、
0: 私は豊川にいないんですけどね、残念ながらね、はい、もう毎年盛り上がってますよね。実行委員会から何か入ってるの？
1: そうなんですよ。
0: 入ってらっしゃる。
1: はい、今年広報として入って。
0: あ、広報。
1: はい、
0: そりゃ頑張らないと。
1: そうなんですよ。
0: ね、
1: なんでこう、ちょっと地道な広報活動みたいな。
0: なるほどね。今年のテーマなんて決まってるの？
1: あんまりでもまだテーマ決まってなくて、うん、でもそのテーマというより、一旦その、なんかどうやって楽しんでもらうかみたいなところを今年は特に重点的に置いていこうみたいな、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 話をしてて。
0: はあ、
1: なんか全然未定なんですけど、うん、なんか個人的にはセブンイレブンのなんか出店とか頼んでみようかなと思って。
0: 大学内に？
1: そうなんですよ。
0: できそうな、そんなこと。
1: 学園祭の時、その実はその京丹後とかも含めて、うん、あんまりセブンイレブンも最寄りがないみたいな、
0: ないよ田島、
1: 感じなので、うん、ちょっとそのセブンイレブン側としてもなんかその学生と共同で打てるっていうのは、うん、その PR としても面白いって思ってくれるんじゃないかなと思って、
0: ね、
1: 今ちょっと企画書を練って送ろうと、
0: はい、あくまでも藤井くんの妄想ね。
1: そうなんですよ。ここから
0: 今のところ
1: 全体に出して OK もらってとりあえず問い合わせようみたいな。
0: なるほど、ね、
1: まだまだ先は長いんですけど、
0: 実現したらこれ大行列できそうな気がしますね。
1: ちょっと面白い、やっぱ来たいなって思うことを入れていきたいな、
0: うん、そうですね、はい、面白いと思います、はい、さあそれではね、皆さんからメッセージいただいておりますよね、ご紹介したいと思いますが、ジャングルネームアラファンさんからいただいておりますけれどもね、アラファンということは嵐のファンさんだと思いますけれども、

0: ゴレゴリさん、こんばんは、こんばんはといただいております。ありがとうございます。ここからはね、ちょっと藤井くんにね、お願いしたいと思います。
1: はい、はい、あさってで嵐が活動終了するもので、今日もリクエストメッセージしてみました。時間がありましたら、グレゴリーさんが好きな嵐の曲、放送でかけたい嵐の曲をかけていただけますか。よろしくお願いします、とのことです。
0: なるほど。私ね、嵐の曲結構好きなんですよ。結構好きって言っちゃあれですけれどもね。
1: やっぱり代表的な感じで、はい、やっぱり
0: だから、やっぱり一番心に残るのは世界で一つだけの花。
1: はいはいはい。
0: まああれ、牧原紀之さんの歌ですけど、はい、あれは嵐じゃなかったですね。すいません、スマップでしたね。ちょっと、はい、勘違いしました。私、スマップ世代なんで、今、ヒヤッとしました、言った瞬間ね。やっぱりね、ハピネスですね。ハピネス。
1: ハピネスはいいですよね。
0: ハピネスいいですね。ちょっと今、嫌な汗が出てきましたけれどもね。すいません。言った後ね、ふと、はい、はい、時間よ、戻れみたいなね、思いになりましたけども
1: 、ね。どっちもその時のゴールデンというか、
0: そうそう。
1: 記憶として大きいものです、
0: ね。はい、ありがとう。で、藤井くんはどんな曲が好き？
1: もう嵐。自分もやっぱり嵐といえば嵐って、うん、紅白歌合戦で、うん、小さい頃とかよく見てて、いとこが特に嵐のファンで、
0: うん、
1: でもなんか家のテレビとかで年末年始なんで家族みんな集まると思うんですけど、うん、そこでうわーって言って、いとこがはしゃいで見てるのを一緒にニコニコしながら、うん、ちょっと踊ってたような記憶があります、
0: うん。なるほどね、一緒に踊ったということですけどもね、はい。曲名は何かある？あ、
1: 曲名も嵐で。
0: 嵐がいいの？
1: そうなんです。
0: あ、なるほど、今日のリクエストだ。
1: はい。
0: なるほどね。はい。ということでね、お送りしましょう。嵐のナンバーで、嵐。

0: 今飛び立とう、天を飛び交う無敵の雲は Fly away。
1: 嵐はね1999年ねデビューしたんですけど、これデビュー曲ということですよね、嵐となっておりますけれどもね。他にはねハピネスもいいんですけれども、ラブソースイート、
2: ラブソースイート、
1: ね、花より男子の2のね、
2: はいはい、
1: 主題歌でもありましたけど、まだあとワンラブもありますし、ね、ビリーズもあります、いろんな素敵な曲がね、はい、ありますけれども、さあ、ここで藤井聡太くんはお別れになるんですよね。
2: はい、ちょっとお別れになります。
1: はい、また遊びに来てくださいよ。
2: はい、本当にいい、うん、楽しい機会というか、はい、設けていただいてありがとうございました。
1: うん、はい、今日はね本当にありがとうございました。

0: ました。またね、どっかでお会いできるように楽しみにしてるんで、はい、
1: まずはちょっとラジオを定期的に聞いて、はい、
2: ぜひぜひメッセージも送ってください。はい、遠慮なく
1: バンバン送っていきたいと思います、
0: ね、はい、ということです。さあ、この後はニュースお送りします。ジャングル

News。それではニュースをお送りします。外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正人間難民法が今日参議院本会議で可決成立しました。今年度中に適用します。政府は審査の実費増加などを理由に挙げていますが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増えます。また日本を訪れる外国人が入国できるかどうかを事前に審査する電子渡航認証制度ジェスタの創設も盛り込まれました。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。東京都板橋区のパチンコ店でおととい大麻を所持したとして大麻取締法違反の所持、麻薬取締法違反の所持の疑いでバレーボール元日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕され、今日送検されました。日本バレーボール協会によりますと、日本代表は東京都北区で合宿中でした。佐藤容疑者はおとといの自由時間にチームメートと訪れたパチンコ店でバッグを置き忘れ、その中から大麻が見つかりました。また警視庁は合宿で佐藤容疑者が宿泊していた部屋を家宅捜索してまし、家宅捜索しました。トヨタ自動車が次世代 EV 電気自動車の開発を中止することが今日分かりました。対象は来年半ばの生産開始を見込んでいた高級ブランドレクサスのセダン型モデルです。世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。共同通信によりますと、イスラエルのネタニヤフ首相は28日、軍に対し、パレスチナ自治区ガザの支配を拡大し、70% を支配下に置くよう指示したと語りました。これはネタニヤフ首相が、占領地ヨルダン川西岸にあるユダヤ人入植地でのイベントで述べたものです。また、イスラエル軍が現在、ガザの 60% を支配下に置いているとも明らかにし、支配地域をさらに拡大する姿勢を鮮明にしました。共同通信によりますと、 Amazon.com の創業者ジェフ・ベゾス氏の宇宙事業ブルーオリジンが開発する大型ロケットが28日、アメリカ南部フロリダ州にある宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発しました。爆発したのは大型ロケットニューグレンで、ブルーオレンジによりますと怪我人はいないということです。試験中に異常が生じたとしていて原因を調べています。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。

ジャングルネームカナヤンさんからメッセージもいただいております。ありがとうございます。グレゴリさんこんばんは。こんばんは。音符の祭典開催されてますね。私は水曜日に稽古堂イブニングコンサートコノトリクインテットさんの演奏を見てきました。クラリネット、フルート、ホルンの演奏良かったです。グレゴリさんは週末見に行かれますか？週明け28年を迎える月曜日、出演者のインタビューが聞けたらいいなぁと思ってます、ということですけれどもね、この土日ね、明日は永楽館、そして31日日曜日はファイナルコンサート in 城崎開催されますよね。皆さんいかがでしょうか。さあ、この後は豊岡でのイベントなどを英語で紹介する豊岡ローカルインフォメーションをお送りします。

ジャングルデイリーフラッシュフライデイ、グレゴリーが生放送でお届けしております。さあ春ドラマなんですけれどもね、いよいよ終盤に、ね、なってきましたけれどもね、まあでも春ドラマではないんですけどもね、まずはこのね大河ドラマ触れておきたいです。というのがね、豊臣兄弟いよいよね、あさって風雲武田城ということでね、武田城が舞台になりますよ。そうですよね、秀長がね城代を務めていた時期があるということでね、いよいよ武田城ですよ。それ皆さんいかがでしょうか、見てくださいね。さあ、あとね、春ドラマ気になるのがね、未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3で、ね、見てます。あとギフトね、これもね、車椅子ラグビー弱小チームがね再生していく話なんですが、日曜ドラマいいですよ、もうかじりついて見てます。あとはタグサリブラザーズね、面白いですよ、どんどんと面白くなってきます。今日ありますよね、10時からね、しっかり録画予約もしておりますけれどもね、リアルタイムで見ようと思っております。あとね、火曜日の9時のリボン最後のヒーロー、これもだんだん面白くなってきました。どうなるのかってことですよね。まあ、こちらね、高橋一生さんが一人二役されておりますけれどもね、この接点がなかなかあるようでないというところでね、面白いんですね。あと、たつき先生は甘すぎる、土曜日のね、9時からやっておりますけれどもね、もうこれも欠かさず見てますよね。学校ヒューマンドラマ。ね、学校に行きたくない子供たちと生き方を見出していくドラマですね。そして今一番私がハマってるのがね、月曜日の10時からの銀河の一票なんですよ。もう野呂佳代さんがすごいわ。ね。あとね、松下洸平さんのこの役もいいんですよ。本当に面白い。あとはね、10回切って倒れない気はない。志尊淳さん、ええ感じですよ。切なさ伝わってきますけれどもね。はい。いやいや、本当に楽しい。あとエラーもね、面白いですね。皆さんはどの映画ね、見てらっしゃるんでしょうか。もう春ドラマね、面白いね、いっぱいありますからね。今からでも間に合うドラマあるんじゃないでしょうかね。終盤ですけれどもね。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。

続いてもね、ニューシングルいきましょう。ミーシャのナンバーですね。ラストダンスはあなたと、あなたに。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしております。先ほどね、ミーシャのナンバーですけれどもね、先に行った方が合ってましたね。ラストダンスはあなたと、ということでしたね。はい。ちょうどね、その、表示板がね、あなたで終わってたんで、ね、急いで資料を見るとね、はい。自分の字がですね、2に見えたんですけれどもね、正しくはとでした。はい。週末のね、イベントをチェックしていきましょう。明日なんですが、豊岡市立図書館本館視聴覚講演室で、寄り道学校ですね、開校説明会、行われますね。寄り道学校開校説明会、午前10時30分からです。あと、豊岡市民プラザではですね、第243回サロンコンサート、田島民謡掘り起こし、となっておりますね。あとね、先ほどからね、一生懸命ね、準備が進んでおりますけれどもね、はい、明日はね、いよいよそうですよ、はい、資料がね、どっか行ってしまいましたけれどもね、市民プラザで行われます。市民プラザでね、行われます、楽しいね、寸劇で詐欺被害からね、皆さん守ろうということですけれどもね、はい、ぜひ皆さんね、明日11時からですね、IT にお越しいただきたいと思います。はい、その後ね、どうなんでしょう、サロンコンサートね、間に合うと思いますけれどもね。さあ、そして日曜日ですね、豊岡市立図書館本館2階では図書館で子供落語会午後3時から、コウノトリ文化館ではビオトープを作ろうね、ビオトープを作ろう、午前10、9時30分からね、行われるということですからね。はい、週末もね、いろんなイベントがありますから、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、はい。さあ、それではね、ここで曲いきましょう。

さあ資料ありました、申し訳ございません。頓弱悪質商法撃退万有期田島公門ですね、明日11時から12時まで IT7 階のホットステージで開催されますよね。バス旅途中下車の巻、カニカイバーさんの巻、熊取物語の巻、乗り換えバーや物語の巻、コウノトリの恩返しの巻となっておりますからね、ぜひ皆さん笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますということですからね、ぜひ皆さんね、お越しになってはいかがでしょうか。さあオリジナルラブのセップンキスお届けしましたけれどもね、このキス人間だけじゃなくてね、チンパンジーやボノボもねキスをするということなんですね。この後はウェザーインフォメーションお送りします。

0: Jungle Weather Information。
1: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお送りします。今日の近畿地方は午前中は北部で雲が広がり雨もぱらつきましたが、午後は北部も含め広い範囲で日差しが届きました。豊岡市の日中の最高気温は 24.6 度と昨日より2度ほど低く、北風が心地よく感じられました。今夜から明日にかけては高気圧に覆われるため安定した晴天が続くでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れそうです。明日土曜日も一日を通して晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より大幅に低く空気がひんやりと感じられそうです。明日日中の予想最高気温は31度と今日より大幅に高く真夏日が戻るでしょう。一日の寒暖差が非常に大きく、昼間は熱中症のリスクもありますので、こまめな水分補給を意識してください。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 10%、 失礼しました、 0%、 その後1日を通して 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れとなっています。最低気温神鍋、丹東、10度ですね。そして豊岡、伊豆市11度、久美浜、竹野、木の先12度、最高気温神鍋、竹野、久美浜29度、木の先30度、豊岡、伊豆市、丹東は31度と予想されています。31日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温30度となっておりますからね、この土日は少し暑くなりますけれども、いいお天気になりそうです。いよいよね、来週の月曜日からね、6月となりますけれどもね、はい、いや本当にね、あっという間にね日々は過ぎていきますけれども、皆さん一日一日ね大切に過ごしていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。

0: 私のラッキーカラーは勝手にブルーだと思ってるんですけどもね、皆様どんなカラーなんでしょうかね。さあこの後のジャングルなんですけれどもね、この後7時からはホステスイントヨカの再放送となります。今日はねゲストは豊岡市議会議員の谷出弘子さんにお話をお伺いしております。この後もねぜひジャングルでお楽しみください。お付き合いいただいた皆さん本当に本当に本当にありがとうございました。 Have a wonderful weekend. Adios. グレゴリーでした。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
4: 来月6月7日は全国統一小学生テスト、全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

gravity sits planet.

0: Gregory's hottest in Toyoka. Here's Gregory.
1: ホッテストイントヨーカの時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思ってらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状、課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨーカ。

0: 今日のホテストイン豊川はゲストに豊川市議会議員の谷出裕子さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。谷出裕子でございます。
0: いや、ずっとお話をお伺いしたいと思ってね、どうアプローチしようかということでいろいろ悩んでおりまして、
1: はい、ありがとうございます。実現
0: もう、ね、半年ぐらい経ちますよね、選挙からね。
1: そうですね、昨年10月を迎えてから、
0: はいはい
1: ね、
0: はいはい、もう議員活動ね、はい、2回定例議会がありましてね、はい、質問には立たれているので、はい、まあ、大体流れ的には分かってこられたぐらいですか。
1: そうですね、はい、流れは分かってきておりますが、うん、常に毎度、はい、毎回毎回あの緊張の、うん、毎日を迎えております。
0: そうなんです、
1: はい、
0: はい、さ、あのね、まあ、新人ではトップ当選ということになりましたね、はい、1460票獲得されたということになりますが、はい、そして女性が3人になりますね、
1: はいはい、
0: まだまだね、どうですか、数的には少ないと思う方がねいらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、2名から3人になった、はい、ということですからね、
1: はい
0: はいはい、まだまだ増えてほしいところだと思うんですが、
1: はい、
0: さあ仲間が増えるとねいいと思いますが、
1: はい、
0: さあそのね仲間を増やすためにも今日ね、はい、議会についてまたね、はい、谷出さんについていろいろとお伺いしたいんですが、はい、まずは出身どちらですか。はい、
1: 城崎温泉になります。
0: はい、城崎温泉の温泉街、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: もう旅館業。
1: あ、そうですね、うん、実家は旅館業させていただいております。は
0: い、ですね、
1: はい、
0: まあ、ですからずっと何だろう、観光客に囲まれながら、
1: はい、
0: という感じで。
1: そうですね、子供時代から、
0: はい、ということですが、はい、城崎好きですか。
1: 大好きです。
0: あ、大好き。やっぱりどういうところがいいんですか。
1: いや、まあそうですね、うん、やっぱり懐かしさを覚える街といいますか、
0: ノスタルジックというやつですね、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱり古き良き時代の現れといいますか、うん、そういった街並み風景ですとか、まあ、真ん中に川が流れておりますし、うん、あの柳が通りがずっと続いておりまして、うん、外湯もありまして、うん、まあ、訪れていただく観光地 の、 あのお客様方が、まあ、口々におっしゃるのがやはり昔のなんていうんですかね、古い昔の日本に戻ったような街並みで、うん、本当に素敵なところですねっておっしゃっていただける、やっぱり誇れるふるさとがあるっていうのはすごくよくて、やっぱりそこに住んでらっしゃる皆様方があの一生懸命街づくりをされてらっしゃる姿勢も小さい頃から見てきましたし、うん、あの私あの学業でちょっと東京の方に20年間、うん、あの出ておりましたけれども、はい、20年出ておりましたけれども、あの東京にいる間でもあのどこ出身ですかって言われると、あ、実はあの兵庫県の城崎温泉というところなんですっていうお話をすると、あ、知ってますよとか行ったことありますよっておっしゃってくださる方ってあのいらっしゃって、ですごくそれって私のふるさとなんですけれども、遠くにいる東京にいる住んでるところでも城崎という名前を知ってくださってるのっていうのはありがたいことだなと思いまして、
0: あの私もね、はい、大学は東京だったんですけれども、あの兵庫県出身ですっていうと、はい、神戸って言われて、いえいえ日本海側豊岡、はい、どこってなって、はい、城崎の近くって言ったら、ああ

0: 木の先の近くなるんですね、
1: はいはい、
0: 木の先の知名度はすごいですね。
1: ありがたいことです、ね、はい、
0: まあ、ということで木の先誇りに思っていらっしゃるということなんですが、はいはい、まあ、幼少期、ね、どんなお子さんだったかお伺いしたいんですけれども、はい、
1: もう
0: どんなお子さんだったんですか。
1: もう皆さんぐちぐちにおっしゃるのは、うん、はい、もう本当活気あふれる元気な子供、うん、っていう感じです。もうだから
0: 万博
1: ですね、はい、一番直近で兄が上におりますので、うん、はい、もう遊ぶことはもう男の子の遊びしかしてこなかったです。もう釣りをやったりですとか、うん、もう山に入って木登りしたりですとか、
0: はいはい、
1: もうドロンコになって遊んだり、うん、もう外でもう遊ぶことばっかりでした、はい、まあ、私たちの時代はまだゲームというものがあんまりそんなに日常的に
0: そうですね、
1: そうですね、はいはい、してたっていうわけではなかったので、うん、本当外で遊ぶことが多かったので、はい、まあ、周り近所の子たちが集まって本当野球したりサッカーしたりだとか、うん、はいはい、そういう風な幼少期でした ね、うん、
0: ね、はい、細いトンネルを越えるとね、もう原っぱがあったりね、
1: 木
0: の先のね、今役所の方、
1: はい、そうなんです、
0: あの辺は絶好の遊び場でしたよね。
1: そうなんですよ、まだ、はい、池があって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 師匠がまだね、ご、ね、御所の湯のところにあったところだった、
0: うん、はい、そうそう、
1: あの時代だったので、はい、そこで釣りしたりですとか、うん、トンボ捕まえ網持っててとかやったりとか、はい、もうそんなもう幼少期時代でございます。
0: なるほど、はいはい、私も親戚の旅館が、
1: はい、
0: まあ、谷出さんのご実家の近くにありましたね。だから母がよく手伝いに行ってたんですよ。ですからよく遊びに行ってて、メダカとかドジョウとかね、はい、トンネル越えて行ってましたね。
1: そう
0: ひょっとしたらすれ違ってるかもしれませんね。
1: どこかですれ違ってるかもしれませんね。
0: で、旅館のね、玄関先にドジョウとかね、はい、ザリガニとか置いてるとね、もう早くどっか持って行ってって怒られてましたけれどもね。
1: そうです、お客さん来る時間
0: そうそう、
1: ね、そうです、
0: はい、こんな置いとったらあかんみたいなね、怒られたりましたけれども、
1: わかる気がします。
0: やんちゃな幼少期を過ごされたということですが、はい、学業の方はどうだったんですか。なんか好きな教科とかあったんですか。
1: もう体育が
0: 体育
1: 大好きでもうスポーツをもうずっとやってまして、
0: はい、
1: う
0: ん、スポーツは何を。
1: 専攻生徒のバスケットと陸上をさせていただいてもらいました。
0: ほいほい、
1: はい、
0: 背高い方ですもんね。
1: まあ、でもそんなに、はい、まあ、バスケだったらそんなに、
0: あ、そんなに、
1: はい、
0: バスケの中では
1: バスケの中では、
0: あ、バスケと陸上、
1: 陸上をやっておりました。はい、はい、で陸上部というものがなかったので、うん、直接陸上部というふうな形で小学校、はいはい、うん、中学校と兼任させていただいてまして。
0: なるほど、
1: はい、で陸上大会とかも出場させていただいておりましたし、
0: うん、はい、バスケ短距離長距離どっちですか。
1: 私はもう断然短距離。
0: あ、短距離
1: はい、もう持久走全然
0: あ、ダメなんですね。
1: もう体力ないのではい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ですから中学校に入っても陸上、
1: はい、
0: でバスケもやりながら、
1: バスケもやりながら、
0: はい、じゃあ兼任で、はい、
1: そうです。
0: あ、だからバスケも足が速いからさーっとコートの端から端まで行けるタイプ。
1: そうですね、行けるタイプでした、はい、うん、
0: もうですからフォワードしてたと思ったらすぐガード入ったり。
1: そうですね、はい、もう、うん、チーム戦をしてるのか個人戦をしてるのかっていうぐらいちょっとすいません、突発、当時同じチームメイトだった人がごめんなさいっていうぐらいです、
0: ね、
1: うん、
0: なるほど、もう一人で何でもやっちゃうタイプ。
1: そうです、そうです、
0: ということだったんですね。
1: はい、はい、
0: で、まあ、中学に入ります、はい、部活動はそういったスポーツ系ですけれどもね、はい、まあ、好きなね教科は体育とおっしゃいましたけれども、はい、中学校でも、
1: 中学校でも体育でした。
0: 体育、
1: はい、
0: もうですからもうスポーツ系なんですね。
1: そうです、
0: 体がもうね、
1: もうスポーツ系です
0: まあでも楽しく過ごされていく、はい、ということなんですよね。
1: はい、
0: まあ、そして高校に入られて、
1: はい、
0: 高校はどんな部活をされたんですか。
1: 高校もバスケットをしておりました。
0: はい、はい、陸上は、
1: 陸上はその時は、うん、せずに、はい、もうバスケ一本で、
0: バスケ一本で、はい、ということですよね。
1: はい、
0: まあ、中心選手まで、
1: ああ、いやいや、そうはいかなかった
0: そうはいかなかった、
1: はい、
0: ライバルが
1: 東京に高校から行きまして、
0: うん、あ、なるほど、
1: はい、うん、で、まあ、ちょっと強い学校だったので、
0: バスケで行かれたんですか。
1: はい、バスケットで行かせて、
0: バスケで東京の高校に行かれる、はい、これはまたすごいことですね。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: スカウト、それとも手を挙げて。
1: もうスカウトじゃなく手を挙げてでございます
0: 行かせてくださいと
1: 行かせてください
0: ということで、すごい高校に行かれた、
1: は
0: い、
1: あ、まあ、でも、うん、東京もすごい強豪校いっぱいありますので、うん、まあ、中堅的なところなんですけれども、うん、まあ、もともと母が東京出身でありまして、
0: はいはい、
1: うん、で、母も実は東京の大学に行っておりました、うん、その関係で、まあ、教員の免許も持ってまして、うん、で、そんな話を小学校の

0: 時に聞いた時に、もう私はもう体育一本でずっと生きてきたので、うん、私も将来もう絶対体育系のそういった職に就きたいって思いまして、はい、うん、でそこから大学に行かせていただきたいってなった時に、まあ、じゃあ高校から行った方が、うん、手っ取り早いと言いますか、
1: なるほどね、付属の
0: 付属の学

0: いた次第でございます。
1: だからバスケが強い学校
0: も
1: 大学の付属であったということなんですね。あ、じゃあもう願ったり叶ったり的なところがあってということなんですが、でも中学卒業してすぐね、城崎を離れるというのは寂しくなかったんですか？
0: 寂しいというよりもやりたいっていうことの方が先行しまして、
1: なるほど、
0: うん、もう全然行くとか考えたというか、うん、もうその時はもうそれしか思ってなかったですね。
1: あ、もう行って頑張るぞみたいな思いで、
0: 頑張るぞっていう、もう、はいはい、
1: もうじゃあ決まった時から早く行きたくてしょうがない感じだったと、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: で、まあ、ね、中学卒業して高校、はい、東京に行かれるんですけれども、はい、その時はどうだったんですか？いずれは豊岡に帰ってこようかな、それとも帰ってこないだろうなみたいな思いはどうだったんですか？思い返してみて。
0: 恥ずかしながら帰ってこない、
1: うん、あ、だろうなの方だったんですね。
0: だろうなという、はい、はい、
1: もう思う存分楽しんだから今度は東京でみたいな。
0: そうですね、はい、は
1: い、そういうことなんですね、
0: はい、
1: で、まあ、高校に入られてバスケットボール部入られるんですけども、はい、ライバルが多く、
0: はい、
1: ちょっと挫折みたいなところ。
0: そうですね、うん、挫折しましたね。まあ、言ったらバスケって5人チームなので、
1: うん、そうですね。
0: で、まあ、そこからやっぱりレギュラーですとか、うん、チーム編成もされるんですけれども、うん、やっぱりなかなか、ね、うん、レギュラーに選んでいただくっていうのは本当にもう血も汗も、はい、涙も、
1: う
0: ん、もう全て流すぐらいの勢いで、
1: 田島ではなく全国からね、
0: そうですね、
1: 集まってくるわけですもんね、つわものどもがということで、
0: そうですね、はい、
1: じゃあレギュラーにはなれなかった。
0: レギュラーには惜しくもって、まあ、ベンチ入りできるメンバーには選ばせていただいたんですけれども、うんうん、やっぱりそこで、まあ、大きな怪我もしてしまったっていうのもあったんですけどね、うん、はい、はい、
1: ですから、まあ、レギュラーの人たちを見てちょっと悔しい思いもされてた。
0: 悔しい思いもしました
1: なんで出れないんだ、
0: なんで出れないんだっていう、
1: は
0: い、
1: まあ、でも試合には時々ベンチ入りですからね。
0: はい、ベンチ入りですけど、は
1: い、出られたということですが、
0: はい、
1: さあ、そして高校出られます、
0: はい、
1: 付属の大学に。
0: あ、付属の大学には行かなくて。
1: あ、行かなくて。
0: その挫折しました、はい、怪我をきっかけに、うん、はい、今度はまあ、自分がプレイヤーとしてずっと生きてきたんですけれども、うん、挫折を味わって、まあ、怪我をしてプレイヤーを諦めた人たちのために、うん、はい、今度はサポート役になりたいなと思いまして、
1: 選手のケアをしたいと思われて、
0: はい、はい、でそちらの方の道に進んで、まあ、今鍼灸師という針灸師
1: で
0: させていただいているんですけれども、はい、その仕事に就くために、うん、専門学校の方に進学させていただきました、
1: は
0: い、
1: あ、
0: はい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: サポートするために鍼灸師の資格を取ろうと、はい、一念発起されて、
0: はい、
1: 専門学校のに行かれた、
0: はい、
1: これご両親は反対なかったんですか？
0: 反対でした、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: もう付属に入れたのに。
0: そうですよ、うん、親としてはもう付属の高校を入れてお前何言ってんだみたいな感じですよね。はい、でその当時はまだ大学に入ることが、うん、まあ、やっぱりステータスといいますか、はい、やっぱり大学に行った方が就職先も選んでいただけるっていうことだったので、うん、はい、うん、それはやっぱり親としての思いですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもその思いも振り切って、
0: 振り切りました、
1: 自分の思いを貫いた、
0: 貫きました。
1: 強いですね。
0: いや、親はもうなんていう親不幸な娘だみたいな感じで思ってると思いますけれども、
1: でもどうなんですか今、
0: はい、
1: ね、振り返ってみて当時の選択は正しかった、
0: 正しかったと思います、
1: と思ってらっしゃるわけですよね、
0: はいはい、
1: でご両親も特にそんな、
0: そうですね、
1: 振り返って、はい、あの時はこうだったもなく、
0: なくですね、
1: はい、はい、収まっている、
0: 収まっております
1: まあ選択は正解だった、
0: そうです
1: ね、だろうと、はい、いうことですよね、
0: はい、
1: そうですか。そして専門学校で鍼灸師の資格を取られる、
0: はい、あ、まあ、3年間行って国家試験になりますけども、
1: はい、そうですよね、
0: はい、
1: 合格されて、
0: はい、
1: 鍼灸師の資格を持っていらっしゃる、はい、ということですけどもね、
0: はい、
1: 当時女性の鍼灸師ってどうなんですか、多かったんですか？
0: いや、若い世代は少なかったです。
1: そうですよね、
0: はい、いわゆる、うん、世間一般的な、うん、まあ、鍼灸師というイメージというものが、どうしてもこうお年寄りの治療だったり、うん、怪我の治療だったりとか、まあ、そういったことが一般的なことであったんですけれども、結構スポーツをされてこられた方にとってみたら、鍼灸師の方々って結構そうやってサポートされるところで、鍼灸師

0: 資格をお持ちの方って結構いらっしゃるんですよ、
1: はいはい、
0: でやっぱり治療をするってなってくるとあのお医者さん以外に体の中に針を打てるのってこの鍼灸師しかいないので、
1: そうですね、
0: はい、はい、だからやっぱりそういうアプローチができるっていうのは、うん、長けていた職でもあったので。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、それは情報はどういうように知られたんですか、この鍼灸師を目指そうという時のきっかけ。
0: やっぱり学校がちょっと強い学校でもありましたので、うん、サポートしていただいてるあの専門の治療院がありまして、はい、うん、で私もそこのあのいわゆるあの患者さんだったんです、
1: う
0: ん、
1: 怪我されてね、
0: 怪我しまして、はいはい、でそれでその時にあのこういう資格があるんだっていうことを初めて知りまして、うん、あじゃあ自分もそういうやっぱりあのサポート役できるような先生になってみたいなと思ったところです。
1: はい、
0: はい
1: はい、まあ、選手にとってね大怪我っていうのは先生命に関わりますからね。
0: そうですね、
1: はい、なんとかその治癒がうまくいけばまた復活できるということです、
0: はいはい、おっしゃる通りです。はい、
1: その鍼灸師私はね一回もお世話になったことないですね。怖いんですやっぱり。
0: そうですよ ね, ね、なんか待ち針みたいな太い針を刺されるようなイメージですし ね,
1: そうですよね、
0: ギャーとかね、あーとかっていうような
1: 痛くはないとね言われるんですけれども、
0: はいはい、
1: 長さを見てますとね長いじゃないですか結構、
0: まあ、結構長いやつは長いですね、
1: キュンキュンキュンと、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 押して入れていかれるじゃないですか、
0: はい、
1: もう首とか頭とか
0: そうです、ね、
1: いろんなところに、
0: はい、
1: 怖いです
0: 怖いですよね。そうですよね、
1: はい、
0: まあ、あの受ける側にしてみればやっぱりあのこう状態も寝てらっしゃる状態ですし、はい、うん、見えないところに針を打たれるんで分からないですよね、うん、確かにもう本当それは、は
1: い、でも痛くはないんですよね基本。
0: おっしゃる通り痛くはないです、ね、基本的には痛くないです、はいはい、
1: で患部にキュッと刺して
0: そうですね、アプローチ的にはあのそうやってツボの使い方でアプローチすることもありますし、うん、はい、あとは筋肉に対してのアプローチする、
1: うん、そうか筋肉に刺激を、
0: そうですね、はい、神経障害出てるような方とかに対してはやっぱり筋肉だったりとか、うん、そういうちゃんと、はい、中枢の方にさせていただくので
1: 、いやちょっと一回試してみたいかなと
0: ぜひぜひ
1: 最近ずっと座ってますね、はい、座り仕事立つ時にね
0: グッてなりますか、
1: ね、腰とかがねちょっとね、はい、かがんだまま立つことがあってね、
0: はいはいはい、
1: 楽になりたいなと思ってるんですが、こういうのも、はい、あの楽になるんですか。
0: あ楽になりますけれども、はいはい、維持的なものも必要ですので、
1: う
0: ん、もちろんあの筋肉にやっぱり強化していただくっていうのも大事かなと思います、
1: ね、
0: う
1: ん、あのね、筋肉はちょっと自信あるんですね。
0: 素晴らしい。
1: もう毎日のように、
0: はいはい、
1: 昨日も山登ったりはい、しておりますので。
0: すごいですね。
1: あそんな高い山じゃないですよ、トレッキング程度の山なんですけれどもね。もうねあの、はい、筋肉はそれなりについてるんですけれどもね、お腹は出ておりますけど、
0: お腹
1: をへこめるのもいいですか。
0: そうですね、そういうのもやっぱり必要になって腹圧っていうのが大事になりますのでバランスですね。
1: はい、ということですが、はい、まあ、座右の銘がね、志あるところに道ありきということでね、はい、まさしく、
0: はい、ね、まさしく
1: もう志を持って、
0: はい、
1: 今まで人生を歩んでいらっしゃってる、はい、ということですよね、
0: はい、
1: あの専門学校卒業して、
0: はい、
1: で東京で開業されるわけですか、それともどっかの院に入られて、
0: ずっとあの整形外科さんでの勤務が長かったんですけども、はい、うん、整形外科さんの勤務させていただいて、今度あの女性専門の治療院に行かせていただきまして、うん、でその後にまたクリニックの方に行ったんですけれども、はい、うん、開業は自体はこっち帰ってきてから、
1: 帰ってきてから、
0: ね、はい、帰ってきてから
1: ずっとお勤めで鍼灸師として活動されていたということで、
0: はいはい、
1: それが、専門学校卒業ですから十何年ぐらいになるんですか。東京20年とおっしゃいましたけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: 専門学校を卒業したの22歳になりますので、はい、もう私今44ですから今22年、そうですね、免許取ってから、
1: はい、22年経ったんですよね、
0: はいはい、
1: で帰ってこられたのはいつなんですか。
0: 帰ってきたのが2017年になりますので今から9年前ですね、はい、
1: その当時からもう開業されて、
0: はい、
1: あ、開業と同時に帰ってきた、
0: はい、
1: 帰ってきたと同時に開業されたと、
0: は
1: い、っていうことですよね。
0: そうです、はい、はい、
1: もう開業しようと。
0: そうですね、
1: 豊
0: 岡
1: で、
0: はい、
1: でその時はご結婚
0: あしておりませんでした。
1: あ、しておりませんでした、
0: はい、
1: ですから一人身ですから、
0: 一人身ですから、
1: はい
0: はい、
1: もうなんだろう、フットワーク軽く動けたわけですね。
0: はい、
1: はい、ということですが、
0: そうなんです、はい、
1: さあ豊岡に帰ってきて9年、
0: はい、
1: 経ちました、
0: はい、
1: 去年の秋、
0: はい、
1: ね、立候補という話になりますけれどもね、はい、この後その辺の話をね、
0: はい、
1: お伺いしたいと思います。
0: ありがとうございます。

0: 今日のホッテスト in 豊岡は豊岡市議会議員でいらっしゃいます谷出ひろ子さんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ豊岡に帰ってきたということなんですけどもね、はい、あのマイブームカフェ巡り筋肉トレーニング趣味映画音楽鑑賞漫画バイクなど運動全般現在子育て中、はい、ということなんですが、
1: すいません
0: 多趣味ですね。
1: 多趣味でございました。すいません
0: その中でも何に一番今楽しみを覚えてらっしゃいますか？
1: そうですね、うん、もう今はもう子育て中心ですかね。
0: 何歳ですかお子さん？
1: 今あの小学校1年生と、はい、保育園の年長になります。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあもう
1: 6歳5歳ですね。
0: なるほど、なかなか目が離せない、はい、
1: まだ
0: 時ですよね。
1: そうですね、
0: もう自分の意思で動き始めますけれども、はい、周りが見えてないところありますもんね。
1: 多々あります、
0: ね、ちょっと怖いですよね。
1: 怖いです。怪我も多いですし、
0: はいはいはい、いやそうですか。子育てに今は集中されているということですが、はい、思い通りにいってます子育て？
1: いやなかなか教科書通りにはいかないです。
0: まあそれで何が正解かも分かりませんからね。
1: おっしゃる通りです、うん、子供が100人いれば100通りの子育ての仕方がありますし、はい、やっぱそれに対してまあ親がおりますし周りがありますので、はい、うん、またね全然変わってくると思いますね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、でも悔いのないようにしたいですよね子育て。
1: そうです、ね、もう子育て、うん、あっという間にね皆さん過ぎていくってよく言われます。だから楽しんでって、
0: はい
1: はい、言われますね。
0: そうなんですよ、楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 可愛い盛りですから、まあ、もう私はね大学2年生と高校3年生でねほぼもうねもう一人でいろいろ行動しておりますからね。
1: あ、そうですか、はい、うん、でもまた受験があって。
0: そうなんですよ、ね、受験はあるんですけれどもね、
1: はい、
0: ですからね言うなよ ね昔の写真見ながらね昔は可愛かったのになとか思いながらね、はい、この頃は良かったなってね、はい、写真見ております
1: そうですか、はい、
0: だから慰めになりますから今のうちに楽しい、
1: ね、そうですね、
0: 時の写真を残しておいていただければ、
1: はい、思い出作りをしながら子育てしております。
0: はい、はい、バイクも乗られるんですか？
1: あ、バイクはまあ、これちょっと内緒の面もあるんですけど。
0: あ、内緒なんですか？
1: 内緒でも
0: ある。のことを、
1: まあ、でももう公開しちゃってるので、
0: はいね、
1: もうあれなんです。
0: そうなんですよ。はい、
1: なので、あの、実はあの、父は知らなくて。
0: あら。
1: はい。
0: このプロフィール見てびっくり。
1: はい。
0: 何これはと。
1: 何これはっていうの。
0: なんだ。
1: わしは知らんかったぞって言われて。あ、ごめんなさいっていう感じでした。
0: 結構大きいの乗られるんですか？
1: あの、大型も持って。
0: あ、大型1000cc 以上ぐらいなの？
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 乗っちゃう。
1: 乗れますね。
0: うわ。
1: バイクの免許を取ったきっかけはハーレーを乗りたくてです。
0: 出ました。
1: はい。
0: ハーレー乗りました。ね、はい、かっこいいですもんね。
1: 憧れて。
0: ね、
1: はい、はい。そうなんですよ。
0: あれに憧れちゃって、大型免許取ってみたいなということで。
1: はい、ちょっとミニ富士港に憧れました。
0: あ、なるほどね。はい、取っちゃった。
1: 取っちゃいました。はい。はい、
0: で、買っちゃった。
1: 大型まではさすがにちょっと
0: 予算
1: の関係で買えなかったんで、まあ、ずっと中型だったりとか、はい、うん、125cc とかを乗ったりとか、
0: はい、可愛いやつを、
1: はい、乗ったりしました、
0: はい、いずれは子育て終わった
1: ら、いずれは
0: 大きいのに、
1: まあ、あ
0: の
1: でも主人には大反対されてまして、うん、やっぱ危ないんで、うん、身一つじゃないですか。
0: そうですね、
1: 何が起きるか分からないので、
0: ほんとほんと、
1: もう全て終わってから、
0: うん、全て終わってから、
1: 全て終わってから
0: 思いっきり
1: もう放置ってなった時には大いにやってくれたらいいと言われておりますけれども、は
0: い、なるほどね、大きいのに乗ってやろうと
1: そうですね、
0: 思いは持ってらっしゃる、
1: 思いはありますね。
0: かっこいいですもんね本当にね。
1: そうですね、はい、まあ、その時は二輪じゃなくて、うん、あの三輪のトライクっていう形でもいいのかな、はい、と思ってますけれど、
0: まあ、二輪じゃなくても、はい、そんな時にはいいかなと、
1: そうですね、
0: 思ってらっしゃるということですが、はい、今は可愛いのに乗って、
1: 今は
0: 乗ってないです。
1: 今もう車、
0: もう車だけ で、
1: はい、危ないので、
0: そっか、安全面気をつけて。
1: そうです、そうです。
0: なるほどね、
1: お前に何かあったらちょっともう、はい、
0: じゃあ妄想だけで乗っている、
1: 妄想だけでだのなので、あのやっぱりバイクの方、うん、はい、観光客の方とかもね、うん、結構バイクいらっしゃいますけれども、うん、はい、やっぱり見てると羨ましいなって思って本当に思ってしまう、
0: ね、ハーレーとかね集団で来るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 5車線からドッ
1: ドッドッドッドッ
0: って言いながら、ね、
1: いい音してるなと思いながら、
0: そうそう、ね、
1: はい、
0: いいなと思いながら
1: 何乗ってるんだろうとかって思ったりして
0: はい、
1: はい、
0: それで思いを馳せてらっしゃると、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: はい、
0: さあ、あの豊岡にね9年前帰ってこられまして、
1: はい、
0: で鍼灸院を開業されました、はい、で、まあ、豊岡暮らしが始まるわけなんですけれどもね、はい、あの まあ、中学卒業の時に帰ってこないだろうなという話でしたけれども、なんで帰ってこられたんですか？
1: たまたま、うちのその実家の方で、祖母がやっておりました、まあ、ギャラリー、祖父がやっておりました、ギャラリーがありまして、まあ、そこ祖母がずっと一人で営んでいたんですけれども、まあ、やっぱりだんだん高齢になってきまして、まあ、一人でやっぱり任せるのもちょっと大変になってきたということで、で弟が、だいぶ私より前に帰ってきてまして、弟も同じ鍼灸師の資格を持ってまして。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それ申し合わせあったんですか？なく、
1: あ、偶然。ただ弟も高校から東京の方にいて一緒に住んでた期間がありまして、はいはい、うん、まあ、どことなく世話見てくれてた部分もある、かもしれないですし、うん、まあ、彼も彼なりにスポーツずっとやってきたので、はいはい、まあ、そういうサポート面の部分はやりたいということで、うん、で鍼灸師の資格を持ってまして、はい、うん、で弟が先に鍼灸師院を営んでたんです、うん、はい、で、まあ、そのギャラリーの後ろでやってたんですけれども、まあ、いわゆる先ほどお話しした通り祖母がもう高齢になってきたので、うん、そのギャラリーの在り方が、まあ、ちょっと今後どういうふうにしていこうかってなった時に、うん、じゃあその鍼灸院を前に持ってきて、うん、まあ、鍼灸院をやろうってなったんですけれども、まあ、その時にたまたま私もまだその時東京にいたんですけれども、はい、やっぱり弟だけでするよりかは、まあ、ちょっとお前も力を貸してくれないかなということもありまして、私もたまたまその時仕事の、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、切り替えの時といいますか。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: ありますよね。
1: そうなんです、はい、で、まあ、自分もフリーランスでちょっとやってきてたところだったので、うんうん、じゃあこれをきっかけに、まあ、ずっと帰らないって思ってましたけれども、うん、まあ、それも何かの運命なのかなと思いまして、うん、まあ、時を、
0: はい、
1: はい、時が来たのかなという。
0: なるほど。で帰ってきたと、はい、えいやということでね、帰ってこられて開業されることになったということなんですが、はいはい、なんで市議会議員というワードが浮かんできたんでしょう。
1: いやー、なかなかそこを本当に言われることもありますね、う
0: ん、聞きたいですよ、ここは皆さんね。
1: そうですね、はい、ま、実は帰ってきた当初から、まあ、その少しお話をいただいてたことがあったことは事実です。
0: あ、帰ってきた時にやってみればっていう話があったんですか？
1: そういうことだって。今これからはもう女性の時代だから、
0: そうそう、
1: ということで、うん、あなたしかいないわよっていうか、まあ、嬉しいお言葉をかけていただいてたんですけれども、うん、私もまだ帰ってきた当初で、うん、まあ、何も豊岡のこともう20年も離れて暮らしてましたし、はいはい、うん、まあ、言ったらポンと帰ってきたものに何が豊岡の豊岡市が分かるのかなって思ってまして、うん、はい、で、ね、やっぱり最初はもうそんな私には全然できませんという形で話してたんですけれども、うん、まあ、それから時が経って、まあ、子供を、まあ、授かりまして、うん、はい、まあ、結婚して子供を
0: 授かりまして
1: 、うん、で子供を産んでいくって、まあ、5年ほど経った時に、うん、またその最初にお声掛けいただいた方から、あなた今子育て中でしょ、
0: うん、
1: 女性としても子育てとしてもやってる身であれば、あなたみたいな方が政治の世界に出てみるのはいいんじゃないかしらっていうことで、うん、はい、まあ、再度お声掛けをいただきまして、うん、まあ、きっかけとなったところは、うん、そのお言葉があったからですね、
0: はい、はい、まあ、以前から声は上がってたけれども、はい、かけられてたけれども、その思いはなかった。
1: なかったです、ね、
0: 当初は、
1: はい、全然なかったです。
0: でも子育てしていく中で、
1: はい、
0: ふつふつといろんな思いが芽生えてきて、
1: そうですね、はい、
0: じゃあ声をかけられたし、
1: はい、
0: ちょっと考えてみようかなということになったわけですね。
1: そうですね。
0: 決断はどのタイミングだったんですか？
1: 決断は
0: いつ頃、どんな、
1: そうですね、うん、選挙に出る、うん、その前の年の夏ぐらいですかね、うん、あ、夏ぐらいだったと思います。
0: 一昨年の夏、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: もう決断となるわけ。
1: そうですね、決断となります、
0: は
1: い、
0: それは声をかけられたから、
1: 声をかけ
0: て、で子育てしてるから、はい、ということを、
1: はい、
0: 思って、
1: はい、
0: はい、決断されたということですよね、
1: はいはい、
0: なるほど。で、まあ、市議会議に向けて、選挙に向けていろいろ行動を起こされるわけですね、
1: はい、
0: はい、で周囲の反応はどうだったんですか？頑張れよという反応だったんですか？いやいや、まだ難しいよねみたいな。
1: いや、
0: うん、
1: まあ、やっぱり難しいよ、うん、ということは
0: もう、そうですね、いろいろコミュニティがね、
1: そうですね、
0: 狭いですから、なかなか
1: ね、
0: 難しいところあると思うんですが、
1: うん、
0: まあ、でもそういったものがあってもやり抜くぞと。
1: そうですね、うん、やっぱり子供がまだ小さかったっていうのもありまして、
0: そうですよね、
1: 一番反対されたのは、うん、あのやっぱり 両親でした。主人が、うんうん、まあ、こういうことで話があって市議会議員履行してみたいということを話をした時に、うん、もう主人はやりたいことがあったら出てみればいいんじゃないって挑戦してみたらいいんじゃないっていうことを言ってくれました。はい、うん、まあ、それが成功しても失敗しても、うん、あなたの何かに糧になるんじゃないっていうことは言ってくれたので、はい、
0: 素敵ですね。いい方とお出会いになりましたね。
1: 本当にもったいないぐらい、はい、感謝しております。はい、
0: はい、ということで、まあ、実のご両親の反対はありましたけれども、はい、ね、まあ、なんとか、まあ、
1: やっぱり子供がいるので、はい、そこの環境が変わってしまうから心配、うん、ということもありました。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、でも意思を貫いて、はい、立候補することになりました、はい、ということですけれどもね、はい、はい、まあ、立候補からね、選挙活動そして当選まではね、はい、ちょっといろいろとね私も聞きにくいことが、ね、たくさんありますのでね、
1: はい
0: はい、もう当選してからの話をね、
1: はいはい、
0: この後ねお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: 今日のホテストイン豊岡は豊岡市議会議員の谷出弘子さんを招きしてお話をお伺いしておりますが、いや本当にね、子育て最中、真っ最中ということでね、はい、いろんなことが気になる時ですよね。
1: 時ですね。
0: もういろんなことが起こりますからね、日々。
1: そうですね、はい、
0: まあ、あれもこれもまたこれもありますしね、
1: はい、そうです。何が起こるかはわからないですね、
0: うん、そうですよね はい、まあ、だから子育てなんでしょうけれどもね、はい、母目線で姿勢作り目指しますと、はい、ということでね、
1: はい、
0: 母目線ということを大切にされていくということですが、はい、まあ、未来へつながる魅力と笑顔あふれる豊岡の街にしたいということですけれどもね、はい、まあ、やっぱりね、未来不安を抱いていらっしゃる方多いと思います。このご時世ね、どうなっちゃうんだろうみたいな ね、うん、世界を見渡せばね、戦争がね、うん、起こっておりますしね、はい、もういろんなものが高くなっておりますし、
1: そうですね、
0: ね、大変だ、これからどうなっちゃうんだろう、でも、うん、笑顔あふれる街、はい、ということなんですが、さあ、選挙ではね、あの谷出さんは1460票獲得されて、はい、まあ、新人5人当選されておりますけれども、中では、ね、一番得票数があったということで、期待度も高いと言えると思いますが、さあその期待をね背負ってということなんですが、まずはね、あの豊岡市の、まあ、課題についてお伺いしましょうか。どういったところ、はい、課題に感じていらっしゃいます？
1: そうですね、やはり、まあ、比べてしまうのもいけないことだとは思ってるんですけれども、うん、はい、まあ、これまでなかなかちょっと女性目線だったりとか、まあ、子育てされてる世代に向けた、うん、まあ、姿勢の作りがちょっとこうないがしろになってたような点があったのかなっていうところはありまして、うん、やはりそういった声を上げていくこともすごく大事だなと思いましたし、また今のでも市長さんは本当に子育てを中心に頑張っていただいているので、うん、とてもありがたいなと思ってますし、はい、
0: 意見は合う方だろうと、市長と。
1: そうですね、はい、今のところ失礼ですけれども、
0: まだ半年ですかね、
1: 頑張って、はい、今までなかった政策作りというのは、うん、されてられるなというのは思っております。
0: そうですね、保育所と保育料の軽減とかもね、はい、早速されたりね、子育て世代への住宅のね、はい、提供もね、はい、あったりということなんですが、はい、まあ、子育てに対しての課題を感じてらっしゃる、
1: はい、
0: まあ、子育て世帯の負担を軽減していきたい、はい、もしくは子育てをしやすく、
1: そうですね、はい、やっぱりそこがあるかなと思うんですよ、うん、やっぱりなかなか今女性の立場から言うと、やっぱり子育て自体諦めるような方々も多いななんていう、
0: まあ、そうですね、お子さん産まないという選択もね、選択もされる方が増えている、ま
1: あ、もちろんそれはそれで間違った選択っていうか、はい、いろんな多様な生き方がある中でなので、うん、間違ったっていうことではないんですけれども、うん、まあ、子育てをされてる方が子育てをしやすい街になってくれたらなっていうのは思ってるので、う
0: ん、ただ本当は産みたいんだけれども、いろんな要素がね見えるから産まないという選択肢をされてる方に対してはちょっとね、なんだか手立てが必要な気がしますけれどもね、はい、まあ、その辺でね、いろいろと子育てしやすい街づくりを目指してということなんですが、はい、一つね、そのしやすさを、はい、なんだろう、育むって言ったらあれですけれどもね、 I do って

0: ていう、
1: はい、
0: ね、あのダウンロードしないアプリね、
1: はいはい、そうです、ダウンロードしないアプリ
0: でありますけれどもね、はい、この iDo、はい、まあ、一昨年はなんか認知度ゼロとかね言われておりましたけれども、だいぶ認知度上がってきてるんですよね今、
1: はい、上がってきております、
0: はい、活用されてる、
1: はい、私も、はい、活用させていただいております。
0: ね、子育て情報が、はい、まあ、いろんな親目線で集まってきて、
1: はい、
0: ね、活用できるということですから ね、はい、ね、共有できるということですから、はい、あの谷根さんはどういったところで今使われてますこの iDo？
1: 私はあの、うん、子どもの習い事を調べることですとか、うん、あとは子どもが遊びに行く公園ですとか、あとはあのいろんな豊岡市でも催されているようなイベントですね、うん、
0: はいはい、
1: そういったところも掲示されておられるので非常にありがたいですし、あと保育園のことですとか、あの小学校のことですとかっていうのも何かお知らせがあった時にはそちらの方にも掲載していただいているような形になりまして、すごく便利になってるなとは思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 本当に現場の声を、ね、聞くことができますからいいですよ ね、
1: はい、
0: これあの中心的に活動されてますね、あの地域おこし協力隊の松原さんもね、はい、子育ての真っ最中ですから、はい、
1: あ、そうです、
0: 共有できますもん ね、
1: そうですね、
0: いろんな思いがね、はい、まあ、ですからこの iDo ぜひまだ ね、
1: そうですね、
0: 活用されてない方がいらっしゃったら、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひぜひ活用していただければと思いますね。
0: 本当ね、うん、先輩のね、
1: はい、
0: あの子育ての意見を聞くっていうのもいいですしね、はい、同じ目線でもいいですしね、はい、後輩へのメッセージでもいいですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、うちもね思い返すとね、まあ、子供がね、まあ、なんか耳の中にいっぱい赤が溜まっていると、これどうするのというところもね疑問だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: もう耳かき一つもねどうしていいだろうみたいな時ありました。
1: 怖いですからね、
0: 怖いですよね、
1: 子供の耳かきってね、
0: そう
1: なんですよ、うん、
0: どうしたらいいのか分かんなかったですからね、
1: はいはい、
0: いろんなネットで調べたりしましたけれどもね
1: そうですね、はい、うん、であの今も使いやすいように日々更新されているような形もありまして、うん、まあ、まだこれからこうなされていくっていうお話も聞いてるんですけども、うん、まあ例えば些細な困りごとであったりとか、うん、そうそう、ご意見があったりするようなこととかを、うん、まあ、こう気軽に皆さんでやり取りできるように、うん、あのしていきたいなということをおっしゃってましたし、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あの子育てにおいてね、うん、まあ、情報交換できればね、
1: すごく
0: いいんでしょうけど、なかなかね、
1: そうなんですよ、みんなやっぱり、うん、あのなかなかこう仕事もあって、うん、あの育児もされてってもう買い物があったりとか、うん、もう本当に子育てしてる時って自分の時間がもう本当に全くなくて、
0: そうですよね、
1: もう、うん、夕方帰ってきたらもう戦争になります、うん、怪獣たちいっぱい、怪獣だって言いますけど、
0: ね、
1: 帰ってくるのでもう寝るまでが、はいはい、
0: う
1: ん、もう本当にもう走馬灯のように
0: そうですね、
1: もう分刻みでね、すごいんですよ、本当に
0: いろんなことがね、
1: もう、
0: はい、起こってきますから、
1: うん、まあね、ちょっとした本当に、まあ、息抜きじゃないですけれども、うん、やっぱりあの共有、女性ってやっぱ共有することってすごい大事だなと思ってまして、はいはい、うん、あのやっぱり誰かに相談するとか、うん、こういうこと聞いてほしいなとかっていうようなそういう共感型ってすごい、
0: うん、
1: ね、どこかでできたらなと思うんですよ。
0: そうですよね、
1: でもやっぱりどこかに行ってとか、うん、あの誰かと会ってっていう時間がない中で、うん、まあ、そういったねちょっとしたあのなんていうんですか、携帯一つでできるようなことがあると、うん、とても便利がいいなと思います、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: まあ、本当にね、あのいろんな技術が進んできてね、
1: はい、
0: 時間はできてるはずなんですけれども、いろんなことがね、はい、効率的になってきておりますけど、
1: はい、
0: でもないもんはないんですよね、本当に子育てしてるとね、
1: 本当にないです、
0: ね、
1: はい、もうないです、
0: もう日々格闘ということですからね、
1: はい、
0: で、まあ、その中でストレスが溜まっていきます、
1: はい、
0: もうどこにもはけ口がないというところでこういったアプリで ね、
1: でね、
0: 情報交換できればね、
1: そうですね、
0: 共感できる、
1: もう本当にいろんな、もう本当に些細なことでいいと思うんですよ、
0: うん、
1: もう例えばあの子供がこんなことを言ったんだけどどうしたらいいですか、うん、ってどういう対処したらいいですか、はいはい、とかっていうこともそうですし、もう本当に相談というか、うん、もう、もうこう普通の会話の中で、うん、あの共感だったりとかしてくださるとありがたいなと思いますね、
0: うん、はい、まあ、ぜひねこの豊岡iDo、
1: はい、
0: ね、活用いただければということですが、 さあそしてねもう一つね非認知能力向上対策事業ということでね、はい、まあ、これは3月議会でも質問されておりますけれどもね、はい、演劇ワークショップについて、はい、こちらの方も興味を持ってらっしゃるということですが、
1: そうですね、今、うん、子どもが小学校1年生に上がりましたので、うん、まあ、小学校の中で演劇ワークショップって取り入れていただいてるんですけども、はい、これはやっぱりなかなか教育の面でいうと

0: 豊川にしかない、ね、うん、また新しいプログラムだと思ってますし、はい、うん、やっぱり今非認知能力向上っていうのはこれから、まあ、AI ですとかね、生成 AI とかですとか、うん、そういったものが仕事の場でも増えていく世の中にはなってくると思うんですけども、うん、その中でやっぱり生き抜く力とか、うん、考え抜く力っていうのは非常に大事になってくると思うんです、
1: うん、そうですよね、
0: うん、そういった部分を自分でやっぱ探求していって自分たちで思考を広げて教育の便利とか、うん、そういったところ自分がやりたいことですとかつなげていくっていうのはすごい大事なことかなと思ってるので、うん、
1: はい、
0: はい、
1: どうですか、お子さんはもう受けられました、
0: はい、
1: この演劇ワークショップ。
0: まだですか。楽しみですね。
1: はい、楽しみですね。
0: 楽しみ、
1: どんな反応されるか。
0: そうなんですよ、うん、なんかでも、ね、なかなかこう親がまだそこまでこう介入できないという、うん、そうですね、ところもあるので、はい、まあ、今回ご質問させていただいた中にはやっぱり親御さんが見る機会を作ってもらいたいということをお話しさせていただいたんです、はい、うん、まあ、どんな形でもいいので、うん、どういったことをしているのかということがやっぱり子どもたちから伝わってくるものと、うん、実際私たちが見に行くのと違うことがあるのかなと思いますので、うん、
1: は
0: い、
1: まあ、見に行ったりすると、ね、子どもたちは、ね、目がそっちに行っちゃったりする
0: し
1: ますけど、今は、ね、もう本当に、ね、ビデオですかね、
0: う
1: ん、はい、まあ、YouTube ですとかね、
0: そういうふうなものとかでも何か、
1: ね、手段がありますから。
0: そうなんです、
1: 気になりますよね、
0: そう、
1: どんな反応してるか、
0: どんな反応してるのか、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、
1: その反応を見て、ね、何か生活の中で対応できるかも分かりませんしね。
0: そうです、そうです、新たなやっぱ一面が見れるっていうのはあるって聞きますので、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: お子さんどうですか、小学校の話とかされます、こんなことがあったとかあんなことがあった
0: しますけれども、うん、やっぱ男の子、
1: うん、
0: まあ、比べてしまうといけないんですけれども、
1: はいはい、うん、いや、 やっぱりあります、うちもね男女なんですけれども、ね、
0: あ、そうですか、
1: はい、やっぱり違います、
0: あんまりね、
1: う
0: ん、はい、話さないんですよ、
1: 話さない、そう、
0: 話してくれないんですよ、
1: う
0: ん、
1: 女の子はよく話す、
0: そう、女の子はよく話します、はい、もう水鉄砲のようにボボボ ボ出てくるんですけど、
1: やっぱありますよ
0: ねえ、はい、うん、もう本当に出てこないんですよ、まあ、はい、でも聞くんですけどね、うん、一生懸命どうだったこうだったとかっていうこと聞くんですけど、はい、まあ、でも楽しそうにしてるのはありがたいことかなと思ってますね、は
1: い、いずれこの演劇ワークショップも受けて、
0: はいはい、そうですね、
1: どう変わっていくのか、生き抜く力、はい、そうですよね、非認知能力、数字には出ないですけれども ね、はい、
0: そうですね、
1: やっぱりこれからの時代は必要かもしれませんね、はい、こういった力がね、
0: はい、
1: まあ、せっかくね専門職大学もできまして、
0: はい、そうです、
1: ね、その辺に長けた方がいらっしゃるわけですからね、
0: そうです、うん、ぜひ関わり合いを持ってね、もっとそういう、いいその人材がいらっしゃる中なので、うん、ぜひ大人、まあ、はい、若い子たちと、うん、そういう、ね、関わり交流というのもすごく大事だったと思います、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、これからが、ね、また受けられてどんな反応があるか楽しみにされているということですが、はい、そういった反応もまた、ね、議会に反映されたりしていくんでしょうしね、
0: はい、
1: さあ、まあ、2児の母でいらっしゃるということでね、子育てに対してね、まあ、いろんな、ね、ネットワークでいろんな声を聞かれると思いますからね、その辺も議会に届けて、ね、改善されていくという思いでいらっしゃると思うんですけれども、はい、さあ豊岡にね今暮らしてらっしゃいますってね、まあ、豊岡ね人口減ということでね、
0: そうですね、
1: はい、どんどんと人口減っておりますが、
0: はいはい、
1: でも魅力あります、
0: そうです ね、
1: まあ、移住者の方もね、はい、多くお越しいただいておりますけれども、
0: はいはい、
1: 谷根さんから見て豊岡の魅力ってどんなところですか。
0: そうですね、やはり都会に行ってたから分かることもあると思うんですけれども、うん、やっぱり幼少期時代すごい自然と触れ合わせていただいてたっていうことがあります、うん、で豊岡には世界に誇れる有数な資源、自然と共生する美しい環境がありますので、でまたそこで生活する人たちがこの豊岡の魅力の一つとしてだと思うんですけれども、自分たちの街を自分たちで守っていこうという強い熱い思いがあるというのは事実でございます。そういった部分、さまざまな分野でこう活躍されていらっしゃって支え合っている姿っていうのは本当に見させていただいててもたくましく思いますし、また自分が小さい頃この豊岡で育てていただいた中で、やっぱり大切な経験をすごく自然の中で積ませていただきました。それは移住してこられる方々も口々におっしゃるんですけど、やっぱり自然が溢れているところで子育てをしたいって、
1: うん、
0: やっぱり今ねちょっと少し都会の方々もそういう思いの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。で、そこら辺をもっと活かした生きる教材をやっぱこの自然の中で教科書として子どもたちにも何かやっぱいろんな経験を積ませてあげたいなというふうには思ってますね、
1: うん、
0: はい、
1: 自然はあれどうまく生かしきれてないところもやっぱりね

0: ありますもんね、はいはい、何かこの自然を生かして子育てにというところですよね、
1: はい
0: はいはい、まあ、本当にね最近ね、まあ、クマとかねいろんな話題があってね、
1: もうクマも
0: 外がねなんか危ないみたいになっちゃってますけど、
1: だから、うん、やっぱりおっしゃる通り、うん、あのクマの問題ですとかシカの問題ですとかいて、うん、まあ、シカがやっぱり連れてくるものの一つでマダニもあったりとかしまして、うん、やっぱ子どもたちのおける環境が本当に昔よりもだいぶ変わってきてるんですよ、うん、てすね、昔はね外でのびのび、
0: そうそう、
1: もう本当私も先ほど言ったみたいに野山で駆け回って遊んでても何の怪我もなくこうやって生きてこられましたけど、うん、今やっぱりそういった心配もあるので、うん、まあ、一つやっぱり子育てをされてるお話、まあ、あの母親から の、 あの話もありますけど、やっぱそういった環境の中で自然もあるんだけど、うん、外で遊ばせたいけど、うん、遊ばせられないからやっぱり何かそれに近しい子供が遊べるような、うん、はい、環境があればいいなっていうこともお話はいただいているところではありますね。
0: あの上村直美館、はい、冒険館のね隣にありますどんぐりベースね、
1: どんぐりベース素敵です、
0: 人気ですよね、
1: はい、
0: まあ、いったものがたくさんできればいいんでしょうけれども、
1: そうですね、
0: そうはいかない、やっぱり財政的にもねいろいろありますから、まあでもあそこまで行かなくてもね、なんか近いものが、
1: でもそういうね、こう自然を生かしたようなこうスポットみたいな形が作られていくのっていいな、大きなものを一個箱物として作るのってすごい、あの今の時代大変なことなので、であればそういった自然の中で、そのどんぐりベースさんもそうですけど、本当スポットとしてここにはこれ、ここにはこれっていう、その魅力を感じていただける、地域を魅力を感じていただけるような場所がこうできていければまたそれもいいのかな。
0: そうですよね、まあ、確かにね、うん、まあ、危ないという情報がね溢れてましてね、はい、なかなかねお子さんを外に出しにくい時代になってきておりますけれどもね、はい、もうね危険だ危険だって何もできなくなっちゃいますからね、
1: そう、
0: どっかで折り合いをつけないと、
1: そうなんです
0: よ、ということですよね、
1: そうなんですよ、はい、
0: もう私の子供の頃なんてね、家に帰ってきてからねいてテレビ見てやるとね、テレビばっかり見て外に来てきなさいって怒られましたもんね、
1: はい、怒られました、ね、はい、
0: もう家におらんと、ね、
1: そうです、
0: 外行け、
1: そうです、外行けみたいな、もう本当そういう風なことです、
0: ね、でほったらかしでしたもんね、
1: はい、ほったらかしでした
0: いつか帰ってくるだろう、
1: はい、
0: ね、
1: はい、放送が鳴ったら帰ってきなさいっていうぐらいでした、
0: ね、ありましたね、はい、夕方の放送がね、
1: はい、夕方の放送があ
0: の放送で帰ってきなさい、
1: はい、あの放送が帰ってはい、そうです、はい、
0: まあでも時代は変わりましたから、
1: そうです、
0: 今の時代にあった、
1: そうです、
0: うん、
1: 今の時代にあったやっぱり子育ての世代の声っていうのをやっぱり大事にしていきたいって思いますね、女性のやっぱり視線からも、はい、うん、この豊岡市が魅力あふれるような、うん、そうやって次世代につなげる、うん、環境づくりっていうのをしていければなと思ってます、ね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: いや豊岡って子育てしやすいわ、ええー、とこだわって言われたらいいですね、本当いろんな方からね、
1: そうですね、なんかやっぱり女性の流出が今ね、うん、すごく、
0: はい、そうそう、
1: 大きいところでもあるので、うん、まあ、帰ってきてもらって帰ってきてもいいし、うん、ここに住みたいで、また子育てだけで豊岡市に住まわれてる方もいらっしゃるぐらいだったりするので、そうですね、うん、まあ、そういう風な方々もなんかこう含めて、うん、より良い街にしていただければなと思います。そうですよね。ま
0: あ、本当にね、うん、若い女性の話ありましたけれどもね、はい、まず若い女性帰ってきていただかないと子育ては始まらないというところがありますからね、
1: はい
0: はいはい、まずその若い女性に魅力ある街づくりというのもね、はい、必要かも分かりませんよね、
1: はい、
0: はい、ぜひねどんどんとこれからね豊岡の魅力を PR していただいて、はい、子育てそして若い女性が帰ってきやすい街づくりというものをね、はい、目指していただきたいと思いますが、
1: 頑張っていきます、
0: さあ、は
1: い、
0: 最後に何かリスナーの皆様に一言ありますか、は
1: い、そうですね、うん、ぜひ対話したいと思ってます、うん、やっぱり政治とか議会と聞くと少しなんか遠い世界のように感じる方って多いかなと思うんですね、でも皆様の暮らしの延長線上で政治があるということを知っていただいて、皆さんの生活の中にもやもやな何かこう吹きれないものがあったりする、その一つのものが街を素晴らしくする、うん、アイデアになる、つながることになるかもしれないんですね、うん、
0: はい、
1: だからやっぱりそういう風な人と人とやっぱり対話させていただくことが大事かなと思っているので、うん、ぜひ普通の人間ですので、はい、ぜひですねお声掛けいただいて対話させていただきたいなというふうに本当に思ってます、それでやっぱりそれは、うん、他の市議会の議員さんの皆様も思われてますし、より良いやっぱり豊岡市を作っていきたいと思いは、うん、一緒で今議会のも頑張って皆さんされておられますので、はい、ぜひそう言って声掛けいただければなと思います、ね、うん、
0: 分かります、

0: ぜひお気軽に声掛けくださいということですよね。
1: はい、
0: はい、谷根議員今日ねお忙しいところ本当にお時間いただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今後とも何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、今日のホットエストインというかゲストは豊岡市議会議員の谷根博子さんをお招きしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

ただいまレインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ、5月ももうすぐ終わりということで、6月迎えるもう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございまして、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こう、ヒョウ柄なんですかって、その服はって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと、結構大変なんですよね。だからこう汗が、こう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね、YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい。というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどは、メールアドレス、ors@odaibatv.jp、ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それでは、ここで一曲お届けします。嵐でスティル。

は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組をお聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。そらさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、アニメクロスゲームという足立満先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつも夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聞くとすいません、すごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね、夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね本当。まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい、そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますか、ということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそうか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんのカラオケだと映像が、ライブ映像が流れたりするじゃないですか。まあそれに合わせてもコール入れてますね、なんか歌うっていうよりは。でなんかその大画面に映る推しがもう、うわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱、でもなんかディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。それこそね、ジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか。はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとは

れですよ、セバスチャンのねリトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ。はい、なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかって言ったらセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい、というわけでありがとうございます。

こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おうと思っていたら、最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと、時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで、いや、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい、なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまり、もう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あの、なんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことが、あの、覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんって、あの、ハンダコテどうしますって聞いたのが、僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あ、絶対に覚えてます。これはもう呼んだことない、本当に。人の女性の名前だけ本当に呼んだことないですね。まあ、そんな感じでございまして、なかなかね、こう男まさりな、男祭りみたいなね、家族で過ごしてまして、でメディアのね、人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの、本当になんでしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時から、あの、一番上のお兄さんに会った時は第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの、6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で、2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんか、こうなんでしょう。1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう、明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで。はい。なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はい。なんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね。で、3番目は逆に年齢が一番近いんで、こう一番喧嘩したっていう。はい。なんか、こうやって今話してみると、僕家族誰とも仲良くない、なんか、なんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい。まあ、でも本当なんかこう、あれですよ、ちゃんとみんな、久しぶりに会ったらちゃんと、あ、お疲れ様ですって、こう、挨拶ができる間柄でありますから。はい。でも本当に、どうなんですか？なんか普通の家族でどうなんですか？なんか皆さん、僕結構なんか都市伝説みたいな感じで、あの、みんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか？なんかね、今日の晩ご飯なんだよ、みたいな、わー、みたいな。なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね。どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかそれも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そう、この前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね。一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございました。いや、なんかね、なんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこう、ちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう、加えて言うとしたら、ほんとメディア系の人はね、一人もいないんです。はい、一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメ、ゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね。全く、何一つ。だからほんと、男兄弟ってだからすごい大変なんですよ。喧嘩が絶えなくて。もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうね、こう肩ぶつかった時に、おいっていう、わかります？なんかこう、ね、なんか、自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね。それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうですか。思うところではございますが、まあ、皆さんのちょっとあの、お便りで、あれですよ。僕来週も多分あの、担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの、家族ってこういうものなんだっていうのをね、ドラマ以外でこう、リアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます。温かい家族のメールを。はい。どうなんでしょうね。いや、でも帰省する時もありますよ。僕、7年ぶりぐらいのこの前帰省して。はい。7年ぶりですよ。なんで帰んないのって。友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう、返しちゃうぐらいにはね、なんか、こう、家族仲っていうね、感じですけど、はい。いや、別に、僕は、

そんな普通だと思ってるんですけどね。はい。というわけで、というわけ で強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい。お便り通信お便りのコーナーでございました。さて、この後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本隆之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様、こんばんは、竹本孝之でございます。ねえ、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか、自分がこうパーソナリティをやるという、そういうふうなコーナー。俺、これ、毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、新しい気持ちで、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。

さんはね、これね、あー、 YouTube も今同時にあれしてんのね。あれしてんのね、じゃあ分かんないよな。ね、配信をされてるということでね。まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはご挨拶代わりに、一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかな、なんていうふうに思うわけでございます。でも、ね、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之。そんなやつであれ。

ありがとうございます。お聞きいただきました曲はですね、竹山孝之、そんなやつであれ、でございます。昨年のですね、8月、これね、私としてはですね、これ初めてなんですね。配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございます。ね。まあ、自分で歌ってて気合が入るというか、まあ、そういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聞けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なので、ぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本がいきについて、よく知っていただくというふうなね、台本が書かれております。ね、ありがとうございます。ね、質問、という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない？短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということでね。まあ、曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。ああ、いらっしゃい。ねえ。ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ、新卒で、こう、会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、で、それも終わるようなぐらいの長い間、この仕事をやってて。で、曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく。アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクが、こう、カラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業。で、それが必要になるんですよね。で、昔は、だからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ最近もそうなんですけども、まあ最近私ですね、まあ年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね。そうなると、昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ。どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってめくりたいのよ。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌。ありがとう。そうなんだよ。ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな。大丈夫か?45分に曲いけばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。ああ、よかったよかった。ありがとうございますね。いろいろね、先ほどね、曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日、後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、いかにも打線みたいな形でね、ここに、なんかこう、ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月

月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってのは夏休みの導入日だったよね、昔はね。今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっていうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら体育の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかやるって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね、知らんけども10月10日が晴れの特異日というのね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですか、ね。まあ、まあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか連休になっていいっていう人も言えば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、あのおっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだなぁ、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時間だっけ15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫。ね、日帰りできるから。心配しなくていいよ。まあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問ね、質問って言ってもな、なかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだからまあ、僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあ、その本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、やっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないってこれが大事かな。
もうそんな時間ねえよ。もったいない。嫌な人は別にいいや。無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああ、ザッシーさんありがとう。45年、ああ、おめでとうございます。

ありがとうございますね、竹本先生のテッドチンチンかと。ああ、そうですか、ありがとうございますね。まあね、どういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。日々日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのは分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファって捕まえられるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末 か始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます。で、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいという、ね、メッセージでございましたけれどもね。暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね。ほら、好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね。冬のすっげえ寒い時に、いや、夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には、冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんです。ね、だから、別に、俺は夏嫌いじゃないんで、別に。暑いのも。さほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん。うん、別に。それでみんな同じだから。みんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから、まあ、暑いから、その環境的にとか、そういうのを声高に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、あなたは風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよ。どうにもならんから。どうにもならんものに対して、イライラしててもしょうがない。だったら、もうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか。うん、ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちっと涼しくなるかもしれんけどね。そんなもんでございます。うん。そうだなぁ。冬の方が苦手なんですよ。まあ、これからね、暑い方に向かっていく間であれなんですけども。何が苦手かって言ったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が、凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか。鼻水垂れると。なんか知らんけど、鼻シュッと触った瞬間になんか、お、濡れてると思った瞬間にすごくこう凹むよね、気持ちがね。そっちの方が嫌です。なんで私は暑さ対策っていうのはあんまりしない。その代わりで帽子とかね、最近多いけど、日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、ほんめえなって思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思います。だって、ねえ、いや、頭焼けたら痛えぜ。気をつけよう。本当に。ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかね、かけてる時代ね、最近、通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんか上からふおーみたいなやつで、テーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人は本当迷惑。全く何も見えなくなる。本当に迷惑ない。だったら行くなって話なんだけどね。昔は市民プールとかにあったよね。強制的にシャワー浴びせちゃうやつね。そういう風な感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。だからもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですか。ね、だから、水と氷水につけておいた、ね、

きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのはね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあった全然良かったな。よかったよかった。私はですね、まあ先ほども話しましたけど、45周年、やってまいりましてですね、早いよね。16でしたからね、仕事始めたのが。高校1年ですよ。まあだから、もうまあね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこう、なんとなくこう、大人っていう風に、まあ親はまあ、下手したらじいさんの年だな、っていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです。はい。思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になっちゃう、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなね、イメージがあったんですけど、去年だぜ。どうよ関係ないんだよね、もうね。だから自分で自分の年を自覚してしまったら、その年になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから、別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな。亡くなってたの。ね、今はその倍あるわけだから。ね、あの頃は元服っつってね、こう、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも、今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。ね、昔はね、16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺ら言ってるね、60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはね、ギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってれば、それで問題ねえんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかな、なんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、マンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメント、トークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね。まあ、良ければ、ご覧くださいませ。というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました。それでは最後に、この曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

ション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目の

オリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え、完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。
2: フライデーナイトフィーバー、
3: 円楽の
2: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
4: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
2: はい、師匠、
4: よろしくお願いします。
2: こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: ということでですね、はい、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
4: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
2: そうなんですよ、
4: まあ、忘れちゃうんだけど、
2: ね、そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
4: いつもね。
2: そうなので、ね、この前のね話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、

0: 生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がねくださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、うん、落語に関するね、はい、なんか質問なんかもねすごくみんなが、ね、勉強になるから、
1: いやいやいや勉強になるかどうか、ね、いやいや
0: でもねこの番組ってその辺の側面もあるわけよ、
1: はい、
0: 私自身も、はい、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、うん、やっぱり奥が深いものですしね、はい、またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、はい、というのはこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにねいわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
1: はい、
0: あと普段のね、はい、この番組のように、はい、映画大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
1: はい、何笑ってんですか何笑ってんですか、
0: なんで笑ったんだろう、
1: なんで笑ったんだろう、
0: いやいやでも本当真面目ですっごいいっぱい勉強して、あ、真面目かどうかある、
1: そうそうそ
0: うそうそう、もう本当にそういう師匠がね本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、うん、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっとあ、これ面白かったですとかもねあって楽しいと思うんで、こちらまでお寄せください、はい、もちろんですね皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、
1: ね、聞きたいです、
0: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
1: はい、
0: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、うん、いいかもしれません、はい、よかったらこちらまでお寄せくださいね、
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
1: はい、
0: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
1: はい、
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています、
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、ちょっとね思考を変えて、
1: お、
0: 師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日お休みします。
1: お休みしてね、
0: はい、
1: はい、
0: そしてミュージックトーク祭り、
1: いいですね、
0: はい、ということでこの1時間お送りしてまいりたいと思いますよ、はい、でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、はい、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
1: はい、
0: スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、
1: はい、
0: 結構打ち上げとか、いろいろな旅先でも、皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ、多いですね。はい。
0: 地方
1: なんか特にね。
0: そう、
1: 地方なんか特に行きますし。
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: あ、そうだ。
1: いやいやいや。
0: 定番。
1: いやいやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う。まあ、確実に、そこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね。
1: はい、だって、この間、
0: ね、
1: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね。はい、違う女性と。うん。
0: そう。みんな一緒で、はしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、うん。ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。
1: はい。
0: その女性なんかだと、もうそれはもうね、はい、お客様が、うん、入ったらもちろんということで、はい、上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね、
0: ね、
1: 楽しいですだから、
0: は
1: い、
0: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、
1: ね、
0: ありますよね、年齢とかも含めて、
1: はい、
0: 前にほらおっしゃってた、
1: はい、
0: ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、
1: ア
0: ジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかすごくっていう
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、
0: はい、
1: マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で、次の日に、それこそ、ベトナムだか、はい、
0: そう
1: そういった、そういった、はい。
0: タイであるとか、そんな感じでしたよね。はい、
1: そこの女性が、
0: はい。
1: 見事に歌ってくれました。
0: そうですね。
1: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう、いろんな意味で感動がありました。
0: そう、だからなんか、お客様が、ね、お歌いになるので、

0: きだなと思ってなんか学んだという方もいらっしゃればとか。
1: ありました、ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね、結構タイなんかも、こう素敵なお店とかで、セレクトショップとかファッションの、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの、世界を牽引したもう、達郎さんであり、松原美樹の、ね、あの、真夜中のドア、
1: Stay with me
0: とか、もういろんな曲が、あの、アジアとかも含め、まあヨーロッパ、北米も、なんか受けてるってなんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思って、
1: スナックアタックいや一等
0: はい、はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
1: ニューヨーク行ってみたい
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック
0: そうなんですよ。
1: スナック文化あるんですか。
0: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとか、あとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: で、あのミュージシャンの方がいて、はい、そこでまああの歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな。はい、で、なんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、
1: 誰、ね、
0: も自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあの、はい、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかな、いろいろ思うんですけれどもね、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあね、この前ね、あのちょっと今ね、フランスの、あの関連するお仕事とかが結構ありまして、あの日本でもね、フランスの企業とか、あと、まあフランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にね、マンダリンオリエンタルって
1: マンダリンオリエンタル
0: ございます ね、はい、ますね。結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
1: いやもう
0: 地下鉄
1: もう言うまでもなくじゃないですか。もうい
0: やいや、でほら、うん、なんていうの、ここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか、
1: うん、はい、そうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが8割、はい、まあ5分ぐらい、うん、私の中では平均、
1: 確かに確かに、
0: インバウンドの方でいらっしゃって、で、はい、あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、デパートでも、はい、まあ、いろんなお店でもね、
1: はい、
0: そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、
1: はい、
0: この前も昼間だった、平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、
1: うん、はい、
0: 非常にすっきりしていて、うん、逆に違和感をあれ、なんか今日なんでこんなに、何かあれ逆にって思うぐらい、うん、していてですね、
1: はいはいはい、
0: 少しなんかもこう落ち着いて見れて、
1: はい、
0: まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど、全体にこう、あれ昔の銀座の感じと思いました。はい、でなんかね、
1: はい、
0: あ、ちょっともう一回こう改めていいななんて、
1: うん、
0: いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うん、はい、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、
1: はい、
0: 早めにちょっと終わったのよね、夕方、
1: うん、
0: 帰ろうかな、どうしようかなとか思いつつ、小腹も空いたなと思って、うん、はい、いや、まさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、
1: はい、
0: ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、
1: はいはい、
0: 2件ぐらいヒットして、
1: おーおー、
0: その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね、上品なお店。
1: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、三越前あたり。
0: ない、そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: あるかなって、うん、そっちのなんかバカだバカ、
0: ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットしてお電話したら、あ、お一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、
1: うん、
0: なんか、ね、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: でもやっぱそういう雰囲気なんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、
1: うん、
0: そしてね、なんかいい絵画があるような、そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、
1: はい、
0: 歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな、でちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな

0: 雰囲気の方たちでね、さばけた雰囲気で出したんですけど、はい、まあ、でもその段階で、あ、今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたってわけですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、想定としては、まあ、あのご近所のね
1: 土地も

0: 流れでお食事終わりにいらしたかなと、はい、もはやちょっとほろ酔いの、
1: うんうん、
0: 4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで、でもお席もいっぱいになってね、はい、で、あの、まあ、そこでですね、隣になった方とかもね、あの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、あの一期一会と言いますか、
1: いいですね、
0: そういうね出会いってなんかね、まあスナック文化の
1: いいですね、
0: いいとこでもありますよね、う
1: ん、
0: は
1: い、出会いもありますしね、
0: はい、
1: なんかね、
0: そうそうそう、で師匠あれですか、顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟、あ、お弟子さんじゃないね、弟弟子さんとか一緒の時多いと思うんですけど、は
1: い
0: はい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: あのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、そっか、常連さんだったり
0: お店ですか、
1: 別に、
0: 確かに、
1: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから、
0: じゃあやっぱりフラリはまだない、
1: フラリはないですね、
0: あ、思想にないよね、
1: うん、
0: さすがに
1: フラリないな、
0: そうですよね、はい、まあ、本当にねチャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、うん、まあ、ほとんど同世代だったんですよね、うん、
1: はい、
0: あのちょっと上とか、
1: はい、
0: ただね、あの最後、はい、あのそろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うんうん、じゃ あのお勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ地下鉄があるうちになんて思って、うん、あのじゃあオーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で私お金出してたんですね、そしたらあちらからって言われて、
1: おー、
0: 珍しく、
1: すごいすごいすごい、
0: ごちそうになりまして、
1: おお、素晴らしい、
0: それがね、
1: すごいな、
0: 嬉しかったの、
1: いや嬉しいですよ、それはそうでしょ、
0: 普通にね、違うのよ、この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメント、
1: いや
0: ないですよね、ほとんど、ほとんどない、ほとんどないの、でもなんか、あの楽しかったからとか言ってくれて、
1: あの
0: よろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあそれもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンスわかんないんですけど、
1: でも
0: ね、なんかね、あのそういうことがあってね、久しぶりにですね長期芸人に帰らせていただいた、まだあのお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあそんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、
1: うん、
0: 近所でねこんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白ネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあではこの、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: か、ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲師匠、はい、に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、
1: はい、
0: これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、
0: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の日の絵馬アーティストのライブのね、はいはい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の、サイトの方からね、こう、はい、わーって入ってきて、この、当時ね、FM ステーションという雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、で、あのその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、
1: はい、
0: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
1: うん、
0: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はい、ほいほいほい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんですね。
1: な
0: のでこの中にはあの杉山清貴＆オメガトライブとかね、
1: はい、
0: あのいろんアンディエポーもういろんなブレッドアンドバターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が あの曲を紹介するスタイル、西海岸的な雰囲気、
1: まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ。で、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、80年代って

0: そういうのが素敵な時代なんで、はい、で、あのこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時 の, あの文化というかね、はい、雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロストシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least, the cool singing voice of an adopted city boy, a very talented Japanese Brazilian. His first room in Japan was 4.5 tatami mats wide, but after the first hit, everything changed around him.

0: ですね。
1: カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね。
2: 当時ですよね。
1: なんか甘い。
2: もう去年だった
1: の。あなた5年生。
2: はい。
1: あ、そう。
2: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい。
1: そうだと
2: 思う。ダブルアサノですよ。
1: そう。
2: だもうバブ、もうま、バブル真っ盛りじゃないですか。
1: ダブルアサノってさ、
2: はい。
1: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
2: いや、なんか昔から、いや、僕も子供だし、
1: はい。
2: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
1: いや、大人っぽいよ。
2: 本当に年齢が分かんなくて。
1: だって、
2: いや、そう、僕も今見ようと思って。
1: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
2: はい、
1: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、で、なんか、スローな武器にしてくれの、ね、南吉孝さんぐらいの感じで。
2: はい、
1: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもね。

0: って思う。あの、ね、前半も前半なんじゃない、うん、計算する計算する。
1: あ、今そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、なん
1: かでも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野敦子さんがそうですね。
0: 浅野敦子さんがまた本当に素敵としか言えなかった。髪型、メイク、服装、はい、スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です。
0: だから妙にいい、こうなんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: だっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、はい、仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストが、まあ、ついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、はい、スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、あのそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい、
0: ファッション的には、で、
1: はい、
0: 浅野、まあ、優子さんの方っていうのも、もう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、はい、海外ブランドも、はい、もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、はい、腰にね、巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこう、なんていうか、ウエスタンな雰囲気にするとか、うん、なんかもう、とにかくブーツとか、で帽子ね、わかる。で、髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、はい、浅野敦子さんはストレートの黒で、はい、ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、ふわふわふわっ て, って広がってて、
1: 懐かしいですね。
0: そうだ、ソバージュです。やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が2人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいという、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんというかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった。
1: そうか、
0: トレンド。でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、B が、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯。
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、うん、ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね。いいの選んでもらった。
1: あ、いやいやいや、
0: どうだった、小林克也さんの導入。
1: かっこいいですよね、やっぱね、声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、はい、なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、うん、なんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていう、なんか、そうそうですね、私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠、やっぱ、
1: いやいやいや、
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね。い
1: や5年生でした、
0: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、うん、やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、
1: はい、
0: ここからね、今井美樹さんのあの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて、
1: それも同じ時期じゃない、さっきの赤ワインと同じような時期じゃないですか、はい、
0: そうなんですよ、そうなの。それでこれはね、1988年、フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね、中原芽衣子さん。
1: あ、それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。
0: ですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、そして稲垣さん、やっぱり夏のクラクションとか入ってるの。で、私の大好きなアンディは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある、ね、じゃあね、ここで聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今井美樹で彼女とチッポンデュオ。

0: もしてますけど、もう多分今井美樹さんを認識したのがこれだ、この CM だと思うから、はい、この曲と、
1: う
0: ん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、資生
0: 堂かなんかのね、
1: そうなんですよ、
0: そうですよね、
1: も
0: う
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、うん、1988年、あ、もっと、うん、そうですね、
0: でも
1: そうでね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする、コンパクトにできていてね、でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という、
0: うんうん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい、であのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム、
1: デニムなの、はい、であのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
0: うんうんうん、
1: で私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
0: あ、アニエスベイも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、であのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着て、ちょっと大きめのベルトするみたいな、わ、
0: はい、
1: かりました、
0: はい、
1: シャツはいいんですよ、
0: うんうん、
1: シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとか、はい、いうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ、
1: ソバージュなんです、
0: ソバージュですもんね、
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと、うん、私側面的に思うんですね。
0: そうなんだろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、
1: レボリューション
0: でしょうね、
1: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは、自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだし、はい、あるんだけど、いやいやいや、もうワイルドにメンズの、はい、あの

0: デニム履いて、はい、何でもない白いシャツとか着ちゃって、うん、でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんだよね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、うんうんうん、そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、うん、なんと作詞が秋元康先生と。
1: あ、そうなんですかこれ。
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか。
0: そう、ね、ボディコン晩年のこの頃にでね上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね、上田千佳さんの影響が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
0: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつ。
0: そう、アイビルでしょ。うん、もう、うん、だからびっくりしちゃって、はい、この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、ね、改めてね見てね思ってね感慨深い、はい、アイビルもね結構私カラオケで当時なんか深夜に及ぶによって歌ってた気がしますけどね。さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、はい、今日はまあ次々と行きたいと、思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ、師匠もね末っ子ちゃんで、はい、お姉ちゃまがねいらっしゃるから、はい、結構たまにかぶって嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですねこのちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、はい、一曲来たいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にラジオのステーション的な感じで、はい、DJ 入ってますが、うん、このですねグッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、はい、じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: ッドン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: え、これはね、はい、そのそうそうそう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルは一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、そう、その当時もね、
1: フォーライフ、
0: そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今顔の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: え、ヘア

0: ヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう微香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、はいはい、ね、だから
1: ちょ
0: っとそうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたねみんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: あ、シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: 5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: いやないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。自分で買ったのは覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: ブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったからやっぱ。
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね。
1: プーローム。
0: ブルガリの時計とかもなんか。
1: ブルガリの時計も。
0: まだなんかあの。
1: でもそうですね。その時から、あ、そうそうそうそう。全然
0: だけどね。
1: そう。つけてました。つけてました。
0: ですね。はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい。皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました。ね、さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、はい、これちょっとね師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書けよう、
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: 変だね、ちょっともう一
1: 回行こうかな、いや使いたい、それ口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます、
1: いやいや、
0: ということ
1: で、
0: いやなんか、いやあのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: ね、
0: コメコメはこの曲自体はロマン飛行は1990年の
1: リリース、そうそう90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、
0: 中1かよく覚えてます、でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ねこの年、
0: だからもうちょっと前でもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね、
1: コメコメはだから、うん、だからその前とかだとなんだろ う,
0: そ う, そう今出そうで出
1: ないパンク藤山とかじゃないですか、
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
1: これ多分そうなんですけども、なんでしたっけ、あれジャルですか、
0: ごめんなさいね、ジャルですって、
1: 本当にまた逆に行きました ね,
0: ね、もうね常に 裏,
1: ね
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない、私
1: 裏を返 す,
0: あ, です あ, ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします
1: ね、そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね、
0: そう、
1: まあ、でなんかカールスモキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、歌声とやっぱり才能、うん、彼って絵とかいろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど、まあ、なんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあ、カラオケボックスとかでも、うん、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これいや誰が歌っても、
0: あ、確かにそれなりに
1: 素晴らしく聞く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: でそんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌の上手い人が歌ってんだから、それは素晴らしいですよね、
0: そういうことです
1: よね、情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよ、
1: はい、広がりますよ、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね、だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね神に近い領域の人なんじゃないか、いや、
1: なんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ、
1: 男性歌手の中でこの当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって紡いでるんじゃないかなってとか、うん、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
1: あ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、コメコメクラブでロマン飛行、

0: りこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が
0: ある、ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったらあなたこれもちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じ
2: の、この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く、
1: 諦めという名の傘じゃ、諦め
0: みんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
1: 雨はしのげない。はい、すぐそうだよね。
0: これね、ちょっと私
1: また説得力があんな、この声で歌われるから、カールスと石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、またいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね。はい、
2: 雨の季節はさみだれ、体調を崩して山いだれ、モランボンは焼肉のタレ。
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、
0: うん、ちょっと今もね曲ね聞きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね、
0: そう
1: 90年僕が中1の時、
0: そう
1: 1位が踊るポンポコリン で2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、リンドバーグです。月9かな、
0: すごいよね、
1: もう浮かれてますね。
0: 浮かれすぎ
1: ですよ。
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
1: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
1: はい、
0: だけど全然余韻、
1: いや余韻ですよ、
0: まだまだ
1: 余熱が
0: もう全然。
1: だって4位さよなら人類って見る浮かれてますよ。
0: ハマでしょ。
1: もうはい。いや僕
0: そんなの出してもいいんだよね。
1: 買ってた。
0: いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
1: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
1: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですね。ただ大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the Way You Are、 これ名曲ですけれども、これねサックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、とてもね

0: のかな、うん、曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、はい、色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私、ね、2年ほど前にね、うん、たまたま新聞社の、ね、方にね誘われて行かせていただいた、はい、バレエの公演があったんですね。だからクリスマスのぐらい の,、うん、クリマ割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、でなんと立川、
1: 立川
0: のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、うん、はい、でそこの時にね公演が終わって、うん、駅前 の, ジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、うん、って思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: でそしたらでね、当時ね私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、はい、6日町にある FM、はい、雪国でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、うん、推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、うん、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、はい、私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、うん、九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTubeなんかもねすごい素敵なね、なんか天然キャラのね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です、
0: はい、師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされていると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋
1: 新宿、紀ノ国屋のね、中村みのりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外にだから中村文則さんの小説読まれた記者の読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、
0: はい、そうでしょうね、
1: で我々結構こう暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから二人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: はい、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いやだからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、だから、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感を感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンでお手紙書いたところから今回につながったんですよね、
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、
1: そうそう、はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します、
0: 昔から、いやもう本当でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでなだから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになると想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと、
0: はい、10年前なんですか、
1: 10年前僕15周年の時だったから、そう
0: すごい、
1: いやだからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
1: いやもうね、僕思いました、今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って、
0: えらい、
1: うん、話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います、
1: 特にやる、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、 でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね、私から言われるのも、
1: いやいや、
0: だっていろんな、だって好楽ちゃん祭りとか、は
1: い、
0: 今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね、だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありま

0: かね。
1: そうですよ。
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよ、ね、
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし。ちょっ
2: と FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 美穂、日赤って知ってる？
4: この前献血行ったよ。
3: 献血だけじゃないのよ、美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
4: この間の防災の授業も日赤だった。
3: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
4: 日赤っていろんな活動してるんだね。
5: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、これからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。

。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時はもちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるってもうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あわまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍。

0: に41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは、旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにって毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのは、この朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのは、このボイシーとの出会いです。で、そことボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで、今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは、誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ブビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや、変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
1: はい、なので、まあ、ひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ、 そうですね、
1: あとはやっぱり、まあ、当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: はい、
1: 言いますね。
0: な なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていた
1: とか、それも
0: 憧れとかもあった、
1: ちゃんと英語喋れるなんといいなっていう思いはすごくあったんですけども、
0: やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。

0: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい。
1: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
0: あまりこう今のやっているねそのニュースの解説っていうのからすると
1: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
0: ちょっと違うのかなという考えもあります、
1: はい、
0: そうですね。
1: ほどです。
0: とんでもない。
1: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズ、バカス

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。

0: 生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時も、もうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っておいてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ、
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだ分かんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。いきましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験もないし、自分のお葬式でっていうのも、
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そう。なんでまあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい。今まで考えたことない方も、
1: 逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう。そうなりますよね。
0: はい。
1: はい。

0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、そうですね、癖ですよね、
1: もうなんか自分が考えたいことよりもどんな感想を持たれるかみたいなところ
0: に、周りとか環境を考えて選ばれてるのかなと思いました、ですよね、
1: いやそれはそうですね、職業病です完全に、はい、ありがとうございます、
0: もうそれは職業病と言いますか、はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を超えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
1: ありました。
0: はい、ありましたそれに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお

0: 話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、私が20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい。
0: で、当時ですね、働いてた職場は、環境的には、まあ、同期の入社した人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、で、残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか、なんか。
1: 大事です。
0: そう、なんか、
1: 価値観抜けたりしますね。
0: そうそうそう。で、あの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな。
1: あります。
0: 空気感とかあるじゃないですか。
1: うん、
0: で、まあ、そういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ、会社以外で遊ぶとか、そういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん。で、まあ、その子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うと、すごい清楚な、関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごい、なんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こう、すれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、大体そのお昼ご飯食べるときにいろんな、まあ、自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で、外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が、突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達って、まあ今も昔もですけど、メールとか LINE とか、チャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、うん、金曜の夜の、しかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあその仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい。
0: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの、普通の感じじゃなくて、もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですね、これは。
1: 怪談です。
0: 怖いな、怖いな、でした。
1: 怪談が始まりました。
0: そんな電話だったので、どうしようと思って、で、何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: で、なんかもう、彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを。
1: そう、関西の人だった。
0: そう、関西の人だから。めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので。
1: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そんなんか、どうしたらいいんやろうと思って、
1: は
0: あ、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、すみれ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのが、ミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人。
0: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で、行くねって言ったものの家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
1: そっか。
0: はい。今着いたんだけど、この駅にいて、近くにはいるっぽいけど、 このコンビニの前じゃ

0: ないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
1: ますます階段味を帯びてきました。
0: あ、そうなの、すごい、すごい、
1: 何があったの、
0: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよで、その後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、わかったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
1: うーん、
0: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。
1: で、本当に取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
1: 冷静だな、
0: いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい
0: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感でいけるかなって油断したわけですよ。
1: うん、うん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
1: 難しい。
0: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
1: はい
0: はい。イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、
1: うん、
0: 廊下とかない感じで、
1: うんうん、
0: でその奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな、でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、で無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
1: やばいやばい、普通じゃないぞ。
0: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はぁ、あ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかが、なんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんか、ビリな、もう漫画かな、本当にビリビリで。
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね。
0: で、はぁってなったのが、カーテンが、ホラー映画みたいにこう、ザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな。
1: はい、はい。
0: 感じに、
1: はい。切れ込みがいっぱい入ってる。
0: 切れ込みが、そうそうです。なんか程よい、こう、165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな。こっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖
0: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたら、何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって。
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いて
0: るの、なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: で、そのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりで、びっくりしたやろって言ってきたから、
1: ねえ、怖い、
0: ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、で、その時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわ、改めて気づいたというか、普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその

0: き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び。
0: いや本当に何の応用にもならない。もう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今、ね、公の電波で話してますけど、で2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんか、すみれ子が言うと、ちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じでもうなんか、もう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもう、あとね、普段標準語なんですよ、彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って。いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあとりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて、
1: 急な出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、やっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせて、よしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ、落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて、一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけだけど、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの、
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
1: 怖い怖い、
0: もう何回も、いやもう死なせてほしいねん、疲れたみたいなのをずっと言ってって、なんかあらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って、
1: うん、
0: いやいやそんな家庭用の包丁とかで死ねないってとか
1: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
0: いやもうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったらちょっと方法変えた方がいいんじゃないかなとか、謎のことを
1: 大体案の提案だった。
0: いやもうなんか何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
1: うん、
0: ただね、この人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
1: うんうんうん、うん、
0: でそんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃんみたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか。
1: いや、ほんとあの、なだめ方が独特。
0: ほんとに、やめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って。
1: で、あの、理性的に。
0: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか、謎のさ、角度から、すごい言ってて。
1: 癖がすごい。
0: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。でその時に、あの急になんか、あ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、あのうちの父もすっごい映画好きで、
1: うん、
0: うちの父の映画情報なんですけど、
1: うん、
0: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
1: うん、
0: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
1: うん、
0: あの手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
1: 本当に、
0: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
1: それ信用していい情報なんですか？
0: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんで、ちょっとあれなんですけど、でも、なんかそんなこと言ってたと思って、パッて手首見たら、すんごい震えてるんですよ。ブラブラブラみたいな感じで。
1: あ、力入ってるぞ。
0: で、あ、力入ってると思って、観察してたら確かに緩んで、何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして。
1: 真剣ゼミでやったところだ状態
0: また、いやまあほんとそんな人生ですよね、真剣ゼミでやったところだこれだと思って、ちょっとずつ、ちょっと
1: 絶対やんないのに、
0: そう、あのちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、
1: は
0: あ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
1: うん、
0: そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって
1: パワー系の解決策、
0: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、あの、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁を、ガーンって蹴って、遠くにぶっ飛ばしたんですよ。もう取れないように、その包丁を。
1: いや、危険が効きますね。
0: ここ、マジここ大事って、やってたもん、映画で、みたいな。サーンって、
1: あの、
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし、遠くに取るのにするみたいな。
1: あれです。取れないようにする。
0: あれをやって。
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って。で、やって、あの、走ってて、その包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます。
0: 本当に、あの、人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、
1: うん、
0: これさって、元々の原因はさ、元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、あの、お口がちょっと過ぎましたけど、そう思ったんです本心では。
1: うんうんうん、
0: あなたのせいでしょと。で、まあ、その時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に、鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
1: よかった、出て。
0: はい。で、ちょっと貸してとか言って、その、A子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって。私同僚のすみねこと申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまああのその彼もご迷惑をおかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、あの変なテンションでよっしゃーみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな終わったよつって
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
1: そっか
0: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよ、すみれ子全然
1: 根性、
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレ子が。
1: そうですね、
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ、面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
1: ーそっか、
0: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった
0: 親友に包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
1: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる、いやよくぞ、無事で
0: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
1: それはそう
0: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう、本当でしたっていう、
0: いや本当の映画とかでね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし、はい、包丁チョップするぞ、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねーもういいもう大丈夫です 今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の会でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 階段だったな。
0: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓でアテシカと入れていただくと出てくるアテシカホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレディでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
4: おはようサタデー、思いのままに
5: ミュージックサンキュー。
4: パーソナリティの日野真嗣です。
6: 本町横です。
4: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: ほうほうほう、いいじゃないですか。
1: いや、別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS 10上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。で、ちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で、二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。背面がめっちゃ
0: 熱くなっちゃって、
1: なんかもうそれもまた爆発するんだって。
0: それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をね、つけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使ってて、もうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。そうそうそう。

0: 携帯は大丈夫なタイプですか？
1: いや行きません私は。
0: ああなるほど、そういうことか。
1: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、うん、なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、ね、私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れていくといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: じゃあまた買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです、ね、
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認める津波細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくは津波細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアのメイクトゥルースを元に他ブランドで、今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、でもそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%20%
2: とか、下手すると20ぐらいかった
1: もん
0: ね。なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちで、サロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、ね、だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、美容室経営ボロいなと、そう思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね。

0: そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: はいはい、
2: それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前

0: まあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: と。まあ、そうですね。やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ、理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるように、まあ、その日々の努力というのは、まあ、やってるという感じですかね、は
1: い、なるほど、ありがとうございます。
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか。全然全然。あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
2: さらっと
0: 車だから会社で警察から逃げて、
1: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
1: 逃げたんだ。
0: そこで集まってもらって、でそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容室に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、
1: お、
0: そこからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: じゃあその時もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる
0: 可能性
2: も
0: あ
2: る
0: んで、その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ、
2: あ、
0: たまたま逃げてて、
1: 担当してくれた方、
0: そうそう、警察から逃げてて、それでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね、 ですね、本当に、
0: はい、すごいよね、今考えてね。
1: そう、今だと考えられないですね。
0: だから、
1: ね、
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
1: い、情熱がすごそう、
0: まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い。
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから、人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
2: 本当最近、
0: それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、もともと一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界
2: で、はいはい、
0: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい。
2: じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、は
2: いはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いや、ないね、全然。
2: どういう経緯で独立する
0: ん
2: です
0: か？なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野君、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、まあ、売り上げもどんどん上がってって言って、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、
1: はいはいはい、
0: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと、
1: あら、まあ、
0: じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけど、まあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ、今振り返れば、まあ、鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、今振り返れば感謝してますね、
2: なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで、
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら、俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所の、まあ、競合の店、まあ、お店が結構美容室やっぱあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺はあげてやるぜみたいな感じです、俺は店あげてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね。
2: へ、
0: 営業時間もだからもう10時から10時までとか、
2: 思わないですか。
1: そうですね、

0: すごい、
1: うん、だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのがそういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは、はいはい、やらない方がいいと思ってます。はい、失敗するんで。3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って。個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、はいはい、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで。
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、はい、その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
1: はい、
2: これまで。
1: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20-30 人辞められてもうお店のシフトが回らないとか、
0: そうです、
1: 回らなくなっちゃって。だけどまあ今もいるメンバーなんかがもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたと。いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれ。2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、で、やばかったですね、あれも。やばかったです。
0: 恐ろしい。
1: まあ、あとはやっぱりコロナはやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ、追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ、美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞話で脳梗塞になって、2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。
0: そう、いろいろ重なっちゃったんですね、その
2: 時。すごい。
0: でもそれで立て直して、今ここにいる、
1: ね。まあそうです、立て直してる最中
0: というか。最中。
1: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあ、やっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかは、そのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れないこの恩というか、そういうのはやっぱりありますね。
0: 人望がすごい熱いんだろうなって聞いて思いました。
1: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっとわかんないんだけどね。
0: 感じた感じだとそう思いました。
1: あら、すごい。ありがたいよね、でもね。
0: そうですよね。慕ってくれる人がいるのは。
1: もう金だけじゃないですからね。金のためだけに仕事なんてできないんで。やっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのは、それはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だんだんこの経営してステージがやっぱ変わってくるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: だからその時によってやっぱり問題や課題や、とも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
0: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
1: まあそうですね。だからやっぱ基準値ですよね。
0: 基準値を
1: まあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残っ

0: それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいるんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少損害のことでまあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね。僕は結構執念深いんで、やるって決めたことは諦めたことはないですね。
1: ストイック、ストイックです。
0: まあそうかもしれないですね。
1: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、アートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい。やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。
2: もちろんもちろん。
1: あ、
2: はい。ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、
0: はいはい。
2: で、7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はいはい。自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんうん、まあ社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンいったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
0: うんうん
2: うん、出店してもなかなか集客できないとか、うん、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
1: はいはいはい、
2: そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだみたいなのあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけどうん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
2: まあ一歩前に出れなくなったりとか、
0: うん、
2: そう。だからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
1: うんうん、
2: まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。
0: うん、
2: まあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、
1: うん
2: うん、でもなんともなんな、なんともなんなかったっ
0: ていう、ね、あらまあ、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて、一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい。
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、
1: うんうん、
2: そこでもお金かけてました、教育には。
0: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
2: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね、まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、
1: うん、
2: だからあんまりその経営 の, その数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、
1: うん、
2: だからやっぱり技術の方も

0: 日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うんまあ、そこで教育をしたりとか、うんまあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: 美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう1か8かも少々言ってでそこから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にしてで1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って。だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売上減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた。だから制作の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はいまあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ねうん、そうですね。だから割合まあ例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日順番で。だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、食事、まあ、15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですけど、暇ずっと忙しかったらもう暗かってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、うん、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うんうん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うんまあ、ボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、うん、佐野学してれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
1: うん、
0: なんかやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうの
0: が、まあ、そうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ったりあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 浜野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、浜野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
1: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店でラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方でなんていうんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売上とかもう300億500億普通に、そんな、ね、先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: ああ、そこでつながる感じなんですね、
0: う
1: ん
0: はい、だから、まあ、そういうところでつながってで、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
1: うん
0: うんうん、まあ、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、企業制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
1: はい、
0: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
2: うんうん、
0: だから、
2: うん、
0: 僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: あ

0: ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
0: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。では早速回していただきましょうかね、ルーレット。
2: 山本社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
0: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、泣いたこと、泣きましたか、泣きましたかで聞き方
1: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、
0: あ、
1: 普通になんか、リビングにいて、
0: はいはい、
1: まあ、かみさんいて娘にたまにいたりしてる時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、えー、みたいなそういうことも結構ありましたね。
0: 涙もろい感じなんですか。
1: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
0: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
1: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
0: はいはい、
1: 最近ドラマだったやつ、
2: ああ日曜ヨ
1: ガ、そうそうそうそうそう、
2: ああどうせなんだっけ、
1: そうそう、あれのやっぱ最終回で、はい、まあほら死んじゃったじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あれ、ああでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか、
0: あ、重ねちゃって、ああもありますよね、自分に重ねて
1: そうだから、なんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
2: 悔し泣きとかされるんですか。
1: 悔し泣きもしないですね。ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
0: はい、
1: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますか。ちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに。だからやっぱりこうちゃんと出店したら、ちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるように、やっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう書きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで、宇都宮だったんですよ、
0: はいは
1: い、栃木県の、
0: はいはいはい、
1: でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、あの今日も全部雇用はするからどうって話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、まあ、2,3 人は来てくれたんですけどね。
2: あ、そうなんですね、
0: 来てくれたんです、
1: 来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
2: なるほど、
0: なんか自分で泣くというよりはな、人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
1: まあ、申し訳ないのと悔しいのと、はいはい、こう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
0: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか、
1: 全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
0: 本当ですか。
1: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も本当に。あと心安らぐ時も、もう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
2: はあ、
0: しんどくないんですか、その休まらないの。
1: 慣れちゃいましたね、
0: もう慣れなんだ。
1: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、

0: やっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、うんうん、家賃ちゃんと払えるかなって、うん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
1: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから、うん、結構僕臆病なんですよね、外から見るよりも、うん、結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、うんうん、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、うん、だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の行って打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、うんうん、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、うんうんうん、やっぱり厳しくも指導したりとか、うんうん、やっぱそういうこともありますね。
1: あ、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: サロペラ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなっていく一方って感じ
2: で、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、これが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だと何パーもう当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらい決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとは天板のその技術売り上げ以外の売り上げを作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういう新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: これは、
2: 美容師は今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりあとは教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから社会保険当然全員入ってますし、あとはその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーで配当保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: そうなんですね。
0: なんかまだ人件費はパワーするってことですよね。
2: そうだけどうちは割合なんていうんですかね、ここ数年で10%ぐらい上がりましたね。でもね、
0: わー

0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか、
1: そうです、上げなきゃいけないです
0: ね、そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
1: そうですね、
2: はい、そうですよね、はい、
1: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、ね、
1: あ、
0: はい、だから結局今人が集まるサロンと集まらないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってたんですけど、
1: 多い、
0: でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる、でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月は100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね、まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料取ってるのもいますから、
2: あ、給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね、
2: すごい、
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
2: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、今全然僕はあると思うんですよね、だその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、ああ、まあ、その笑顔から帰ろうよみたいな、
2: なるほど、
0: そういうところですよね。
2: ちなみにそれ踏まえて、なんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優勢を持つところですね、まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、まあ、両方ともお客さんに携わって、あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とか使える技術、お客さんも疲れないじゃないですか、そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね、14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、
0: ほぼほぼ研修が多いですね、そういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あ、そうなんですか、
0: ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、であとは半年後に2万円消費する、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんです、最初の入り口は、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が、だから入り口を そこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルになんないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
2: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: どれぐらい聞いてるか分かんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、うちの会社に興味があるね、人がいれば、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じ。
1: ありがとうございます、はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい。
0: ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います。
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸、小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ、それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中、詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正春さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっすね。
1: ね、早かったよ。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっす。
1: 面白かったです ね、
2: いい、面白かったんだけど、なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
2: すごいです
1: ね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージ セージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手やパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。
3: J-U-N-G-L-E Jungle。
4: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: 18時を回りまして5月18日月曜日リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、アウターいらなくなってきたね。
1: うん、そうですね。
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね。うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ。最終日で、
1: お疲れ様です。
0: まあ僕は船乗れないんで、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、違いのね、違いって赤ちゃん
2: 子だってね、
0: 違いがたくさん入ったコンテナをひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、非常にね、思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、農大生に支えられているということですね。
2: そうだね、
0: 非常にね、大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、朝早くから働いて、学校行って、そこから別のバイト行って、
2: そうだよね。
0: いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、サロマで違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってる感じで、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: 移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: すれ違うよ
0: 感じ、前だからね。
2: そう
1: すごい。
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
2: でしたけど、ね、お疲れ様です。
0: いやまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: 僕の未発表曲がまたラジオで採用されました。
2: あら、
1: また次はどこの番組？
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、お笑い芸人、ベテランのコント師ですけれども、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね。八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、今立さんをダッツンっていう、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、それがなんで始まったかっていうと、八ツ井さんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にオリジナルソングを歌ってあやしてる、
2: はいはい、
0: チラちゃんは可愛いみたいな歌とかを歌ってあやしてるっていう、
1: かわいい、
0: でそっから発展して、この世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、口伝えもう口伝とかされずに、そのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何も曲もあるはずだ、
2: ね、
0: みたいな
2: 言われてみれば、
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんなのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、僕の曲の初回に呼ばれます。
2: それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: もちろんもちろん。なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
2: 披露です。
1: おんぎゃおんぎゃ。
2: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、
2: 肌着的な、
0: あれ使うんですけど、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら歌うんですけども、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
2: お願いします。
0: 長男の漢字、
2: はい、

0: めくります。いたこれでね、もう百発百中笑わなきゃ。
1: 笑いたかったけど、うん、普通にいいけど。
2: ちゃんとしてた。
1: なんか、うん、いいのって思っちゃった。ね、
2: それは採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、今やってもね。うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって。
1: かわいい。
0: って笑える。最近ドラえもんしかも初代大山信夫のなんで大山信夫みたいな笑い方
2: 知らないでしょって
0: 生まれ変わりな
2: 転生
0: 転生したら
1: 消えちゃうもんな。
0: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに、あ、まあ僕のね、この曲はですね、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、サイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大石さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね。そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、何かおごってください。あの心さん、よろしくお願いします。純也さんに怒ってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、心コロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね。いや本当そう思いますよ、
2: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じで言ってます
1: かわいい、もうそんなにおしゃべりするの か、 い
0: やドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね、そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にコロコロニーさんもいます
2: ゲスト自ら
0: 、そしてサキレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてたくみくんは本日コロコロニーさんゲスト終わった
1: 終わった
0: 、そしてたてたてさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか、
2: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いです ね、
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
2: 明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
1: どういうこと。
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤。いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれないですね。
2: 大きく舵を切りますね。
1: 一時期育児情報バラエティーだと
2: 言ってました
1: よね。言ってましたよね、リハだけね。
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
0: あ、俺の、生歌を送ります
1: 。すごい。
0: コマンド吉田です。そして、チャイナさん、普通に4時番組でも採用されそうですね。さっきでさん、クソワロタ。来てました。
1: あと、823。
2: はい。
1: が私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、ディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、ディズニーがね、あんま頭に入ってこないですね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーもそうですよね。川崎フロンターレ、
1: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響を受けてますね、
1: はい、そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うんうん、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
1: うん、はい、うん、
0: なかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく
0: 音楽シーンの常識人
1: 珍しい
2: 珍しいとか言わないで、
0: ね、だいたいね、その音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い
2: んです。何かかけてる人が多いんだか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多いん
2: で、ね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
0: いいですけど、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね。
1: 今日は久しぶりに
0: 美
1: 原寺にゲストインです、
0: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃ

0: 送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中、リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
1: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
3: ん、あ、一周
2: 待った回があります。
1: 出張お疲れ様です。
3: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違う。安藤違うの。やっぱ社会

0: 人としてね立派ですよね。
1: あれマリナさんがいないから断っただけで。
2: ああそうか、残念です。
1: はい
2: はいはい、いや、やっていきましょうよね、はい、コロコロニーさんのね今日は大事な話いっぱいあるから、はい、まずはちょっとコロさんのね、
3: はい、
2: 紹介してください。マリリン、
3: コロコロニーさんは北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメディアを作曲作詞していただきました。でこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからコロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
3: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このねコミュニケーション能力の高さもね売りですね、心さんの。
1: たまたまです、まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝いも
0: 幅広
2: オファーって
1: 野外イベント行きますよ。
3: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
3: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
2: うん、
3: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
3: 有名な場所ですか。
2: うん、
1: いいですよ、リボルバー、
2: うん、
1: 安藤さんもぜひ
3: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
3: あ、そうなんですね。
2: うん、
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
3: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
2: うん、
3: 新しいニューアルバムですね
2: なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいい、うん、とか。
1: そうですね、はい、
2: うん、まだおさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
3: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャー

0: ーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川そもさんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、その今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴッさん、で、ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達 あのオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめと、まあ、コーラスもですね、若干書いてて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんというですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
1: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
2: そうすごいかっこいい、
1: びっくりすることばっかりで今回、
0: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
1: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、うん、そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさんの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
1: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、
1: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなり できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけではなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、二手でいいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、うん、翌日にはアレンジになって帰って
2: き
0: て、
2: クリエイターだ
0: いやそれで俺はお願いしてないから、俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
0: あれっていう、まあ、そのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんと心コロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、
1: うん、なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャス
0: な感じで、ね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
1: うん、
0: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
1: うん、
0: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、アレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着たと
2: あと
0: メ
2: ッセージもいただいておりまして。

0: ラジオネームゴシさん。
1: あ、ゴシさん、
0: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで賑やかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、フォトグラファー勤めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
0: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね。ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
0: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、あ、ココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚に言ったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
2: あ、
1: タイトルからですね。
2: あ、なるほど。
1: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
2: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
1: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、ほとんど作り直すことはないですね。
0: あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中瀬取りをネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
1: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬取りは断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、瀬取りは断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬取りは先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
0: 面白い。
1: どんな球が入ってるか分かったら負けですから、大変な勝負なんで。
0: あのちょうど823のメッセージ

0: メッセージの続きで、心コロニーさんがどんな方か確認しようと思い、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
0: はい、まなぶさんのページでっていうことですかね。
2: そうでしょうね。こころさんの上がってたのかな、
1: 上げてまなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
0: 前のねまなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
1: 私が同等で影響を受けている、
0: あ、まあ、同等じゃなくても、
1: あ、同等じゃなくても、
0: はい、
1: あ、まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、まあ、YMO ですとか、
2: おー、
1: はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
0: うん、
1: まあ、ニューウェーブですとか、
0: うん、
1: そういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、うん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、
2: うん、
1: またシューゲイザーっていう、
2: うん、
1: まあ、高音ですか、
2: はいはい、
1: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、ま
1: あ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には
0: そうなんですか、
2: 急に来たね。めっちゃ話して
1: た。今のこう丸く収めると松山市春
0: そうなの、
2: 最終的に行き着くところ
1: は
2: ね、
1: はい、はい、
2: いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
1: いやー、照れるじゃないですか借りてきた 猫じゃないですけど借り物の言葉で褒められても
2: カレー、それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
1: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう、
1: いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます
2: 、あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてあった、
1: ありがとうございます、ありがとうございます
2: 、そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだ、
1: これ説明します、
0: これなんか最近です、
2: うん、
1: いや、これさっきだからボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
1: ボスさんが言い出したんですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、劇団鹿殺しっていうですね、
2: うん、
1: とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
1: その、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
1: でその作品に石崎ひゅーいさん、
2: おー、はい、
1: 出演されていて、その劇中歌石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
2: はい、
1: この「鉄の花」っていう曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
0: キュッとな
1: っちゃった、合体して、まあ、これがその出典元ですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、劇団鹿殺し
0: なんか、はい、でも心コロニーさん

0: その親和性が高いキャッチフレーズみたいに
1: そうですね、
0: なってますね。
1: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、も
0: う。なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれからはい、はい、あれですよね、54でゴシですもんね。
1: そうですそうです。
0: これからの近々のライブ情報を教えてください。
1: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
2: はい、31日
1: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
2: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
0: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
1: いや、ただなんかそのなんかな、生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
2: オニオンホールですね。
1: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
2: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
1: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越し、いただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源っていうかあのゴシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
0: 逆逆、
1: はい、
0: 5月30日、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあのフラット行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ったらいいですかね。
1: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいに来てもらうのが一番だと思います。う
2: ん
1: う
2: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
1: はい、
0: まあ、なんか前後しそうですし、ね、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
2: 入場1000円です。
0: すごい
3: 激安フェス、
2: みんないっぱいドリンクを飲んで、
1: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
0: そうですよね、
1: はい、
0: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くていけないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
1: それはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもあのお買い求めいただくことができますので、うん、あの詳しくはですね、あのスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、あの多分ネットであのオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください。
1: まあ、そうです、マナブさんのアルバム買った人にはココロコロニーの CD あのおまけでつけてもらえばいいんじゃない
2: ですか。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
0: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
1: はい、あこのおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、
2: お、
1: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
0: そうですね、
1: はい、ごちさんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
3: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
0: そうです
2: そうですね、リハラジ、
3: リハラジ
2: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: ありがとうございます、
2: はい、
0: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニー

0: んにとって音楽とは？
1: まあ、私にとって、まあ、音楽とは心コロリーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、本当になんかそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
3: まあ大丈夫でしょう。心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: いやいや、もう DV、はい、DV ですもん。ギターでぶん殴りますもん、
3: はい、そんなね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
0: はい、では最後、心コロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、心コロニーでバイビーベイビー。

0: 送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時の締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、はい、うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロニー CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はい、はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に
1: 本当にどうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うんうん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も、うん、本当手に取ってこれあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました、
2: ね、あらおめでとうございます、
1: おめでたということで、ね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、カバーして歌ってたりとか、
2: あら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやって、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちいちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃん産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中です、ということで。スピッツ主催のにコレサワさんも
1: 出る、ね、面白い組み合わせだ ね、
0: そ, うですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
2: ね、あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない、
0: なるほど、
2: お今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる、ほいじゃあまたの、
1: なってますか、セクシーヨガの代わり、
0: セクシーヨガ
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど ね、
1: ね、
2: さあということで、ね、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: 野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
2: それでは
1: また6、
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: カルちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
0: こんにゃくの日、
1: はい、
0: うん
1: うん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はいはい、あのこちらではこんにゃくを揃えたり、うん、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう。
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り。
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: はい、ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう。
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、
0: はい、
1: 検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: 良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西穴浩二さんにお越しいただきます。
0: おー、ね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、かけたいと思います、
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてマハさんの恋るせいというコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私赤根沢ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞赤根沢ゆめる、作曲&コーラス中西恵三さん、赤根沢ゆめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなので、ね、びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた悪男さん、悪男こと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキン悪男担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、はいはい、リリースしてるんですけど、こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね、今考え、
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、はい、わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、はい、でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから、金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らは、あの、芋、あ、芋金って、あの、お前らよ。

0: 今度レコ
1: 今モノマネ
0: モノマネです
1: 金ちゃんの
0: モノマネなんで、はい、笑ってください。あ、違う。
1: すごいよかった。ここから入るんですよ。
0: そうだから お前らな、あれだよ、ご近所のマネですから、ね、あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。なんかそんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、うん、それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、はい、金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、はい、がセットの前で撮ってる、
1: あ、
0: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、はいはい、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ。
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ
1: そうですよね。
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、はい、でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、ベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、はい、そっからその次の週から1位が8週連続1位。
1: すごいですよね。
0: すごい
1: 8週連続、
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよ、ね、
0: もう社会現象でしたね、当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、うん、なんかすごかったな、勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような。
1: いや本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そ
0: あ、ま、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいです
0: ね。宇宙人っぽいんですよ、うん、考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ってられる俺本当にそれぐらいもうね、はい、金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
1: はいはい、
0: 香川じゃない、ゆめるさんと、
1: はい、
0: ね、
1: 同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけどで、まあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、はいはい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって
1: 表現したことがその
0: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
1: すごい、
0: すごいでしょ。
1: はい、
0: コンマゼロの34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、はい、あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない。
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、はい、関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの。直前に。そしたら震災ですよ。で、東北の津波の時は、はい、マネージャーに、はい、水が怖いから、はい、お前浮き袋買っとけって言ったのね。浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、誰も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、かろうじてって言ったね。
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思って、うん、

0: てらっしゃったり、
1: そうだね、するね。
0: はい、あのかろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにあのバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
1: あ、そう、
0: 面白い、面白すぎるこの番組。
1: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、はい、あの、キントの、
0: はい、
1: 本当？
0: あれは。

0: 笑いで言うと、はい、振り落ちが、はい、落ち担当だったから、
1: はい、一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: あの当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: ワルオを やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーででもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: うん、まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではきつさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こう落ちで俺を落とさ言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。二十歳の少年よ、青年は、
1: うん、
0: そうなのよ。うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
1: も
0: うどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな、
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた、
0: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない、
1: うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだ
1: ねだからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: うん、あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という、
1: うん、
0: 土屋かおりちゃん主演の、
1: はい、
0: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちを、もう巻き込んで、
1: うんうん、
0: 盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、
1: はい、
0: 富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ warro.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん、
1: 富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、
1: はい、
0: っていう流れで、公演に

0: になってますのでね、
1: とってもすごくこう楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、はい、6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、
1: はい、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、はいです、
0: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、うんうん、まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーというホテルでの、はい、ライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーは地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
1: いいですね。
0: バンドでやりますねこれもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ、
1: 有名な、
0: ここもバンドで、やりますね。そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: はい、ぜひぜひ楽しみですね、
0: はい、
1: はい。じゃあもう、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: 曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: イモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あざーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: うん、いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、
0: は
1: い、未だにやっぱり口ずさめるというか、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
0: うんうん、
1: 歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
0: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
0: うんうんうん
1: うん、だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り。
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
0: いや
1: だから
0: するけど、
1: いや、だからね、この間のライブで言ったのはやっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。
0: うん、
1: でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る、
0: はい、
1: 振りがあるじゃない、はい、あれも
0: エアで、
1: あれも、はい、そうだからエアドラム、エア はい、ギター、あ、エアドラム、俺がエアドラム、
0: ケンケン
1: エアシンセっていうエアも元祖なんだよね。
0: うん、
1: うん、それまでやっぱり なかったから、
0: ないですよね、
1: エアドラムの元祖です、
0: はい、
1: 僕で言うと、
0: はい、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
0: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきこれありましたけど、
0: はい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そうね、
0: 迎えたいイモキントリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまいんだな、はい、こう笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと思
1: う。そうか、ね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、
0: はい、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめ、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求める、動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね。ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: 本邦初告白していただいたと告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: ね、

0: しいです。まあちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね地元の香川つながりのお話も聞きたいんですけれども、
1: そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんかしゃべり倒しちゃってい
0: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただ
1: き次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、オバドル由美子、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
0: は
1: い、
0: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
1: そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
0: は
1: い、
0: ねえ、
1: あの
0: すごいですね、もう
1: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、修学隊の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊和が、
0: はい、
1: 俊和くんが来ますよ、
0: すごいです、うん、
1: この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、であのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね、彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、
1: そのふっくんがこのゲストで、うん、あのね、出演しますんでね、ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ
1: と思います、
0: はい、じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします
1: 近所のね、本当だね、
0: 周辺の皆様もお願いします、
1: はい、お願いします、
0: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNSとかやってます、
1: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいなじゃあ、いや、まあ、イモキンの流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど、イモキンで、新しい4曲入りの、CD を出したんですね、その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、それ聞いてもらっちゃおうかしら、
0: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
1: ん、はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
0: はい、じゃあ次週またお待ちしております、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: 今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした、
1: はい、
0: どうもありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました、
0: 次週お待ちしております。

0: 送りしたのはバルドこと西山浩司さん、面影でした。 YouTube チャンネル夢の部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、ちょっとね、蒸し暑くなって、
2: 季節
0: ですね。
2: ゆぶりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事、仕事、仕事ね。はい、
2: イベントみたいな
0: 感じでした。
2: はい。俺何もやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何もやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、京都のマー君からね、
0: はい、
2: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、さば、はい、いてたっていうかね、
0: はい、
2: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: 近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったあれ、
0: うん、食べちゃいました。
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次
2: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はぬか、できるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ポカッポカッってこう出るぐらいにして、で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせるの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、一つ紙ぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうです、ね、
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
2: でも季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国から陣太さんに送ってください。
2: そうだ、ね、全部処理して再生あげますか。ゆめりちゃんがクーブンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで夢物アーツのみんなで
2: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい、ねえ、マー君よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君、ね、マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。あと今月はさ、ね、

0: 広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな。
1: 早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: 細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはねまた福島の桧原湖に、バス釣りにまたうちの連中連れて、はい、桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、はい、
0: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、はい、またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと神田さんはもう多方面で、まあ、ZU 神田としても、うん、今年2月4日に、はい、リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: はい、そうですね、レレッスの方もね、このまた4月から 6月までのクールでまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてねまた休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルトだから大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル の, サブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのねやっぱり大河とかにつながるような所作のレッスンを含めての話なので、はい、シニアクラスなんでね人数6人しかいないんだけど、若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまたNHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、
0: かもしれませんね。かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 人頭としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: いいですね。日舞がこう良い感じになったら、
0: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと。
1: じゃあそしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれない。
0: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢ものはずで、夢のもなじなはじで、
0: はい、はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない神田さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな神田さん、はい、神田さんのね、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね、じゃあ神田さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、
1: はい、
0: 皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよちゃんと。洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い、カップ焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はい、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい
0: 育てる
1: って、ね、
0: そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ、廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードル れたとかさ、今度チリトマトだとかさ、
1: 風景も写真をぜひ、はい、
0: 部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということでいいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回あのセコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、神社さん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくしていつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: うん、あ、これ考えたね。あのこれ多分あの船とか鯉とかね、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつ あの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、そういうあの、ね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよね。これは面白いな。
1: 増えるという。
0: うん、そうだね。あの増量してるってことだよね。うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ。あの船とか鯉の餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらいに高くなっちゃってるからさ。
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そう。あ、その餌人間食べないよ。
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい。うん。あ、これはよく考えたね。そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね。うん。あ、これいいね、面白いね。はい。これやってみよう、これ。はい。あ、これ1枚いこう。はい。はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい。じゃあ続きまして、ラジオネーム、ノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
1: あって
0: せっかくあれわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、
1: はいはい、
0: あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、
1: うん、
0: であのほらスーパーでただ持ってくるビニール袋、
1: はい、
0: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね、あのまあわさびだけじゃないけど、いろんなね野菜たちが、あっていうのがな、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: そうですよね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな、
0: そう
1: 時に全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、うん、あ、大根なんかも買ってほらね、うん、おろした残り入れちゃうじゃない、
1: うん、
0: そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ、黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね、
1: ね、そうですね、何でもキュウリとかでも入れてもいいだろう。
0: キュウリは味噌汁を入れる。
1: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
0: 本当？あ、やってみてください。あ、冷や汁か、あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうか。うん、あ、そう、これから夏だからね、あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな、あっていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
1: ふにゃふにゃになっちゃう
0: んで。うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。ノアノアさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん。
1: できれば、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、
0: はい、
1: ジンタとしても、活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の湯はお休みされましたけれど、
0: ごめんなさい、うん、
1: ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なのであの ZU さん、私が単独でいろいろこの間も、
0: はいはい、
1: 夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: ジンタさん の、
0: ね、
1: 向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU ジンタさんとこうデュエットしてる歌ですよっていうのも紹介してますし、
0: はい、
1: はい、すごく甘い声の方ですねって夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
1: なのでまたステージ、うん、
0: はい、
1: ご一緒してほしいです。
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わかりました。
1: この活動も忘れないでください。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃああれですか、リクエスト曲ですか。
0: はい、もうあれしかないでしょ。
1: あれしかないでしょ。
0: 向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあアカネザエメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋小ゆるぜ、昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初、長崎、旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。
0: はい、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今、一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に、一番から出てくるネロリ。の花、うんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身なんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね。この間、うん、あのその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが、はい、食べ物っていう。もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよね、ちゃんぽんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです
1: ね、平和こね記念公園もやっぱり、
0: ね、うん、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツア
1: ーツアーツアーね、うん、やりたいですね。
0: 小ゆるせ、
1: 小ゆるせで、うんうん、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私は初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて、
1: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前、
0: そうですね、
1: すごい、なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、うん、空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄ってとこ、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだったんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って、うん、美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うん、あの小ぶりの、うん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけど甘い醤油で、それがもう感激して、
1: うん、美味しそう
0: からずっと甘い醤油使ってます。
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった、なんだ聞けばよかった、行くときに。

0: に行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの 国じゃないね、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなーって、あのほらあの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった
1: ね、
0: 屋台にはねちょっと
1: 高田風あの鉄板餃子っていうのですよね、
0: あれ聞いたことありますよ、
1: もう美味しいものがいっぱいありますから、はいはい、いやまた福岡ね
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとか
0: 行きたい、うん、あいいかも、はい、いいんじゃないですか、
1: じゃあ一緒に行きましょう、
0: 一緒に行きましょう、ぜひ、
1: はい
0: はい、
1: マハ&ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ小許せっていうユニットは実現するんでしょうか、
0: 神のみぞ知る、違う違う神のみぞ知る、
1: パフィー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、
0: うん
1: うん、あの九十九里浜、三毛の九十九里浜を、
0: うんうんうん、
1: あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、
0: うん、
1: 難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
0: うん、
1: すいませんこんなにハモリが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって、またそれを一から練習して、
0: すご
1: い仕上げました、
0: さすが、うん、いやそうね、ミケのあの歌はちょ
1: っと歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる
1: あともう振り多めにしたんでね、これの古代では、
0: うんうんうん、
1: あのタイミングもやらせていただいたりとか、
0: 久々に、うんうんうんうん、
1: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
0: ぜひぜひぜひはいはい、
1: ユメル&マハのお許せという、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、うん、
0: いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか。
0: うんうん、ねします。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい。はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
0: うんうん、
1: エンタメを、
0: うん、
1: ぜひ
0: ね、
1: はい。
0: はい。じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあ夢ランドマハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
0: はい。ぜひぜひぜひ。
1: お伝えください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう
1: 、はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: 小許せのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ、
1: ユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok、公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画妖光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、アカネザーエメルでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここから約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい、最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃないか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする、間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それではそれ参りましょう。アイパー滝沢のフォー

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、雨が降るときは降る。ね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんか

ちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか、今、地球全体、地球の歴史で言うと、知らない？俺も聞いた話だよ。都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ。聞いた話によると、なんか、地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化、温暖化とか言うけど、実は、地球の歴史の、あれでああすると、こうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。その、だから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよ、みたいな。なんかあるじゃん。まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、で、とはいえ、ちょっとあったかい時期もあるけど、でも、右肩下がりで、みたいな。それでたまにちょこんとの、あったかい時期があるみたいな。らしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや、知らないよ。何万年前かどうかも知らないけど。だから、温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いや、だからって言ったらあれだよ。大気汚染とか、公害な、そういうことはしていいのかってこと。そういうことじゃないからね。その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だから。ね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。うん、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ。うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ。聞かなくていいですね。喋るのはこっちだったらじゃん。調子いいね今日。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。ね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしております。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは、高温多湿、多湿、温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあみんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから、実際に今割らないでダメだよ。ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ。これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんで、ガラスを割れです。どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラス割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。あ、そうそう、それそうそう。で、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔一回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに、参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、二人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ、広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあ、レジャーシートの上に、そんな、ね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん

急になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと、植木鉢とか、あと、ダーツとか、あと、領収書とか、だから本当、あと、ホースとかね。水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになる、あれとか、あとなんだ？あと、マネキンか。頭だけのマネキンとか、あとなんだ？でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとか、だよね。そういうの。を普通に並べただけなのよ。ね？そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとわーってすげえ来るじゃん。あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな？いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん。いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おわわわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかもわかんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。うん、そうね。だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえ、すごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんっていうじゃん。やっぱ桜って大事っていうじゃん。どこにもどんなさお店とか何でも誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって。普通なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味がわかんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知らなく村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。で、ありがたいことに、それで、それがもう、オープンした時にはもう、オープンというかもう、店開きした時には、もうそんな感じだった。で、結構売れたのよ、もうその勢いで。んで、その後、ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とか、ライブとか、いろいろ来てくれる、そういう人たちが、もういっぱい来てくれて。で、またそこで、まあ、余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だって、アイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのがいいね。アイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。あとちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんな、なんだかんだで、結局は完売よ。すべて、完売。完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで、結果、
何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとか。で、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、見に覗きに来てくれたおじいちゃん、おばあちゃんでもお父さん、

さんお母さんでもみんないい人多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで、気をつけてくださいね、みたいな。お釣り作ってきてください、とか。なんか、そういう風な感じでもね、全然、ニコニコしながら。で、あと、植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢、ね、どうですかって、ご近所さんが来てくれて。ね。その、フリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて。ほいで、なんか、植木鉢どうですかって、いや、でも持って帰るのかな、みたいな。とか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個。持って帰るのかなーとかって言ってたんだけど、いや、じゃあ、大丈夫、持って、気にしなくても大丈夫、これ持って、割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや、割ったら意味ねえじゃんみたいな、感じで突っ込んでくれたりとか、なんか、だから楽しくできた、終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった ?5 月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所、だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、アイパさん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ一応、夕方まで いなくて済んで、それで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で、飯食って、で、いくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩に、レジ金、店長、うちの店長だから、レジ金任しといて、やり取りとかね、任して、たら、なんと、嬉しいことに、総額、2万7千、いや、そんな言ってない。2万370円。素晴らしい。すごくない ?2370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ ?1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、なんか町中華、B 級グルメみたいなのあるじゃん。町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん。行って、飯食って。うまかったよ、そこ。なんだっけ、最下園だっけ。最下園みたいな。最下園みたいな。錦糸町、駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも、日当払って、で、帰ってきたよ。いやー、ありがたい。楽しかった。単純に。だからまたね、やりたいなーと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺、でも、もちろん全然知らない。初めてだか分かんなかったけど。だからね、また、やろうかなと。8月、暑いもんな。でも、日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月、9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよ、みんな。お楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だから、いろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せて、ちょっとブラブラしたのよ。なんか、ね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってたとにかく。いや、来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。

と、たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これは星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい。星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見て、あ、懐かしいねってやからね。うん。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。行きましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

ます。いいね。ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あるでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。ただ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうね。はい、パー滝沢さんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺、だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人

方が、そういう人がそういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊施設にキャンセル済みというのがいいのではと。あのね、そうなの。もちろん、連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から、2回ぐらいしてるからね。すいません、今のキャンセル、なってますかねみたいな。あ、なってますよ、みたいな。で、もう1回、次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って。で、いついつのって言ったら、ああ、なってますよって、でも確認してるからね。だけど、なんか、で、ほんで、それでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその、返金とか、キャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな。だから、ネットの更新とかなんか、そういうのがあるから、ありますよってもあったから、だから、ちょっと待ってたんだけど、結局それでも、返金手続きのところにも、その欄すらないし、とか、なっちゃったのよ。で、それ、うわ、めんどくせえっていうことで、まあ、これは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その、返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから、結局、返金せずに泣き寝入り。泣き寝入り、2件分、泣き寝入りして払いました、そのまま。何も言わず。本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったから、クレジットカードじゃなくて、後払いにしてたのよ。後払い。後払いにする、なるように、なんかそういうふうに、ごたごたすると、ほら、クレジットカードのところで挟んだりとか、なんか、いろいろめんどくさそうじゃん。イメージで。だから、後払いで自分で、まあ、銀行振り込みとか、コンビニ払いとか、まあ、選べるやつね。それに、したんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんど、だってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけ、で、結構かけたよ。かけたとか、今チャットでできるじゃん。で、どこに問い合わせていいかも、よく、もう、回りくどくてよくわかんねえしさ、何回も同じやり取りしなきゃいけないし、で、もうそれ何回かチャレンジしたんだよ、俺だって。そんな金を、ね、無駄にしたくないから。でも結局もう、その、後払いする期限の最終日になっちゃったよ。なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいな、なんかあるじゃん。で、手数料みたいなのめんどくせえからって言って、払ったよ、もう。払っちゃったよ、もう。泣き寝入りですよ。ああ、だからみんな気をつけてって話。うん。ありがとうよ、南十字星太郎。うん。またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん、ありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの。ヘベレケですと。おー、ヘベレケ。おー、初めてじゃねえか、ヘベレケ。待って待って、これ俺か？これ俺なのか、これ。これ俺に来たのか、これは。引っ越しってなってるけど、ちょっと、俺に来たのか。俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。なるほど。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。

0: 会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。 29,800 円。そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ、なかったからね。うん、よかったのよ。
1: ありがとうよ、ヘビレカイ。
0: いいね、いいね。続いて、まだあるんでね、もう一丁、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。行きましょう。ラジオネーム、マルッチ。
1: おう、マルッチ、ありがとうよ。
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん。
1: おう、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、
0: 銀シャリさん、銀シャリさんだって。銀シャリ、銀シャリだって。銀シャリ、銀シャリじゃない。先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。
1: うん、
0: 悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。
1: うん、
0: 特上気分って言ってるわ。
1: うん、
0: たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんはどこから前向きでいられるんですかと。おい、前向きって思ってくれる？思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったり、プラス思考だったりとか。俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ。マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスで、その前向きでいられるかって言ったら、まあ、この仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人も、それはそれで面白いから、笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあ、アイパーさんがやっぱりこうやって、明るい人が好きだからかもしれない。俺、明るい、面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い、前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく、俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん。そうね。だからだと思うよ。うん。でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その、言われたことないから。俺ってプラス、だから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな、風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいる。って感じかな。あと、ま、仕事ね。俺のキャラ的には、まあ、明るい方がいいじゃん。俺みたいな、こういう、ちょっと、こわもてなキャラやってると、普段はね、パッと見で。うわ、あの人暗いじゃん。暗いなーだったら、とっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから。まあ、あるからとか、もう元々の、あれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな。八方美人、八方美人でいられる？痛いからみたいな。みんなにいい、みんな、どんな人にもいい顔でいたいから、という、なんか変な、こすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよ、マルチ。また送ってくれよ。
0: ちょっとね、で、メールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので。もう

40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください、続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞー。そりゃそりゃ、いいね、かっこいい、かっこいい。せいやせいやせいやせいやせいやせいやせいやせいや、かっこいいですね。

ほそいや、さいや、うーって言った恥ずかしい、うーって言った。よっ、おい窓じゃねえかよ、おい恥かかすんだよ、おい、うーって言えば絶対に今だと思った、うー見よう見たうーで、はい、うー見よう、潜る海へ息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界がある。

España soy ya. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まずアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとかこれから先のおふくろの、親子うこう、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあ、それだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これイトゥー。おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああ、なるほどね。アパートの一室が空いた話、バス停三つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行って言ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん

さん、亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いつ。いいとこあるじゃん。これいいね。これも、まあ、お父さんからしたら、これを、この今、ね、でもきっと、優しい子だったんだっていうふうに見てくれてるよね。ああ、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのがなんか、こっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今、ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。いとぅ、ありがとうよ。続いていきましょう。ね、親孝行ね、まあ難しいとこだからね。いきましょう。エブさん、皆さん、こんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ、いつも。今回のメールでは、親孝行で。ですが、私一人では無理だと、無理だけど、弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おう、いいね。何、何？それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく、行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー、レンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや、行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちの袋ね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれ、だいぶ頑張んないと無理だよね、俺もね。金と時間と、だいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん。ぜひぜひ、連れてってあげてよ。わー、最高だよ。こうやって、まあよく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃん。ね、まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これも、あと4件行くとはちょっとしたじゃない。結構これはこれで大変だけどね。なるほど。ありがとうよ。うん、続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば、母の日とかですかね。そうね。母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだ、ほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか？なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないって分かってんだけどね。気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、母の日は、伊香保温泉旅行行ってきたんだ。二人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日になんかあげたいからって言って、この間、トトロの、どんぐり共和国っていうのがあるから、あったから、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、で、プラス、どっか、一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。
今そこ考え中です、うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲あないっていうのかどうかわかんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に。何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜってなんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったっても、いや、どうしようかなみたいな。結局決まってなかったりするの。だからあんまり、出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがに毎、お袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん。でも、結局、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そらそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。行ったところでというわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェであのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ、バイバイ、ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmedisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そうなんだけど
1: 聞いてるよって言ってくる、
0: ねね、
1: ポストして、
0: ぜひ X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてねお願いしますよって感じですけれどもで、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、あのお名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますのでご了承いただければと思います。で、あとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますので、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 高島さん、
0: どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く
1: 出ていただ
0: いて。そうでした ね、
1: ね、
0: はい、そして、今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、キャッチーなやつを、これをまた町あかり

0: ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました。
1: はい、
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、
1: うん、
0: 何回か収録パートごとに収録したものを合わせて1時間近くなってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だから、ラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 鳴らしてください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います最後までね聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、
1: うん、
0: 久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、
1: うん、
0: それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな、
1: ね、PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: ああ、そうか
0: も、ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということ で、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だ、は
1: い、
0: 自分がの知り合いがやってる某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺とであのハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの、いえいえいえ、
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね私 ね、
0: でこれ、あ、そう、もう一つね
1: 伝
0: えてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、
1: はい、
0: そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です。新曲の言うこと期間、岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですね、このシングルのね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この言うこと聞かん岩下ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、あの、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、
0: はい。
1: 直々にメールが来まして、
0: はい。
1: あの、町あかりさんの、あの、楽曲最近聴いててすごく面白いなって思うので、
0: はい。
1: あの、ぜひ、 ミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、へえと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、 そのステージ、ね、はいはい、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って、はい、ぜひぜひっていうところで、うん、まあ、ステージに何度か、はいはい、あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、はい、まあ、タイトルにもあります通り、イワシカちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、はい、なんですか、鹿の子供っていうことなんですね、角が生えてて、はい、ピンク色のかわいいんですけど、はい、イワシカちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、はい、でもいつも踊って、うん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いいね、
1: はい、なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: でイワシカちゃんかわいくて、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もうイワシカちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ、可愛いと思って、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そっか、ミュージアムでライブがやった時に、もうその勝手に作ったイワシカちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、はい、キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、はい、この曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、うん、はい、っていうことです。
0: なるほど、はい、よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね、音楽ね、お好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、気に入っていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、このイワシカちゃんゆうときやましかさんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: はい、
0: うん、はい、とてもなんか凝った映像で、はい、その新生ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね、あ、
1: そうですね、岩下の新生姜ミュージアムでミュージックビデオ撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただき、はい、見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: そしてぜひね、CD も。ね、買っていただければありがたいと思いますけど、はい、今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね、
1: そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そして盤面にもね、イワシカちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる、
0: これ
1: 面白いです。
0: 例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD1 個入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
1: ブルブル
0: ブルブルブルって、はい、そうすると、イワシカちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があって、
0: いいですね、
1: はい、イワシカちゃん、
0: うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであ
0: るんで、ね、あるからね、
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、
1: そうな、ね、お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ、
0: いろいろこう生姜使ってるの好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね、一曲聴いていただきましょうか、
1: は
0: い、まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聴けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、おうおう、5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい。
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい、
1: うん、
0: ライブハウス
1: なんで食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこう、うん、テーブルがある席もあってね、
1: そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい、
0: はい。じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: 岩鹿ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
1: うん、
0: ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かん岩鹿ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん、珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん、
0: 今後のライブでこの2曲を歌う機会があれば、ダンスも見てみたいです。ということなんですけど。
1: はい。
0: どうですかこの。
1: はい。これ振り付け、ナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そう、さっきの言うとき北川佳ちゃんのね、
1: うんうん、
0: MVは、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそうい
1: う MV
0: になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はい、
1: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、
1: そうなんです。

0: 見て、
1: ね、すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩鹿ちゃんの踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも。
0: はい、ね。そしてもう一曲、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ。とってもね、ボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、それも、はい、こうずっとこう、まあディスコっぽくこうリズムに合わせて、はい、踊ったりしてるんですけど、岩鹿ちゃんも踊ってるんで。
0: ね。見ていただければと思いますけれどもね。はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますので、そちらまでぜひ聞いてください。
1: はい、
0: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか。
1: うん、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか。
1: はい。みんなで踊りましょう。
0: なるほど。はい、じゃあぜひね、初回放送日で言うところのその5月30日土曜日の、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、皆さんぜひね、覚悟して、来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
1: はい。
0: はい。というところで、ここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、クリストコーナーそろそろ、お別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですね。
1: はい。
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。
1: はい。
0: じゃあ、ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: このカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは、岩鹿ちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい。岩鹿ちゃん、角までピンク色で、これしかもね、動くんですよ、なんか。
0: あ、動くんだ。
1: すごい、すごいんです。器用なんです、岩鹿ちゃん。
0: なるほど。ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、岩鹿ちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい。
0: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そしてあの番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にねえー、そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってま

聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして、なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、ちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、でファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、まあ、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってますで、皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空バッテ。

ここまでお送りした曲はジュークであの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいた

グローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが一個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決。何の対決？まあ、アジフライカレー、まあ、ありかなしかも、メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medi2@musicbird.co.jp です。 medi2@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、ほんとごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家、大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

ございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常に見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週様々なゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたくなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよ、と。ね、このまんままた1年終わるんだよ。どう思うって言われて。いや、確かに、そうなんですよ。本当に。まだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃって、どうしよう。

っていうね、もう50代どうもういいや、はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあ、ちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあもちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと、人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。髪も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのが、ね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね、データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこので保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね、でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をね、アップして、こう、なんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも、2テラの容量でも足りないので、スマホを3台駆使してると。だから6テラ。それでも足りないって言ってるらしいんですよ。で、スマホ買うのも大変じゃないですか。なので、おばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね、信じられないような使い方してるみたいですよ。俺、6テラとか必要になったことないからわかんないんですけれども、ただまあ、使わなくなったものは

どんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもあちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね、言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね、大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかね、レシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って、でもね、レシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めて綺麗に撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、これ全部ね、束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日

ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除、そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね、思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね、すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ、2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったんです。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には、優秀な人もいるし、まあ、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。で、ご存知の通りあれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、まあ、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音は出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着るのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなーって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことも元々は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか。もう全然草分かんなかったんですけど、 www これがなんかこう草に見えてでなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、www の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たーとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今文字よりも動画になってますからね、

今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなっていって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。

本当大事だなと思います。ここ今の話にも、ね、当てはまるんじゃないかなと思いますよ。 AI もありますしフェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません、それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいからそれが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないじゃなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていうその余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さん

0: とはお初っていう感じなんですが、はい、そうですね、初めましてですね、はい、キラさん、赤尾さんに関してマーサさんね、いつもね、はい、マーサさんって呼ばせていただいているので、はい、マーサさんとももうなんか久しぶり、
1: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
1: ついこの前劇場で ね
0: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です、よろしくお願いします。はい
0: 自己紹介
2: に関して
0: ねありがとうございます、ね、だから何みたいなのありますもんね、
2: は
0: い、
2: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは
2: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
2: じゃないですか、5、6年、
0: あそんなもんか、何でしたっけ、なんていう舞台だったっけ、
2: ゴーストホテル、
0: ゴースト
2: ホテルです、
0: いやゴーストホテルじゃない、
2: ゴーストの
0: 憂鬱
2: です ね、
0: はい、ごめんなさい、こうなるんですよ、そこで初めてお会いしたって感じですよね、そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当、感謝です、
0: いやいやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい
2: 皆さんの応援のおかげですね。
0: いやいや、さすがです、はい。そしてもう一方が大沢利光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております。うん、大沢利光です。
0: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
0: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうこと
3: ですね。そうですね。もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: そこから、
0: あら、
3: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか、やっぱ
3: り。まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね。
0: そういう意味ではね、はい、なんかこう、ちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかも、グループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん、
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
3: い、
0: そして役者の時には大沢利光、
3: はい、大沢利光で
0: っていう名前で
3: おります、
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるってかっこいいですよね
2: 二刀流です、
0: 二刀流でね、キラさんは他に何か名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前です
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はいはい、誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が
0: スター、はい、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうですね、
2: 言われたことないですけどね
0: 内なる声がね、
2: そうそうそうそう、
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
2: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか、
0: 星はね
2: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書く時とか星書いてたりしてたんですよ、僕キラの代わりに。
0: そっかキラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そう
0: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
2: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光月の助の方ですからね、
2: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね、
2: はいはい、なんか年末になるとざわざわします
0: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないです、
0: はい、これリアルな話、
2: リアルな話、
0: あるかもしれない、
2: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
2: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が、
0: はいはいはい、
2: うわーって名前、
0: はい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に、
0: うん、うわーって思った

0: なんですけど。
1: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
0: すごい。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
1: あ、僕はもう。うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない、
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないんです、まあ、浅野って人
2: が有名な中さん、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 直接は関係ないんで
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
1: 一回辿ってみたいんですよね、
3: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
1: ちょっと何度も言いますけどね打ち取られないように頑張ってます。
0: そうですね。はい、そうですね。はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね。今ずっと喋ってなかったですね。びっくりしました。
2: 我慢しました。
0: 我慢しましたよね。
2: はい、森君に言われたんで。
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お知り合いというか、ね、まあ、お付き合いですね。
0: そ
2: うですね。そのぐらいになるよね。森君がまだ本当可愛かったからね。
0: そうですね。よく言われてました。
2: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からそんなこと言いますみたいな。
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、あ、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
0: はい、
2: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど。
2: それ言ったよ言ったよ
0: 、まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
2: あ、さらにそれであの、ね、一時はホテルニューオータニで ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
0: ね。え、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうん、
2: 一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
0: うん、
2: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の一括のスターの浜田光雄さんなんですよ、はい、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
2: 最初
0: それは61年前
2: そう、東京が分かってないとすごいよね。
0: すごいですね。すご
2: い、まあ出会いっていう、まあ、彼たちにも教えたいし、森君なんかはね芸能界も長くやってるから、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってなりますよね。
2: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もう大丈夫喋ってますから、
2: ね、いやいやいや、なんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よどういうことですか。
2: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう
0: あ、それ出てます僕。
2: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会ってっていうことで、
2: はい、
0: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、はてなです、
0: はてなです、
1: はてなです

0: 分かります、分かります。
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
2: 見に行った時に、
1: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
2: あ、終わった後にじゃあちょっと
1: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
1: はい、
2: でマサさんに今はお世話になっているということですね。はい、何かいい影響ありました？
1: 言
2: い方悪いですけど、
1: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
2: はいはい、
1: いい仕事、
2: うん、
1: っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
2: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
1: 本当ですか、登れてますちゃんと。
2: あ、登ってます。あ、よかった。
0: 登ってますよ。
1: よかった。
2: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
1: はいはいはい。
2: 行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
2: いやいやいや、だってスターでしょ。
1: そう
0: スターキラキラの、
2: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
1: はい、
2: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
1: って。いや本当そうですね、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
2: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、
1: はい、
2: うん、なんて言われます？
1: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
2: うんうん、
1: なんかね、
2: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: は、ないですね。
2: あ、全然ない、
1: はい、
2: あ、それ素晴らしいですね、
1: はい、
2: 楽しいが
1: 楽しいです。
2: へ
1: え、楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
2: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
1: はい、
2: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
2: うん、
1: やっぱ映像の方も行きたいですね、
2: うんうんうん、
1: はい、ドラマとか映画とか、
2: うんうん、
1: はい、
2: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
1: はい、
2: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、
1: はい、
2: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
2: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
1: はい、
2: おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
2: ね、
1: はい、いろいろいますね。
2: すごいなと思いますよ。
1: ありがとうございます、ね、本当、
2: ね、で大沢さんも実はお会いして、はい、
0: そうですね、
2: 実はもう役者をやれと、
0: はい、
2: マーサさんの方から言われて、
0: でもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
2: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェで。
0: あ、違う、
1: 大体僕もあそこに呼ばれる。森さん専用じゃないですか、
0: ね、森さん専用カフェ。
2: いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
0: 僕違うとこ。
2: あ、違うとこですか。
0: 僕違う
2: じゃないんで、
0: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、
2: うんうん、あ、あります
0: ね、はい、
2: あそこですよ、ね、
0: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
2: お会いしたのは
0: 違う、上に上がる、
2: 上の方だったんですね、
0: はいはい、
2: そこでお話しして、
0: お話し、はい、させてもらって、
2: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、
0: はい、
2: そこからでも役者に転身。
0: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
2: うんうん、
0: グループが終わってしまうっていうタイミングで、
2: うんうんうん、
0: まあなんか会ってみなよって、
2: うんうん、
0: あのお父さんの、
2: うん、
0: あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、
2: うんうん、
0: お父さんと二人で、
2: うん、
0: あのマーサさんと会って、
2: うん、
0: でなんかこうどうなりたいのって言われて、
2: うんうん、はいはい、
0: いやスターになりたいですみたいな。
2: お、俺だ。
0: 俺だ、本当俺だですね。
2: あ、
0: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、いや、なんですかね、あの音楽もそうですけど、
2: うんうん、
0: なんか表現とかがすごくずっと好きで、
2: うんうん、
0: なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、
2: うんうん、
0: やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
2: うん、
0: なんか表現すること、
2: はいはい、
0: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
2: ね。まだ10年ですから。正直。
0: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、
2: うん、
0: じゃあこの日舞台があるんだけど、
2: うんうんうん、
0: 出れるみたいになって
2: 出ます。
0: 出ます。もうすぐ出ます。
2: それすごいですよね。だって土俵が。

0: まるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ねえ
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか
0: あ
1: 面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいはいはい、
1: 何してても
0: なんかお二人じゃなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はいまあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
0: あ好き、
2: はい、ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん
0: すごい
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです。
1: いやーすごい
2: で野球とかって、はいそのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うん
0: はいはい、
2: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: ああなるほどね、
2: はい
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうそうそうそう。なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん
2: まあ、舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか、うん、変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: まあねねうん、ありますよね、
2: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはいはいう
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
0: お
2: う
0: お
2: う
0: えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あそうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね。キラさんってねいつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あそうですね。
0: でも内面は分かんないですけどもちろん ね,、はい、
2: い
0: ろ
2: い
0: ろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張しやすいからねそこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あいいですいいです、
2: は
0: い、
2: 実はあの2年前に
0: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品で、はい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、
0: うんうんうん、
2: 顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 硬い、うんうん、
2: もう大木になってましたね、
0: うん、大木
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうん、
2: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、
0: ね、
2: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
2: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、
2: で平均年齢が69か70歳、
0: うん、
2: キラはもう特別若くて
0: 30代ですね。
2: 30代でだからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
2: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
2: もう役者役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
0: はい、
2: 相手が41年かな35年かなとか
3: もう同窓会みたいな。
0: そうね、
2: ね、それでもう次から次キラは横にいて私はその紹介するんですけど、
0: はい、
2: マスター、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですよね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
2: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、 大学、そういうのとって

0: でもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサクリスティの「そして誰もいなくなった」うん、巡演しますので、キラー出演しますので。
1: あ、そうなんですか、うん、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: あ、素晴らしい素晴らしい、
0: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサクリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって言われる、そういう作品ですね。
1: 大沢さんは一緒に何ですか一緒に。
0: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプね、うん、本当にね、
0: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
2: そうですね、
1: 未来がね、
2: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、まず一番楽しいですね、
1: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で僕でね大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
3: はい、
1: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、うんうんうん、やっぱり今までのが東京だけなので、うん、
1: はいはい、
3: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
1: ね、大阪での公演は今までじゃなく他でもなかったんですか。
3: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと、
3: まだ早い
1: まだ早いぞ、
3: まだ早いと、まだそこの
1: スターになってないぞと。スターになってから行ける。
3: そうそうそうそう、やっと
1: やっとですね、
3: はい
1: はい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
3: はい
1: はい、喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
0: すごい作品、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
3: はい、
1: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上映されるということで、
3: はい、
1: すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
0: そうなんです、まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大ヒット、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
1: ねえ、76年前の作品だ、うん、
0: はい、でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも、
1: ね、
0: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、はい、うん、それでやっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
3: はいはい、
1: 台本はもう手元には
3: とあります、
1: はい、で読んでみていらっしゃると
3: 、はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
3: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、はい、
3: でそこに、吉本美代子さんが、
1: うんうん、
3: 演じられるイブ
1: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが

0: たらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、ありますね。
2: それで、あの映画と映画の以後の全てとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采はイブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役としてその先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
0: その2人を中心に巻き起こっていくと、
2: 妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします。
0: 近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じ
0: ですね。
2: でもね、喝采っていうとついね、千秋直美さんのこういう思うんですけど、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、あの翻訳されてるんですけど、まあ、彼女の中ではアプローズであり、イブの全てが、やっぱ日本の題名にするんだったら、それとこれだったら喝采っていう、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬、陰謀、いろんなことあるんですけど、男から男へっていうすごい作品です。でも、読みやすいし、映像になっても もう見やすいっていうかね、今の現代の大沢が、あの彼のお友達関係が見ても、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか。大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: なんか、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
1: 逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しい。さて、今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね、大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの、私はですね、本当にあの、真麻さんにお世話になりっぱなしで、いや、もう本当にね、いろいろよくしていただいて、気にかけていただいてね、嬉しい限りです。そして、木田さんもね、共演させていただきました。素敵な役者さんですし、大沢さんもね、あの、木田さんと同様、目が本当綺麗なんですよね。キラキラしているんですよね。今後がね、本当楽しみなね、役者さんでもあります。まずは、前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さて、ゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね、紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さん、ダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというね、タイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなっていうことをね、まあ 耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね

来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミを、はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707。
2: FM Jungle From Toyoka City. Good morning, Toyoka.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: ジャングルハイスクール
3: ラジオ。
4: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木�曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。

0: BLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。
2: ケイズアロハホットラインアロハレインボ
3: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listeners. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう1つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイで

平野うお魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ。その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラそれを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラメネフネディッチ、この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラメネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない

はい、午後水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。

やがて生まれる子供たち。けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で水の中を漂いながら成長していく。

暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。小さな命であっても自然の一部として尊重する、それはハワイに根付く古くからの教えなんですね。しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

美穂子テイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこの盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年そうですね6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイリーリやワイパフ、

ワヒアワ、ハレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カワイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のあるボンダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われるボンダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には矢倉を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見まねで楽しめるのが魅力です。この季節ならではのモンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アローハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょう。でそもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうというと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、ができて、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな島の方々と交流をして、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね。所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すという、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか。じゃないと移動できないです
1: か、ね、は
0: い、
1: カヌーじゃ本土からね、そうそうそうそう、ハワイに行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
0: 最初は蒸気船なんですね。
1: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
0: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか。
1: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移

0: 手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね。モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: 社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: マロロ号でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後、アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが、礼をいただいたとか、うん、ハワイアミュージックでフランで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか。
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
1: うん、もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの、想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイの PR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルヴィス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代で、その合間に海外

0: 海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういったまずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんなちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージがブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだ固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、そうでした。
0: 私はもう覚えている。
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: うん、ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、その話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますね。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。燃料入れなきゃいけない。まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。粋
0: ですよね、まあ、そういうこともあって、やはり自由化になった、海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすがですよね、うん、海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これ歴史いろいろ調べてて、他にもね、いろんなストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね。
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円の、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど。どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはり

0: ども私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
1: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、
1: うん、
0: でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい入りましたよね、うん、日本でも、
1: うんうん、
0: なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あメディアの力大きいですね、
1: うん、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代、90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので、
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今三江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば三江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
1: うん、
0: そしてその暮らし、
1: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときにその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとかそれからもハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わってきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それから いろんなリソースを入れるとか、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ、大切さがもう一度再確認できたり、
0: そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね、あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、うん、本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、エモーショナル的なもの、うんうん、はい、それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね、今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっと勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい、ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それではマハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルア小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまわっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは ね、
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、 ね、例えばまあ酷暑だったりとか ね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: ね、本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう、本当に。
0: あ、そうね、皆さんもこうお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、
1: 油断しないようにしてください、
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね、
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、私は、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれない、
0: そうそうそうそう、お菓子のリボンとかね。
1: ああ、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: あ、そうね、
1: いいことじゃないですか、ゴミゼロの人としては、
0: まあ、
1: 素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: ああ、いや、まあでも、やり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな、
0: そうか、
1: 感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、そうですね、全くできないものではないしね、
0: そう、
1: まあ、昔習ったことで、ではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね、
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすい、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしても、その手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、ちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんか結び、なんていうの、ちょっと金色のやつで、口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってる、なんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったら、それで止められるやつ、あれ捨てられない。
0: はぁ私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、だから僕は捨ててないです。
0: あ、そう。
1: 僕は捨ててないけど、多分、捨ててるんだろうなと思
0: う。あれもだよね、ほら、プラスチックの、
1: そうですね、
0: こう
1: 食パンのやつね、
0: パチンって止めるやつね、
1: あれも捨てられないですね。別に、でもまあ食パンのやつはね、 ただ捨ててないだけです。
0: もったいないからじゃないの？
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたって別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、うんうん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、うん、食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい、
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。普通に。なんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、はい、本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、う
1: ん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は

0: 容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者はバスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますとバスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう、
0: 書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まあ、あるのかもしれないけど一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バッククは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね、
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
0: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: ああ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー。
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: う
0: ん、
1: あ、そうね。
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねえ、うん。さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれ商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っている。

0: 言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければ

0: ちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのはその外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター、
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
0: そう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
0: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど、そしたらいい感じにこう
0: 立
1: ってる状態になるわけだ。
0: まあ、中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないでするから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからも
1: う、うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう、だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが、
1: うん、
0: なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: かわいい、
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: そうやって飾ってありますけど、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると、うん、本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
1: わかりますね。
0: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう、
1: もう生身で、
0: まあまあまあ、なんかその
1: 何、うん、ていうの、
0: 状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで、
0: あ、まあね、
1: 私的には、うん、溶け目いたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたなと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
1: あ、そんなこと言ってられない、
0: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
0: 数が来るとっていうのが、ね、
1: なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: いや、捨てたくないもん、
1: FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって
0: 。あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう、米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグシミトンでブリスターを写真載せてくれてますけど、
1: あ、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: ね、
0: このタイプのやつ、
1: 透明のやつね、
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしれないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり少なくていいじゃない。ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。
1: 今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら、洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて、後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん。箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、
1: うんうん、
0: すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: へー、
1: 貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、一緒じゃないんだけど、でもね、ボタンにこだわっているものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 の安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグシビトンでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの、ヨネテさんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、
1: はい、
0: これほら、ラストマイル映画の、
1: あ、ラストマイルだ、
0: はいはい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画はいいね、
0: あれ

0: かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね井野木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやれそう、あのでも本当さ思い出すだけでねグッとくるね、まあ、見てみんな、ね、ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、ぜひ思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケース。
1: はいはいはい、はい、あるね、
0: うん、まあ、だからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてると、なんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、ね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
1: そう ね体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ。痩せたらとかで思っちゃうんだけど、
1: ね、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつは

0: っぱもったいない気がするし
1: ね。そうね、私5年とかもザラですね。 ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: あの着れるものもあるんですよ。
0: ああ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうあのお掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるからいやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるしなんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから着れないんだけどでもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
0: 流行がねあの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: そう10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから、
1: あそう、うん、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あそれもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、
1: あ
0: のどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう
1: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあそういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、うん、まあでも物は捨てられないな確かにな、
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、うん、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: あのすごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや何かね、私はねいい方法知ってるんですよ。
0: あ何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: はあは
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: あの剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう、
0: あなるほど、
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね、あそれはいいね。
1: うん、
0: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
1: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白な
0: こう、うんうん、マグネット
1: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから、
0: あそれいいね、
1: うん、
0: あそれはとてもいいですね。
1: マグネットを活用
0: って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れない
1: し、冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あまあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば、
1: うんうん、わかる
0: そうね、まあそれもそうか、うん、あ確かにね、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あクリアファイルはねもう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: ああ
0: もう
1: 透明な板ですからあれはね、
0: うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからねクリアファイルは。
1: ああ、
0: うん
1: ね、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: ああそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし、
0: ああなるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はねクリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いやそうよね、むしろ ね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな、いや
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい、
1: うんうんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねありますね、
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、
1: うん、
0: 悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな、
1: うん、結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも
1: 引く
0: 前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板、ね、
1: 一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。

0: その通りだわ。
1: そうやね、
0: 下敷きがいいわ。
1: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
0: なるほどね。
1: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
0: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
1: それでいいよ、
0: うん、
1: 半分2分の1クリアファイルみたいな
0: 2分の1になりましたみたいな。
1: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
0: ね、
1: 何かの使い道じゃないよっていう。
0: あのルカ小鉢さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
1: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
0: うんうんうん、
1: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
0: めちゃくちゃいいね。
1: これでももうなんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよどうしても。
0: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
1: そうそうそうそう、になってしまうんだな、ね、これがな。あとね、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
0: 私も捨てられない。
1: 中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
0: そうね、うん、
1: 帯がついてるのは日本だけだそう
0: です。え、マジで？
1: そうなの？へ
0: ー、
1: え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
0: あ、
1: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
0: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね、
1: あ、
0: 海外のやつって。
1: そうね、そうね、たまにありますね。
0: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
1: そうね、
0: うん、
1: あとその本の帯とかも捨てられないね。
0: ああ、そうね、
1: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから、
0: なるなる、
1: あれは別に取った方がいいんですけど、
0: うん、
1: なんかついってなっちゃう。
0: いや、帯はいいよ
1: 本のやつは
0: 大好き。
1: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、
0: ね、
1: そうやね。
0: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
1: はいはいはい、はい、
0: アルコちゃんからいただきました、
1: はい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
1: うんうん、
0: 砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
1: はいはいはいはい、
0: なんか、ね、あのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかす、あの、
1: うんうん、
0: なんとかやすったみたいな感じ で、
1: ね、
0: すごく綺麗なんですけど、
1: うん、
0: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: あのいらっしゃって、
1: うんうん、
0: ハンドメイド作家さん で、
1: はあはあ、
0: でシーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうやね、なんかこう、
0: う
1: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
1: まあそうやね、
0: うん、
1: でもまあそれがシーグラスであることにって言って ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: あ、そうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで
0: ね
1: 素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかうあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: そのちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あ、そう、う
1: ん、なんだろうこれって言って
0: 、助少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: うん、うん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもう

0: なんかあんまり衛生的に良くないから、全部捨てなさいって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っっ、まあ、時々ね貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
0: そうそんなのあるから実際あったし、ね、確かにね、そういうのも、もう全部捨てたやつ。
1: ああ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつって
1: そう、ああそうなんだ、
0: そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
1: 悲しい思い出、
0: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、
1: そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してた
1: じゃないですか、はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あ、チェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: そうね、あ、話的には全然関係ない、
0: 何の問題もないですね、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
1: ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグシビトンでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるの。

0: にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。

精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5店が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
0: すご
1: い。そうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまで行ってないからね、
1: うん。さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに、安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: はははは。
1: でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ね
1: ね、非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、
1: うん、
0: でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういう、こうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは、

0: 知ってはいるから、
1: そうね、
0: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
1: だってクリスマスとかになるとさ箔押しとかになるのよ、
0: あーそうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うん、でなんかこうちょっと人に何かねあのお礼とかでなんかそうお土産的なものとかをねちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にねそういうのとかをこう使ってちょっと側から、じゃあそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね、
1: そうです、いや違う、これ何シャネルうわみたいな、
0: これは外だけなんやけどみたいな、
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
0: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん外側で入ってるのはごめん八つ橋なんやけど言うて、まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどね、
1: もういわばシャネルのやつ
0: 走そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
1: ね、うん、
0: ねえ、いやそれはね、まあ
1: そうあの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、うん、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります、うん、
1: よかった、分かってもらえてよかった、
0: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね、
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます、
0: おはようございます、
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんはあクッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています、わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ、
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ、
1: そう、
0: うんね、宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています、
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったらもうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
0: い
1: は
0: い、ずっと
1: 子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね、
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん
0: うん、そうなんですよね、
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、うん、
0: 別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで、
1: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね、なんか
0: あそうですね、
1: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、
0: うんうん、
1: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、そうそうそう、
0: 海の向こうでっていう、
1: うんうん、
0: まあ、でも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
1: あ
0: の、
1: う
0: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね、
1: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられない、
0: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
1: うん、
0: 大事ですから ね、
1: ね、
0: そういうのはね、
1: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
0: ん、いやみんな溜め込んでるね、
1: そうね、
0: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない、
1: クッキーの缶はだってさむちゃくちゃ綺麗だもんね、
0: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
1: あ回収一回回収みたいな
0: になるんじゃないかっていうぐらい、
1: なんかねあの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ、毎回
0: それに入っちゃってるからみたいな、
1: 逆にちょっとなんかやぼったい、
0: う
1: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
0: うん、そうか、
1: あの買いやすいみたいな、
0: あなるほどね、
1: うん、
0: そういうのもあるのか、
1: そういうのもあるんだって、
0: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
1: うんうん、
0: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
1: ねえ、
0: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
1: あーなるほどね、
0: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてんな、
1: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
0: そうですね、うん、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけど、
1: ね、なるほどね、
0: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする、
1: なるほどなるほど、
0: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから、
1: そうね、
0: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね、
1: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶空き缶を徴収したらものすごく缶の量になるかもしれないね
0: なんかちょっとああいうね必要になった時にそのみんなが
1: クッキーの缶を出せって言われて
0: 出せっていうかこうなんだろう何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言ってあって言って
1: それでロボット作るんだ、
0: そうもう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう
1: そういう絵がありそう
0: クッキーの缶だけは日本人はみんな持っていた
1: それすごく良くない
0: そうあもう BGM 終わってもしゃべりすぎて
1: ね、うん、
0: っていう映画いつかね、
1: あいつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれで8時台のオープニングになりますね、こちらをお送りいたしましょう、ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね。
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: ああ、暑いの。
2: ごめん。
1: 痛
2: い。いや、蚊が。
1: あ、蚊が来た。
2: 蚊が来た。
1: びっくりした。びっくりした。
2: 血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなり、カチッに来たんかなと思って。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわぁ。
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう？
1: 今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: ついにか。
2: 今年なんか蚊を噛まれたわ。
1: マジで？あらぁ、もう、なんか、蚊は、誰に望まれて存在してるんやろ。
2: わからへんけど。そんなことは考えたことないけど。
1: ちょっと不憫やわ、もう。
2: ねえ。
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろうかって。
2: ほんまやね。
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな。
2: きっとね。
1: ああ。次は、可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう。そういうことやね。
1: 季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん。
3: 夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いやもうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: うん、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: 今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: 本当本当、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊ちーすーてるってすごい関西弁よね
3: そうね、血吸ってるわみたいなのは確かにそうね
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: ああ、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか
2: ルカ小町さん
3: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
2: うん、
3: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、
2: うんうん、
3: まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというか、もう来てるからね。まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
2: いいですね、
3: 熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
2: いいですね、
3: 思いますね、はい、
2: あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダメだった、お出かけの音ってハッシュタグシビトンで ね、あの、言ってくださってるんですけど、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコの、あの、捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
3: ほう。
2: あの、穂先のところ。
3: はあはあはあ。
2: あんなとこ食べないじゃないですか。
3: 食べないね。
2: でも、なんか本当にあの、なんていうのかな。まあ、ゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
3: 確かにね。
2: うん。
3: ほんまやね。
2: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
3: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね。飾っとくけどもっていう。
2: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃええ感じになるよな。
3: ちょっと何かこうね、まあ、季節感、春っていう

0: だ誰？
1: ゆうかこばちさん。カニカッチャハー。
0: カニカッチャハー。
1: で、あとカニカッチャラバッククロージャーで罰の何言ってるのかわからん。は？どういうこと？カニカッチャラバッククロージャーで罰の字を書きます。もう全然意味わからへん。
0: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで。まあ、
1: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
0: 面白い。
1: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう。
0: 日本広いな。
1: いろんな言い方あるね。多分ね。それぞれのね。
0: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん。ごめんなさい。はいはいはい、ブンパパさんからいただきました。はいはい、くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。
1: うん、
0: 割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。ね、でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
0: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう。
0: でもなんでだろう。
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何かあの改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって
0: 書
1: く。
0: 本当に本当に
1: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい。流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
1: ね。それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
0: ねえ、まあしょうがないけどね、
1: 意味があるけど、ね、なん当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ、びっくりして、買うとき
1: に案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
0: ああ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもあるかもしれない。
1: ないと思う人いるかもしれない。
0: あねえ、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、あ不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
1: そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: 久しぶりとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしてたんで、
1: あ、本当、
0: ね、
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんの？
0: あの、なんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブの、あの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたり、こう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
0: はいはいはい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですって。
0: いい思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだから、そう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、私あのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい。
0: なんかタオルとかも縫い合わせ、タオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう。
1: なんかね、最近 T シャツをね、帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあ、それこそ着れないやつとか、ちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを、新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね。
0: あと、あやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところで、ちょっとその短いやつみたいなのがモリモリこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: ああ、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないから、ある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
1: ねえ、
0: 何
1: かにしよう。それは。
0: そう。いつか何かにね。
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね。そうね。
1: ね。
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね。神戸の文パパさんが教えてくれてます。
1: あ、そうなんだ。

0: なるほどな。
1: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
0: なるほどな、
1: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう。でもガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
0: 一緒にね好きになれば、確かにね、
1: これでもそうですよ。あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな。
0: あ、なるほどなるほど。
1: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね。
0: 作品はね面白いから見ればね、
1: それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし。
0: 確かにそうだね。
1: ガンプラはやっぱり宝ですからね。ちょっと置いときたい。あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
0: いやそうね、
1: その迷惑がかからないように、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
0: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
1: そうそうそう、占有面積が増えるとね、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
0: そこの
1: なんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない。あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね。ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ・コバチさんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ねすごくあったから続きもね気になります
1: よ、ね、ルールはよくわかんないけどね、
0: 相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって

0: 思いましたね。また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえ、そうね。
0: ラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね、今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね。いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あ、そういうの困る。
0: 結構綺麗に洗わないとね、保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよね。
1: そうね。
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、いい石がいっぱい。
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか。
0: これ捨ててもいいと聞いても、ダメ無理と言われて捨てられません。
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけど、セミの抜け殻ちょっと嫌だな。
1: そっか、
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね、確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵。さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか。ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって。
0: おお、まだ動くんだ
1: じゃん。ねえ、さすがに Windows Me は廃棄です
0: って。まあまあそうね。
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます。お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています。あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型、
1: なんかのなんかプラモのなんていうの、 あれみたいな感じ。
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そう、確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: 影みたいなもんだからね。
0: そうか
1: マリーゴールドさんは、本当に物が捨てられなくて、断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかな、その本。その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: ねえ、でも気持ちわかる。一緒
0: で
1: も、そう、あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど。
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう、使えるものってね。
0: そう、
1: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう。ロケツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう、今はそうだよ、あのね、有用になってるから持っとくとね、使えますから。
1: わがままドリーマーさんは小さい頃、友達とこの交換日記とか、ノートの切れ端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ。まだあるのかな、実家の方に ね、
0: それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: いい、素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて、奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ。
0: そうか、まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、いろんなことに使えるから ね、
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね、使うところありますから、まあ、もったいながらずにいろんなところで活用していくのがいいかもね。
0: 使わないで置いとくのはちょっとね、やっぱ無駄になっちゃうけど、
1: ね。龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか、大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所、物を置く場所って、ね、そこからなんか他に、ね、行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: たくさんありますね、皆さんね。ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです。本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう。
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事。
0: はいはいはい、
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、
0: ね、
1: 何でもいいので送ってください。
0: 何もやったことないけど、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし。
1: 今大人のねピアノとかバレエとかもね流行ってますからね。
0: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから。いいね。
1: プロにならなければ何でもいい。
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
1: そう、ね、
0: ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末

0: 送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
2: ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
2: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
2: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
2: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
2: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
2: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
2: ないですけどね。
1: は
2: い
1: は
2: い。
1: まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
2: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
2: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
2: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
2: ああ、そうですね。
1: だからまあなんかその転びづらくするとか、
2: うん、
1: なかなか難しいけど、
2: はい、
1: 夜にね、トイレに起きなくするっていうのは、うん、実はね、可能なんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
2: うんうん、
1: そういうことではなくてね、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね。特別な靴下っていうのがあるんで、今日はね、こちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
2: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
2: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
2: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
2: もちろん。私のおばがですね、
1: はいはい、
2: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
1: うん、
2: あの手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
2: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: あ、言ってました、
2: うん、
1: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という皮膚の、ね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
2: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
1: うん、
2: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
2: みたいですね。
1: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
2: この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて

0: 血行を促進してむくみを防いであげれば下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね。
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、
1: うんうん、
0: 余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
1: うんうん、
0: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: ありますよ。もうおばがまさに言ってまして。
0: あ、本当ですか。
1: はい。下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか、足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん。だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
1: はい、本当だ、超柔らかい。わー、すごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね、
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、
1: ね、
0: めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
0: あ、いいですね、
1: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: 最高ですね。手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: おお、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこが出きったのか。本当にね

0: 中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: 本当に本当に。
1: そうなんだ。やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、うん、実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア。結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます、
1: うんうん、3000円台。
0: そう、3000円台で買えちゃ
1: う。
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり。
0: ね
1: え、
0: うん。だって最近流行ってる気類療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね、結構1万以上とかなんかするイメージ。ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ？
1: うん、ああ、なんかそう考えると、これ安いですね。
0: 安いでしょ？
1: よし、もう私買おうこれ。
0: あ、ぜひぜひ、うん。で、しかもね、さらに3足組でご購入なら、送料のね、990円まで解放さんで負担していただいて、送料無料でお届けします。
1: マジですか？
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650、 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の尺圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね歩き方からねもうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう。
1: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね。
0: そう、年齢重ねてくるとね、うん、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈がね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもねその下肢静脈瘤をね予防してたらまさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね本当にこのお得な機会にねぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650、 0120-525-650 650開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿城崎温泉東雲荘がくじをお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバム「ドーンパープル」から「ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生」。